0: Tiina Ruuska ja Radio Radio oli tämä kappale Ari-Pekka Syrjäsen säveltämä ja sanoittama laulu. Ja täällä Radio Suomessa paikka auringossa jatkuu vielä pidennetyssä kesämuodossaan seuraavat pari viikkoa. Ensi maanantaista alkaen Mia Krause tulee tänne studioon. Mä jään nimittäin kohta lomalle.
1: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
0: Seuraavassa laulussa Hector vie meidät nukkuvaan stadiin.

0: Hektori nukkuva stadi. Ja näin Heikki Harmaa muisteli suuressa Hektorillassa lapsuuttaan 50-luvun Helsingissä.
1: Et meitä oli niin kuin korttelitalo pihalla siis kakaroita aivan helkkaristi. Ja eli siis ei kavereista ei ollut pulaa eikä tekemisestä ollut pulaa, koska sitten vielä missä me asuttiin Töölössä, niin siinä oli pallokenttä ihan vieressä ja eläintarhan urheilukenttä ja uimastadion ja Hietsun hiekkarannat ja kaikki. Se oli semmoinen ihanteellinen paikka ja ihanteellinen porukka, joka siinä eli sitä ensimmäistä vaihettaan elämässä. Ja oltiin päästy kuitenkin jo niin kuin sodasta, silloin niin kuin siinä varhaisemmassakin lapsuudessa sodasta sen verran etäälle, että se pula ei ollut enää niin hirveä, että ihan pienenä kakarana muistan kyllä senkin, että äidillä on ollut jotain semmoisia kuponkeja, ostokuponkeja, jolla sai tietyn määrän sitä ja tätä aina päivässä korkeintaan ostaa. Mutta joo, mutta kaupunkina siis kyllähän se stadi, että tietysti silloinen Helsinki ei ollut läheskään mikään suurkaupunki. Se nyt oli pääkaupunki, mutta aika pikkunen kuitenkin ja harvaan rakennettu, että sitä vihreätä puistoaluetta oli kuitenkin paljon ja meilläkin oli keskuspuiston metsät oli ihan siinä lähellä. Jos oli se vaihe, että Robin Hoodia pitää mennä leffan jälkeen leikkimään, niin siitä metsään ja siellä voi leikkiä sitten kaikenlaista muutakin, toista maailmansotaa, tehdä poteroita ja vaikka mitä.
0: Ja koripalloa ilmeisesti pelattiin.
1: Koripalloa pelattiin, mutta enemmän ehkä futista, että mä sitten erikoistuin koripalloa, mutta futiskentät oli siinä vieressä, niin siellä sitä oltiin ja talvella sitten ne oli jäädytettynä.
0: Näin muisteli 50-luvun stadia Hector. Ja Helsingin hellettä pukkaa Katri Helena esittämässä kappaleessa.

0: Katri Helena ja Helsingin Helle, Raul Reimannin suomeksi sanoi tämä kappale vuodelta 1980.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää.
2: 1986, kaikkien aikojen musiikkivuosi. Maanantaina kello 19 jälkeen.
3: Yle Radio Suomi.
0: Parin laulun verran tuossa pysähdyttiin maamme pääkaupunkiin, vaan seuraavaksi liftaushommia.

soitin tästä kappaleesta Juhannuksen paikka auringossa -ohjelmassa Paula Koivuniemen version 70-luvulta. Vanity Fairin alkuperäinen kappale. Ja tämä Tamun esittämä Liftari on oli vuodelta 2017 ja silloin TV:ssä oli semmoinen Liftarit-niminen sarja ja sen tunnusmusiikiksi tuo uusi levytys. Siitäkin on 9 vuotta aikaa, niin Liftari on siis sitä Tamun toimesta, tai Tamu oli tässä kohtia lyhennetty toi esittäjän nimi. Mitä sanoisitte Arja Havakan musiikista? Seuraavaksi laitetaan pyörimään nimittäin Kaikki tiet vievät Roomaan nimistä Veksi Salmen suomeksi sanoittamaa kappaletta, jonka laulaa rautainen Arja Havakka.

Jos paraikaa mietit, että eikö tämä ollut Pelle Miljoonan kappale, niin kyllähän se alun perin oli. Pelle Miljoona 1994, myös kappaleen säveltäjä ja sanoittaja. Markus Törmälä et FBI Beat-yhtye teki vuonna 2002 oman tämmöisen iskelmällisemmän levytyksen Pikkupoika ja Pikitie kappaleesta. Ja matkassa kun ollaan, niin matkamiehen mandoliini mukaan tässä seuraavaksi Aallon rytmiorkesteri.

0: No, matkamiehen mandoliinihan sieltä nyt reissulta ainakin jäi sitten, että ihan tyhjin käsin kuitenkaan. Ja varmasti paljon muistoja AAL-rytmiorkesteria vuodelta 1991. Jouko Maijalan säveltämä, Mika Maijalan sovittama ja Kari Savion sanoittama kappale.
1: Kipasen nyt järveen, mutkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Muskan musiikkia tähän seuraavaksi kuunnellaan Nyt mä uskon taas. Alun perin Neil Diamondin säveltämä kappale ja kohta muistellaan vähän Alisonia. Ette olisi Peyton Placea.

muskalla semmoinen rokasenne, kyllä uskottava tulkinta. Alun perin siis I'm a Believer Monkees-yhtyeen kappale, Neil Diamondin alun perin tekemä laulu 60-luvulle. Monkeesin ensi levyttämä. Tässä siis muskan suomiversio, nyt mä uskon taas, ja oli sitä Peyton Placea jo heitin tuohon ilmoille, siis amerikkalainen saippuasarja, joka naulitsi suomalaiset TV-vastaanottimien ääreen 60-70-lukujen taitteessa, ja seuraavassa laulussa lauletaan, että sä olit aivan kuin Peyton Placein Allison. Pikkukaupungin mutkikkaita ihmissuhteita ruodittiin niin maitolaitureilla kuin bussipysäkeilläkin. Peyton Place oli härmäläisittäin Peyton paikka. Keskiviikkoiltojen kohokohta. Yleisradio esitti sarjaa 1960-luvun puolivälissä nimellä Pikkukaupungissa tapahtuu. MTVn puolella sitten sarja käynnistyy Peyton Placen nimellä vuonna 1969 ja Maikkarilla sarjaa esitettiin aina vuoteen 1974. Ja se laulu on Mikko Kuustosen Allison. Seuraavaksi soimaan.

Mikko Kustonen ja Alison Peyton Place. Mä ehkä enemmän muistan paremmin ton Melrose Place-sarjan. Muistatteko semmoista aikanaan? Mä muistan. Se oli semmoinen sarja, että se oli erityisesti äitini suuri suosikki. Ja se piti aina VHS-nauhurille hänelle nauhoittaa. Ja joskus meni sitten yhden jakson päälle jotain ihan muuta. Urheilua muistaakseni. Jotain formulalähetystä meni sitten päälle. Ja jäi jakso. Melrose Placein jakso näkemättä. Näitä kolmannen maailman ongelmia, niin sanotusti. Kari Kuuva äänestä tässä seuraavaksi väriä päästävät.

Kun pyykki sai sävyn sinisen, Kari Kuuva, väriä päästävät, ja se nauru, mikä oli tuossa äänitteen alussa, niin se kuului kyllä juuri tuohon äänitteeseen. Ei ollut studiokööri täällä nauraa hihittämässä, vaan tuota noin niin. Se kuului tuohon Kari Kuuvan väriä päästävät levytykseen. Helena Salo äänessä seuraavaksi 1987, käännösmusiikkia Riitta Larsson kirjoittanut suomenkieliset sanat tähän Tänä yönä -nimiseen kappaleeseen.

Helena Salo siinä tänä yönä ja sitten kuunnellaan Lillukka niminen kappale. Petros Heavy Gentleman ja Peps Persson tässä mukana. Lillukka on siis kappaleen nimi.

0: taiten tehty versio vuodelta 2023 alun perin italialaisesta kappaleesta, jonka myös ranskankielinen versio saavutti suosiota 70-luvulla. Krisse Johanssonin suomenkieliset sanat etsin kunnes löydän sun. Janne Leino ja Maria Ooman vastasivat tästä versiosta.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
7: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
8: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kaksi laulua vielä tähän paikka-auringossa lähetykseen. Nyt Meri Raski.

Jukka Alihanka, kappaleen säveltäjä ja sanoittaja Ilpo Murtojärven sovitus ja vuoden 1993 tango kuningatar Merja Raski. Mulla on kaikki, mulla on rakkaus. Seuraavat viikot paikka auringossa studiossa on Mia Krause. Meikäläisen Jyrkin puolesta lämmin kiitos tämän kesän rupeamasta. Lomille loiskis ja mitä ne tuolla puhelee kylillä. Palataan 24. elokuuta tämän ohjelman puikossa ja sitten maanantaina jälleen seuraavan kerran. Onnestain on puolet sinun käännösiskelmää Espanjasta Kisun toimesta Krisse Johanssonin tekstillä. Onnestain on puolet sinun.

0: Siinä siis viime viikon perjantain Paikka auringossa -lähetys ja Jyrkille hyvät lomat. Paikka auringossa -lähetyksen voi käydä kuuntelemassa. Toki tuolla Yle Areenassa niitä löytyy sieltä pari viikon ajalta ja tänään sitten uutta taas tuossa iltapäivällä.
1: Kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luonto-Suomessa keskiviikkona kello 18.
0: Ja tämä siis tulevana keskiviikkona, ja nyt on maanantai 27. päivä heinäkuuta ja kello on ihan hetkisen kuluttua 4. Se tarkoittaa sitä, että Radio Suomessa kuullaan aikamerkki ja uutiset ja sen jälkeen Radio Suomen varhaisaamu.

0: Ranskassa pidetään tänään hätäkokous maan länsiosissa riehuvien jättimäisten maastopalojen vuoksi. Kokouksen on kutsunut koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Maastopalojen vuoksi Ranskassa on evakuoitu yli 200 000 ihmistä. Palot ovat katkoneet moottoritie- ja junayhteyksiä. Maastopalo on edennyt hyvin lähelle väkirikasta Bordeaux'n kaupunkia. Unkarissa parlamentin on määrä äänestää tänään taas uusista laista. Yhdessä niistä ajetaan korruption vastaisen viraston perustamista. Kevään vaaleissa valtaan noussut Tiisa-puolue sekä uusi pääministeri Peter Matyar ovat luvanneet purkaa entisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden korruptoituneet rakenteet. Orban ja hänen Fidesz-puolueensa ehtivät olla vallassa 16 vuotta. Täällä kotimaassa on tänään Unikeon päivä. Uskomusten mukaan, jos Unikeon päivän aamuna makaa sängyssä pitkään, nukuttaa koko vuoden. Valtakunnan virallinen Unikeko julkistetaan aamu 8 Naantalissa, jossa perinteen mukaisesti Unikeko molskautetaan mereen vanhan kaupungin rannassa. Unikeon päivää on vietetty Suomessa todennäköisesti jo keskiajalla. Viikko alkaa epävakaisessa säässä. Koko maassa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivällä myös ukkosta. Lämpöasteita päivällä on 15-26 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Kanta- ja Päijät-Hämeen, Etelä- ja Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista iltapäivällä.
1: Uutiset toimitti Juuso Vainio.

0: Radio Suomi.
1: Olipa mukavan kuullonen, kun Juuso Vainio tuossa uutisessa sanoi tuossa Unikekko-päivä uutisen yhteydessä, että Unikekko molskautetaan mereen vanhan kaupungin rannassa. Molskauttaa on juuri sellainen sana, joka täsmällisesti kuvaa sen, mitä siinä tapahtuu ja pystyy mielessään näkemään jopa ne vesipisarat ja sen pärskeen, mikä sieltä vedestä tulee. Ja aivan erinomaisesti uutisiin sopiva sana. Kello on nyt 3:03 Radio Suomen varhaisaamusta. Hyvää huomenta. Toivottaa Kati Lahtinen.

Se oli Meiju Suvas ja Pure mua ja omissani ajatuksissani palasin kainuulaiselle kasvimaalle kitkemään niitä porkkanan välejä ja huiskimaan paarmoja pois siitä lähistöltä. Ja aina tämä kappale vie minut sinne ja sitä ei varmasti Meiju Suvas ajatellut silloin, kun hän 90-luvun alussa leiryytyi espanjalaiseen levykauppaan ja etsi itselleen uutta hittibiisiä. Puoli Seiskan haastattelussa tuossa 10 vuotta sitten Meiju Suvas kertoi, että hänellä todellakin oli tuossa 90-luvun alussa sellainen tunne, että nyt täytyy saada jotain uutta suuntaa vielä tähän hyvin liikkeelle lähteneelle uralle. Ja niinpä hän sitten päätti hakea vähän inspiraatiota ja uusia rytmejä Espanjasta asti ja meni siis levykauppaan ja sanoi, että hän ei lähde täältä pois ennen kuin on Suomeen tuliaisena vietävänä joku kappale. Ja hän kuunteli levy kerrallaan sieltä hyllystä, biisit lävitse ja siirtyi seuraavaan ja tunteja ilmeisesti kului, kunnes sitten lopulta etsiminen palkittiin ja tämä Pure mua -kappaleen alkuperäisversio sieltä löytyi. Sitä on toisen Suomeen ja levyyhtiö ei edes oikein tajunnut, että miten hienosta biisistä on kysymys, vaan laittoi tämä sinkun P-puolelle ja Meiju oli pikkusen sitä mieltä, että tässä saattaa olla nyt levyyhtiölle vähän virhetulkintaa tämän asian kanssa, mutta näin sitten kuitenkin mentiin sieltä sinkun kakkospuolelta. Levy päätyy myös sitten pitkäsoitolle ja sen nimi oli sitten tämä Pure mua ja löi kultaa. Ja näin me vain vielä tässä 2026 Radio Suomen varhaisaamussa sitä soitamme ja tanssimme. Eli loppujen lopuksi kävi erittäin hyvin. Vaiva palkittiin. Kaikki ne kuunnellut kappaleet palkittiin. Tässä on jo tuoretta Ismo Alankoa. Nuoruus on vakavasti sairaus.

Nuoruus on vakava sairaus, todisti siinä Ismo Alanko ja Mariska, oli tuo toinen ääni tuossa kappaleessa. Mietin tuossa tuon kappaleen aikana, että näistähän sitä saisi hyvinkin vinkkiä sinne kotiin teiniosastolle, että siihen omiin tuntemuksiin, että nuoruus on vakava sairaus, se on seikkailu ja se on se vaihe, kun itseeni mahtunut en. Aika vauhdikkaalla musiikin.

0: 1986, kaikkien aikojen musiikkivuosi.
1: Maanantaina kello 19 jälkeen.
0: Yle Radio Suomi.

jos heräsit nyt tähän hetkeen ja mietit, että hetkinen, onko niinku oikeasti siis aamu ja tällaista musiikkia, niin kyllä, ihan oikea aamu ja tällaista musiikkia tällä hetkellä, tällä Radio Suomen varhaisaamussa. Se oli Queen -yhtye The Miracle-niminen kappale. Ylistys elämän ihmeellisille asioille, ihmisen tekemille ja ihmisen tekemisistä riippumattomillekin asioille ja rauhaa ja sodan loppumistahan siinä kovasti toivottiin. Ja tämä nyt on se aika, kun osa on heräilemässä ja osa toteaa, että molskis, painanpa itseni nukkumaan, siellä vaan jatketaan. Tuossa kun tulin 3 aikaan tänne Pasilaan, niin taksi, 2 autoa Turun suuntaan, polkupyöräilijä, 1 kävelijä, poliisiauto ja linja-auto pysäkillä oli pakettiauto. Siinä oltiin vaihtamassa pysäkijulisteita ja mainoksia. Ehkä ei vielä syysaikatauluja joukkoliikenteeseen, koska koulujen alkuun on 2 viikkoa. Mutta jopa Helsingin mittapuulla oli rauhallinen vartti tuossa 3 aikaan. Ja kyllä se nyt tästä sitten jossain vaiheessa vilkastuu, siis koululaisilla todellakin 2 täyttä viikkoa tehokasta peliaikaa tehdä kaikki se, että mitä kesällä meinasi tehdä, mutta ajatteli tehdä sitten vähän myöhemmin, että nyt alkaa olla ehkä syytä ruveta jo miettimään toteuttamistakin, eikä vain suunnittelemista. Ja lomilta tietysti palataan näinä heinäkuun viimeisinä päivinä.

Siinä soi Vesta ja Helmi-niminen kappale. Sanoin tuossa, että koululaisilla tulee kiire, jos meinaa tehdä kaikki ne asiat, mitä on suunnitellut tekevänsä kesän aikana. Siis erityisesti, jos nyt on ottanut pikkasen rennommin ja nukkunut niitä univelkoja pois, ne alkaa olla ehkä aika lailla tässä heinäkuun loppupuolella kuitattu näin vanhempana ajattelen. Mutta monella on tietysti niitä asioita, että pitää tehdä kaikki ne asiat, mitä kesään kuuluu. Ja kerroin tuossa viikonloppuna, että itsellä oli tämmöinen 3 päivän pikainen kesälarppi, kun 3 päivään mahtui sekä kesäteatteri että mansikoiden poiminta, että uinti- ja eväsretki ystävän kanssa. Ja vieläkin siis mietin sen lammen hiljaisuutta ja sen veden kirkkautta ja sitä upeata mäntytörmää ja koko sitä tunnelmaa, mikä sillä uintiretkellä oli. Sitten siihen 3 päivään mahtui festarit sateessa, luokkakokous ja sitten vielä se, että piti tarkistaa, että onko tämä nyt tämä kädessäni oleva ihmeellinen asia kyynpurema vai mikä ihme tämä on, kun siinä kuitenkin oli aikamoinen jomotus. No ei se kyynpurema ollut, mutta erittäin, tämä nakkapistos oli tuossa kädessä. Ja nämä kaikki siis mahtui siihen 3 vuorokauteen. Ja mietin, että mikä on se kesän pienin nimittäjä, joka pitää toteutua, jotta voi sanoa, että on viettänyt kesän ihan oikeasti. Siis pienin nimittäjä sillä tavalla, että jos riisipuuro tekee joulun, siis sillä tavalla, että kun esimerkiksi työpaikalla vietetään joulujuhlaa, niin siihen yleensä riittää se, että tarjotaan riisipuuroa. Tai jos sima ja munkit tekee vapun, jälleen siis työpaikalla usein, jos vähän tehdään tämmöistä pientä juhlistamista, niin tuodaan simaa ja munkkeja ja sitten siinä on tavallaan vappu juhlittu, no ehkä ilmapallo siihen. Ja kokko ja makkara tekee juhannuksen, niin mikä on kesän pienin nimittäjä? Mikä pitää tapahtua tai olla tehty tai maistaa, jotta kesä on suoritettu?

Joe Cocker tässä versioi Ray Charlesia, ja jos tulee semmoinen olo, että no kylläpä hän siinä imitoi Ray Charlesia, niin ei se nyt ihan ehkä tuulesta temmattu olo ole, mutta se on enemmän semmoinen tribuuttityyppinen juttu. Joe Cocker on kertonut, että hän on ollut vähän jopa pakkomielteinen sen Ray Charlesin kanssa silloin nuorena miehenä ja parikymppisenä, että kuunnellut paljon ja miettinyt, että miten sai sellaisen samanlaisen tuntumaan siihen musiikin tekemiseen, ja vähän ehkä sitten imitoinutkin sitä, mutta sitten siinä ajan kanssa, kun on sitä musiikkia tehnyt, niin sitten kehittynyt toi tuommoinen ihan omanlainen tyyli ja erittäin toimiva tyyli, ja toihan oli siis aikanaan ihan valtava hitti. Jäätelö pitää saada, jotta se kesä olisi suoritettu. Se on aika helppo hoitaa, ja tällaisena ympärivuotisena jäätelön syöjänä, niin sittenhän on käytännössä kesä joka päivä. Kesä on suoritettu siinä vaiheessa, kun on ottanut edes kerran aikaa vain olla ja nauttia olostaan. Tätä mieltä on Tarmo. Kesäteatterit on sellainen asia, että kesä ei ole kunnolla koettu, jos ei se kaikkein lähiolleen kesäteattereihin ole kesän aikana päässyt. Ai niin, kävin myös kesäteatterissa sen 3 päivän larpin aikana, muistinkohan sen tuossa sanoakaan. Mutta joka tapauksessa se mahtui siihen. En käynyt kaikissa lähialueen kesäteattereissa, mutta yhdessä kävin istumassa. Ja sitten täällä on tietysti sitä, että näitäkin ajatuksia, että ei kesä eikä elämä yleensä ole suorittamista, vaan sitä vaan eletään. Näinhän se on. Tässähän on se vinha totuus, ja kyllä tavallaan ajattelen tällä tavalla, mutta usein sitä ajattelee, että nyt tässä kohtaa, nyt tämä tuntuu kesältä. Että onko se sitten se, että kun on ensimmäistä kertaa siellä mökillä ja siellä laiturilla ja nostaa ne jalat ylös ja sitten ottaa Instagramiin siitä sen kuvan, että tässä on mökkilaituri, tässä on jalat ja tässä on aurinko ja nyt sitten on kesä. Itselläni ei mökkiä ole, niin en tämmöisestä tiedä yhtään mitään, mutta somen perusteella toi on aika monelle se kesän pienin tekijä. Tässä soi jo Vesterinen pystyä.

Onnellinen mies, Vesterinen yhtyeineen. Ja nythän se pääsitte jäi jumiin tähän ajatukseen tästä kesän pienimmästä nimittäjästä ja tästä suorittamisesta. Kyllä siis tuli kuuntelijalta tämmöinen viesti, että kesä ja elämä ei ole suorittamista, vaan sitä eletään. Juu, kyllä, olen samaa mieltä näin. Mutta juuri siksi onkin tavallaan hyvä miettiä joskus ehkä kaiken sen suorittamisen keskellä, että mikä se olisi se pienin nimittäjä, jolla tämän asian saisi hoidettua. Eli että jos on niin, että sen joulun tunnun saa itselleen riisipuurolla ja tonttulakilla, niin silloinhan ei tarvitse suorittaa sitä kaikkea muuta. Siis tehdä kaikkia niitä muita ruokia ja hankkia sitä hirvittävää kasaa lahjoja tai tehdä sitä siivousta, ja jossa kyhnytetään kaikki mahdolliset kaapin perätkin. Vaan se riisipuuro ja tonttulakki riittää. Jos vapuksi riittää, siis vapun pienin nimittäjä on Sima ja Munkki, niin silloin ei tarvitse suorittaa sitä kaikkea muuta. Ei tarvitse etsiä sitä ylioppilaslakkia, prässätä housuja, höyrytellä nakkeja, rakentaa brunssia koko perheelle, suvulle tai naapurustolle. Vaan riittää, että on se Sima ja Munkki, ehkä se trötpilli. Ja kun on tämä pienin nimittäjä sille juhlalle löytynyt, niin sitten sen jälkeen ei tarvitse suorittaa, vaan voi vaan olla. Niin sitten kun on se kesän pienin nimittäjä, kun on itselleen sen löytänyt ja tietää, että nyt tämä kesä on tässä, niin sitten voi unohtaa sen kaiken muun suorittamisen. Voi ruksia sieltä pois ne asiat. Näitä ei enää tarvita. Tämä kesän pienin nimittäjä on löytynyt, kesä tuntuu nyt kesältä, kaikki on hyvin tässä ja nyt. Eli siis onko nyt tämän aamun suuri oivallus tässä kello 4.42, että itse asiassa tämmöisen pienimmän nimittäjän miettiminen pienentää sitä suorittamista ja on sen takia ihan hyvä juttu tässä elämässä.

0: Tässä soi Rod Stewartin kappale Baby Jane vuodelta 83. Olipa hauska, kun lähdin etsimään vähän tietoa tästä kappaleesta, että no mitä tästä nyt oikein sanotaan, niin tämmöinen internetin sivusto kuin Song Facts, niin siellä tarina ja tiedot tästä kappaleesta alkaa aivan erinomaisella tavalla. Siellä kerrotaan, että on olemassa tämmöinen kuuluisa vuonna 1962 valmistunut elokuva Whatever Happened to Baby Jane. Siinä on pääosassa Bette Davis ja John Crawford, mutta tällä laululla ei ole yhtään mitään tekemistä tuon elokuvan kanssa.
1: Siis se on ihan uskomatonta, että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Ja jos tässä kohtaa nyt sallitte sanonnan vielä on kesää jäljellä, niin kesää todellakin on siinä mielessä jäljellä, että elokuussa yleisurheilun EM-kisat monelle. Nämä urheilutapahtumat ovat usein se kesän yksi merkkipaalu ja niitä lomiakin ajoitetaan sen mukaan, että niitä pääsee kunnolla seuraamaan. Kanerva esiintyy tässä. Tyttö-niminen kappale.

0: Erinomaista uutta kotimaista musiikkia tässä. Kanerva ja Tyttö-niminen kappale. Kesän pienimpiä nimittäjiä, niitä muutamia täältä löytyy, sauna vastaa ja todellakin sitä jäätelöä mainitaan nyt sitten useammassakin viestissä. Ja sitten ehkä sellainen ajan ja iän tuoma rauhoittuminen sen kanssa, että ei tarvitse enää niin kauheasti sitten suorittaa, mikä totta vie olisi toivottavaa. Ja varmasti helpottaisi aika monen perheen elämää, varsinkin jos elettäisiin kutakuinkin samassa rytmissä. Siis se, että ei olisi se yksi, jonka mielestä täytyy suorittaa niitä, näitä ja noita. Ja kun tämäkin on vielä tekemättä, niin senkin voisi sitten vielä tehdä. Ja sitten muut on sitä mieltä, että mehän ollaan tavallaan niin kuin lomalla. Että tässähän voi vaan niin kuin pötkötellä. Ja sehän on niin kuin hyvä juttu ihan sillä tavalla.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tässä kohti tekee mieleen vielä palata eiliseen uutiseen, jossa kerrottiin siis, että Aalto Works arkkitehtuurikokonaisuus Suomesta on päätynyt ja päässyt lopultakin Unescon maailmanperintölistalle. Ja siis todellakin päässyt, sen eteen hän on tehty töitä vuosikausia ja kovastikin on tehty töitä. Ja mä luulen, että Kotkan Sunilassa on eilen juotu päiväkahvit pikkusen paksumman pullasiivun kanssa, kun tämä uutinen sinne sitten saapui. Nimittäin se ajatus siitä, että oma asuinalue on Unescon maailmanperintökohden, se on varmasti aikamoinen ajatus. Siis Alvar Aaltohan suunnitteli 36-39 Sunilan sellutehtaan ja asuinalueen ja se on, tuo Sunilla on asemakaava suojeltu metsälähiö, miten suomalainen sana, ja Aallon laajin toteutunut työ ja nyt siis tuommoinen maailmanperintökohde. Suomenlinnassa asuvat osaa nyt varmasti sitten kertoa, että miltä tuntuu, kun kotipihassa on vilskettä ihan kysymättäkin, mutta Sunilan kohdalla taitaa olla niin ja tiedän, että onkin, että ne, jotka ovat sinne jääneet tai jotka sinne nyt myöhemmin ovat asettuneet, niin ovat tehneet sen hyvin tietoisena siitä, että miten erikoisessa miljöissä saavat asua. Noissa asunnoissa on vielä aika paljon alkuperäistä ja remontit tehdään yleensä vanhaa kunnioittain ja nyt varmasti maailman kiinnostuskin on koko ajan enemmän siihen suuntaan. Kesäkuun alussa Kulttuuri Ykkösessä oli tämmöinen keskustelu siitä, että miten Aallot ajattelivat arkkitehtuuria ja suunnittelua hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja silloin tuossa keskustelussa oli erityisesti Paimion Parantola, joka sekin on osa tuota maailmanperintölistalle päästyttä Aalto Works-kokonaisuutta. Ja tuo keskustelu löytyy Yle Areenasta, jos se haluaa käydä kuuntelemassa. Ja löytyy Parennasta myös Virpi Suutarin Aalto-dialogit, lyhyt elokuvat, joiden katsomiseen on nyt aivan erinomainen hetki.

0: rakastan soikuisesti.
1: Tässä soi Haloo Helsinki ja Piilotan mun kyyneleet. Seuraavaksi vuorossa kello 5 uutiset.
2: Saksan poliisi on ampunut lauantaisesta terroriskusta epäillyn miehen. Epäiltyä etsittiin laajassa poliisioperaatiossa. Miehen epäillään ajaneen pakettiauton väkijoukkoon Pride-juhlassa Berliinissä. Yksi ihminen kuoli ja ainakin 29 loukkaantui. Loukkaantuneista kukaan ei ole hengenvaarassa. 21-vuotias epäilty oli liikkunut islamistipiireissä. Raakaöljyn hinta on kääntynyt selvään laskuun. Asiaan vaikuttanee se, että Yhdysvallat on keskeyttänyt muutaman yön ajaksi iskut Iraniin. Myös Iran ilmoitti eilen lopettavansa iskunsa yhdysvaltalaiskohteisiin. Tilanteen rauhoittuminen on herättänyt toiveita uusista rauhanneuvotteluista sodan osapuolten välillä. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä tavata tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenskistä tulee ensimmäinen ulkomainen johtaja, jota Burnham isännöi pääministerikautensa aikana. Kaksikon on määrä keskustella ainakin Britannian johtamista koulutusohjelmista ja niiden tuomasta avusta Ukrainalle taistelukentällä. Viikko alkaa epävakaisessa säässä. Koko maassa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja, päivällä myös ukkosta. Lämpöasteita on päivällä 15-26 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Kanta- ja Päijät-Hämeen, Etelä- ja Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista iltapäivällä.
1: Uutiset tähän aamuun toimitti Juuso Vainio. Ja liikennetiedote tielle 4 Äänekoski ja tarkemmin Jyväskylä-Oulu tie Äänekoski ja Konginkankaan pohjoinen liittymä. Siellä tilanne jatkuu, raskaan ajoneuvon nostotyö ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 4 Jyväskylä-Oulu ja Äänekoski, tarkemmin Konginkankaan pohjoinen liittymä. Raskaan ajoneuvon nostotyö ja ajokaista on yhä suljettu liikenteeltä.

3 minuuttia yli 5, 27. päivä heinäkuuta, heinäkuun viimeinen viikko. Kesälomat alkaa loppua monelta, töihin palataan, koululaiset kirivät niitä kesän hommia pari viikkoa vielä ja sitten ne koulut alkaa toki eri aikoihin eri oppilaitoksissa, mutta tuossa elokuun alkupuolella nykyään. Ja sitten tuntuu, että yhtäkkiä se kesä muka onkin ohi, kun se koulu alkaa, mutta sehän ei oikeasti pidä paikkansa, vaan edelleenkin voi tehdä paljon, paljon, paljon mukavia asioita ja kannattaa tehdä. Eilen suosittelin, ja pitkin viikonloppua itse asiassa olen suositellut sitä, että kannattaa mennä niihin tapahtumisiin lähelle. Käydä kuuntelemassa semmoista musiikkia, mitä ei ole aikaisemmin kuullut. Tai mennä jonkun vanhan suosikin keikalle, semmoisia, jota ei ole nähnyt pitkään pitkään aikaa. Yllättää itsensä, mennä jonnekin tapahtumaan, josta ensin ei tiedä mitään. Siitähän saattaa vaikka tykätä.

Miljoona sade lapsuuden sankarille. 80-luvun puolivälin helmiä tämä kappale. Ja itse asiassa siis tästähän se Miljoona sateen ura alkoi. Tuolta Yle verkkosivulta löytyy mainio tarina siitä, miten Heikki Salo kertoo, että tämän kappaleen sanat pelastivat hänet kertausharjoituksilta. Siinä hän kertoo, että kun hän oli nuori ja radikaali opiskelija, niin hän sai kutsun kertausharjoituksiin ja hän sitten kieltäytyi siitä, lähetti sotilaspassinsa sotilaspiiriin ja joutui sitten tästä tietysti perustelemaan vakaumuksensa. Ja ne eivät vakuuttaneet nämä Salon perustelut, ei siis ollut tekstintekijällä argumentaatiotaitoa siinä kohdassa ja tuo asia siirrettiin asevelvollisten tutkijalautakuntaan Helsinkiin ja sitten siinä meni vuosia. Salo pohti tätä omaa vakaumusta ja kirjoitti tämän lapsuuden sankarille laulun sanat ja otti ne sitten mukaansa kuulusteluun. Ja sitten antoi ne sanat ja saatekirjeen ja perusteli hieman vielä enemmän, että minkä takia hän nyt sitten näistä kertausharjoituksista kieltäytyy. Ja reaktiot siinä lautakunnan jäsenten kesken olivat hieman vaihdelleet, mutta tekstiä sen tekijä oli kiinnostanut kuitenkin tuota lautakunnan puheenjohtajaa ja Salo kertoo tässä Yle jutussa, että häneltä oli siis kysytty oikein, että haluat siis elää laulun tekijänä ja että kerropas tästä unelmasta vähän lisää ja minähän sitten kerroin. Ja sitten kävi niin, että hänen vakaumus hyväksyttiin ja 15 vuotta myöhemmin sitten Miljoona sade -yhtyö levytti tämän kappaleen. Tämä tarina löytyy siis tekstimuotoisena tuolta Yle Areenasta, mutta täytyy nyt tässä kohtaa mainita sekin, että Yle Areenasta löytyy myös Elämäni kesäohjelman jakso, jossa vieraana on Heikki Salo ja se on otsikoitu, että maalaispoika Tukholmassa. Siinä Heikki Salo kertoo, että miten se kesä muutti hänen elämäänsä. Siellä oli siivoojan työt, kansainvälinen kämppiselämä ja Bob Maalin keikka ja sitten mikään ei ollut niin kuin oli ollut ennen. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Sinne hiipuu Aerosmith ja Crazy niminen kappale sieltä 90-luvun puolivälistä. Itse asiassa tämän kappaleen video oli MTVn esitetyin video, toivotuin video vuonna 1994. Ja se videohan oli sellainen, missä nähtiin myös toi Steve Tylerin tytär, Liv Tyler, yhdessä roolissa. Ja se herätti silloin vähän semmoista keskustelua, että onko tämä nyt oikein tällä tavalla sopivaa, kun siinä kuitenkin se katseen suunta oli vähän semmoinen romanttinen. Mutta tämä oli keskusteltu perheen kesken, että tämä on näyttelijän työtä ja näin tätä tehdään ja mulla ei ole tämän kanssa ongelmaa ja Stevenille ei ole tämän kanssa ongelmaa. Että jos ihmisillä on tämän kanssa ongelma, niin se on sitten heidän ongelmansa. Näin kerrotaan Liv Tylerin tuosta videon tekemisestä sanoneen.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Aliisa Syrjä ja sen piti olla minä. Tulipa hauska flashback tuohon puolisen tuntia sitten soineeseen biisiin. Siis tuohon kappaleeseen, joka soi ennen kello 5 uutisia, joka siis oli Halo Helsingin kappale, Piilota mun kyyneleet. Ja siinä on siinä ja tässä Aliisa Syrjän kappaleessa hyvin samanlainen kohta. Kun Aliisa Syrjä siis laulaa tässä, että tuun alttarille huutaa, sen piti olla minä, niin siinä Halo Helsingin kappaleessahan on sellainen laini,

0: siis rivi, että voiko alttarille huutaa vastustan.
1: Hassu sattuna. Tässä soi Sinead O'Connor, Nothing Compares to You.

No jos puhutaan ikonisista musiikkivideoista, niin silloinhan tätä kappaletta ei voi missään nimessä ohittaa. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Sinead kasvot siinä lähikuvassa ja ne kyyneleet valuvat. Ja hän on oma tuossa elämäkerrassaan kertonut, että se tulee siitä kohdasta, missä lauletaan, että ne kukat, mitkä istutit sinne takapihalle ja siitä eteenpäin, että se oli hänelle erittäin koskettava. Ei mitenkään hirvittävän helpon äitisuhteen vuoksi.

Kommeasti siinä kaijautteli Aukusti Koivisto ja Särjettyjen maa. Mietin tuossa asioiden nimeämistä ja siltä, miltä sanat kuulostavat. Tuossa neljän uutisissa Juuso Vainio käytti sanaa molskahtaa ihan siis uutisten yhteydessä, kun hän kertoi, että valtakunnan virallinen Unikeko julkistetaan tänään aamu 8:00 Naantalissa, jossa perinteen mukaisesti Unikeko molskautetaan mereen vanhan kaupungin rannassa. Ja sanoin, että se molskauttaa on sana, joka kuulostaa juuri siltä, mitä se on. Se veden pärskeen voi siinä ihan täydellisesti huomata. Ja ihana, että tuollainen sana on meillä uutisissa käytössä. Eilen mietin itse, kun kävin kauppareissulla siinä illalla, niin sanaa oikopolku, joka täsmälleen kyllä kuvaa sitä, että mikä se on. Se on oikaiseva reitti ja se on usein semmoinen polkumainen, ihmisten itse tallaama, ei mitenkään säännöllinen, vähän semmoinen epämääräinen, pikkuhiljaa muodostuva siihen. Ja kun siinä niitä oli matkan varrella useampiakin, ei täysin 45 asteen kulmassa kuljetut ristaukset, vaan siitä on vähän oikastu tai ne polut, kun ei kuljetakaan pihakivetystä pitkin tielle, vaan tullaan jotakin ihan muuta reittiä, niin oikopolku on kyllä kuvaava sana, mutta se on vähän semmoinen karu ja kylmä. Ihan samalla tavalla kuin on englannin shortcut-sanakin. Mutta englantilaisilla on, tai englannin kielessä on tälle oikopolulle paljon, paljon ihanampi sana. Ja sellainen, joka kuvaa sitä halua ja tunnetta ja sitä tavoitetta aivan täydellisesti paljon paremmin kuin oikopolku tai shortcut. Desire path. Sillä ei oikein edes kunnon suomennosta löydy, koska siis se kertoo siitä halusta ja siitä tunteesta, mikä on, kun tulee se, että haluaa oikaista siitä, kulkea siitä kohtaa, ei siitä, mihin arkkitehti on piirtänyt tai insinööri sen tien rakentanut, vaan siitä, mistä mieli haluaa mennä. Desire path. Aivan ihastuttava ja itse asiassa tästä aiheesta on teoriakin. Ja näitä tutkitaan, näitä ihmisten tekemiä desire path-reittejä. Miksi ne syntyy siihen, mihin ne syntyy? Ja auttaako ne oikaisemaan nyt sitten loppuun niin paljon kuin on ajateltu?

0: Extreme-yhtye tässä More Than Words. Täältä tuli kuuntelijalta mainio viesti, että armeijassa on käytetty sellaista termiä kuin gonapolko tuosta oikopolusta, eli desire pathista. Ja sitten kun laitoin internetin hakukoneisiin tuon gonapolku-sanan, niin löytyikin aivan mainio. Nimittäin otsikko gonapolkua pitkin sotkun munkeille. Ja kyllähän se melkoinen desire path sekin on, kun sinne munkkien äärelle mennään.
1: Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

omenapuu. Varmaankin. Näin mä uskallan sanoa, pieni tribuutti Juise Leskisellekin. Ja tiedetään jo Martin Lutherin sanoneen, että jos tietäisin, että huomenna tulee maailmanloppu, niin istuttaisin omenapuun. Ja kun tämän päivän meininkiä katsoo, niin omenapuille totta vielä olisi tarvetta. Tarvitaan lisää omenapuita. Sieltä Gonapolusta vielä sen verran. Kun mä en ole inttiä käynyt, niin mä en tiedä näistä yhtään mitään, mutta opinpahan tässä tänäkin aamuna uusia asioita. Esimerkiksi sen, että ne Gonapolut oli kovasti kiellettyjä. Jos niitä kulki, niin pidempää juoksulenkkiähän se meinasi. Melkoinen meininki siellä armeijassa. En oikein tiedä, tykkäänkö tuolla.

arvioitu voice-kappale tähän hetkeen, kun sanoin tuossa, että kun maailmanmenoa katsoo, niin tulee semmoinen olo, että niitä omenapuita ja omenapuiden istuttamista tarvittaisiin enemmän, niin tämähän suorastaan kannustaa meitä kaikkia puhumaan asioiden puolesta ääneen, pitämään ääntä ja toimimaan. Pariski ja pahat sudet, suloinen myrkyn keittäjä. Tämä on muuten kappale, josta puhuttiin eilisessä Kan

Kello on 5.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Ja aluksi varoituksia. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa. Länsituulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille. Suomenlahdella illalla ukkospuuskia. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Fennoskandian yllä on laaja matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus syvenee yöllä Suomenlahdelle ja liikkuu pohjoiseen. Suomenlahdella etelän ja kaakon välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta, aamuyöllä lounaan puoleista tuulta 6–10, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä etelän puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta illalla 5–9 ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen etelänpuoleista tuulta iltayöllä 4–8 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomerellä etelän puolesta tuulta 3–7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lännen puolesta tuulta. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämerellä etelän puolesta tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen puolesta tuulta. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkussa vähitellen heikkenevää etelätuulta aluksi 5–9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämerellä heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 4–8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä koillistuulta. Aamuyöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla etelän ja kaakon välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 18 astetta, tuuli eteläkaakosta 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 31 kilometriä. Harmaja 17, etelä 1, pilvistä 20. Uuttöö 16, kaakko 6, vesikuuroja 12 kilometriä. Nyham 16, eteläkaakko 8, vesikuuroja 11. Isokari 15, eteläkaakko 7, pilvistä 16 kilometriä. Selgrund lämpötila 12 astetta, pilvistä näkyvyyttä 19 kilometriä. Valassaaret 15, eteläkaakko 5. Tankkar 13, kaakko 5, Utua näkyvyyttä 10 kilometriä. Ja Nahkiaisessa lämpötila 15 astetta ja tuuli eteläkaakosta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 27 senttimetriä, Oulu plus 24, Raahe plus 23, Pietarsaari plus 24, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 15, Mäntyluoto ja Rauma plus 13 senttimetriä, Turku plus 7, Föglö plus 9, Hanko plus 7 ja Helsinki, Porvoo ja Hamina plus 4 senttimetriä.

kakkosen Desire tähän kohtaan, koska viimeistään nyt sitten karisi unihiekat silmistä. Ja ihan hyvä niin, koska kello on kohta 6. Pirkkalainen Ylönen kaksikko on palannut, toinen on palannut tänne kustannuspaikalle ja toinen ralliradion. Ja nyt onkin pieni tuokio aikaa aamupalapöydässä arvailla, että kumpi on ja missä. Kivaa päivää, kivaa viikkoa, kivaa kesää ja kivaa elokuuta ja kivaa kaikkea kaikille. Tässä se on vielä Eini ja syntynyt uudelleen.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän toi laita sua silleen red flag.
3: Mä rakastan tuon laitteen.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: kisa! Kello 6.30. Aikku ja Henkka täällä. Oikein hyvää maanantai-huomenta. 27. päivä heinäkuuta on kalenterissa oleva. Ja siis en mä pysty siihen, että heinäkuu oikeasti vetelee viimeisiä.
1: Ei, ja siis kun mä katsoin, että nyt kun aurinko laskee, laskee, mutta myös nousee siis joka päivä myöhemmin.
0: Ei.
1: No okei, aikaisemmin laskee, mutta myöhemmin nousee. Niin tälleen varsinkin, kun herää siinä niin kuin ennen viittä, niin sen huomaa.
0: Joo.
1: Ja mua alkoi ahdistaa aamu, että täällä ei olekaan niin valoisaa kuin mä ajattelin.
0: Mistä on juonut sää? Yötönyö?
1: Jep.
0: Mille se on katoamassa?
1: Siis enää elokuu kesää jäljellä.
0: No niin.
1: Vielä on kesää jäljellä.
0: Joo, ja toi on oikea asenne. Pidetään siitä vielä kiinni, koska tiedetään ihmisiä, joilla ei ole vielä lomia ollutkaan tai vielä ne siintää edes. Ja yleensä WhatsAppissa muun muassa tämmönen ihminen.
2: Se olisi viimeinen työviikko ja sitten olisi loma.
0: Ui.
2: Ai.
0: Moremilla loma koittaa tämän viikon jälkeen. Eli ei muuta kuin tsemppylöörä nyt sitten viimeiseen viikkoon. Ja ei muuta kuin viestiä muutenkin yleensä WhatsAppiin 044-421-6888. Mikä on maanantai tunne?
1: Täällä ainakin kysellä, että ramaseeko aikulla.
0: Yllättävän vähän.
1: Niin mä katsoin, sä oot yllättävän freesinä kuitenkin paikalla.
0: Joo, siis verrattuna siihen, että mä oon perjantaina sinkassut tästä suoraan Ouluun ja ollut siellä Gustokissa 2 päivää ja eilen herännyt Oulusta 3 tunnin yöunien jälkeen kello 4.15 suoraan lentokentälle ja siitä tullut kotiin. Mä olin 20:07 kotona sitten loppujen lopuksi niin aamulla.
1: Hei hyi,
0: joo.
1: Mä en edes ollut hereillä siihen
0: joo,
1: aikaan.
0: Joo, mä oon siinä kohtaa jo matkustanut läpi Suomen maan. Ja sitten mä tein siinä aamupalat ja menin sohvalle ja olin silleen, että okei, nyt mä nukun semmoset niinku pienet lisäunoset. Nyt kun tässä ollaan vielä...
1: Tupluurit
0: niin, sieltä. Joo. Vielä ennen kuin mun kämppiskin herää, niin täällä niin kuin talo on uinuu kuin Muumitalo konsana ja mä menen niin kuin sinne sohvalle ja nukun. Mutta ei tule uni, totta kai, tuommoisessa tilanteessa. No sit mä olin sopinut, että mä niin kuin 19 menen mun ystävien kanssa. Niin sitten sit just ennen kuin mun pitäisi niin kuin lähteä, niin alkaa ihan sikana nukuttaa. Sitten mä nukuin niin kuin 20 minsaa, semmoiset nopeat powernapit. Ja sitten mä olin melkein koko päivän vaan menossa yhtäkkiä. Yhtäkkiä mä olin katsomassa jenkkifutista ja sitten mä olin yhtäkkiä shoppailemassa. Ja sitten mä olin yhtäkkiä mun kavereiden kanssa ravintolassa ja mä olin se, että mitä vitsiä tässä tapahtuu. Mutta sitten nyt tässä on tapahtunut paljon.
1: Mutta eikö tuossa on yksi hyvä puoli?
0: No.
1: Nyt tämä maanantain kello 5 herätys ei tuntunut niin pahalta.
0: Ei. Siis mä sanoin, että se eilinen oli tuska. 4.15. Se oli törkkä.
1: Se on kyllä törkkä.
0: Se oli tosi paha. Siis se oli semmoinen, että kun mä menin autoon, joka vei meidät sitten lentokentälle yleäksiltä päivän, meidän rakas Mellu oli myös mukana. Hän oli siis aivan jossain toisessa.
1: Mä katsoin somesta, että mitä 15 minuuttia nukkunut.
0: Joo, hän ei. Niin mut mä istun siihen ja mä menin etupenkille, mulla oli vähän huono olo, niin mä sanoin, että saaks mä tulla etupenkille, kun se oli semmoinen väni. Ja sitten tää kuski sanoi, että joo, tervetuloa siihen vaan. Ja sitten mä sanoin suoraan sille kuskille, että sori, että musta ei kyllä nyt ole juttu kaveri tähän aikaan. Sitten hän sanoi, että hän oli ajanut koko yön siellä festarikansa ympärinsä, niin hän sanoi, että joo, ei hänestäkään. Tää on vika kyyti ja sen jälkeen hän menee kotiin.
1: Mut hyvä, että teillä oli tällainen konsensus siinä.
0: Oli.
1: Ei aina tarvii olla mitenkään.
0: Ei.
1: Niin kuin small talki.
0: Joo, istuttiin vaan turpa kiinni ja se oli ihan.
1: Oh.
0: Mutta nyt ei istu turpa kiinni, vaan täällä ollaan. Hei, Aikku ja Henkka, oikein hyvää huomenta. Se on maanantai ja 10:00 saakka siis yleensä kesäaamua, joka on startattu aina spessubiisein tämän koko kesän ajan. Ja näissähän on tämmöiset pienoiset teemat, jotka meille myös perintönä jätettiin. Ja maanantaisin on ollut maanantai mäiskettä.
1: Oh, no mäiskettä tarvitaan kyllä maanantai aamua.
0: Ja kun mä mietin, että maanantai mäisken, niin mun lähti soimaan tää.
1: Oh.
0: Pistetään homma käyntiin Skrilleksille. Tämä on bangerää.

0: maanantai käyntiin. Skrillex ja Bang Rang Saira mukana soi Yleäks kesäaamu startissa, kun maanantai mäiske on ollut teema, jolla startataan maanantaiset lähetykset. Tässä oli kyllä mäiske. Vitsi, tää jytää.
1: Tää jytää. Täältä tulee viestiä myös esimerkiksi Rasmukselta, että kyllä muuten lähtee aamukäyntiin, kun radiosta tulee Skrilleksiä. Toimittaa. No kyllä. Toimittaakö?
2: Joo, ja täällä tuli myös vähän huolestuneita viestejä. Toni kirjoittaa, että pitäisikö aikaa varmuuden vuoksi kahlita? Ensin tämä nukkumattomuustarina, jenkkifutis ja kaikki muut, ja sitten siihen perään Skrilleksiä. Henkka, räpäytä 2 kertaa, jos tarvit apua. Räpäytitkö just 2 kertaa?
1: Yhden. Mä yritän olla räpäyttämättä 1 kertaa. Mä oon ihan ok. Mut sanotaan, että on kyllä ihme, että mä oon täällä myös.
2: Okei.
1: Koska munhan piti siis rötvätä koko viikonloppusohvalla.
2: Joo, sulla oli suuria puheita siitä, oli. Miten sä vähän siivoot. Että siivoaminen sun pitää tehdä.
1: Joo.
2: Mut muuten sä vaan aiot rötvätä, niin kuin olla vaan. Ja mä sanoin, että ei tuu tapahtuu. Että jos sulla ei ole kesäviikonlopulle suunnitelmia, niin se tulee menee aivan täyteen.
1: No ei se aivan täyteen. Kyllä mä lauantaina sain vähän rötvätä. Vähän siivosin, mutta en kyllä niin paljon kuin oli ideana. Koska sitten lauantaina viesti kilahti luuriin Yläksessareista tutulta Ella Ossilta. Että hei, lähdekö huomenna munkaan kiipeilemään? Ja meillä on ollut tällainen jokavuotinen, että me käydään kerran kesässä tämmöisessä, tiedätkö, kun on puuhun tehty niitä semmoisia kiipeiluratoja.
2: Joo, niin kuin semmoinen ulkokiipeily.
1: Joo, että ei semmoista boulderointia tai joo. Mitään, vaan semmoiset, laitetaan ne valijat sinne ja sitten mennään siellä puusta toiseen niitä kaikkia esteratoja. Niin me ollaan käyty joka kesä niin kuin kerran, niin se päivä koitti eilen ja voin sanoa, että mä oon rikki. Mä oon tosi rikki sen jälkeen, koska tälleen kun siis liikun paljon, mutta kun mä harrastan luistelua, niin siinä on enimmäkseen niin kuin jalkalihakset käytössä. Mutta tossa kun joutuu vetää itteensä sinne niin kuin paikasta toiseen ja ensinnäkin sinne puuhun ensin sinne ylös, niin mun käsilihakset huutaa tällä hetkellä hoosiannaa.
2: Saiko se nukuttua ollenkaan? Koska monestihan noissa käy sit se, että jos yhtäkkiä harrastaa niin kuin jotain erikoista liikuntaa tai tekee tiedätkö, jonkun muuton jälkeen, niin saattaa olla, että sun kädet on niin, kuin niin silleen kuormittuneet, että niihin alkaa vaan silleen särkemään. Ja mä oon niin monta kertaa itse joko omien muuttajien tai ystävien muuttajien jälkeen niin kuin vaan pyörinyt sen seuraavan yön, koska mä en saa unta, kun mua niin silleen pakottaa.
1: Siis yllättävän hyvin, mutta heräsin silleen 10 minuuttia ennen kelloa. Ja oli toisaalta ihan näistä toiseen, voin vielä hetken olla täällä. Mutta mun siis kello oli silleen, että pitäisikö sun sammuttaa toi tuleva herätys, että sä näytät olevan hereillä. Älä puhu tollasia, että en mä nyt ala nousee.
2: Mutta kun
1: se ei jäänyt siihen, kun sitten siis siinä, me oltiin siellä kiipeilemässä, niin siinä vieressä on tämmöinen ulkokuntosali.
2: Joo.
1: Niin sä tiedät Ella Ossin, sä tiedät minut.
2: Ella on kyllä semmoinen, hän on semmoinen puppimuikku.
1: Se on siis salihirmuksi voisin jopa sanoa. Ja sit kun hän oli siinä ottamassa pyörää, se katsoi sinne, sit se oli silleen, että pitäisikö käydä tuossa ulkokuntosali viestimään. Mä silleen, että mä olin ajatellut käydä huomenna salilla, mutta sitten ei tarvitsisi ottaa töihin salikamoa, jos kävisi nyt. No mennään. No mentiin. Mä en tiedä, että se on ehkä vielä pahempi, koska nyt mä oon entistä enemmän rikki. Koska Ella on sitten semmoinen, että kun sen kanssa menee saliin, niin se on silleen, että no kysyn, että vähän voisit painoa lisää. Aika helpolta näyttää lisännyt vähän painoa. Pitää irvistää. Irvistätkö?
2: Haastaa.
1: Haastaa. Joo. Se oli ihan hyvä, että haastoi, mutta sanotaan, että ei tarvitse tänään mennä sinne salille tosiaan.
2: Eli jos mun tämmöistä niinku mentaalista, henkistä kapasiteettia on kuustakissa festareilla runnottu, niin se on niinku henkinen puoli meikäläiseltä. Palasina ja sitten sulla on palasina ruumellinen puoli.
1: Ja
2: sille sitten mennään.
1: Mutta hyvä tasapaino.
2: Hyvä tasapaino. Balanssis pidetään tätäkin hommaa. Aikku ja Henkka, sun seurana aina 10:iin saakka. Nyt tämän vuoden kesäkuun 5. Olka ja Teenage.

0: ja Teenage Dream, tämän vuoden kesäkumikappale, jonka musavideo löytyy tuolta Yle Areenasta ja siellä on myöskin tuttuja naamoja.
1: Kyllä, kannattaa käydä tsekkaamassa se, ja jos olet kesäfestareille vielä menossa tai muuta ja on mahdollisuus käydä tsekkaa Olka livenä, niin voin kyllä vaan siis suositella. Yeah. Tuolla viikonloppuna muun muassa, kun itse olin Guustokissa, niin siellä Olka veti aikamoisen shown ja itse satuin juuri olemaan sillä hetkellä, kun me oltiin siellä Melun kanssa tosiaan juontamassa, niin olin siinä lavan takana sillä hetkellä, kun tämä kyseinen biisi soi, eli tämän vuoden kesäkumibiisi, niin kun sä kuulet sen ihmismeren laulannan, siis jengi oli niin mukana. Siis kaikki osas kaikki sanat.
0: Nice. On kuunneltu.
1: Kyllä, kesäkumibiisi toimii erittäin hyvin. Ja sen lisäksi, että on ollut festareita, niin viikonloppuna on ollut muutakin tapahtumaa, kun esimerkiksi Yle meille uutisoi tänään Asu Loistosta, jota on nähty siis Ropecon-nimisessä tapahtumassa.
0: Ai se on nyt.
1: Joo, se oli tuossa noin 24-26, eli nyt loppuviikolla oli tämä kyseinen tapahtuma, joka siis Suomen suurin vapaaehtoistoimin järjestettävä tällainen roolipelitapahtuma, joka keräsi siis Helsingin messukeskukseen 10 000 osallistujaa. Ja tänä vuonna kyseinen osallistujamäärä on siis ylittynyt, viime vuonna 10 000 osallistujaa ja nyt vielä enemmän. Eli koko ajan suosio kyllä kasvaa tälläkin tapahtumalla. Ja mä siis ihailen, koska niin kuin jotenkin tämmöiset niin kuin roolileikit, rooliasut ja niin kuin naamiaiset ja muut, niin mun henkilökohtaisessa elämässä ne on asia, joka on jäänyt niin kuin vaan lapsuuteen. Mä lapsena rakastin sitä, että pystyi vetämään prinsessamekon päälle ja leikkiä prinsessaa. Ja sit meillä oli kaiken maailman, niin kuin, mun äiti oli haalinnut kaikkia asuja. Et meillä oli semmoinen ihan sikahieno papukaija-asu.
0: Wow.
1: Vai leikki papukaijaa. Sit meillä oli semmoiset tiikeriasut. Vai leikki tiikeri.
0: Oletteko Bengalin tiikereitä?
1: No, toivottavasti ei. Sitten sen lisäksi oli niin kuin, muitakin, mulla oli merirosvo-asu ja kaikki tällaisia. Mä rakastin semmoisia roolileikkejä lapsena. Se oli mun mielestä niin kuin ihanaa laittaa ne vaatteet päälle ja sitten jotenkin niin kuin semmoisessa niin kuin lapsuuden niin kuin mielikuvitusmaailmassa oikeasti upota siihen. Niin kuin, että mä oon niin kuin legit oikeasti merirosvo.
0: Meillä on ollut niin eri lapsuus, koska se, miten mä oon pukeutunut, on ollut se, että mä oon laittanut keltaisen pitkän hihasen ja siihen punaisen teepaidan päälle ja leikkinut olevani Nallepuh.
1: Mutta on hyvä. Mutta eikö niin, kun sä hetken aikaa oikeasti uskoit,
0: niin,
1: että sä oot Nallepuh?
0: Niin.
1: Niin.
0: Mutta mä oon myös leikkinyt koiraa ilman, että mulla on ollut mitään asua. Sitten mä oon murustanut Pringleseen siihen sen kannen päälle ja nuollut niitä siitä lattialla.
1: Mutta sä oot hetken aikaa uskonut.
0: Että mä oon ihan koira.
1: Mieti. Hienoa elämää. Mutta sitten voisi aikuisenakin mennä vaan tämmöisiin tapahtumiin, että elää tuota parasta elämää.
0: Ehkä mä menen sinnekin nuoreen Pringleseen lattialla.
1: Laitin jotkut

0: scared to ask. Yläks kesäaamussa raikaa Baniot ja Noah Kahn, The Great Divide, kun kello tulee ihan kohta 10 minuuttia välillä aamu 7.
1: 7 sitten uutisia, Aikko ja Henkka siis täällä. Ja puhuttiin Rope-Konista, joka nyt viime viikon loppupuolella on järjestetty tuolla Helsingin messukeskuksessa ja on kerännyt sinne suuren määrän yleisöä, kun yli 10 000 osallistujaa on ollut tällä tapahtumalla, jossa siis pukeudutaan erilaisiin roolihahmoihin sekä myöskin tämmöisiin niin kuin luoviin muutenkin asuihin. Mm. Tuolla Ylensivuilla on nytten iso tämmöinen artikkeli, jossa on paljon kuvia noista asuista ja noin on siis niin hienoja.
2: Niin on.
1: Ja mun mielestä mahtavaa on se, miten luovia ihmiset on ja miten niinku tulee silleen, että kun jotenkin itsekin, kun olen niinku muutaman kerran aikuisena osallistunut jonnekin tyyliin vapuun jonnekin naamiaisiin.
2: Mä oon aina ollut tosi huono naamiaisessa.
1: Niin, kun mäkin nykyään. Ja jotenkin mulla ei niinku sitten luovuus jotenkin kuki siinä kohtaa tarpeeksi. Niin sitten esimerkiksi mä oon niinku monta kertaa miettinyt, että mä voisin vaikka pukeutua tieks lampuksi. Että laittaa vaan harmaat vaatteet ja sitten hankkii jonkun semmoisen lampun varjosta, mä laittaisin päähän. Niin se, niinku, mä oon niinku tällaisella tasolla näissä mun asusuunnitteluissa. Mut sitten kun joku miettii ja oikeesti nämä on niin hienoja luomuksia, kun ihmiset rakentaa itse näitä asuja, niin mun mielestä hyvin niin kuin tosi sille spesifi ja hieno löytö on se, kun yleensä studiostreamistakin voi käydä kurkkaamassa, kun siis joku on pukeutunut siis Teletapit-sarjassa esiintyväksi lemmikpölyimuri Nunuksi. Hän on Nunu. Siis toi on niin hieno.
2: Toi on kyllä upea.
1: Siis valtava tommonen asu, jonka sisällä hän ilmeisesti on, mutta hän on siis Nunu.
2: Mietit, kun on mennyt tonkaan johonkin bussiin.
1: Niin, klassikko. Siis mä oon muutaman kerran itse ollut silleen just aamuaikaan junalla tulossa Järvenpäästä Helsinkiin töihin ja sitten pääkaupunkiseudulla Helsingissä on ollut jossain joku tämmönen tapahtuma, missä on ollut näitä kaikkia asuja. Niin sit kun sä nouset siihen ärjunaan ja sit se on täynnä porukkaa, jolla on mitä kummallisimpia asuja, niin itse on semmoinen, että onks mä outo?
2: Onks mä alipukeutunut tänään?
1: Onks mä alipukeutunut? Olen. Joo, itse asiassa olen kyllä. Mutta nämä on siis niin hienoja ja niinku oikeasti hattu päästä, että jengi on rakentanut tämmöisiä asuja. Täällä on paljon näitä tämmöisiä niinku, esimerkiksi niinku eri TV-sarjoista inspiroituneita hahmoja ja peleistä ja muuta.
2: Sitten oli ihan niinku Medusaa pelkästään. Että on semmoinen hattu, mistä tulee sitten kaikkia semmoisia roikkuvia hienoja härpäleitä.
1: Just näin, näitä löytyy.
2: Kuituloita.
1: Mun on pakko näyttää vielä yksi kuva tuonne Yleksän studiostriimiin, koska siis mä en tiedä, onko tämä vaan minä, mitä minä sanotaan silleen, että te näette, koska tämä nyt pitää niinku nähdä ja kokea, koska siis mä en tiedä, onko se vain ja ainoastaan minä, oota, mä yritän, mä katso säädän. Mutta mun mielestä tämä yksi ihminen näyttää siis aivan köpiä kalliolta. Niin,
2: ootko varma?
1: On. Niin mä nyt mietin, että voidaan yhdessä analysoida, että onko hän köpikolle. Nyt se on vähän huonosti, mutta mä laitan sen silti tuonne. Nimittäin Yleksän studiostriimistä näkyy nyt kuva Kapteeni Koukusta. Jossa on jotenkin hämmentävän paljon köpikalliota.
2: No joo.
1: Eikö oo?
2: No joo.
1: Näetkö sä? Can you see?
2: Sen viikset kasvaa sen verran, että se saa ne kohta tolleen.
1: Can you see it?
2: No vähän.
1: Eikö siis niin?
2: Monta tuntia hänen kanssaan tässä töiden parissa viettäneenä, niin joo.
1: Onks hän viikin ja köpi, se on köpikallio? Voiko olla, että köpi sanoi, että hän on lomalla, joo. Hän on jossain porilla, jossain
2: mökillä
1: porilla.
2: Olin, mökillä olin, joo.
1: Joo, joo. Mutta todellisuudessa hän on oikeasti Kapteeni Koukku. Yle X. Yle X aamu.

0: Alexin bangaranga.
1: Ja nyt bangaranga tähän perään, joten kyllä nyt on bangeripäivä. Tästä tulee hyvä maanantai-jengi.
2: Joo, joo. Maanantai ei mun lempipäivä, mutta hyvällä musalla siitä tulee paljon parempi.
1: Hei, me tehdään tästä hyvä. Kato, kun nyt tässä ei ole niinku kysymyksiä, että tuleeko tästä hyvä. Ei, ei mietitä mitään semmoisia, kun tehdään tästä hyvä viikko.
2: Manifestoidaan. Tästä tulee hyvä.
1: Tästä tulee todellakin
2: tästä
1: hyvä.
2: Tulee tosi hyvä maanantai, kaikki on tosi jees. Maanantai on ihana päivä. Melkein sanoisinko, että jopa parempi päivä kuin tiistai.
1: Nyt lopeta. Älä lähde tommoseen. Kohta hei kello 7 uutisia, mutta nyt yleensä kesäaamussa Aisa Kelliot ja Sinfoniaa.
3: Areenassa on mistä valita.
4: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
5: Oliko siellä areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
4: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
5: Ui jumaa, mä oon servun pelätyin soturi.
4: Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
5: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
4: Joo, mut käydään eka saunassa.
5: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
3: Yle Areena, on mistä valita.

0: sun seurana täällä aina kymppiin saakka. Oikein hyvää maanantaihuomenta.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ranskassa pidetään tänään hätäkokous maan länsiosissa riehuvien jättimäisten maastopalojen vuoksi. Kokouksen on kutsunut koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Sisäministeri Laurent Nunez on kuvaillut tilannetta ennennäkemättömän vaikeaksi. Yli 5000 palomiestä ja sotilasta yrittää sammuttaa parhaillaan paloja. Sveitsistä on saapunut palomiesten ryhmä Ranskaan. Maastopalo on edennyt jo hyvin lähelle väkirikasta Bordeauxin kaupunkia. Paikallinen yrittäjä Gilles Castagnet tuli pelastamaan yrityksensä tietokoneita, sillä hän ei uskonut palomiesten pystyvän pysäyttämään palon etenemistä.
2: Avec cet ordinateur, on paye, on fait les banques, mais comme il y a des clés sécurisées, on peut pas le faire sur partout.
1: Sääennusteen mukaan uuden helleaallon on määrä saapua huomenna Ranskaan. Iranin mukaan öljytankkeri on osunut miinaan Hormuzin salmella ja vaurioitunut. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto AFP ja katarilaismedia Al Jazeera. Iranilaisviranomaisten mukaan alus oli osunut miinaan, koska se ei ollut noudattanut Iranin määrittelemää kulkureittiä Hormuzin salmella. Raakaöljyn hinta on kääntynyt selvään laskuun Yhdysvaltain ja Iranin liennyttävien viestien jälkeen. Brent-laadun tynnyrihinta on laskenut jo lähelle 92 $, kun viime viikon lopulla hinta oli yli $100. WTI-laatu on painunut $85. Yhdysvallat on keskeyttänyt muutaman yön ajaksi iskut Iraniin. Iran ilmoitti eilen myös lopettavansa iskunsa yhdysvaltalaiskohteisiin. Tilanteen rauhoittuminen on herättänyt toiveita rauhanneuvottelujen etenemisestä sodan osapuolten välillä. Kauppapolitiikan asiantuntijan mukaan Yhdysvaltain uudet tullit eivät vaikuta merkittävästi Suomen vientiin. Uudet noin 10% tullit korvasivat perjantaina monet presidentti Donald Trumpin alkuvuodesta ilmoittamat väliaikaiset tuontitullit. Näin Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikasta vastaava johtaja Timo Vuori.
3: Toisaalta me ollaan totuttu toimimaan jo Trumpin tullien kanssa ja nythän tulliprosentti ei noussut, että päinvastoin se hieman aleni, että se on nyt tällä hetkellä 10%. Osa yrityksistä on joutunut maksamaan tulleja Amerikkaan ja totta kai varsinkin teräspuolelle ja terästä käyttävälle teollisuudelle nämä tullit, 50% tullit on edelleenkin iso haaste. Samoin kuin lääketeollisuuteen liittyy isoja kysymyksiä, että mitä sillä puolen tapahtuu. Mutta sitten ne yritykset, joilla on tämä 10% tullin niskassa, niin ne on aika hyvin sopimuksin ja amerikkalaisten kumppaneiden kautta, yhteistyön kautta pystynyt ratkaisemaan niin, että heidän kaupankäyntinsä on ollut suhtkot häiriötöntä.
4: Näitä tuontitulleja perustellaan myös sillä, että kyseiset maat eivät torju riittävästi pakkotyötä tuotantoketjussaan. Mitä ajattelet näistä syytöksistä?
3: No Trump tarvii semmoisen sääntöpohjan, jolloin presidentti voi yksin päättää näistä asioista ilman kongressin siunausta. Ja amerikkalaisesta sääntöpohjasta 70-luvulta löytyy tämmöinen pakkotyöhön liittyvä viittaus, ja sitä käytetään nytten. Mutta aamu-uutiset kertoo, että siellä on jo ensimmäinen kanne viritetty myös tätä sääntöpohjaa kohtaan.
1: Ari Velling haastatteli. Yhä useampi suomalainen ajautuu maksuvaikeuksiin mätkyjen vuoksi. Pelkästään tammi-kesäkuussa verottajan maksujärjestelyssä on ollut yli 10% enemmän asiakkaita kuin vuosi sitten. Onni Kalin.
5: Ensi viikolla on taas se aika vuodesta, kun sadoilla tuhansilla suomalaisilla erääntyy jäännösveron eli mätkyjen lasku. Samalle viikolle osuu myös vajaan 2 000 000 kiinteistöomistajan kohdalla kiinteistövero. Verohallinnon ylitarkastaja Juha Vilmanin mukaan tämä yhteispotti on monille hankala.
6: Jos rahat on tiukalla ja sitten jäännösvero ja vaikka kiinteistövero molemmat sattuu erääntymään elokuussa, niin sehän voi olla ihan merkittäväkin rahasumma.
5: Kaiken kaikkiaan jäännösveron kokonaispotti ei ole viime vuosina merkittävästi muuttunut. Ihmiset kuitenkin pyytävät yhä herkemmin maksujärjestelyä mätkyjen vuoksi. Verottajan maksujärjestelyssä oli viime vuonna noin 90 000 asiakasta, joka on puolet enemmän kuin 4 vuotta sitten. Vilmanin mukaan nousu ei ole yllättävää.
6: Kyllähän se kertoo siitä yleisestä taloustilanteesta. Kun taloudessa menee huonommin, niin totta kai silloin myös maksujärjestelyjä tehdään enemmän.
5: Maksamattomista veroista alkaa kertyä 9,5% viivästyskorkoa heti eräpäivän jälkeen, joten maksua ei kannata unohtaa.
1: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään sateista koko maassa. Päivällä on myös ukkosta monin paikoin. Päivälämpötila vaihtelee 16 ja 22 asteen välillä. Idässä voidaan hätyytellä hellerajaa. Lähes koko maassa voi esiintyä päivän mittaan voimakkaita ukkospuuskia.

0: Veston Helmik yläks kesäaamussa. Kello 8:07 oikein hyvää maanantai-huomenta. Aikku ja Henkka täällä sun seurana.
1: Oikein hyvää huomenta. Tiedätkö tuolla Ruotsissa niin rahaa palaa?
0: Aha,
1: tällä hetkellä.
0: Rahaa palaa. No, onko siellä nyt menty ostamaan taas purjeveneitä?
1: No, ei, oliskin. Varmaan mä luulen, että näillä rahoilla olisi menty, jos ne olisi saanut pitää. Kun mies löysi 178 000 kruunun arvosta seteleitä anoppinsa kirjahyllystä ja Ruotsin valtion pankki polttaa ne.
0: Anteeksi, mitä? Miksi ne poltetaan?
1: Ne on kuulemma mennyt vanhaksi.
0: Mitä? Mitä vitsiä nyt?
1: Joo, siis uppsalalainen Kylägal on lähettänyt rahaa anopille Unkariin yli 30 vuoden ajan. Ja sitten kun anoppi on kuollut, niin melkein 200 000 Ruotsin kruunua on sieltä löytynyt. Eli about, mitä mä sanoisin, 16 000 euroa. Niin ne on tarkoitettu vuokranmaksuun ja säästeliäs anoppi on pannut sitten osa rahoista sivuun. Ja nyt sitten setelit on vanhentunut ja Ruotsin valtionpankki kieltäytyy lunastamasta niitä.
0: Siis mitä vitsi? Mutta oota nyt, siis joku on elättänyt anoppian.
1: Eli ilmeisesti
0: eli laittanut sille rahaa. Mm. Ja mitä anoppi on tehnyt sille?
1: Pistänyt vähän sivuun siitä aina.
0: Pistänyt vähän sivuun kirjahyllyyn. Vitsi! Oikeasti, ei millään pahalla. Mun mielestä säästäminen hirveän tärkeää. Sijoittaminen, upea juttu. Kaikki mut ihmiset,
1: onko,
0: jotka...
1: Mutta onko paksu kirjekuori se niinku säästöpaikka?
0: No, jokainen tyylillään, mutta siis niinku mulla on vaan vähän se, että niinku, et jotenkin mä ihailen ihmisiä, jotka niinku säästää ja sijoittaa ja kaikkea, jos sulla on joku osakesalkku ja niinku silleen, että mä ihailen sua. Mä en oo toi, niin mä ihailen sua silleen 100%.
1: No kiitos.
0: Mutta niinku se, että jos minä itse nytten elättäisin jotain mun anoppia jossain toisessa maassa, niin kun mä tekisin täällä raskasta työtä, mutta palkitsevaa, saisin siitä sen rahan, ottaisin omasta tekemisestäni sivuun, jotta voin lähettää sitä mun anopille. Ja jos se mun anoppi ei käyttäisi sitä niihin elinasioihin, vaan laittaisi jonnekin kirjahyllyyn, mä olisin silleen, että anteeksi, mitä? Koska musta tuntuu jotenkin siltä, että jos mä nyt antaisin jollekin, että nyt anoppini pystyy elämään tässä, niin mä toivoisin, että se menisi niinku käyttöön se raha.
1: Niin.
0: Tai silleen, että elää nyt sitten.
1: Ehkä hän on haaveillut siitä purjeveneestä.
0: Hän on säästänyt niitä kruunuja siellä, toivonut, että jos näitä tarpeeksi keräilee, olen kuullut, että siitä seuraa purjevene.
1: Mutta anteeksi, kun tässä ei nyt niinku sekä, että sä lähetät niitä niinku Unkariin kruunuina.
0: Niin. Se on kallistahan se on vaihtaa tietysti niinku
1: niin.
0: Seteleiksi tai niinku silleen paikalliseksi rahaksi eli forinteiksi.
1: Niin, mutta siis, joku tässä ei nyt mun mielestä tässä.
0: Ei, mutta siis ne on ilmeisesti tosi vanhoja rahoja, jos ne ei sitten kelpaa.
1: No varmaan, en mä tiedä, niin onko niillä joku parasta ennen päivä? No. Tai joku viimeinen käyttöpäivä niin seteleillä. Pitäisikö se lukea se jossain nurkassa?
0: Käytäthän tämän setelin ennen. Vähän niin kuin nuo lahjakortit ja muut.
1: Siis, jos siinä on parasta ennen, pitää vähän haistaa. Että onko käyttistä vielä?
0: Niin, oliko toi viimeinen käyttöpäivä vai parasta ennen?
1: Tässä on parasta ennen.
0: Ah, no niin, no voi se vielä.
1: Pari viikkoa vielä.
0: Vähän vanha. Tää mennä vaan.

0: Rihanna ja Only Girl in the World soi YleX kesäaamussa. Kello pyörähtää juurikin 15 minuuttia ylitte 7. Oikein hyvää maanantai-huomenta. Puhuttiin rahasta, joka nyt sitten palaa tuolla Ruotsissa, kun vanhoja seteleitä, Ruotsin kruunuja on löytynyt Unkarista tämmöisen vanhemman rouvan säästöistä. Sieltä nyt sitten kirjahyllystä ilmeisesti hyvinkin paljon. Ja nyt nämä on niin vanhoja nämä setelit, että niitä ei voi enää käyttää, joten ne pistetään palaa.
1: Joo, aika ikävää.
0: No todella.
1: niin kuin, mä en pääse yli tästä, että minkä takia silleen, että jos selittäisi tämän tilanteen, niin eikö se niin kuin riittäisi. Tai niin. Silleen, että Ruotsin valtionpankki, halo, olkaa niin. Vähän inhimillisempi.
0: Mutta mä muistan, kun näitähän välillä tulee tällaisia, niin kuin, että on joku päivämäärä jollekin. Tässä oliko se nyt vuosi pari sittenhän tuli se, että niitä vanhoja pulloja. Että nyt on niin kuin viimeiset hetket palauttanut jotain 80-luvun pulloja tyyliin. Että nyt on niin kuin vikat hetket, että niitä otetaan aina vastaan. Niin mä en tiedä, onko jossain kohtaa ollut sitten esimerkiksi Ruotsin kruunuissa tämmöinen tieto, mutta se ei ole vaan sitten kantautunut sinne Unkariin saakka. Että hei, nyt on niin kuin viimeiset hetket.
1: Niitä ei sitten olisi pitänyt laittaa viestiä sinne Unkariin, että hei, että mä oon lähettänyt sulle niitä rahoja, niin oothan käyttänyt kaikki.
0: Mutta mulla ei tulisi mieleenkään, jos mä lainaisin jollekin rahaa tai jotenkin tolleen lähettäisin, että nyt mummoni voi jossain elää, niin ei mulla tulisi mieleenkään, että se on laitettu vaikka toisaalta, kun esim. Mummoni tunnen, niin totta kai hän olisi laittanut ne jonnekin sukan varteen.
1: Joo, sama.
0: Joka on niinku se klassikko, missä niinku...
1: Mutta silleen 16 000 euroa.
0: Se on tosi paljon rahaa.
1: Se on tosi paljon rahaa.
0: Niin ajattelin, se meni niinku niin sanotusti tuhkana tuuleen.
1: No, aika lailla, joo.
0: Ihan kauhea juttu. Mut siis niinku säästäminen ja tommonen niinku haaliminen, niin se on kyllä semmoinen, mikä tapahtuu mun mielestä paljon paremmin tommosilla konkreettisilla asioilla. Vaikka niinku nykyäänhän just säästetään sillä, että sijoitetaan ainakin kryptoihin. Niinku silleen, että se on niinku tosi semmoista, ei millään tavalla konkreettista. Mut mun on paljon helpompi, että jos mä oon saanut vaikka lahjaksi tyyliin 50 euron lahjakortin, niin sit mun on paljon helpompi ajatella sitä, että mulla on niinku nyt tää on niinku säästössä. Että mä säästän nytten tätä rahaa tässä lahjakortin muodossa.
1: Totta.
0: Tai jos mulla on käteistä vaikka, niin kuin mä oon saanut jostain tai muuta, jossain vaiheessa mä oon nostanut esimerkiksi vaikka pullokuitit aina käteisenä, että mä laitan ne sitten semmoiseen purkkiin. Ahaa. Ja sillä tavalla mun on paljon helpompi jotenkin säästää, kuin tää tämmönen valuutat.
1: Kato, kun ne ei kasva korkoa siellä.
0: Ei niin. Tai mä aina toivon, että se on se lasipurkki siinä mun hyllyllä. Että...
1: Sä nostat sitä aina yhden hyllyn ylemmäs, niin, sille kyllä se kasvaa siellä.
0: Kyllä, korkoa kasvaa.
1: Katkoa.
0: Nyt YleX kesäaamussa yksi tämän vuoden isoimpia hittejä.
1: Lauri Haav ja Perhonen.

0: Lauri Haav ja Perhonen. Se on Yle X kesäaamussa. Kello tulee 21 minuuttia yli aamu 7. Ja Aikku ja Henkka täällä kymppiin saakka.
1: Kohta puoliin Lady Gaga, Bruno Mars ja Die With A Smile. Ennen sitä kuitenkin vähän räminee reikettä, kun saadaan hukka esiintymään tähän hetkeen.
0: Oi, ihan tuolla livenä tulee.
1: Tulee livenä. Hän on täällä, kuulkaa siis studiostriimistä. Blackbird, yleksikössä aamussa. Anteeksi.
2: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.

0: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
1: Tää on semmonen momo.
0: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
1: Okei, okei. Kato, kun se laittaa vihaa. Nyt se ymmärrät.
0: Fuck on muju.
2: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto Massa, se nousi.
3: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
4: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X sessarit.
4: Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: rockia tähän aamuun tarjoilee Hokka ja Blackbird. Se on Aikku ja Henkka täällä kymppiin saakka kello 7.25. Oikein hyvä maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta. Jos kaipaat elämääsi uusia asioita ja jännitystä, niin ole kuin Petteri. Ja muuta metsään. Ei. Petteri Veijonen, 33, muuttaa pian metsään ja elää siellä luonnon armoilla. Hän on hakenut siis Lon Suomi-selviytymissarjaan, mutta sai sieltä kieltävän vastauksen. Tällä kertaa valintamme ei osunut sinuun, luki viestissä.
0: Klassikkoviesti.
1: Jonka hän sai sieltä. Ja hän päätti, että kuitenkaan tämä ei saa niinku riistää häneltä unelmaa siitä, että asuisi luonnon ympäröimänä ja eläisi sen armoilla. Ja nyt sitten Petteri onkin kerryttänyt taitoja tässä viimeisien kuukausien aikana ja on siis syyskuussa muuttamassa Keski-Suomen metsiin. Ja hän aikoo elää siellä siis aivan täysin luonnon armoilla ilman mitään retkiruokia tai muita. Hän aikoo hankkia kaiken elantonsa sieltä luonnosta metsistä ja nyt hän on sitten opetellut muun muassa jousella metsästämistä ja ruoan säilymistä luonnossa ja muuta. Ja tähän tulee siis tekemään myös videostriimiä sieltä koko tämän haasteen ajan.
0: Mulla on yksi kysymys. Miksi?
1: Hän haluaa ottaa haasteen vastaan. Hän haluaa haastaa itseään ja hän on siis, tämä Petteri on hyvin erätaitoinen ihminen, jota kiinnostaa tämä tämmöinen, että niinku, miten pitkälle tämän voi viedä.
0: Ja siis sitten tässä niinku, täs päästään myös siihen silleen sääntösuomi, mitäs lupaa asiat, kaikki metsästysluvat, onko kunnossa?
1: Aivan varmasti on. Aivan varmasti.
0: Ootko jutellut Petterin kanssa?
1: En ole jutellut Petterin kanssa, mutta tästä on tehty niin iso juttu Savon Sanomiin tänään, että mä sanon, että jos ei ole vielä ollut kunnossa, niin tämän jälkeen on, koska hän kertoo täällä, mitä hän on nyt opetellut suolistamaan ja teurastamaan ja kaiken muun. Niin
0: se on muuten inhottavaa hommaa. Mä oon ollut joskus hirvimettällä meidän isän mukana ja nähnyt, kun nyljetään hirveä. Mä muistan, että meidän mun serkku lähti aika nopea pois.
1: Että olitte silleen, jaa, nyt
0: riskinen.
1: Tähän asti oli ihan silleen jännää ja kivaa, mutta sitten nyt
0: se oli kiva istua kaakaokuppi kädessä, tieksi, ja mettässä ja jutella isän kanssa. Ja silleen tunnelmaa, kun vähän silleen täytyy kuiskia.
1: Niin.
0: Ja sitten kun päästään sinne metsästysvajalle, niin siellä roikkuu hirvijaloistaan ja ihan nakkenoimalla vaan, okei, moi moi.
1: Moi moi.
0: Itti moi.
1: Joo, mutta nyt siis Petteri on opetellut tällaisia taitoja ja hän kertoo, että tämä tämmöinen esimerkiksi niinku teurastaminen on ollut hänelle vähän kulttuurishokki, koska hän ei ole nähnyt missään niin paljon verta ja suolea, mutta tulevaisuudessa hän nyt tulee sitten, kun hän routa koittaa, niin joutuu varmasti tällaisiinkin hommiin itse tuolla luonnossa, koska siellä pitää ravintoa jostain löytää ja sitten kun marjoja ja sieniä ei enää mettä tarjoile, niin siinäpähän sitten etit itsellesi jänösen.
0: Toi on toisaalta silleen, että eipä tarvi stressaa sitä, että lähtee töihin tai että onko tekemistä tai näin, että no, täytyy ehkä stressaa sitä, että onko ruokaa, mutta niin kuin stressimme on jokaisella erilaiset.
1: Mutta mun mielestä on siis hauska, koska tämä viikkoja kestävä haaste toimii samalla siis selviytymislivenä. Tämä Petteri tulee kuvaamaan ympäri vuorokauden live-striimiä, jonka kautta hän ylläpitää yhteyttä metsän ulkopuoliseen maailmaan, mutta tässä on yksi sääntö. Nimittäin kanava ei ole tarkoitettu lainkaan läheisille. Heille on yhteydenottokielto, mukaan lukien siis Petterin vaimo. Hän ei saa olla yhteydessä Petteriin ollenkaan. Paitsi jos tulee hätätilanne tai sitten jos Petterin yritys meinaa mennä konkkaan, niin sitten saa olla yhteydessä.
0: Mä kyseenalaistaisin parisuhteen tuossa kohtaa. Silleen, että kuinka paljon sä rakastat mä oikeastaan?
1: Joo, jos mä olisin vaimo kotona, niin mä katsoisin 100% liveä koko ajan.
0: Katoitko? En. Missään nimessä.
1: Kommentoi salan nimellä.
0: Joo.
1: Vaimo. Jarmo täällä. Hyvin menee, Petteri. Jarmo kuittaa.

0: Lady Gaga ja Bruno Mars, Die With A Smile, soi yleäks kesäaamussa. Henkka ja Aikku täällä, oikein hyvää maanantai-huomenta.
1: Puhuttiin Petteristä, joka nyt sitten syyskuussa muuttaa metsään. Hyvin vähän hänellä on mitään niin kuin ihmisen luomia asioita siellä mukana, paitsi tietysti videokamerat ja muut, koska selviytymisliveä hän tulee pitämään, jossa hän elää siis täysin luonnon armoilla ja koittaa selviytyä siellä siis ilmeisimmin mahdollisimman pitkään tässä. Savon Sanomien jutussa puhutaan vaan viikoista ja puhutaan, että viikkojen ajan ja mahdollisimman pitkään. Jos homma lähtee hyvin käyntiin, niin hän voi olla siellä jopa viikkoja, mutta että miten pitkään hän todellisuudessa tulee olemaan. Niin.
0: On silleen, että itse asiassa ei täällä lähde, niin lähtee 10 tunnin jälkeen vetää sieltä.
1: Mä toivon, että noin ei tapahdu, koska tähän on tapahtunut kuukausien valmistautuminen ja ilmeisesti Petteri on hyvinkin tämmöinen niin kuin vähän niin kuin överityyppi muutenkin, että ei nyt ainoastaan tämmöinen aika todella sille äärimmäisyyksiin kuulostava haaste ole ainut, mitä niin kuin hänen elämässään on, koska hän on myös ultrajuoksija ja niin kuin tämmöinen, hän on niin kuin äärimmäisyyksien ihminen.
0: Okei, yes.
1: Selkeästi. Mutta se on musta ihanaa, että ihmiset haluaa haastaa itseään ja kuitenkin niin kuin hänen tavoitteensa tässä kaikessa on se, että hän saisi näyttäytyä ihmisille, että luonnon keskellä voi olla mukavaakin.
0: Mä en usko, että toi live saa mulle sitä tunnetta aikaan.
1: Tätä pitää nyt, mä haluan kyllä oikeasti seurata Petterin matkaa nyt tonne metsään, kunhan se joskus sitten syyskuussa alkaa. Mutta se on ihanaa, että ihmisillä on tommosia, että niin kuin, okei, haluaa näyttää, että ihmisten, että luonnon keskellä voi olla mukavaakin, mutta että haluaa myös vähän kärsiä. Kyllä se tästä niin kuin tulee silleen läpi, että okei, halutaan tehdä vähän vaikeasti. Ja mä oon tossa vähän samanlainen ihminen, koska mähän oon siis esimerkiksi koko elämäni ajan vältellyt sitä, että mä en halua koskaan pimentää mun huonetta liian hyvin. Sen takia, että mä en niin kuin totu liian hyvään. Et mä tiedostan, että mä nukun esimerkiksi siis tosi paljon paremmin, jos on tosi pimeätä, kun et on valosaa. Mutta mähän siis vuosia nukuin siis ihan verhot auki. Ihan vaan sen takia, että mä en niin kuin totu liian hyvään. Ja mä uskottelin itselleni, että se on jotenkin tosi hyväksi mulle, se verhoon
0: auki
1: nukkuminen.
0: No se ei ole hyväksi mulle.
1: Ei olekaan. Mä uskottelin, että se on ihana se aamuaurinko, kun se sieltä mun herättää, että sillä päivä lähtee hyvin käyntiin. Mutta todellisuudessa sisäisesti mä tiesin sen, että se ei ole mulle hyväksi. Mutta mä en halunnut tottua niin kuin liian hyvään, kun sitten nytten, olisiko siitä kohta varmaan vuoden verran matkaa, vähän vajaa vuosi, kun mä löysin meidän himasta tämmöiset niin kutsutut silmärintsikat, eli siis semmoiset unilaput.
0: Joo,
1: mutta niissä on semmoiset ihmeen niin kuin push-upit, että se on niin kuin semmoinen, ne on silmärintsikat.
0: Ollaan taas ne sun silmät vähän silleen pois.
1: Pikkasen vähän silleen. Niin mä löysin ne ja sitten mä kokeilin niitä ja siis sehän mullisti mun maailman. Mä nukuin niin kuin niin hyvin, mutta sitten mulla oli hirveä kamppailu sen kanssa, että en voi alkaa käyttää niitä silmärintsikoita, koska sitten mä totun liian hyvään. Että sitten me niinku, sit jos mun pitää mennä joskus jonnekin, missä mulla ei ole niin silmärintsikoita, nukunko mä sitten hyvin. Mut sit mun kämpissä oli silleen, että mitä vitsi, että eikö sun kannattaisi vaan niinku 90% nukkuu hyvin ja sit
0: niin.
1: Silloin tällöin nukkuu huonosti.
0: Niin.
1: Kun se, että sä nukut varmuuden vuoksi niin. Aina huonosti.
0: Niin.
1: Että sä et silloin tällöin nuku sitten vielä huonommin.
0: Oh my god, mä oon niin päinvastainen silleen, että mä lähdin siis juhannuksena, olisin voinut jäädä mökille yöksi. Meidän isä lähti sieltä sitten kotiin. Ja lähdin sitten meidän isän mukaan, koska mä olin silleen, että mutta kotona on pimennysverhot. No,
1: onko näin?
0: On.
1: Siis, mut sä,
0: ja mä en saa nukkua rauhassa, ei tarvii nukkua silleen 3 veljen ja äitipuolen kanssa.
1: Eli sä laitat vaan niinku mukavuuden ja tommoset asiat.
0: Totta kai, hyvät yöunet on niinku A ja O.
2: Yle X. Yle X aamu. Onko jossain?

0: aamussa Kettomasa ja Onko jossain? Kettomasahan kävi myöskin Viki ja Köpisossa haastattelussa. Suosittelen tsekkaamaan sen tuolta Yle Areenan puolelta. Soikku ja Henkka täällä. Oikein ihanaa maanantai huomenta.
1: Kettomasasta jäi pieni mysteeri viikonlopulta, koska hänellä on siis tänä vuonna festarikeikoilla tämmönen niin kuin ihan silleen kunnon show. En sano, että hänellä ei aiempina vuosina olisi ollut, mutta nyt kun oli pitkä tauko tossa ja nyt paluu keikkalavoille ja kaikki, hänellä on semmoiset...
0: Siellä on kaupungin avainta ja mitä kaikkea.
1: Ja asuvaihtoja, joka on asia, jota mä en niin kuin jotenkin odottanut Kettomasan.
0: Hän on ihan Euroviisu-meiningissä siellä.
1: Hän, siis kolme eri asuu festarikeikan aikana ja siellä on siis semmoiset upeat isot lediscreenit koko sen lavan takana ja niin kuin hieno show, mutta mun mielestä siis kiinnostavaa oli vaan se, että koska Kettomasahan nähdään lavalla nykyään aina yksin, eli hänellä ei ole siellä ketään tuplaajia, ei ole mitään gängiä, ei ole haippaajia, ei ole mitään sellaista, mitä monilla rappityypeillä nähdään, mutta Kettomasa on siellä lavalla ihan vaan ylhäisessä yksinäisyydessään. Mutta sitten kun hänellä on näitä välejä, missä hän käy vaihtamaan niitä vaatteita selkeästi siellä niiden lediscreenien takana, niin sitten siinä samalla kun hän vaihtaa niitä vaatteita, niin hän puhuu. Mä kiinnitin nyt huomiota, kun mä olin kuustokissa katsomassa sitä keikkaa. Hän puhuu sen koko ajan ja se ei ole mitään nauhalta tulevaa puhetta, koska hän puhuu esimerkiksi Oulusta, kun oltiin kuustokissa.
0: Ellei se ole nauhoittanut sitä ennalta.
1: Päiväkirja.
0: Oota, Oulu, mitä mä siitä sanon. Kiva, kun olette täällä. Oulu, näytitte hyvältä.
1: Niin se oli mun mielestä vaan niinku, mä niinku haluaisin kysyä, mä siis toivoin, että mä olisin päässyt haastattelemaan Kettomasaa viikonlopun aikana, mutta me mentiin vaan siellä koko ajan ristiin eikä tullut mahdollisuutta siihen, mutta niinku mua kiinnostaa, että onko hänellä niinku joku, tiiäks,

0: koomatta. Mm. Että totta kai siinä on joku musa taustalla ja siinä on vähän niin kuin taukoja. Mutta jotenkin mä haluaisin vaan niin kuin olla kärpäsenä katossa katsomassa siellä takana, että miten se niin kuin tapahtuu.
1: Niin onko siinä sama viba, tiedätkö, jos sä puhut jotain pitkää puhelua jonkun kaverin kanssa, sä laitat sen kännykän siihen pöydälle, että silleen, joo mä vaihdan tässä vaatteet samallista kuuluisi.
0: Niin.
1: Kauhean hinku
0: tässä niin. Taustalla. Niin, vai onko siellä taustalla vaikka joku ihminen, joka pitää hänelle sitä mikkiä vähän? Onko se niin kuin kiusallista, kun hän vetää siellä jotain overall haalareita jalkaan, niin onko siinä samalla joku pitää yrittää siihdata, että se mikki osuisi siihen suuhun vai onko hänellä headsetti, minkä hän laittaa semmoinen, että saa sen mikin
1: kiinni päähän. Mutta se olisi vähän vaikea niin kuin paidankaan.
0: Niin, se on, siis tällaisia asioita mä mietin. Niin, kuin, niin. niin kuin pohdin, että miten se sitten tapahtuu.
1: Niin, mietin minäkin tämän jälkeen.
0: Niin, että nyt kun jos menen katton kenttämään sen keikkaan, niin kuunnelkaa tarkkaan ja kattokaa, että
1: jos kuuluu vähän jotain kolinaa, niin aha. Mikäs paita siellä nyt lähtee pois? Niin. Onko paita päällä vai pois?
0: Onko paita päällä? Tuleeko? Anna, alasti. Olenkaan. Se olisikin kauheata. No, Kettomasa. Pidämme siitä, että olet takaisin keikkalavoilla ja hänellä on kyllä hyvä buuki nyt.
1: On. Hän on muuttunut mies, näin hän sanoi Viki ja Köpi showssa ainakin.
0: Yleks kesäaamussa, Aikku ja Henkka, sun seurana oikein hyvää maanantai huomenta. Sounds later. Yeah.

0: No, kyllähän tämä maistuu hyvältä. Vähän niin kuin lämmin kuppi kaakaa.
1: Slater ja Dance soi yleäks kesäaamussa. Aiku ja Henkko täällä kymppiin saakka. Oikein ihanaa maanantai huomenta. Ja seuraavaksi otetaan ääneen yksi poitsu. Tää on Ahti, sisko ja sen veli.
2: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
3: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Se veli soi Yle X kesäaamussa, kello pyörähtää 7:50. Aikko ja Henkka täällä. Kivaa huomenta.
1: Satakunnan kanssa kirjoittaa Eeva Kaplaksesta, joka on 70-vuotias ja lähtenyt eläkkeeltä töihin. Aha. Hän on keksinyt tällaisen uuden tienestitavan siirtoajot.
0: Saaks niistä rahaa?
1: Ilmeisesti.
0: Okei, kato, kun mä oon vaan ymmärtänyt tätä siirtoajohommaa sillä, että esimerkiksi eräs ystäväni tekee usein niitä, että jos hän lähtee vaikka jonnekin Pohjois-Suomeen käymään, niin kuin julkisilla, niin hän ostaa aina vaan menolipun sinne päin. Ja sitten takaisin tullessa hän alkaa selvittelemään, että olisiko siellä jotain siirtoautoa, minkä voisi sitten ajella. Ja sitten hän ajelee joko sillä siirtoautolla, tai sitten hän hankkii vaan sitten sen paluulipun myös julkisiin.
1: Se voi olla, että niitä on jotenkin tiiäks, erilaisia. Joo. Myös. Että voi olla tällaisia niin kuin ilmaskyytejä.
0: Ilmaskyytejä sille, että sä saat vaan sen auton niin kuin niin. Sinne alle.
1: Niin, mutta tässä on siis, että hän on keksinyt tänne tarvii niin kuin vähän tiiäks, siihen eläkkeen päälle jotain, niin sitten hän on ruvennut tekemään näitä siirtoajoja. Ja hän on ajanut jo siis 110 siirtoautoa eri puolille Suomea.
0: Ja jos joku ei tiedä, niin siirtoauto yleisesti siis on semmoinen auto, joka on vaikka ostettu jostain toista kaupungista. Eli esimerkiksi autoliike vaikka myy sitä autoa, mutta sitten se sijaitsee Helsingissä. Mutta joku Oulussa oleva ihminen on sitten ostanut sen auton. Jep. Tai ostamassa.
1: Ja sitten se pitää saada sinne.
0: Juurikin näin. Niin sitten niitä siirretään, niitä autoja.
1: Ja siis mulla on hirveä autokuume. Ja taas jälleen kerran, tämä on, mua huvittaa, kun mä puhun meidän isälle tästä mun autokuumesta, koska hän on autojen parissa töissä. Mm. Ja sitten joka toinen kerta se on silleen, että se on aika kallista hommaa, että sinuna miettisin vielä. Ja sitten joka toinen kerta, kun mä soitellaan, se on silleen, niin muuten tuolta kannattaa kysellä, että sieltä voisi saada jonkinlaisen auton. Sitten mä oon silleen, että koita päättää. Niin mä mietin, että olisiko silleen Helsingin sisäisiä siirtoajoja. Niin kuin, että tarvisiko johonkin vaikka jäähallille viedä joku auto
0: niin.
1: Ehkä?
0: Joo, ja itse asiassa se voisi tuoda sieltä poiskin, että niin. Mä voisin sitten ajella sieltä sitten taas kotiin sillä.
1: Niin, tai jos siellä on joku toinen auto, minkä sitten voisi viedä vaikka mun kotiin, niin. Ihan kiva.
0: Joo, että no sun pitää alkaa pyörittää tätä autoliikettä, niin kuin siinä sun
1: totta.
0: Kotipihassa.
1: Yhden auton autoliike, ja sitten mä vaan ajelen itse silleen edestakaisin.
0: Onko Irene kiertää veroja?
2: Ei!

0: juhannusvalssi soi yleensä kesäaamussa, Aikku ja Henkka täällä, ja puhuttiin eläkkeellä olevasta henkilöstä, joka on nyt sitten keksinyt, että pikku lisätienestiä voi saada sillä, kun ajelee siirtoautoja.
1: Joo, Eeva Kaplas on tämän keksinyt, ja mähän tästä innostuin heti, että olisiko tässä mulle autokuumeeseen apu. Ja mietittiin myös sitä, että saaks noista niinku rahaa, että kun ilmeisesti jotkuthan tekee tätä just, että menee johonkin vaikka pohjoiseen niin tällaisella siirtoajolla, ja ettei tarvii maksaa niin kuin julkisista. Mutta kyllä täällä siis tulee viesti esimerkiksi Sonialta, että hänelle on tuolla eläkkeellä oleva automyyjä auton Kokkolasta Helsinkiin, ja se sai siitä ihan kyllä rahaa.
0: Kyllä, eli näitä varmaan löytyy paljon erilaisia, että on niitä semmoisia niin sanottuja ilmaisia ajoja, ja sitten on myöskin noita niin kuin sellaisia, että sitten niistä tulee jotain.
1: Joo, mutta ei näe mitään kultakaivoksia ole. Tässä oli, että Eevalle jää ehkä silleen muutama kymppi veroja jo kaikkien jälkeen noista niin kuin yhdestä keikasta.
0: Mutta sitten tykkää ajella.
1: Niin, ja sitten se on kotiinpäin. Jos on pieni eläke ja siihen saa muutaman kympin muutamalla siirtoajolla, niin yes, please.
0: Just näin, että ei muuta kuin aja sitä,
1: paina kaasua. Janne, paina kaasua.
0: Mutta yleensä WhatsAppiin tulee viestiä myöskin tähän sun autokuumeeseen liittyen, että Henkka, että jos sä sen auton ostat, niin paluuta ei ole.
1: I know.
0: Että
1: ja
0: harkitset
1: sen tarkoin. Takia meidän isä varmaan onkin joka toinen kerta silleen, että se on kauhean kallista.
0: Kauhean kallista.
1: Mutta täältä voisi saada halvalla. Mutta se on kauhean kallista muista. Mutta kannattaa kysyä tuolta, sekin on tosi hyvä paikka.
0: Sitten tulee semmoisena, että mitä mä teen?
1: Jep, mä olen, että osta mulle se auto.
0: Tää on Raven Linnea. Love me. Nice.

0: Lenei ja Love Me Not, kun kello tulee 8 ja on aika pienen uutiskatsauksen.
1: Aikoja Henkka, sun saarnaina 10 saakka.
2: Yle.
1: Ja uutisissa tänään muun muassa Yle.fi uutisoi isosti siitä, miten Suomeen uusi viikko tuo mukanaan ukkosrintamaan. Alkuviikko alkaa isossa osassa maata ukkosherkässä säässä, varsinkin tiistaina Kainuussa ja itäisessä Lapissa. Kannattaa seurata sääennusteita, näin sanoo Ylen meteorologi Henriikka Heikinoja. Sääuutisia myös maailmalta, koska Ranskassa järjestetään hätäkokous maastopalojen vuoksi. Italiassa palojen tieltä on evakuoitu satoja turisteja ja tästä lisätietoja löytyy osoitteesta yle.fi. Mona on myös mätkyjen eräpäivä on viikon päästä. Viime vuonna suomalaisilla oli verovelkoja maksujärjestelyissä jo lähes miljardin edestä. Maksujärjestelyjen määrä on kasvanut joka vuosi viime vuosina ja jäännösvero erääntyy 340 000 suomalaisella. 3. elokuuta ja kiinteistöverot sitten 1,9 miljoonalla 6. elokuuta. Maksamattomista veroista kertyy 9,5% viivästyskorkoa eräpäivän jälkeen, eli kannattaa kyllä tsekata omat tilanteet, jos nämä on sulle ajankohtaisia aiheita. Näistä, kuten muistakin päivän ajankohtaisista uutisista, sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi tai Yle-sovelluksesta.

0: kuuntelet
1: YleX:ää. YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Seuraavat viralliset Yle Uutiset kuullaankin YleX:n taajuudella sitten 9:00.
3: Tässä kuitenkin Etta ja Million Dollar Smile. Oikein ihanaa maanantai huomenta.

0: Smile. Eikös UMK-haku muuten tuossa elokuussa taas aukee?
1: No niinhän se taitaa aueta.
0: Herranjestas.
1: UMK-27 haku, apua, kauheata.
0: Sieltä se tulee kohta.
1: Sieltä se tulee. Mä yritän katsoa, että oliko tässä, että milloin. Joo, haku alkaa elokuussa. Kyllä, katso hakupäivät, milloin se nyt sitten on. 17-23.8.
0: No niin, eli muutama viikko.
1: Just näin, nyt kerkiä kyllä hyvin vielä väsäillä jonkinlaista kipalle kappaletta, jos tuntuu siltä, että UMK:hon haluaisi päästä kisaamaan. Aikojen Henkka täällä, oikein mukavaa maanantaita. Ja nyt on kyllä taas semmoinen tempaus, joka herättää mediassa huomiota, kun Kanarian saarilla lukuisat ihmiset riisuivat vaatteensa ja asettuivat valokuvaajan eteen Pride-lipun väreissä. Tunnetun valokuvaajan taideinstallaatio oli siis kannanotto tasa-arvon puolesta, ja tämä on tapahtunut juurikin näin, kun tässä Ylen otsikossa kuvataan. Eli ihmiset on nakkena tuolla seisoneet niin kuin tämmöisessä lippumuodostelmassa, eli he ovat muodostaneet 1, 2, 3, 4, 5, 6 jonoa. Mm. Ja jokainen jono on sitten tietyn värinen, sieltä löytyy violetti, sininen, vihreä, keltainen. Simpsonit, keltainen, oranssi ja sitten tuommoinen vähän niin kuin punaisen ruskea on toi viimeinen. Ja nytten
0: on täällä myös tällainen kuva, missä on sitten vielä valkoista, pinkkiä,
1: ai, sinistä, on vielä enemmän
0: ruskeata, mustaa, että on niin kuin kaikki,
1: kaikki mahdolliset.
0: Niin translippu ja sitten myös niin kuin tämä, tai tällainen niin kuin progressiivinen lippu tehty.
1: No niin, no mutta onpa hienoa, että siinä on sitten kaikki tässä Ylen uutiskuvassa oli vaan nuo 6 ensimmäistä.
0: Onko siitä se laat kuule vähän alemmat?
1: Niin sieltä
0: siellä
1: löytyy.
0: Siellä on uusi kuva.
1: Joo, ja näköjään sitten on näköjään tämmöisiäkin, missä sitten tämä kyseinen väkijoukko myös makaa siellä kadulla.
0: Joo, tuo on hieno kuva.
1: Mun mielestä siis niin kuin hauska siis, ja niin kuin todella tämmöinen huomiota herättävä ja kantaa ottava ja todella mun mielestä hieno tämä, mutta mä vaan siis mietin tätä maalausprosessia.
0: Joo.
1: Että miten nämä ihmiset on maalattu, kun he ovat siis oikeasti aivan täysin alasti ja siis päästä varpaisiin hiuksia, genitaalialueita, kaikkea myöten niin kuin tämän värin peitossa.
0: Se on vähän niin kuin suihkurusketus.
1: Joo.
0: Mulla tulee vaan mieleen se Frendeistä, se kun Ross menee siihen suihkurusketukseen ja sit se kääntyy ja uudestaan, niin sit se saa 2 kertaa sen niin kuin samalle puolelle.
1: Ja sit kun mä oon kuullut suihkurusketuksesta siis sitä, että siellähän monesti laitetaan semmoiset paperipikkarit jalkaan. Ja sit sen lisäksi, että sulla on ne paperipikkarit, niin sitten pitää olla just kaikissa oudoissa asennoissa, että sitä suihkurusketusta saadaan sitten kaikkiin paikkoihin niin kuin tasaisesti. Mm. Ja esimerkiksi Berberosa on silleen, että sun pitää vähän pikkusen pyllistää, jotta sitten se sinne vähän myös sinne vakoon solahtaa silleen, että siihen ei tule semmoista.
0: Siinä on ne pikkarit.
1: Suoraan näistä rajaa. No kato, ei se pikkarikaan kaikkea peitä. Mutta tota, mä vaan mietin tätä, kun tämmönen niin kuin oikeasti satoja ihmisiä sisältävä tempaus, jossa nyt sitten kaikki on aivan päästä varpaisiin maalattu, niin minkälainen prosessi toi niin kuin on ollut? Mm. Että niin kuin, miten on jouduttu pyllistämään? Ja kaikki, kun tuossa on niin kuin silleen skikuleita myöten, tiiäks?
0: Mietin, että siellä on joku silleen, että yksi ihminen maalaa joka ja vähän pyllistänyt. Mä otan tästä sun persvausta kiinni niin ja sinne sitten sutin sinne väliin.
1: Siis tämä, ja sitten kun siellä on pitänyt nostaa tiiäks rintaa ja varmaan kassien väliin sinne, koska niin ne on siis kokonaan ton väri, niin kuin vetsä, niin toi on ollut, niin kuin mä hattu päästä noille, jotka on lähtenyt tohon.
0: Koska,
1: ja myös niille maalajille. Eihän alastomuudessa ole mitään outoa. Eikä niin kuin ihmiskehon nyt varmasti sille, että jos se nyt on, ei vielä et ole nähnyt, niin käy Yle sivuilta katsomassa, niin näet. Mm. Mutta niin kuin jotenkin vaan se, että niin kuin mulle se on vähän vaikea kuitenkin, jos pitää pyllyreikää rääkäksi näyttää. Niin on se kuitenkin vähän silleen, että onko nyt pakko pyllistää.
0: Mutta myös sitten ton niinku maalin poisottaminen.
1: Niin.
0: Mietin, että sit jos se on vähän sellaista, niinku, sellaista mistä jää jälki.
1: Niin.
0: Niin sit sä oot niinku semmonen punertava seuraavat 3 viikkoa.
1: Niin, hankaa. Punertava ei edes mitään voi sanoa, vaan että mulla on vähän jotain ihottomaa. Mutta
0: mä sanoisin, että toi musta väri noin niin yksissä ihmisissä on vähän riski.
1: No vähän.

0: Ja Yle X:n soittarilla Martin Garrix yhdessä Ed Sheeranin kanssa Repeat It soi Yle X kesäaamussa. Vitsi, Ed Sheeranin ääni on kyllä mulle semmonen niin kuin jotenkin tuttu ja turvallinen ja ihana.
1: Mä just siis ei ole kauan aikaa, kun muistelin, että yläasteella täytin mun iPodin jossain kohtaa siis pelkästään Ed Sheeranilla.
0: Ihan pelkkää.
1: Koska hurahdin. Mutta tossa on kyllä semmonen kombo, mitä en ihan heti niin kuin odottanut.
0: Joo.
1: Martin Garrix ja Ed Sheeran.
0: Ei tullut kyllä itsellekään mieleen, mutta toimii todella hyvin. Aikko ja Henkka täällä. Puhutaan Kanarian saarella järjestetystä toideilmiöstä, kun Pridein kunniaksi siellä on siis iso joukko ihmisiä maalattu näihin Pride-lipun väreihin ja sateenkaarilipun muotoon. He ovat sitten asettuneet tällaisen newyorkilaisen valokuvaajan, valokuvataiteilija Spencer Tönkin taideinstallaatiota varten. Ja siellä on sitten erilaisia kuvia otettu. Ja pohdittiin tuota maalausprosessia, koska nämä ihmiset on maalattu siis oikeasti päästä varpaisiin. He ovat siis täysin sitä väriä ja alastomia. Eli siellä on sitten kaikki body partsit maalattu joka suunnasta, koska näitä kuvia on otettu niin, että he seisovat ja sitten myös esimerkiksi makaavat maassa ja muuta. Niin siinä ei ole niinku ollut hirveästi mahdollisuutta silleen, että jos nyt vähän tissi tuosta niinku vaikka jonnekin puolelle lirvahtaa, niin että sieltä sitten perus niinku ihonväriä niinku paljastuisi. Ja nämä on niinku tosi skifin näköisiä nämä ihmiset, koska sitten varsinkin kun he on vetänyt, niin kuin jotenkin ehkä alastomana vielä niin kuin vähän jotenkin neutraalimpi.
1: Joo.
0: Mutta sitten kun ne laittaa ihan perusvaatteet tuohon päälle, kun ne on lähtenyt sieltä himaan.
1: Joo, siis kun mä en pääse yli siitä, että kun mä katson, täällä on tällaisia kuvia just, missä ne kävelee silleen, joku farkkusortsit ja joku paita päällä. Niin varsinkin siis noi, ketkä on niin kuin päästä varpaisiin keltaisia, niin siis nehän on niin kuin ihan oikein elämän sipsuneita. Silleen, että tuolla menee Homer ja tossa on varmaan Marge. Onko toi Liisa? Eikö se on Maggie? Okei.
0: Jonkin. Tai sitten toinen, kun on noita tuollaisia sinisiä, niin sitten on ihan silleen, että ollaanko me nyt yhtäkkiä avatarissa?
1: Totta. Kaikki maailmat vaan kohtaa. Avatarit, Simpsonit, onko jossain vihreä ihosia, jotain henkilöitä, jotain, mitä noit on, toi Grinch.
0: Niin, niin siitä on saatu sitten se. Mutta niinku, mä voin uskoa, että tuolla on voinut olla pikkasen hämmentynyttä porukka Kanarian saarella, kun vaikka tämmöisistä monesti ilmoitetaan jostain niinku tempauksista, että hei, nyt Pridein kunniaksi tämmöinen tapahtuu tai jotain muuta, niin aina menee joiltain ohi.
1: Niin mieti, niin, siis mieti silleen, että jos tuosta on ilmoitettu niinku sanotaan pari päivää ennen. Mm. Sä oot just ollut silloin, siinä on tiiäks, Tiina ja Jarmo lähdössä Kanarian saarille, kun ne pääsee lentokenttä bussista pois, niin katsoo se, mitä ihmettä täällä tapahtuu, hetkonen.
0: Tai sitten jos oot ollut vähän silleen viikonloppuna juhlimassa ja on mennyt pikkusen pitkäksi ja tuntuu vähän semmoinen, on niin sanottu liskodisko ollut. Joo. Ja on vähän semmoinen niin kuin heikko happi. Sitten oot silleen, mä käyn tuosta alakerran kahvilasta hakee yhden espresson, niin kyllä se sitten siitä tuut ovesta ulos. Ja sit
1: kaikki on vaan ihan eri väri siis. Vilisee silmään.
0: Ehkä meenkin takas nukkua. Yle X. Yle X aamu. Mutta hienoja valokuvia kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa tuolta Ylen sivuilta.
1: Se on juurikin näin. Seuraavaksi Yle X kesäaamussa musiikkia SD Kidiltä, jonka ajateltiin olevan Timothée Chalamet, mutta ei ollutkaan ilmeisesti.
0: Ei ollutkaan.
1: For Rose on biisin nimi.
0: Toi on ihana, vaan jotenkin ajatellaan, että olisiko se Timothée.
1: No siinä oli paljon merkkejä, mä sanon.
0: Niin, no, mutta ei se sitten ollutkaan.
1: Ei se sitten ollut.
0: SD Kid ja For Rose Yle X kesäaamussa.

0: soi Yle X kesäaamussa. Kello 16 minuuttia eli 8 aikaa. Henkka täällä oikein mukavaa maanantai.
1: Ei ole 4 raakaa, kun on 2 raakaa täällä.
0: No mites, ollaanko me tuhlaajapoikia myös? Vähän.
1: No vähän. Kyllä shoppailu aina kiinnostaa.
0: No niin, Ani ja Sara B, tuhlaajapoika.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Sara B, tuhlaaja poika, soi Yle X kesä aamussa. Aikko ja Henkka täällä. Toivotetaan hyvää maanantaita ja hyvää huomenta. Kerrohan Yle X WhatsAppissa, kuka oot ja miten oikein uusi viikko on pyörähtänyt käyntiin. 044-421-6888.
1: Milloin oot, Aikku, viimeksi käynyt pankissa ihan fyysisesti?
0: Siis vuosia sitten.
1: Eiks niin?
0: Mä oon soittanut asiakaspalveluun kyllä monta kertaa.
1: Joo,
0: ja
1: sama.
0: Mulla on ollut niinku joskus semmonen, että mun pitäisi kyllä käydä. Nyt mä muistan, mikä mun asia oli, mitä mun piti siellä niinku paikan päällä hoitaa. Mutta joo. Eiku itse asiassa, eiku totta, mun pitäisi mennä. Niin onkin. Se on ollut mun sydulistalla.
1: No hei, joo. Mulla on hyviä uutisia sulle. Aha. Koska siis, no me kaikki tiedetään, että siis se, kun soittaa sinne asiakaspalveluun, niin sehän kuulostaa about tältä. Tiedäthän, että voit hoitaa asiasi myös aina verkossa. Tai paikan päällä. Tai ihan missä tahansa muualla, paitsi ei täällä.
0: Niin kuin silleet. Totta.
1: Se on niin passiivis-aggressiivinen se odottelu sinne. Ja se toi musa erityisesti.
0: Joo. Joo, se on sama kyllä veropalveluissa ja kaikissa, minne soitat. Niin joo. Aina, niin kuin sanotaan 17 kertaa sen odotuksen aikana, että tiesithän, että voit hoitaa palvelut myös verkossa.
1: Joo, ja sit mä oon silleen, joo, mä en soittaisi teille, jos mä voisin hoitaa tämän asian verkossa.
0: Mut kun tää ei nyt toimi, niin tää ei onnistu, niin mun pitää soittaa.
1: No mun piti mennä ihan paikan päälle. Ja se ei kuulostanut tolta, vaan mä olin hämmentynyt siitä, että millainen oli pankin soittolista.
0: Okei, niin kuin paikan päällä.
1: Niin. Aha. Koska siis sieltä tuli Lady Gaga, okay, niin kuin wow. Abracadabra. Sitten sieltä tuli Olivia Deanin Man I Need.
0: Okay.
1: Sitten sieltä tuli Harry Stylesin Aperture. Joo. Mä oon vaan siellä silleen, onks tää niinku mun soittolista, joka teillä on täällä? Koska mun mielikuva pankissa käymisestä on se, että siellä soi just joku tollanen jonotusmusa myös siellä paikan päällä.
0: Niin, tai sit enemmän.

0: siellä mennään semmoisen jonnekin niinku
1: jo
0: kultaharkkojen maailmaan.
1: Joo. Oikein semmoinen hienostunut tunnelma.
0: Joo.
1: Raha haisee, tiiäks?
0: Joo, tai toinen vaihtoehto on se, kun sä avaat, niin kun ne ovet aukeaa ja sitten se pelmahtaa se rahan tuoksu sieltä pankista, koska niinhän siis nykypäivänäkin siellä rahaa vaan säilytetään, niin sit vaan tulee se.
1: Tervetuloa.
0: Olet saava rahat.
1: Kuinka voimme auttaa teitä tänään?
0: Joo, sieltä tulee pankkivirkailija tietysti semmoisissa valkoisissa kaavoissa. Toivottaa sut tervetulleeksi. Antaa sulle omenan viinirypäleitä. Istut tausta alas jonnekin kultatuoliin.
1: Oh.
0: Oispa. Ei, mutta todellisuudessa vaan istut siellä niiden mummojen kanssa, jotka ei osaa käyttää sitä verkkopankkia, koska heillä ei ole internettiä.
1: No siis sanotaan, että kun mä menin siihen, niin ei ollut valkoiset kaaput, mutta sieltä tuli joku vartija silleen, että ja milläs asialla? No tossa on sulle vuoronumero. Ja sit mä menin istua sinne niiden mummojen kanssa aika pitkäksi aikaa. Mutta mä olin vaan niinku hämmentynyt siitä, että koska mä oon kanssa, niinku siitä on vuosia, kun mä oon käynyt viimeksi pankissa paikan päällä.
0: Mm.
1: Ja en kiinnittänyt silloin huomioon siihen taustamölyyn.
0: Mutta siellä, nyt siellä soi ihan bängerit
1: vaan. Niin.
0: Joo.
1: Niin mä oon silleen, että minkä takia noi ei soisi siellä puhelinpalveluissa myös.
0: Niin.
1: Silleen, että mä todella mieluusti kuuntelisin Harry Stylesia sen mitä puoli tuntia, kun joskus joutuu jonottaa.
0: Mutta pystytkö sitten keskustelemaan tai keskittymään virkailijan kanssa? Koska toikin on paha, jos se soi liian kovalla sitä taustalla.
1: Kyllä mä sitten, kun sitten mennään semmoiseen koppiin.
0: Ah, no niin. Niin sinne ei kuulunut.
1: Ei.
0: No niin. No hyvä. Et pysty. Ei lähtenyt ihan vaan. Aamu. Yleensä WhatsAppikin tulee viesti, että luulisit, että siellä soi vaan jotain ihme pimpelipompia.
1: No eiks niin?
0: Niin luulis, mutta ei. Nykyään on pankit, siellä soi bängereitä, hei.
1: Jep.
0: Ehkä mekin soidaan jossain pankissa. Hyvää huomenta.
1: Kyllä, hyvää huomenta. Raha haisee.
0: Tää on kuumaa.

0: kuumaa. Tuu vielä himaan. Soi Yläks kesäaamussa. Oikein hyvää maanantai-huomenta.
1: Hyvää maanantai-huomenta. Puhuttiin äsken vähän jonotusmusiikeista ja pankin soittolistoista, kun kävin itse tuossa pankissa. Ja ilokseni huomasin, että siellähän soi bängereitä. Mulla oli jotenkin tosi eri mielikuva pankissa käymisestä.
0: Että siellä soisi jotain pilipali, pimpeli, pompeli, tämmöistä niinku tausta, hissimusiikkia. Mutta ei, pelkki. Mitä siellä oli? Harry Styles?
1: Harry Styles, Olivia Deeni, Lady Gaga.
0: Joo, ihan niinku silleen bängereitä. Aiheeseen liittyen, kun puhuttiin myös näistä puhelinpalveluista, niin ei laittaa ääniviestiä.
2: Siis itse olen tässä viimeisen parin viikon aikana soitellut tuollaiselle yhdelle isommalle operaattorille, ostin uutta puhelinta ja liittymää päiviteltiin ja sitten oli siinä vähän jotain, niin heillä soi eppunormaalia.
0: Mitä?
2: Sonata Arcticaa, kaikkea tämmöistä. Se oli kiva, kun autossa olin ja sitten oli auto yhdistetty puhelimeen, niin sieltä tuli ihan hyvää musiikkia ja sitähän mielellään kuuntelin, mutta kyllä se aikaisi jonottaa aikansa, mutta oli kyllä kiva, että ei ollut vaan se semmoinen epämääräinen pimputus.
0: Mut tossa on siis riskinsä, koska sit kun sä niinku alat kuuntelee, siellä se on just joku hyvä biisi, sieltä tulee se eppunormaali ja siihen perään se Sonata Arcticaa ja tälleen tuttuja biilejä, laulatkelet ehkä vähän mukana. Sit yhtäkkiä se katkee se musa. Ja sit sieltä tulee se, jaa, Roope täältä asiakaspalvelusta päivää. Ja sit tulee sille, mitä mun piti sanoa? Ja kun silloin kun sulla on se pimpelipompelimusa, tai se joku yksi sama biisi, tai joku pätkäbiisis luuppaa, niin sä niinku pysyt siinä zonessa. Mm. Että sä niinku pysyt varmaudesta, okei, mitä mä sanon?
1: Mut se on ihan hirveetä, kun sieltä tulee se joku pimpelipompelimusiikki, ja sit se katkee, ja sit tulee se, olet jonossa, odota hetki. Ja sit on vaan se, ja sit kun se niinku miljoonannen kerran katkee, ja sit sieltä tulee kehtikin, Roope asiakaspalvelusta heinistö, ja silleen,
0: mitä piti sanoa, ota, anteeksi, mä oon 7 tuntia odottanut. Joo, toi on kyllä, mä ite vakuutusyhtiö, mikä mulla on ollut, niin siellä soi siis aina Lady Gagan se Remember Us This Way. Siis aina, siis se, mikä on siitä A Star Is Born-elokuvasta.
1: Joo.
0: Mä en tiedä, kenen lempileffa se on ollut, että kuka sen on saanut valita, koska se soi siis loopilla. Se alkaa alustaan uudestaan. Kun se...
1: Hei, jossain, olisiko Ylen IT-tuessa tai jossain on myös siis silleen, että se on joku siis ihan kaikki sen vanha joku smile, jotain, niin sitten vaan silleen, että... En.
0: Ja sitten se lähtee aina alusta.
1: Joo.
0: Mutta varmaan olisi kaikissa, tai niin kuin sehän menee just jos tuommoinen joku biisi soi, niin kuin oikea biisi, niin sitten siihen on ostettu jotkut oikeudet tai jotain. Niin sitten silleen se on just varmaan 1-2 biisiä max.
1: Mieti sitä artistia, kun millaiset massit se saa siitä, että se soi niin kuin loopilla se 1 biisi vaan siellä.
0: Niin. Ehkä. Vai ostaako ne sen jotenkin omistukseen kokonaan? I don't know. Miten se toimii. Mutta ei muuta kuin pimpelipompelia vaan jokaiselle. Nyt ei anneta sitä.
1: Vaan The Bausaa.
0: On tässä kyllä vähän pimpelipompelia.
1: No vähän tuossa alussa, mutta...
0: Magnetic.

0: Pahoittelut asiakaspalvelusta, mä ruuhkaa. Tää voisi toimia. The Bauza ja Magnetic puhuttiin äsken asiakaspalvelu jonotusmusiikeista. Ja The Bauza voisi kyllä olla aika todella hyvä siihen.
1: Joo, toi vie vähän myös sellaiselle hähmäiselle jatsklubille myös toi piano tuolla taustalla. Joo. Ihan mieluusti menisin niihin tunnelmiin, kun jonottaa johonkin asiakaspalveluun.
0: Kuuntelit Yläksen kesäaamua, Aikko ja Henkka täällä ja nyt otetaan haltuun Yläksen päivän biisi.
2: Yle
0: arkisin läpi ohjelmista kuunnellaan päivän biisin jotain kappaletta, joka ehdottomasti sun kuuluu tietää, ottaa haltuun. Ja sehän onnistuu oikein kätevästi kuuntelemalla Yle X, että aina ne kaikista tärkeimmät kappaleet täältä päivän biisin ne kuulee.
1: Niin, ettei tule sellaista tilannetta, että joku on silleen, että ootko sä kuullut sen kappaleen, että silleen, mikä kappale? Niin. Sitten sä voit olla silleen, kuulin Yle X:ltä.
0: Just niin, se oli siellä päivän biisinä. Ja tänäänhän päivän tärkeimpänä kappaleena soi The Strokesin Lonely in the Future.
1: Kertooks tää mun tulevaisuudesta?
0: 24.7. eli viime viikon perjantaina julkaistiin tämä kyseinen kappale osana heidän 7. studioalbumiaan, Reality Waits.
1: Ja uutta albumia on saatu odotella, koska edellinen albumi The New Abnormal on ilmestynyt siis 6 vuotta sitten, vuonna 2020. Korona-aikaa.
0: Kyllä vain. The Strokes on siis vuonna 98 perustettu yhdysvaltalainen 5-henkinen rock-yhtye New Yorkista meikäläisen syntymää vuonna. Pistetty tämä bändi kasaan ja on noussut tunnetuksi maailmanlaajuisesti vuoden 2001 debyyttialbumillaan. Mun mielestä ihan kun tämä albumin nimi on ollut, että Is This It? Niin kyllä se niinku oli se.
1: Kyllä se niinku oli se.
0: Se oli se, että kun ne pohtivat Is This It? Niin
1: yes.
0: It was.
1: Yes.
0: Niin, ja nyt sitten suoraan vuonna 2026 Yläksen päivän biisinäkin, että tätä kyseistä yhteyttä kuunnellaan. Postpunkin ja alternative rockin suosio on niinku noussut, tai tällaisen fanipiirin suosio on noussut yhteen, on siis kyseessä. Ja nyt haluttaisiin kuulla, että millaisia ajatuksia tämä sus herättää.
1: Sä pääset olemaan oma elämäsi musakriitikko, joista myös lauletaan tässä kappaleessa, koska siis tässä kritisoidaan kriitikkoja.
0: Kyllä.
1: Kaikki mielipiteet tähän suuntaan WhatsAppin kautta.
0: 0444216888. Mun mielestä myös aika kova, kun monestihan niinku biiseissä kritisoidaan ja heitellään vähän silleen, että rivien välistä niin tietää, kenestä tässä puhutaan. Mutta tässä sanotaan ihan nimellä.
1: Joo, kyllä.
0: Ihan nimellä Anthony Fantanon mainitaan siis, joka tekee tämmöisellä YouTubeen käyttäjän nimellä The Needle Drop näitä tällaisia albumiarvosteluja, niin hänet ihan tässä nyt sitten name dropataan.
1: No niin.
0: Tässä kyseisessä kappaleessa. Yläksen päivän biisinä siis The Strokes ja Lonely in the Future.

0: Tänne julkaistulta The Strokes-nimisen yhtyeen albumilta Lonely in the Future soi Yläksen päivän biisinä tosiaan läpi ohjelmisto ja Yläksen WhatsAppiin. Tulee viestiä muun muassa Ainolta, että vihuet on taas outo biisi. I love it! Kyllä, mutta sen lisäksi myös esimerkiksi Juoli kirjoittaa, että jotenkin alkoi särkeä päätä tämä biisi. Niin toi on kyllä, toi voi olla vähän vaikea.
1: Se jotenkin voi olla varsinkin tälleen aamutuimaan, mä ymmärrän.
0: Joo, maanantai.
1: Jos vähän yrittää heräillä vielä ja sitten tulee tuommoista ilosta kitaraa. Tuo
0: niin, ja kun toi on tämmöistä niinku tilutusta. Tai silleen, että siinä oli vähän semmoinen niinku.
1: Menisikö jonotusmusasta?
0: Tilutusvibes. Ei ehkä.
1: Ei ihan.
0: Mä luulen, että mä en ehkä jäisi jonottamaan, mutta uskon, että toi kyllä on semmoinen kappa, joka niinku muutamalla kuuntelu kerralla sitten aukeaa.
1: Joo, jotkut biisit vaatii muutaman kuuntelukerran, että sen niinku hiffaa.
0: Kyllä, ja The Strokes yhteen uudelta albumilta tosiaan tämä löytyy. Lonely in the Future on albumin nimi. Ja
1: ei ole kuin Reality Awaits.
0: Anteeksi, Reality Awaits, niin onkin. On sitten albumin nimi ja sieltä nyt sitten tämä kappale Lonely in the Future kertoo joidenkin ihmisten tulevaisuudesta.
1: Meikäläisen esimerkiksi.
0: Malcolm Todd ja Earrings Yläks kesäaamussa. Aikku ja Henkka sun seurnaan kymppiin saakka.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: mikä jää mua hävettämään. Niitä ei ihan hirveästi tapahdu, tai jotenkin mä en koe ehkä.
1: Vaihdetaanko päiväksi oikein, please?
0: Mä en ehkä häpeä niin paljon asioita, mutta sitten jos on joku sellainen juttu, joka oikeasti jää mua hävettämään, niin se oikeasti jää. Tai se menee tuonne niin kuin sielun sopukkaan ja sitten jos mä en päästä sitä ulos, vaan mä yksinä niin punnitsen sitä ja jotenkin kamppailen sen kanssa, niin se kasvaa myös se asia niin kuin tosi paljon. Mm-hmm. Mua aina auttaa se, että jos tapahtuu jotain kamalaa, niin se pitää niin kuin myöntää ääneen ja nauraa sille asialle. Niin kuin yksin tai yhdessä. Jotenkin silleen, että vaan niin kuin pullautetaan se. Ja nyt kun tuli mainittua tämä Pulyjärvi täällä Yläksen WhatsAppin puolelle, niin mun on nyt pakko vähän puhua viikonlopusta, koska äsken meillä kuunneltiin päivän biisinä The Strokesin uutta biisiä, ja hehän on siis yhtä, joka nousi tunnetuksi vuoden 2001 debyyttialbumistaan Is This It. Ja me puhuttiin tosta, että no Is This It, yes it was, niin kuin silleen, että se oli se.
1: Kyllä.
0: Ja nyt täällä WhatsAppissa sitten joku huutaa, että ihan Pulyjärvenä, että Is It. Ja tämähän on niin just näin, tämä heitto siihen kultajuhlaan, kun Pulyjärvi siis pelasi lätkäjoukkueessa, joka toi Suomelle tänä vuonna maailmanmestaruuden. Ja kultajuhlissa sitten nähtiin, kun Pulyjärvi, Jesse Pulyjärvi huutaa, että Is It. Ja yleisö vastaa,
1: time.
0: Just näin.
1: Eikö se ole jostain vanhasta Astiksesta tämä?
0: Joo, ja Is It.
1: Time. Just. Ja mähän siis kuulin, että se on isi tai. Sitten mä silleen, mitä te huudatte?
0: Isi tai äiti. Ei voi tietää. Mutta Kuustokissa päästiin siis kuulemaan myös tämä legendaarinen Jesse Pulyjärven huudahdus hänen omasta suustaan. Siellä lavalla, kun itse asiassa yllättävän paljon Kuustokin lavalla nähtiin Jesse Pulyjärveä.
1: No kun mä näin, että hän oli ainakin Samuelin keikalla Hei Super Marion aikana.
0: Kyllä, ja sen lisäksi muun muassa Dog Hustlersin osuudessa, ja en tiedä oliko hän muidenkin bändien kanssa sitten lavalla, mutta siellä hän oli juhlahumussa mukana, ja mäkin pääsin tapaamaan Jesse Pulyjärven.
1: Oi, oi.
0: Ja oli pytty mukana.
1: Was it time?
0: It was time. Tapasin siinä hänet itse asiassa Dog Hustlersin keikan aikana, koska me oltiin just juonnettu kyseinen yhtyeen lavalle, ja hän oli siinä sitten bändin kanssa tullut sinne mukaan, ja päästiin siinä sitten Mellun kanssa itse asiassa pitämään sitä pyttyä ihan kädessä,
1: nice.
0: Ja otettiin valokuvat ja kaikki tämmöiset. Ja siis ihan hirveä juttu. Mutta mä sanoin siis Jesse Pulyjärvelle päin naamaa, että nyt kun sä oot Suomen mestari, niin sit, johon hän vastasi, että niin siis maailmanmestari. Ja sit mä olin silleen, niin, just niin. Niin.
1: No
0: niin,
1: siis just, ihan sama asia. Niin.
0: Siis ihan hirveä juttu, koska siis niinku, mä tiedän, että onhan hän siis varmasti myös Suomen mestari, niinku joltain vuodelta.
1: Varmaan.
0: Joo. Ja niinku, ja kaikki on silleen niinku, sattu sieluun siinä hetken, mä oon silleen, voi perse, miksi te annatte mulle näitä tilaisuuksia, miksi mä oon täällä? Mutta sit se vähän helpotti, aina helpottaa, jos joku muu myös mokaa, niin sit joku sanoo myös lavalta häntä Suomen mestariksi. Ah. Ja se tapahtuu lavalta. Ah. Ja se sanoo niinku näin, niin sit mä olin silleen,
1: tuhansia ihmisten edessä.
0: Just näin, mä olin silleen, okei, mun kädet on pesty, mutta kun mä sanoin sen hänelle päin naamaa vielä, että kun sä oot Suomen mestari.
1: Pahempi olisi ollut vielä, että kun sä olis sanonut, että ei kun maailmanmestari, ei kun Suomen mestari.
0: Ei kun Suomen mestari. Mutta kun mulla on tapahtunut näitä muutenkin. Kerran mä muun muassa pääsin tapaamaan siis Love Island vuosia sitten. Silloin Love Islandissa kakkoseksi tulleen parin. Ja sit mä olin silleen, hei kyllä, voitto meni ihan oikeaan osoitteeseen. Niin kuin heille. Ja sit he oli silleen, niin ei me siis voitettu. Ja sit mä menin aivan mottiin. Mä olin ihan silleen,
1: niin meni oikeaan osoitteeseen.
0: Et viekää mut pois!
2: Yle X. Aamu.
0: Ja nyt WhatsAppissa kysytään, että mitä sanoin Sebastian Ahon, niin luojan kiitos, en tavannut Sebastian Ahon. Mä en tiedä, mitä mä olisin
1: Hei,
0: sanonut.
1: Hei, Suomen mestari.
0: Hei. Ei muuta kuin terkkuisin. Tää on Keiju ja Momo 10.

0: 10 ja huutomerkkikin vielä perään soi. Eläkö sä aamussa? Just näin, ei vaan niinku 10 tai 10, vaan se on 10 tai 10.
1: Yes.
0: Aikku ja Henkka täällä, oikein hyvää huomenta. Se on maanantai, uusi viikko pyöräytetty käyntiin.
1: Ja hei, 10 pistettä siitä, että sanoit viikonloppuna siis Jesse Puljujärveä Suomen mestariksi.
0: Kyllä, ja hänelle siis ihan päin naamaa sanoi, kun sinä olet Suomen mestari. Ja sitten hän vastasi, että niin siis maailmanmestari, mä olisin, että just.
1: Juurikin.
0: Niinhän mä sanoin.
1: Näin. Niinhän
0: mä sanoin, sä kuulit vaan väärin. Olen pahoillani.
1: Mutta noi on pahoja, kun lipsauttaa jotain, niinku, siis okei, mulla ei niinku tossa mittakaavassa, mutta yksi asia, mitä mä mietin edelleen silleen, sanotaan kerran kuukaudessa, on kun yksi mun, niinku, oltiin samassa niinku prokkiksessa töissä, mutta ei silleen hirveän niinku läheisesti, että ei niinku silleen hyvin tunneta, mutta niinku tiedettiin toisemme. Ja sitten sattumalta silloisessa lähikirjastossa hän oli sitten yhtä kisivarina. Eli törmäsimme siellä. Ja mä olin sellainen, että kato terve, ja jäätiin siihen juttelemaan sitten tämän henkilön kanssa. Ja siitä oli niin kuin pari vuotta, kun me oltiin nähty ennen. Ja en sit muistanut nimeä, mikä on niin kuin klassikko. Ja eihän se siinä, niin kuin, kun jutellaan niitä näitä, niin eihän sitä nimeä siinä välttämättä niin kuin tarvii. Mutta sitten kun hän lähti hoitaa siinä jotain työasiaa, niin hänen kollega tuli sitten mulle silleen, että hei, että olisitko apua kaivannut? Ja mä sitten heitin jotain, että ei kun... Odotan tuota kaveria, että toi Mikael on teidän sivarina ja hänen nimi ei todellakaan ollut Mikael. Ja sitten pahemman tästä tekee vielä se, että mä menin kertoa tämän silleen, että mä en tiedä mitä, että mä sanoin sua äsken Mikaeliksi, että joku ihme aivosulku, mutta kyllä mä nyt tiedän sun nimeä.
0: Ei. Ja sitten sanoitko sä kuitenkaan hänen nimeään?
1: No sitten mä menin katsomaan Instagramista, mikä se nimi oli oikeasti.
0: Ja se ei ollut Mikael.
1: Ei ollut todellakaan Mikael.
0: Ei.
1: Mutta kun siis ei. Se näytti ihan mun yhdeltä kaverilta.
0: Se näytti ihan Mikaelilta.
1: Niin. Miksi mun piti sanoa mikä? Miksi mä en voinut vaan sanoa silleen, että no, toi mun kaveri on täällä sivarina.
0: Sivarina, niin. Tai toi mun tuttu. Niin. Tai joku tämmönen. Niin. Niin kuin, että ei, mä
1: ei tässä... kun Mikael.
0: Niin, yhtäkkiä Mikael. Vitsi. Mutta joo, tommosista tulee kyllä semmoinen, että miksi sen vaan pidän niinku suutakin kiinni.
1: Mut tulee toi tosi usein.
0: Mut tuleeko sulle, että jos sä näet jonkun ihmisen, vaikka jostain tiiäks, niinku peruskouluajoilta tai joku niinku just joku tutun tuttu, joku semmonen, niin tuleeko sulla koskaan sille, että sulla tulee niinku joku nimi mieleen, mutta sä et luota?
1: Joo.
0: Joo. Mulla käy nimittäin hirveästi tätä, että mulla tulee niinku semmosia, että mä näen jonkun tutun tai vaikka jonkun, kun itse on Kuopiosta kotoisin, niin vaikka joku kuopiolainen tulee jossain kadulla vastaan jossain tai muuta. Semmonen, jota en niinku moikkaa ehkä, mutta tulee semmonen, että aah, toi on se. Mutta sitten mulla tulee joku nimi mieleen ja yleensä se on oikein, mutta mä en uskalla
1: niinku. Silti luota siihen.
0: En. Että sit mä lähden aina kaivella jotain Facebookiin. Mä sanon, oliko se, mikä se, muistatko sen sukunimen tai jonkun. Mä muistan, että se on tämän kaverin ja mä mietin tämän tyypin jostain Instagramista sitä ja... Jotain, mutta ei, niin kuin, ei voi luottaa, koska nimimuistikin on niin jotenkin vaihteleva.
1: Niin on.
0: Joskus mä muistan tosi hyvin nimet ja joskus mä en muista mitään.
1: Ja sit pahin on varsinkin multa niin kuin ylenkäytyvillä, kun mäkin oon silleen ympäri taloa ollut töissä ja sit nähnyt paljon ihmisiä. Mut sit on se, että ollaanko me niin kuin moikkausväleissä, että niin kuin muistaaks se mua, onks mä itse asiassa tehnyt ees tonkaan vai onks se vaan jostain ruudusta tuttu?
0: Joo. Siis klassikko, mä oon niin monta kertaa moikannut noita meidän uutistoimittajia. Joo. Silleen, että kun ihmiset lukee 10 uutisia tuolla jossain tai jotain muuta, niin kuin tämmöisiä niin kuin televisio-uutisia. Silleen, että ne ei todellakaan tiedä, kuka mä olen. Mä olen siellä yöpuvussa omalla kotisohvalla uutisia katsomassa. Ja mä menen tuon ruokalle ja silleen, moi!
1: Moi, vanha kaveri.
0: Mitäs sinä? Kun ei. Mitä nämä on nämä parasympaatti? Eikö se parasympaattinen hermosto? Se on
1: eri. Parasosiaalinen.
0: Parasosiaalinen syhde. Joo. Joo. Se meillä on moneen, mutta... No, pikkulipsautukset tekee välillä ihan hyvää.
1: Se on hyvä saada elämään vähän jännitystä.
0: Tämä on Vance Joy ja Riptide.

0: Vance Joy Riptide, ehdoton roadtrip-biisi soi tänä aamuna, kun kello näyttää 9:04. Jos oot tällä hetkellä tien päällä, niin annahan kuulua itsestäsi, jos vaan turvallisesti pystyt sen tekemään. 044-421-6888, koska esimerkiksi tuommoinen karavaani kansa, roadtrip kansa saattaa hyvinkin olla tässä vaiheessa jo liikkeellä. Että totta. Sitten jos on vaikka ajopäivä luvassa ja ollaan vaikka johonkin tiettyyn kohteeseen suuntaamassa, niin voi olla, että siellä on pistetty jo pyörät pyörimään.
1: No, siinä on hampat pesty ja käyty aamukagali ja sitten lähdetty liikkeelle.
0: Lähdetty liikkeelle, kyllä. Että ei muuta kuin turvallisia ajoja, missä ikinä oletkaan. 044-421-6888 yleensä WhatsApp tavoittaa koko aamun ajan. Ja täällähän tulee moneltakin viestiä, että tänään on aika monilla se töihin paluupäivä.
1: Ai. Eikö koulutkin ala kohta?
0: No muutama viikko vielä kesälomalaisilla on lomaa.
1: Mutta silti aika käy vähin.
0: Vähin
1: käy ennen kuin loppuu.
0: Eikun nyt lopetan ihan oikeasti.
1: Ei kohta elokuun viimeinen kesäkuukausi.
0: Eikun nyt.
1: Aurinko nousee entistä myöhempää.
0: Siis sä oot niin tunnelmatappaja ihminen oikeasti.
1: Mutta se on toi sää. Siis me just puhuttiin viikonloppu mun kaverin kanssa, että jos olisi semmoinen kiva aurinkoinen keli, niin mä en olisi tämmöinen. Mutta kun nyt on ollut vaan sateista ja siis suoraan sanottuna pskaa, niin ei mulla ole kesäfiilistä. Niin. Mulla olisi niinku saman tien kynttilät tulille ja tiedäks niinku... Syssymyssyt päähän. Ei tässä muu auta.
0: Mutta eikö se joulumielikin löytyy aina sydämestä, vai mitä se Katri-Helena laulaa, niin et eikö sen kesämielenkin saa sinne sydämeen?
1: Onko se varattu sille joulumielelle? Eikö niin kuin nyt on vielä liian aikaista?
0: Niin, älä alakaan vaan
1: ei,
0: sitä.
1: Ei todellakaan.
0: Ei vielä. Ei, hyvänä aika. Mutta joo, tänään Ylekin uutisoi siitä, miten viikko alkaa ukkosilla, että jos mietit, että tästä se...
1: Rakastan.
0: Kesä alkaa.
1: Haluan kotiin katsomaan ukkosia.
0: Okei, sä oot kyllä ailahteleva ihminen. Rauhoitu Henkka. Aikoja Henkka täällä. Kohta 9 uutisia, mutta nyt Dog Hustlers ja JVG.

0: IVG, neli silmät soi yläks kesäaamussa.
1: Siellä pääsee kyllä tanssimaan.
0: Kello tulee 9 ja on aika uutisten.
2: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ranskassa pidetään tänään hätäkokous maan länsiosissa riehuvien jättimäisten maastopalojen vuoksi. Kokouksen on kutsunut koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Sisäministeri Laurent Nunez on kuvaillut tilannetta ennennäkemättömän vaikeaksi. Yli 5000 palomiestä ja sotilasta yrittää sammuttaa paloja. Sveitsistä on saapunut palomiesten ryhmä Ranskaan. Maastopalo on edennyt jo hyvin lähelle väkirikasta Bordeauxn kaupunkia. Paikallinen yrittäjä Gilles Castagnet tuli pelastamaan yrityksensä tietokoneita, sillä hän ei uskonut palomiesten pystyvän pysäyttämään palon etenemistä.
3: Avec cet ordinateur, on paye, on fait les banques, mais comme il y a des clés sécurisées, on peut pas le faire sur partout.
2: Sääennusteen mukaan uuden helleaallon on määrä saapua huomenna Ranskaan. Lähi-idän kriisi uhkaa kansainvälistä merenkulkua nyt poikkeuksellisen voimakkaasti. Irania tukevat Jemenin huthikapinalliset ovat iskeneet viime päivinä Saudi-Arabian öljykuljetuksiin ja laitoksiin, mikä on tehnyt punaisesta merestä vaarallisen alueen. Punaisen meren ja Adeninlahden yhdistävän Bab el-Mandebin salmi uhkaa muuttua yhtä vaaralliseksi kuin Hormusin salmi, arvioi Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
4: Sinne tarvittaisiin niin kuin sotilasaluksia suojaamaan kauppameriliikennettä. Ja jos näyttää siltä, että huutien iskut jatkuu, niin ihan niin kuin Saudi-Arabia jo teki, se alkoi pommittamaan Jemenis huutien alueita ja pyrkii estämään nämä iskut. Mutta meillä oli hetken tilanne, että merenkulku oli häiriintynyt ainoastaan Persianlahdella. Nyt myös tuo Suetsin kanavaa kohti menevä reitti on vaarallinen tällä hetkellä. Ja se tietysti niin kuin entisestään pienentää sitä rahtiliikennettä Eurooppaa nyt.
5: Minkälaiset seuraukset sillä on tänne meillekin?
4: No näkyy kyllä talouteen, että niin kuin on huomattu, niin bensapumpuilla hinnat sahaa sen mukaan, miten niin, alukset pääsee kulkemaan. Jos on pari päivää rauhallista, niin bensan hinta laskee, mutta heti taas kun siellä törmätään miinaan, niin ne vaikuttaa ihan suoraan kuluttajahintoihin valitettavasti. Ja arvioisi, että tämä on se uusi normaali.
2: Anna Lehmusvesi haastatteli. Kuluttajien luottamus talouteen on hieman vahvistunut, kertoo Tilastokeskus. Heinäkuussa odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman. Ostoaikeet ja odotukset työllisyyskehityksestä pysyivät kuitenkin heikkoina. Kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan vähenivät sekä edelliskuusta että vuotta aiemmasta muutamalla prosenttiyksiköllä. Taustalla vaikuttaa yleinen epävarmuus, koska taloudellinen ja poliittinen ilmapiiri on yhä melko synkkä.

0: Bestas moi.
1: No niin, bestas moi. Sä kuuntelet YleX:ää.
2: Hello, this is Lord and you're listening to YleX.
0: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit. Kuuluu sulle.

0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, soi yläks kesäaamussa. 9:00 kellossa, Aikko ja Henkka täällä. Ja tässä nyt on kesän aamujen saatossa kisattu, jos jonkin moista. Ja yksi kisoista on ollut siis läpi kesän kulkenut bändipeli, joka tuli nyt sitten viime perjantaina päätökseen, kun siellä pelattiin siis artistien esittäjien niin kuin nimistä, eli aina niin kuin ensimmäisellä aakkosen kirjaimella piti aina alkaa. Olipa oudosti selitetty. Eli siis aakkoset on pelattu bändipelissä läpi. Sen jälkeen siirryttiin numeroihin. Ja numeroissa me sovittiin, että päätetään nyt numeroon 9. Joo. Koska sitten alkaa mennä vähän vaikeaksi.
1: Niin, kymppi sille, ja sitten 1 on jo käytetty.
0: Ja. Niin, ja sitten se menee yhteen. Niin. Näin, you get the point. Niin bändipeli pistettiin niin sanotusti säppiin.
1: Mutta... Ja nyt voi käyttää sellaisen klassisen, että bändipeli on nyt biisipeli.
0: Joo, niin, me just ajateltiin. Koska me ajateltiin, että me ei kuitenkaan haluta lopettaa niin tämmöistä musakirjaa. Kisailua, koska sehän on aina hauskaa.
1: On.
0: Joten nyt bändipeli on
1: biisipeli!
0: Eli siis bändit Jaunolan.
1: Ja, hei hei bändit.
0: Ja siirrymme biiseihin ja tällä viikolla kisataan värein. Eli lähdetään liikkeelle tänään punaisesta.
1: Mm.
0: Ja tänään
1: pääväri.
0: Siis pitää keksiä punaisella joku biisi. Eli kappale, jossa ehkä biisin nimessä mainitaan jollain tavalla punainen.
1: Käy silleen, jos se on kuumaan punaiselta albumilta.
0: Ei.
1: Damn.
0: Ei.
1: Tai jos se biisi kuulostaa mun mielestä punaiselta.
0: Ei sekään käy. Jollain tavalla siinä pitää mainita väri punainen.
1: Apua, tämä on kyllä vaikea.
0: Niin, mä en tiedä muutetaanko tätä koko ajan vaikeammaksi tätä peliä. Mutta siis punainen on tänään teemana biiseissä.
1: Oh-oh.
0: Ja 9:30 suurin piirtein kisotaan.
1: Oh-oh, mä alanpa kaivaa tuolta tuota arkistoa, että mikä voisi olla joku punainen.
0: Ja, mutta sen ei tarvitse olla biisin nimessä. Se voi löytyä sieltä jostain muualtakin.
1: Sanotuksista vaan.
0: Joo, mutta sun pitää olla se jollain tavalla niin kuin silleen, että sä pystyt kertomaan, että miksi se on se sun valinta.
1: Mulla on vaan silleen, että mä ootan, että jos me mennään nyt järjestyksessä silleen, niin kuin sit seuraavaksi oranssi, sit keltainen, niin keltainen toukokuu, mikset sä jo tuu.
0: Niin, tässä katsotaan nyt, että mikä on värien järjestys, mutta tällä viikolla ainakin kesataan väribiisipeliä ja 9:30 sitten punaisia biisejä, mitkä on meidän valinnat ja kumpi niistä saa
1: soida. Käykö ketchup? Ketchupi on punaista.
0: No! Hei, kansa päättää yleensä WhatsAppissa, että missä menee rajat, joten sä voit yrittää.

0: Jalkapallon MM-kisojen virallinen kisatunnari Shakira ja Burna Boy, Die Die soi yleäksi. Mikä tämä on? Kesäaamussa. Ei muuta kuin Die Die vaan kello 9.12. Hyvää maanantai huomenta.
1: Ai. Tiedot OnlyFansin.
0: Joo, tiedän.
1: Tiedät, joo. Tiesitkö, että sinne tekee nyt myös murmelit sisältöä?
0: Siis nämä eläimet?
1: Joo.
0: Murmelit, kyllä. Minkälaista sisältöä?
1: Tästä Satakunnan kanssa kertoo ainakin sellaista sisältöä, että se ei ole lapsilta kiellettyä, näin sanotaan heti tässä kärkeen.
0: Okei, okay, mutta miten ne lapset sinne OnlyFansiin sitten?
1: Niin, no kun mua huvittaa, että tässä niinku tiivistelmässä lukee, että tilillä julkaistaan tavallisia videoita murmelijan arjesta, ei aikuisviihdettä.
0: Okei, mutta valitsitte kuitenkin alustaksi OnlyFansin. Silleen, että mä ymmärrän, niin kun, että tässä nyt varmaan siis on tarkoitusperä siis saada rahaa tästä sisällöstä.
1: Joo, kyllä, koska siis tieteen rahoitusta on Yhdysvalloissa leikattu niin paljon, niin tutkijat on nyt sitten rahapulassa joutunut perustamaan OnlyFans-tilin.
0: Oi, Arvi! Bummer! Sille,
1: tosi ikävää.
0: Siis joku on vaan vahingossa perustanut firman niin kuin jollain sähköpostilla sen OnlyFansin. Ja sitten oli se, ei perse, tämä meni tällä vailla. Miten me selitetään tämä? Tätä ei voi peruuttaa. Ja nyt se näkyy tuolla virallisessa, kun mä pyysin, otin jonkun golden tilauksen, niin nyt se meni niin kuin sillä se lasku sinne sähköpostiin. Ja nyt nämä näkee tämän täältä, niin miten. Joo, murmelit alkaa.
1: Murmelit alkaa
0: tekee sisältöä. Mutta siis, eikö ne tutkijat tutkiessaan ole tienneet sitä, että siis esimerkiksi monella sosiaalisen median alustalla niin on olemassa myös tämmöisiä maksullisia puolia. Että sä voit ottaa sen niinku maksullisen. En mä tietysti tiedä, että saako OnlyFansista paremmin rahaa. Ehkä.
1: Mutta eikö niinku jossain pysty myös itse määrittelemään sen hinnan?
0: Niin.
1: Kuinka paljon se on se kuukausimaksu vaikka?
0: Niin, no mitähän nyt sitten, mulla ei ole OnlyFans, en mä tiedä, että mitä niin. ne murmelit sitten tekee.
1: Siis vähän kiinnostaisi tehdä tiliä ihan vaan tämän takia.
0: Joo, ja siis, murmeleita vaan.
1: Mutta silleen, että jos sanotaan myös, että ei aikuisviihdettä ja kuitenkin on silleen niin kuin tavallisia videoita murmelien arjesta, niin eikö heidän tavalliseen arkeensa kuulu myös petipuuhat?
0: Totta.
1: Niin.
0: Niin, mutta hei, nämä on lapsiystävällisiä videoita. Siinä on
1: ei aikuisviihdettä. Ei.
0: Kuka perustaa murmelibussin seuraavaksi? Aletaan kuvailemaan vähän videoita. Mutta ihan tavallisia videoita.
1: Joo.
0: Arjen askareita ja muuta. Mutta laitetaan ne murmelit sinne autoon. Ja katsotaan, jos sinne tulisi alaikäisiä murmeleita, niin kuvaillaan vähän.

0: Pillows ja rakkauden kesä soi Yle X kesäaamussa. Yksi tämän vuoden isoimpia kesähittejä ehdottomasti. Kello 19:17, Aikko ja Henkka täällä ja puhutaan murmeleiden OnlyFansista.
1: Joo, he on perustanut nyt, tai no tutkijat on perustaneet
0: niin,
1: murmeleille.
0: Mun mielestä tämäkin on vähän suussa, että joku perustaa jonkun toisen puolesta. Sille, että me perustetaan OnlyFans, jossa me ei siis itse olla, vaan me kuvataan näitä murmeleita sinne OnlyFansiin.
1: Niin ja sitten arvaa, mikä ton tilin nimi on, millä ne julkaisee näitä videoita.
0: No.
1: Only Marms, koska marmot on siis englanniksi murmeli.
0: Only Marms. Ja kyseessä siis tämä jättimäinen hamsterieläin, mikä kyllä. Niin kuin näyttää siis vaan todella, todella paljon suomatulta hamsterilta.
1: Mm.
0: Tai joltain, mikä marsu, ehkä vielä enemmän.
1: Ehkä marsu enemmän,
0: joo. Kyllä. Oi voi, voi hyvänen aika. Mutta siis Only Marms.
1: Only Marms.
0: Joo. Ja yleensä WhatsAppiin tulee aiheeseen liittyen myös ääniviestiä.
2: Siinä saattaa ihan pieni kontrasti tulla, kun ensin käy joku setämies katsomassa jotain maksettua sisältöä, jotain alastonkuvia, mitä liian sitten, ja vähän viihdyttää itseään niillä, ja sen jälkeen menee sitten himmailemaan murmelikuvia.
0: Mä en tiedä, miten OnlyFans toimii, että onko siinä, koska kaikissa mahdollisissa tämmöisissä sosiaalisen median verkkopalveluissahan on nykyään tämmöinen fiidi, mitä sä voit niinku selata, ihan kuin TikTokissa tai Instagram-reelseissä tai Ylen lyhyt videoissa, missä ikinä, tämmöinen niinku swipattava. Niin toi voi olla semmoinen niinku vähän mielenkiintoinen siellä välissä, että mitä ikinä sä oot tilaillutkaan ja sit sä ehkä scrollailet siellä menemään.
1: Tissit, pippeli, niin. Tissit. Murmeli, tissit.
0: Mutta toisaalta ihan kiva sinne väliin. Pieni tommonen pikku murmeli.
1: Mutta no jo, siis, niinku, onhan mä ennenkin kuullut tätä, että OnlyFansiin perustetaan myös sellaisia tilejä, jotka ei ole siis aikuisviihdesisältöä. Mm. Ja yksi, mitä, niinku, tämä nyt kuulostaa tosi hirveältä, mutta mä oon sanonut esimerkiksi äitipuolelle, että hänen pitäisi joku tili johonkin perustaa.
0: Sä et, Henkka, ohjeista sun äitipuolta tekemään OnlyFansia sillä ajatuksella, että hänen pitää nyt vaan tehdä joku tili jonnekin.
1: Ei, mä sanoin, että kuulostaa odota, mutta odota. Siis kun hän on ihan sika hyvä täyttämään siis tiskikonetta.
0: Ei kun nyt lopeta.
1: mä oon sanonut sille monta kertaa, että joku oikeasti varmaan maksaisi siitä, että voi katsoa, kun siis mä en tajua, mitä Tetristä se pelaa, kun silleen, että mä laitan porukoille niinku tiskikoneen täyteen ja mä oon silleen, että noit mä en saanut tonne. Sitten on silleen, oota hetki, sitten kaikki on siellä. Mä oon, niin kuin, mitä? Sama kuin mulla oli tuparit, niin mun äiti paljon oli siinä sitten silleen ja alkoi niin kuin tiskaa siinä ja laittelee niitä sinne mun tiskikoneeseen. Ja mä en ole ikinä nähnyt sitä mun tiskikonetta niin täynnä. Mm. Mä oon silleen, että tästä pitäisi, niin kuin, tästä joku saisi jotain tyydytystä tästä.
0: Mm. Että sitten kun ilmestyy uusi tili, joka on dishwasher only, niin
1: only dishwashing.
0: Kenen se on?

0: Kumpala ja Haluun elää soi Yle X kesäaamussa. Ja me halutaan elää ainakin tuon kymppiin saakka, kun Aikku ja Henkka täällä sun seurana.
1: No toivottavasti sen jälkeenkin.
0: Toivotaan, koska en huomenna, ylihuomenna myös täällä.
1: Kyllä vaan 6.30-10. Siis tällä viikolla Yle X kesäaamuissa Aikku ja Henkka oikein. Kivaa uutta viikkoa. Sitten tässä yhdessä käynnistellään. Yle X WhatsApp on auki 044-421-6888. Kannattaa ottaa se haltuun, koska voit sitä kautta kertoa meille, että mikä on maanantai buuki. Ja kohta pääset myös äänestelemään, hei, biisipelissä. Entinen bändipeli, yhtäkkiä biisipeli.
0: Se vaihto nimeä.
1: Wow, it's gonna be amazing.
0: Uusi henkilökortti on vetämässä.
1: Dominic Fike, Baby Doll kuitenkin ennen sitä.
2: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
3: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Drake ja Baby Doll soi Yle X kesäaamussa, jossa siis kohta käynnistyy bändipeli.
1: Biisipeli.
0: Tai siis nykyään biisipeli. Koko kesän ajan on kisattu siis bändipeliä, jossa ensin käytiin läpi aakkoset, sen jälkeen sitten numerot, mutta nyt me vähän lavennetaan sääntöjä, nimittäin enää ei mennä ainoastaan esittäjillä ja niistä löytyvillä asioilla, vaan nyt siirrytään biiseihin.
1: Kyllä.
0: Eli joku tietty asia pitää löytyä siitä biisistä, joko biisin nimestä tai sitten sieltä biisin sisältä.
1: Ja voi mennä tiedäksi silleen syville sanotuksiin ja katso tiedäksi, niin kun alkaa tulkitsee oikein huolella.
0: Mutta jos mennään rivien väleihin, niin sit alkaa olla vähän liian syvä.
1: Niin kun me silleen, nyt me puhuttiin, että otetaan värit tälle viikolle. Mm. Aloitetaan punaisesta. Niin mä olin esimerkiksi silleen, että heti las ketchup.
0: Niin.
1: Punasta ketchupi.
0: Joo. Niin toi menee ehkä vähän liian rivien väliin. Mutta
1: No, meneekö toisaalta?
0: No kansahan sen päättää. Me valitaan täältä siis kisabiisit värillä punainen. Ja sinä pääset Yle X WhatsAppissa kohta äänestämään, että kumpi niistä kappaleista oikein kuullaan. Ja sitten kumpi saa enemmän ääniä, niin voittaa pelin. Ja Henkallahan ei siis vielä yhtään voittoa ole.
1: Ja mä toivon, että värit on nyt mun puolella.
0: Katsotaan.
1: Jos mä nyt vihdoin voittaisin edes kerran, please.
0: No, onks punainen sun väri niin kuin yleisesti?
1: No ei, liila on kyllä enemmän niin kuin mun väri.
0: Niin, no katsotaan.
1: Mut hei, punaista on liilassa, koska se on sinisen ja punaisen risteytys.
0: Okei, sä menet todella syvälle.
1: Tavallaan.
0: Kohta siis bändipelissä punaisia biisejä, mutta ennen sitä Minttu.

0: Mun soi yleäks kesä aamussa ja paljon ollaan puhuttu nyt Goostakista, kun mä oon ihan tämmöisissä festaripäissäni, mutta pakko siis kyllä vielä mainita se, että niin kuin Minttu, ensimmäinen festari kesä ja mä annan nyt pienet hänelle, koska siis...
1: Eikä edes pienet.
0: Oli siis varmaan yksi parhaimpia esityksiä, että parhaimpia keikkoja koko Goostakissa niin, toi Mintun show.
1: Mä näin hänet yleäks popissa myöskin ja noihin tunnelmiinhan voi palata tuolta Yle-Areenan puolelta ja siis kun ei uskois, että on hänen eka festarikesä.
0: Joo.
1: Siis kun hän vetää niin itse varmasti ja silleen niin kuin...
0: Joo, ja kehittyy koko ajan siis ihan mieletöntä tahtia ja upeat tanssijat ja upea show. Ja siellä bändin pojat ainakin sanoivat, että taisi olla koko kesän paras keikka, mikä tapahtui tuolla Goostakissa.
1: Missä siinä sitten?
0: Missä sitten se? Mutta mä voin sanoa, että katoin eturivistä ja oli hieno. Noni, nautin siitä.
1: Toimit sitten. Mun silminä.
0: Kyllä, nautin oikein meidän molempien puolesta. Aiko ja Henkka siis täällä, kello nytten 9:30 ja sehän tarkoittaa sitä, että on aika laittaa 2 biisiä vastakkain. Koko kesän ajan on siis käyty kesäaamuissa bändi peliä. Ensin kisattiin aakkoset läpi, sen jälkeen numerot ja nyt me ollaan ditchattu bändit tästä pelistä kokonaan pois.
1: Bye bye.
0: Tää on nykyään biisipeli! Ja biisipelissä tällä viikolla värejä. Ensimmäisenä värinä punainen, joka pitää siis jollain tavalla mainita joko biisin nimessä tai sitten siellä biisissä itsessään.
1: Joo, ja kyllä joutui hetken miettimään, mutta valinta on tehty.
0: Valinnat on tehty ja nyt sinä pääsit yleensä WhatsAppissa äänestämään, että kumpaa kuullaan. Mun valinta on vahvasti päräyttävä. Mä uskon, että tämä toimii hyvin tähän maanantaihin, koska värillä punainen mä valitsin. I don't care. Doja Catin ja Paint the Town Red. Siellä biisin nimessäkin ihan valitaan siis väri punainen.
1: Sä lähdit niinku enkulla liikkeelle, että se
0: kyllä
1: punainen löytyi englanniksi sieltä.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Kova valinta. Tykkään tosta biisistä. Mä ite lähdin kotimaisella liikkeelle.
0: Jaha.
1: Ja juhlavuottaankin viettää tämä artisti tällä hetkellä.
0: Okei. Okay.
1: Koska...

0: ja mulla on varma fiilis aikuisesta, jos vihdoin mä voittaisin
1: ei
0: tämän.
1: Ei nyt vielä sanota mitään. Kansa päättää 044-421-6888. Kumpan haluat kuulla, Doja Catin Painted Town Red vai Avain ja Punainen tiili?
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
0: Sulla on yksi biisi aikaa laittaa äänesi tähän suuntaan, ja se biisi on Emin Ruusunen.
1: Kyllä vain, uutta musiikkia Yle X:n soittarilta. Tää vie vetää herkkään tunnan.

0: Uutta musiikkia Yläksen soittarilta. Imi-niminen artisti ja Ruusunen soi Yläks kesäaamussa. Aikko ja Henkka täällä ja bändipeli on nykyään biisipeli. Ja
1: se on just näin.
0: Värillä punainen kilpaillaan. Eli kaksi kappaletta vastakkain, joissa mainitaan jollain tavalla väri punainen. Mun valinta oli Doja Catin Paint the Town Red.
1: Ja mun valinta oli 25-vuotis taivaltaan juhlistava avaimen punainen tiili.
0: Ja Yläksen WhatsAppissa on saanut nyt äänestää ja sanottaanko näin, että kisa oli tiukka.
1: Oli joo, tosi tiukka aikku.
0: Okei, ei ollut kyllä yhtään tiukka. Mä sain joku ehkä 4 ääntä.
1: No täällä tuli esimerkiksi siis niistä. Ääni, jonka sait Minnalta oli, että olisin hirveästi halunnut äänestää Henkan biisiä, mutta en millään tahdo kuunnella nyt raivoräppiä ääni aikulle.
0: Valitettavasti Minna, sä joudut nyt kuuntelemaan sitä, koska suurin osa Yläksen WhatsAppista on tätä.
2: No ei kahta sanaa. Se on kuule Henkan valinta ja punainen tiili.
0: Niinpä. Niinpä, niinpä. Onneksi olkoon Henkka!
1: Kiitos, mun eka voitto!
0: Ei,
1: värit on mun juttu.
0: Ei, mutta muista, että tää on myös ensimmäinen kerta, kun tätä kisaa pelataan. Sä et koskaan voittanut bändipeliä, se ei ollut sun juttu.
1: No, mutta hei, kato, helppo tässä heti alkuun voittaa, niin tää homma ratkee koko viikon osalta.

0: ensimmäinen biisipeli, kun bändipeli on nyt biisipeli ja värinä tänään punainen, joka piti siis biisissä mainita jollain tavalla ja no, biisin nimestä löytyy.
1: Joo. Minun voittobiisi. Ensimmäinen. Avaimen punainen tiili. Ja täällä tuli esimerkiksi Savikselta viesti, että kiva todistaa murhaa näin heti maanantai-aamuna, niin
2: aiku miltä tuntuu? Ootko se ihan okei?
0: On.
2: Aiku murska voitto tuli tälle biisille.
0: Ai. Joo. Ai, ai. Ja mä sain muutaman
2: ehdin vaan, mutta katsotaan miten huomenna käy. Huomenna sitten oranssi.
1: Oranssi. Joo, mennään silleen niin kuin sateenkaaren värit tosta.
0: Joo, sateenkaaren väriä eteenpäin. Eli seuraavaksi sitten oranssi on suuntana. Kappaleesta pitää löytyä siis jollain tavalla sana oranssi. Joko biisin lyrikoista, biisin nimestä. Katsotaan, mun pitää alkaa tekemään nyt.
1: Ei rivien välistä.
0: Researchia, joo ei. Rivien välistä. Et jos on silleen, että niin kuin, tää voisi olla semmoinen biisi, jota mä voisin kuunnella silloin, kun mä olisin Amerikassa vankilassa ja mulla olisi päällä se oranssi haalari. Niin sit on silleen, että mennään liian kauas.
1: Niin, mutta jos se olisi vaikka biisi nimeltä Orange is the New Black, niin sit
0: se menisi. Niin. Sit se menisi. Niin. Mutta millä biiseillä kisataan huomenna, se selviää siinä noin 9:30 maissa ja sinä päästi jälleen kerran taas äänestämään.
3: Yle. Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
4: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
5: Tää on semmonen momo.
4: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
5: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
4: Toi on muju.
6: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
7: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
3: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: Benson Boone ja Beautiful Things yläksi kesäaamussa. Martin Verran, Aikku ja Henkka täällä vielä sun seurana. Oikein hyvää uutta viikkoa ja hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Helsingin Sanomat kertoo siitä, kuinka kaupunki pukeutuu nyt kuin retkelle. Että kun ei ole luontoa lähellä, niin täytyy jollain tapaa tuntua siltä, että on pienellä retkellä siihen lähikauppaan. Kaksi puuta näin matkalla.
0: Elämän retki. Mutta ei, toi on kyllä siis totta. Nykyään tämmöinen niin kuin retkipukeutuminen trendaa. Tuulihousut on ollut pitkä aikaa jo semmoinen juttu, jota näkyy paljon katumuodissa.
1: Mullakin on yhdet semmoiset tuulihousukankaasta olevat housut. Ei ne niin kuin tuulihousut ole, mutta semmoista kangasta.
0: Kyllä, ja sitten sen lisäksi myöskin niin kuin monet tämmöiset niin kuin retkeilytuotteita valmistavat merkit on niin kuin todella kuvaa just semmoista niin kuin street-pukeutumista.
1: Joo, ja sitten jossain kohtaahan oli myös tämä athleisure, mikä on silleen, että vähän niin kuin menisi treeneihin, mutta ei mene treeneihin sellaista niin kuin treenipukeutumista arkeen.
0: Joo, ja mä itse siis pidän tästä tämmöisestä, että tämmöinen retkeilyvaatekulttuuri.
1: Niin, vanha sauvakävelijä.
0: Joo, siis todellakin, ja ylipäätään, koska retkeiluvaatteessa on juttu on tosi monesti se käytännöllisyys, että sä pysyt kuivana, kun sä oot tuolla sateella ulkona. Sulla on niinku sateen pitävät vaatteet.
1: Joo, siis mä en tiedä, kuinka monta kertaa mä oon kuullut tuolla toimituksen puolella, kun yläksessä restuttu Ellaussi on sanonut, että hänellä on Gore-Tex-vaatteet.
0: Just näin. Niin,
1: on käytännölliset.
0: On käytännölliset. Niin. Monet retkivaatteet on myös tosi mukavia päällä. Sitten esimerkiksi kengissä, kun mennään just vedenpitävyyteen tai siihen, että miten se on niinku tukeva jalalle se kenkä tai mitä muuta, niin mäkin kyllä itse niinku koko ajan enemmän huomaan hurahtavan.
1: Ja onhan tässä siis vaikka nyt miettii festarikesää ja että millaiset kelit tuolla on ollut. Niin tämähän on niinku täydellistä, että sä oot trendikäs, mutta sit sä oot myös silleen varautunut siihen säähän.
0: Todellakin.
1: Nois.
0: Ja mä esimerkiksi siis itse siis tässä, oliko se ihan muutamia viikkoja sitten, niin siis sekosin tyystin, kun mä pääsin tämmöiseen uuteen niinku todella isoon tämmöiseen eräkauppaan, josta saa siis kaiken maailman, tiedätkö, surffivaatteista, metsästysvaatteisiin ja kaikkiin tällaisia.
1: Onko tämä se sama, mihin sä liityit jäseneksi?
0: Joo. Tämä on just se sama, minne mä kävelin sisään. Ensimmäinen lause oli silleen, voikohan täällä olla kantaa. Ja itse asiassa mä kävin tässä kyseisessä kaupassa myös eilen.
1: Okei. Okay.
0: Ja mä tein pitkään harkitsemani hankinnan, koska mä olen ostanut uuden retkituolin. Ja vuosia sitten mä ostin ihan randomilla jostain, niin kuin ihan markettikaupasta jollain 10 eurolla semmoisen retkituolin. Ja mä tajusin, että tämä oli se, mitä mä tarvitsin mun elämään.
1: Niin no kun se on hirveän käytännöllinen.
0: Se on hirveän kätevä.
1: Mä olin juhannuksen aikaan meidän porukoilla.

0: mun veljet käy kans kaikilla kesäleireillä, niin ne osti nyt sit tällaiset jotkut 10 retkituolit. Mm. Sitten kun silleen, että meillä on pieni sohva, siihen mahtuu 3 ihmistä, meitä on lapsi on 4 ja sit vielä aikuiset siihen päälle, niin ne otti ne retkituolit siihen meidän olkkariin ja kattosin uutiset meidän kanssa.
1: Ihan mielettömän hyvä.
0: Koska miksi ei voisi käyttää myös kotona?
1: Ei joo.
0: Siinä on kyllä siis pari ruokapöytää, mistä saisi tuoleja, mutta retkituolit.
1: Retkituolit.
0: Toimii. Siinä on juomapidike.
1: Mukiteline, just niin. Näin. Joo, ja siis mullakin on se mun uusi eilen ostamani retkituoli olohuoneessa. Ja se tulee olemaan siinä ehkä hetken aikaa, koska tämmöiset urheilugearit ja tämmöiset niinku retkeilyjutut, ja varsinkin jos puhutaan jostain merkeistä, niin nehän on myös aika kalliita. Ja tämä ei ole nyt mitenkään flex, kun mä tämän sanon, mutta syy sille, missä mä tuun käyttää sitä tuolia aika paljon, on siis se, että mä maksoin siitä melkein 300 €.
0: Mitä? Mitä?
1: Mä ostin.
0: Siis ei voi retkituoli maksaa 300 €.
1: Mä ostin eilen melkein 300 € retkituolin.
0: Ei voi maksaa 300 € yksi retkituoli.
1: Oikeasti. Mut kun se on semmoinen riippumattomalli. Se on semmoinen, mikä on niinku, että siinä on semmoinen jalusta näin ja sitten siinä on sivuilla niinku ne tikut.
0: Mitä tuliko siinä moottori mukana myös, että voit lähteä sen pelkän retkituolin kanssa johonkin tien päälle vai hä?
1: Sitten
0: kahvinkeisin ja leivänpahdin ja voppelirauta.
1: Siinä on semmoinen tasku, mihin voi laittaa puhelin. Ja toinen tasku sitten juoman pullolle ja siis mä en tiedä mitä mä teen mun elämässä oikeasti. Ja tää oli vielä harkittu päätös. Tää ei ollut niinku.
0: Miksei se 10 riittänyt sulle?
1: No kun se ei oo niin.
0: Siinä ei oo pussia kännykälle.
1: Ei, no ei oo sitäkään. Ja se ei keinu. Kato kun tää keinuu. Tää mun nykyinen. Se on semmonen riippumattomalli. Eli se laitetaan niistä reunoista vaan kiinni ja sit sä heijailet siinä. Istut.
0: Eli Suomen vanhin mummo halusi itselleen vaan siis retkikeinutuolin.
1: Siis mieti. Mulla on retkikeinutuoli. Se oli liian kallis, siis se oli aivan liian kallis.
0: No aijaa!
1: Mutta mä halusin
0: siinä on
1: niin kuin
0: 1-0 peräs liikaa.
1: Niin, mutta se on pitäisi olla kestävä. Mulle se myyjä sanoi, että tää on loppuelämän tuoli. Se on loppuelämän tuoli.
0: Mitä sit, kun kännykät kasvaa koko ajan, niin onko se pussi tarpeeksi iso sille?
1: No.
0: Mahtuuko sinne niin kuin kohta semmoinen iPadin kokoinen kännykät?
1: No, mä teen siinä vaikka sitten uuden pussin. Mä en ole istu sinne mun koko loppuelämä. Ei, tällä hetkellä se on meillä
0: niin,
1: olohuoneessa.
0: Niin, eli se ei ole retkituoli, vaan se on vaan siis todella rumatuoli siinä olkkarin nurkassa.
1: Ei, se on hienoa.
0: On. On varmasti. Retkituolit on aina tosi hienoja.
1: Lehtimäkin kirjoittaa, nyt kojattiin apina, niin no, ei mua ole kojattu.
0: On.
1: Se oli hyvä hankinta.
0: Siinä on nolla perässä liikaa, Aikku.
1: Yle X aamu. No kelpaa vähän lähteä retkelle.
0: Ei, kun me puhutaan tästä vielä.
1: Tämä on Benjamin.
0: Sä ostit niinku helahoidon.

0: ja Hela Hoito soi Yle X kesäaamussa, kun studioon saadaan mies ilman hiussuortuvaa. Tervetuloa Sonni-Petteri Kyläriuhalla.
1: Mitä, onko punamies saapunut?
2: Mitä tää on?
1: Tämä sopii sulle.
2: Mä oon ollut pitkällä viikonlopulla niin kuin latautumassa ja silleen kiva nähdä työkavereita täällä. Ja ensimmäinen juttu, mulla on kettuillut koko aamu.
1: Hei, mä kettuilin äsken Aikulle, koska hän on ostanut siis 300 euron retkituoli. Niin eikö niin, että se on vähän liian kallis?
2: No onhan toi ihan törkeästi liian kallis.
0: Niin. Vajaa 300. Se oli alennuksessa.
2: Siinä on parempi olla ensin...
1: Alennuksessa!
2: Siis oli... Alennuksessa 300. Niin. Mikä se orkkisinta on ollut?
0: Se olisi... oli kyllä vähän liian kallis. Nyt kun mä sanon sen ääneen.
1: No, ai jaa.
2: Okei. Sulla on tässä niinku, sä voit nopeasti niinku myydä mulle tämän sun tuolin. Silleen, että mikä siitä tekee niin kalliin? Onko siis, se joku hierontaominaisuus?
0: Ei todellakaan vaan. Siis se on sellainen, minkä pystyy niinku, ensinnäkin ottaa ihan minne vaan. Se on tosi nopea kasata. Tosi nopea laittaa takaisin paketin.
2: Niin kuin kaikki retkituolit.
0: Sen lisäksi se on siis kiikkutuoli. Eli siinä on, siis, siinä on vähän niinku riippukeinu ominaisuus. Eli sä laitat sen niinku, se on kahden niinku tapin päässä kiinni. Sit sä istut siinä, sä voit heijoa. Menemään. Sitten sä teet vaan laitat päätä tälle alaspäin, niin se menee selälleen.
2: Siis riipputuoli vai kiikkutuoli?
0: Se on kaikkea.
1: Siis Suomen vanhin mummo tarvii siis retki kiikkutuolin.
0: Siinä on kiikkutuoli, riippukeinu, tuoli.
2: Siis että sä vedät sen johonkin puuhun kiinni?
0: Ei, kun siinä on ne jalat. Ja sitten se on niiden jalkojen välissä se semmoinen niinku...
2: Eli se on pihakeinu.
0: Mä sain kai, eihän toi hinta ole yhtään paha, kun mä oon saanut 17 asiaa yhden hinnalla.
2: Mistä materiaalista se on tehty?
0: Semmoisesta tosi kestävästä.
2: Semmoisesta. Niin, mutta onko se niinku puuta, että ostit
0: ei,
2: sä
0: ei,
2: nyt
0: ei.
2: Oikeasti vaan pihakeinut?
0: Ei oo, kun se on siis jotain semmoista niinku pommin kestävää. Mulle sanottiin, että se on ollut loppuelämän
1: tuoli. Pommin kestävää ja sit se on helppo ottaa mukaan.
0: On, ja tosi kevyt. Joku
1: en
0: varmaan...
1: usko.
0: Siis...
2: Sä et voi saada noita kaikki. Tää on semmoinen, että kuuluu semmoinen kolmio, että sä voit saada kaksi ominaisuutta, mutta et, se voi olla nopeasti kasettava kevyt ja pommin kestävä.
1: Pistää myös WhatsAppissa viestiä, että se on retkiseksikeinu.
0: Se on kaikkea
2: se
0: tätä.
2: Kuuluisa seksikeinu.
0: Se on kaikkea tätä ja se on elämäni hienoin ostos. Oikeasti, mä oon sitä mieltä. Ja tää oli siis harkittu hankinta. Oliko harkittu hankinta sun hiustenleikkuun?
2: Oli siis. Mä oon miettinyt tätä siis jo vuosi tolkulla.
0: Näyttää hyvältä.
1: Oikeasti kiitos. Näyttää hyvältä.
0: Mulla kiitos. On vähän semmonen niinku kiintymyskaljoihin miehiin. Niin...
2: Noniin.
1: Noniin.
2: Ja siis miten kuumana hän käy muuhun jo nyt?
0: Niin, mietin sitä, mitä tässä
1: nyt käy. Pari viikkoa.
0: Hei, mitäs tänään uuden musiikin X:ssä?
2: No ainakin heti kerkee Bass Hunteria, koska eksyin vahingossa Bass Hunterin keikalle Viinissä ja sain ilmaista viinaa.
0: Okei.
2: Se oli vaarallinen tapahtuma.
1: Eli Sony on siis viinapäissään eka hetki. Tai no koko 4 tuntia ehkä.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Kiitos paljon tästä aamusta. Jähän Sonyin seuraa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Elinkeinoelämän talousluottamus on jatkanut paranemistaan heinäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli matalalla. Rakennusyritysten tilauskanta vahvistui heinäkuussa selvästi, mikä näkyi luottamuksen kasvuna. Myös muiden toimialojen luottamusindikaattorit olivat nousutrendissä. EK:n pääekonomisti Penna Urrilla arvioi, että Suomen suhdannekäänne jatkuu ja voimistuu kansainvälisestä epävarmuudesta huolimatta. Kauppapolitiikan asiantuntijan mukaan Yhdysvaltain uudet tullit eivät vaikuta merkittävästi Suomen vientiin. Uudet noin 10% tullit korvasivat perjantaina monet presidentti Donald Trumpin alkuvuodesta ilmoittamat väliaikaiset tuontitullit. Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikasta vastaava johtaja Timo Vuori.
1: Toisaalta me ollaan totuttu toimimaan jo Trumpin tullien kanssa ja nythän tulliprosentti ei noussut, että päinvastoin se hieman aleni, että se on nyt tällä hetkellä 10%. Osa yrityksistä on joutunut maksamaan tulleja Amerikkaan ja totta kai varsinkin teräspuolelle ja terästä käyttävälle teollisuudelle nämä tullit, 50% tullit on edelleenkin iso haaste. Samoin kuin lääketeollisuuteen liittyy isoja kysymyksiä, että mitä sillä puolen tapahtuu. Mutta sitten ne yritykset, joilla on tämä 10% tullin niskassa, niin ne on aika hyvin sopimuksin ja amerikkalaisten kumppaneiden kautta, yhteistyön kautta pystynyt ratkaisemaan niin, että heidän kaupankäyntinsä on ollut suht kot häiriötöntä.
0: Yhdysvalloissa 3 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut ampumavälikohtauksessa suositulla ruokafestivaalilla Seattlen kaupungissa. Yksi loukkaantuneista on vain 2-vuotias lapsi. Poliisi on ottanut yhden epäilyn kiinni ja etsii edelleen yhtä ampujaa. Teon motiivi on epäselvä, mutta ilmeisesti kyse oli 2 henkilön välisestä tulitaistelusta. Aseväkivaltaa seuraavan järjestön tilaston mukaan Yhdysvalloissa on sattunut alkuvuonna jo yli 270 joukkoampumista.

0: Yle X. Tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän toi laita sua silleen red flag.
2: Mä rakastan tuon laitteen.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Louna Online, kevät tulee, kun sä palaat. Kuuntelet Yle X:ää studiossa yläkerrasta kevennetty kylä Liuhala. Ne, jotka striimiä pälyilevät, niin ovat huomanneet, että minulla ei ole enää hiuksia päässä. Toteutin, kuulkaa, pitkään harkitsemani teon ja ajoin itseni kaljuksi. Okei, käytin siihen parturipalveluita hyödyksi, mutta niin siinä vaan pääsi käymään. Ja tällä hetkellä tuntuu tämä uusi yläkarvattomuus samalta, kun olisi ostanut uuden auton. Tiedätkö, kun se on siinä pihatiellä ja sä katot sitä ja joka kerta vaan hymyilyttää, niin sama juttu, aina kun näen heijastukseni vahingossa esimerkiksi katson peiliin, niin joka ikinen kerta tunne on sama. Kalju, ai että kun tuntuu hyvältä.
1: Uuden musiikin X.
0: Lähdetään leipoa tätä showta käyntiin Emotional Junglist-albumin musiikilla. Ihan suosikki DJ:ni Nia Archives Get Me Down -biisillä tässä George Smith. On Junkan aika.

0: Suomen rap-lyriikan logistinen asiantuntija E. Lastinen sekä Slicki Kovat ajat, kyseisen kaksikon tuorein ja saakelin kova biisi. Yksi kritiikki tosin Kyläliuhalalta kohti tätä kappaletta. Mä oon niin tottunut kuulemaan Elastista ilman autotunoja, niin se tuntuu hirveän ylimääräiseltä, että noissa verseissä on Elastisen säkeistöissä, siis autotunoja. Kun se hädintuskin kuuluu, mutta sitten kun sä kuulet sen, niin sä et voi olla kuulematta. Noniin, joka tapauksessa Kyläliuhalla menee eteenpäin ja tällä kertaa taaksepäin samaan aikaan, koska on klassikon paikka. Päivän suolakurkku, sellainen biisi, johon iski himo. Ja himolla on syynsä, nimittäin mä olin viikonloppuna tuolla Viinissä. Siis kaupungissa, en päissäni. No, siitä jälkimmäistä ehkä enempää. Mutta joka tapauksessa siellä oli sattumalta tällainen Millennium-festivaali. Valitsin viikonloppukohteeksi Viinin siis pitkälti vaan sormikartalle periaatteella, missä en ole käynyt, mihin pääsisi helposti ja näin edespäin. Ja sitten siellä paikan päällä tietysti himo lähteä tutkimaan tarjontaa on välitön ja huomasin, että siellä on siis tällaiset retrofestarit, hyvin suomihenkiset retrofestarit, Millennium-kulma, Eurodanceja, oikein mukavia artisteja ja tiukkaa tunnelmaa. No, otin sitten yhteyttä muutamaan tuttuun, joilla oli linkkejä tapahtumaan. Ja perhana vieköön sain sinne sitten lipun ja vippilipun, joka oli ilmaisen viinan vippilippu. Ja mulla ei elämässäni, rakkaat ystävät, ikinä ollut sellaista mahdollisuutta kuin ilmaisen viinan vippilippu. No, lopputulos ei ollut katastrofaalinen tietenkään, koska olen aikuinen mies ja osaan händlätä tuotteet kuin tuotteetkin. Mutta olipa se tunnelma melkoisen himosjuhannus sinne, kun painoin ensimmäistä kertaa sitten tiskille. Hirveä jono, hirveässä sosissa olevaa porukkaa. Ja mä mietin silleen, että no, ei siinä ole, mä tätä Suomessakin nähnyt. Kunnes vihdoin pääsin sitten tiskille ja yritän tarjota pankkikorttia, niin ei perhana, eivät suostu ottaa vastaan ja meinaa mennä ihan myllyksi. Mä oot silleen, että no pitääkö mun käteisellä teille maksaa? Ja hän on, että hyvä herra, koetteko ymmärtää, että teidän ei tarvitse maksaa, että mä oon ilmaisen viinan disko. Ja mä olin, että mä oon suomalainen, teidän pitää välittömästi poistaa mut tästä huoneesta.
1: Klassikko. Ja Shannon Bolt. Hon heter Anna, Anna heter hon.
0: Myöskin tällainen biisi kuultiin tuolla Millennium Euro

Bas Hynter, Båten Anna. 20 vuoden takaa ja täällä heti Majongimies nimimerkin takaa operoiva kaveri heittää. Tosi kova tää Benkun uusi biisi. Eiku. No on totta, että Benjamin on hirvittävästi ammentanut omaa musiikkiinsa tässä viime aikoina. Just tuolta aikakaudelta, 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä, jolloin musiikki oli tietysti täydellistä tai lähes sitä hipovaa. Täällä lisää nyt tällä, kun luetaanpa kommentteja WhatsAppista, niin täällä myös Toni kirjoittaa näin, että miten on mahdollista, Soni, että samaan aikaan samassa lauseessa sekä kielsit että myönsit omaavasi hyvää viinapäätä. Joo, no en kiellä enkä myönnä, vaan pikemminkin päinvastoin. Oikein hienosti meni ilmaisen viinan bileissä viikonloppuna Itävallassa Millennium-juhlissa, enkä lainkaan itseäni kolhinut. Mutta hyvät ihmiset, samaan aikaan joku söi mua jalasta. Kyseessä ei ollut puuma tai mikään muukaan yön villikissa, vaan siis joku ötökkä. Ja mä oon tässä Suomeen palattua niin tutkiskellut koska ei ole perinteinen suomalainen hyttysen purema. Näyttää melkein joltain vyöruusulta tai psoriakselta. Joo, olen jo sen verran vanha, että näppyläkeskusteluun on mennyt koko arkeni kaista. Mutta joo, tällaista välillä on. Pitää tutkia, miten tämän viikon tollainen ihokehitys nyt sitten jatkaa ton näppylän ympärillä, koska siis ihan käsittämätöntä. Onko se kenties ollut joku kyy, joku itävaltalainen mamba, joka mua on syönyt sitten siellä? Kummalliset jäljet se on joka tapauksessa jättänyt. Vaan minkälaiset jäljet teille on jättänyt Charlie XCX:n tuore albumi Music Fashion Film? Mä laitan sieltä soimaan sen niin sanotun johtosinkun, eli biisin, joka Charlie toivoisi sinun tuolta albumilta kuulevan. Se on Camera. Otetaan analyysit sitten perään. Charlie XCX, Camera.

No niin, nyt se on vihdoin ulkona. Music Fashion Film, Charlie XCX:n odotettu albumi. Ainakin jos uskoo levy-yhtiötä. Nimittäin mulla on tässäkin tälläkin hetkellä tämä tiedote edessäni, tämmönen siis mainosviesti, jollaisia tietysti tulee aina kappaleiden yhteydessä, ja siellä tämä suitsutetaan oikein tällaiseksi odotetuksi albumiksi, mutta hirveän nopeasti puhe menee tässäkin kaikkiin muihin juttuihin, kuten edelliseen Brat-albumiin ja siihen, kuinka hän on noihin, tai tuohon Humiseva Harju-elokuvaan tehnyt musiikkia ja jne ja kiertueesta. Et tosi vähän loppujen lopuksi tästä itse tuoreesta levystä puhutaan koko tiedotteessa. Ja se johtuu todennäköisesti siitä, että tämä on saanut aika kriittisen vastaanoton, tämä albumi. Se ei ole herättänyt ihan hirvittävästi suitsutusta fanien kuin kriitikoidenkaan keskuudessa. Ja mun mielestä tämä on oikeasti vaan markkinointikysymys. Että jos olisi ihan suoraan ton koko 2020-lukua määrittävän järkälemmäisen Brat-albumin jälkeen vaan ilmoitettu, että tämä seuraava levy on tällainen välityö. Tämä ei tule olemaan, tämä ei yritäkään haastaa Brättiä. Tämä ei yritä kasvaa siitä enää yhtään isommaksi, vaan tämä on tällainen taiteellinen kokeilulevy, jossa Charlie XCX tutkii, mitä Charlie XCX on, ja etsii uusia kanavia. Sitä olisi lähdetty myymään kaikille ihan tollaisella linjalla, koska tämä koko levy kuulostaa siltä, että nyt on pidetty vaan hauskaa, on testailtu, mitä se Charlie XCX:n musiikki voisi olla, mitä popmusiikki tulevaisuudessa voisi olla. Se on mahtavaa, se on inspiroivaa. Ja kun mä tolla ajatuksella kuuntelen Music Fashion Film-levyä, niin mulle tulee hyvä fiilis siitä. Mutta jos mä vertaan sitä Brättiin ja yritän ylipäätään tehdä tällaista ihan turhaa dikotomista vastakkainasettelua, niin sit se vaikuttaa ihan hölmöltä ja jokseenkin käsittämättömän alisuorituvalta levyltä. Niin kaikki on loppupeleissä, kuten tästäkin taas huomataan, niin ennakkoasenteesta kiinni, että millä tulet sisään, niin sillä helposti lähdet myös ulos. Siksi Camera Charlie XCX:ltä, joka äsken kuultiin, on mun mielestä ihan mainio välityöbiisi välityöalbumilta, joka vie kenties tulevaisuudessa Charlie XCX:n uraa, musiikkia ja mainetta johonkin suuntaan. Mutta levy on ihan turha ajatella nyt jonain rajoja rikkovana uutena monoliittina, joka puskee ketään yhtään mihinkään. Mutta me puskemme eteenpäin. Kotimaista räppiä tässä Tohtori Getolta ja Lytältä. Tämä on samaa kieltä. Ja sitten meillä on Vilma Jäätä siihen perään kiputytön muodossa.

Tulevalta Nickelbackin Everything Under the Sun -albumilta Rattle the Cage. Se on tehty Mötley Crüe-kitaristi ynnä Marilyn Manson-kitaristi John Fivein kanssa. Soni Kyläliuhalla tässä tuota pikaa sellaisia pariisilaisia tunnelmia, ainakin musiikin välityksellä, nimittäin Vivianin Cambronne Blazer pävähtää näistä taajuuksista läpi jollain tasolla keveästi. Sitä ennen kuitenkin Drakea. Kanadan lahja ja Janis, shut the fuck up.

0: Drizzy Drake ja Janis Shut the Fuck Up soi Yle X:llä. Sonic Yläliuhalla tässä ja seuraavaksi tuoretta kotimaista musiikkia. Vivian eli Vivi on tehnyt Cambron Plaisir-nimisen biisin, joka on herkkä luopumisesta kertova rakkauslaulu. Ja nimihän tuolle tulee Pariisin metrolinjasta 6. Jos on ymmärtänyt oikein, niin Vivian on paljon viettänyt aikaa tuolla Ranskan maalla ja sieltä sitten ihan käsiin tuntuvasti kertoo tarinoitaan pettymyksestä ja kaikista muustakin ihmisyyteen kuuluvasta. Ja todella kaunis biisi. Tulee mieleen jokseenkin Loona Onlinein tuotanto, jos näitä hänen aikalaisiaan haluaa käyttää vertauskohtina. Jos tykkäät siis sen tyyppisestä musasta, niin uskon, että tykkäät myös tästä. Vivian Cambronne Plaisir, eli kai se on Cambron Plaisir tai jotenkin näin. En mä tiedä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Ranskaa voisi kyllä opetella. Niin paljon eurooppalaista musiikkia tulee kuitenkin soiteltua tällä taajuudellani. Ei menisi hukkaan. Hei, meillä on muuten tuoretta hussaa tiedossa tähän perään. MO:n kanssa tehty Mitä meillä on.

Vivian ottaa metron numero 6 Cambronista Plasiriin ja palaa muistoissa menneen rakkaan luokse. Todella voimakas biisi ja mä tykkään tollasia. Yleensä siis jotenkin paikan nimet on hyvä lisä popmusiikissa. Joskus ärsyttää. Tämä ei kuulu niihin tapauksiin, vaan ehdottomasti niihin jotenkin maadottaviin. Tämä vie johonkin sellaiseen vieraaseen paikkaan. On siis täysin ilmaista matkailua korvien välityksellä. Sonni Petteri, eli äänessä oleva herrasmies, tässä soittelee, kuulkaa teille seuraavaksi tuoretta räppiä Hussalta ja M.O.lta. Porilaiskaksikko ja lahtelainen Hussa yhdessä Mitä meillä on? Nimisellä biisillä. Ja Hussa on tässä viime aikoina tehnyt musiikkia, joka tuntuu hakevan vaikutteensa vähän sellaiselta jo unohtuneelta aikakaudelta 2000-luvun alkupuolelta. Erityisesti sen aikaiset Kanye Westin tuotannot tuntuu kuuluvan läpi, jos esimerkiksi tuo All of the Lights-kappale oli isosti vaikutteena aikaisemmassa sinkussa, niin mikä biisi tästä sitten tulee mieleen? Sen annan teille kaikille sitten ihan omaan harkintavaltaan. Hyvä biisi joka tapauksessa, tämä tuorekin Hussa ja M.O. Mitä meillä on?

0: Hussa ja MO, mitä meillä on? Hienoa jatkumoa tuolle edelliselle Senian kanssa tehdylle vieläkin täällä sinkulle. Ja selkeästi niin kuin levyn tai jonkin isomman kokonaisuuden soundimaailma alkaa tässä pikkuhiljaa muodostua. Kiva muutenkin saada Hussaa, tuoretta sellaista. Nimittäin pientä hiljaiseloa kaveri eli tuossa jossain kohti. Nyt taas tulee takaisin kuumempana kuin koskaan, ainakin kynänsä osalta. Tanssitaanpa hetki, hyvät ihmiset. Peggy Goo on tehnyt remixin Madonnan I Feel So Free -kappaleesta. Tämä on todella rehellistä tanssimusiikkia, eli nyt hyvä ihminen, penkiltä ylös, jos vaan pääset.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: More cowbell.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Elinkeinoelämän talousluottamus on jatkanut paranemistaan heinäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli matalalla. Rakennusyritysten tilauskanta vahvistui heinäkuussa selvästi, mikä näkyi luottamuksen kasvuna. Myös muiden toimialojen luottamusindikaattorit olivat nousutrendissä. EK:n pääekonomisti Penna Urrila arvioi, että Suomen suhdannekäänne jatkuu ja voimistuu kansainvälisestä epävarmuudesta huolimatta. Yhdysvalloissa 3 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut ampumavälikohtauksessa suositulla ruokafestivaalilla Seattlen kaupungissa. Kaupungin apulaispoliisipäällikkö Tyrone Davis kertoo, että yksi haavoittuneista on vain 2-vuotias lapsi.
1: One thing to note, one of the 4 victims that was taken to the hospital was a toddler. Again, this is a terrible event.
0: Poliisi on ottanut yhden epäilyn kiinni ja etsii edelleen yhtä ampujaa. Teon motiivi on epäselvä, mutta ilmeisesti kyse oli 2 henkilön välisestä tulitaistelusta. Aseväkivaltaa seuraavan järjestön tilaston mukaan Yhdysvalloissa on sattunut alkuvuonna jo yli 270 joukkoampumista. 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomesta on löytynyt Coloradon kuoriaisia. Ruokaviraston mukaan havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. 2 tai 3 kohteessa kuoriaiset ovat talvehtineet ja muissa todennäköisesti kulkeutuneet Suomeen tämän kesän aikana. Virasto pitää mahdollisena, että kuoriaisesiintymiä löytyy vielä lisää. Coloradon kuoriaisen torjunta on tärkeää, sillä pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia.

musiikki ja multitalentin megalahjakkaan Steve Lacyn Oh Yeah-albumilta. Tää on Doom. Ja toi Oh Yeah kannattaa ehdottomasti ottaa haltuun. Jos et usko pelkästään minua, niin usko Anne Laintoa. Ehkä kenties Suomen paras rock-toimittaja on nimittäin sitä mieltä, että tolla Oh Yeah-albumilla ei ole yhtään skipin arvoista biisiä. Pelkkää Diamondia siis alusta loppuun. Kello 9:11. Tuota pikaa meidän päivän biisi. Se on tuoretta The Strokesia. Sitä ennen Emma ja Matilda.

0: Emma ja Matilda, älä mee, soi Yle X:llä. Tässä kohti päivän biisin paikka. Ja onko kyseessä kenties maailman pikkumaisimman solistin hostaama bändi?
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Kyseessä tietysti The Strokes ja hän ja sen orkesterin nokkamies Julian Casablancas. Nimittäin tämä oli hirvittävän mielenkiintoinen biisi, tämä meidän päivän biisi Lonely in the Future, senkin takia, että siinä pääsee artisti oikein niinku kettuilemaan. Ja hei, rapin puolellahan tämä on ihan arkipäivää silleen, että saatetaan jopa nimeltä mainita omia vihamiehiä tai jotain vastaavaa kärhämää käynnissä ollessa, niin saatetaan jopa vähän disautella menemään. Mutta se oli jotenkin oudolla tavalla, ehkä vähän tälleen voyeristisesti, että niinku tarkkailijan näkökulmasta jopa aika hauskaa ja mielenkiintoista, että nyt sitten Casablancas orkestereineen disauttaa muun muassa yhtä Yhdysvaltojen vaikutusvaltaisimmista musiikkikriitikoista, tällaista ihan vapaata toimittajaa, YouTube-persoonaa Anthony Fantanoa. Hänellä on ihan omistettu muutama säe tosta. Tässä Julian laulaa, kuinka kaikki ne sun näkökulmat, mitä sulla on ollut, mulla oli ne jo 20 vuotta sitten. Kuule Fantano, keskity noihin teknisiin asioihin, että vaikkapa soinnillisiin juttuihin, mutta älä väitä, että sulla on mitään käsitystä siitä, mitä taide on. Kaikki tämä siis niin kuin oikein omistettuna kaverille. Lisäksi hän mun näkemyksen mukaan myös dissaa The Weekendia ja toteaa tässä kappaleessa, että hän on tehnyt noin ihan samat jutut jo parikymmentä vuotta sitten, että ei teistä Yhdysvaltain suurimmista tähdistä oikein ole mihinkään. Mulla on ollut nämä näkökannat, tämä osaaminen, tämä maku jo vuosikymmeniä ennen ketään teistä. Antakaa mulle ne ruusut, te senkin luopiot.

Yle X:n päivän biisinä tänään tuoretta The Strokes ja Lonely in the Future. Tämä on saanut internetin kuhisemaan sen takia, että se sisältää dissauksia Weekendin suuntaan. Musiikkikriitikko Anthony Fantanalle. Ihmiset on löytänyt sieltä myös Drakelle ja Harry Stylesille osoitettuja viestejä. Mutta samaan aikaan tämä ainakin tuntuu siltä, että Julian tuosta orkesterista The Strokes nyt haluaa myös samaan aikaan vähän niin kuin sanoutua irti semmoisesta vanhasta Strokesista ja mennä eteenpäin. Että samaan aikaan hän dissaa ehkä vanhaa itseään ja käyttää sitten esimerkkeinä näitä isoja tähtiä tai musiikkimaailman vaikuttajia. Toisaalta sitten kuitenkin hyvin tiedetään, Anthony Fantano on ollut myös suorasanainen tästä, että heillä on siis vahvoja erimielisyyksiä Julianin kanssa ja ovat netissä kiistelleet aktiivisesti, että eivät todellakaan siis tykkää toisistaan. Että sitten tässä sekoittuu nyt sitten totuuden ja fantasian ja mikä enää on sitten tällaista niinku aitoa kritiikkiä ja mikä on vaan semmoista leikittelyä. Kaiken tämän raja häilyy, mutta samaan aikaan tämähän on ihan super hauskasti sävelletty ja hienosti soitettu biisi, joka on niin tarttuva, että mä veikkaan, että sit tulee vähintäänkin genressään iso hitti. Oli sit noista sanoista mitä mieltä tahansa. Onko sitä mieltä, että ne on vähän cringit vai onko sitä mieltä, että itse asiassa Julian Casablancas on nerokkaampi kuin koskaan. Joka tapauksessa mainio päivän biisi. Kuuntelet sen, tai pääset kuulemaan se seuraavan kerran tuossa kello 1 jälkeen, kun se soi seuraavan kerran. Nyt Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Sä oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready, USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Lampenius Parkkonen, Liikin heitin. Lindalla on upea audiodraama Yle Areenassa ja Parkkosella on makeet nahkahousut. Vaan hän ei ole yksin sen kanssa, nimittäin Lenny Kravitzhan on tuttu kyseisen vaatemallin käyttäjä. Niin on myöskin häntä vastikään Helsingissä lämmitelleen Dwaynein osalta. Otetaan Dwaynea soimaan seuraavaksi todella rehellistä nahkaus rock'n'rollia Highway Robbery on kappaleen nimi. Ja tämä on uudempi versio kyseisestä biisistä. Sellainen versio, johon Lenny Kravitz on saatu mukaan. Alkuperäinen siis ihan soolo-raita. Kun ollaan tehty ryöstöt ja sen mit piti, niin onkin meidän kansantehon paikka. Te olette viime perjantaina Vekun kanssa äänestelleet kolmesta kovasta kotimaista uutuudesta yhden tehon soittoon. Ja Adnil on ollut sellainen voitokas yksilö, joka nyt sitten pääsee tällä viikolla käyttämään tuota etuoikeutta. Ilmeisesti Vekku on myös luonut, että mä arvon jonkin sortin tuotepalkintoja täällä. Katsotaan, mitä voidaan tehdä tuota pikaa. Nyt Dwayne ja Lenny Kravitz, Highway Robbery, sitten kansantehon pariin.

0: Dwayne ja Lenny Kravitz yhteiskappaleella Highway Robbery, kumpainenkin nähtiin viime viikolla Helsingissä Veikkausareenalla. Nyt on kansantehon paikka. Mulla oli perjantaina taas vakio tuuraaja Vekku täällä ja ihanaa, että Vekku on nostanut suomalaisia independent-tekijöitä kansantehoäänestyksessä. Niistä voiton vei Adnil. Ei mitään hätää on hänen tuore kappaleensa tehty tuottaja Teemun kanssa. Ja ilmeisesti tällaista vähän mystisempää, jopa kansanmusiikkipuolelta vaikutteita ottavaa musiikkia. Nyt sitten seuraavaksi, miksi puhun tähän sävyyn? No siitä sävyy, että on mullekin tuore tuttavuus tämä Adnil. Aivan mahtavaa, että pääsee itsekin oppimaan joka ikinen hetki. Super isot terveiset ja kiitokset tuuraaja Vekulle tällaisesta löydöstä. Ja super iso kiitos kaikille, jotka äänestivät viime perjantaina kansantehoäänestyksessä ja antoivat mahdollisuuden pienemmälle tekijälle nyt sitten nousta ihan tehosoittoon kansallisille taajuuksille. Makustellaan tää biisi ja puhutaan sitten vähän tuotepalkintoarvonnasta.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansanteho.

mitään hätää oo Teemun kanssa tehty kappale. Artisti on Ad Nil. Mä toivon, että mä lausun sen oikein, koska uusi tuttavuus on itselleni tämä kyseinen independent-tekijä Suomesta, joka on tehosoitossa meille tänään siitä syystä, että se voitti kansantehoäänestyksen viime perjantaina. Vekku oli hänet bongannut, eli meikäläisen vakio tuurailija. Kiitos siitä. Aivan upeeta, samaan aikaan tanssittavaa, mutta hirvittävän mystistä musiikkia. Samaan aikaan toki todella käsin kosketeltavan arkisen syntinen aihe tämä kumpainenkin eksyy vieraisiin peteihin skenaario. Tosi kiva biisi ja tehosoitossa tuut siis kuulemaan sen moneen otteeseen tällä viikolla, mutta mitenkäs se arvonta? Meillä on nimittäin ollut tapana aina kaikkien äänestäneiden kesken pistää yleensä tuotepalkintoa liikkeelle, mutta Vekulla ei ollut ilmeisesti nyt jostain syystä sitä oikeuksia tehdä tätä. En tiedä, mistä tämä johtui, olivatko pomot olleet känkkäränkkä tuulella tai jotain vastaavaa, mutta joka tapauksessa pyysi, että jos minä sitten teen tämän arvonnan, niin tässäpä se tulee. Ei muuta kuin rumpaleita soittamaan. Ja voittaja on Sellisti Lehmä. Kyllä, nimimerkki Sellisti Lehmä. Sinä, joka äänestit perjantaina, niin minä otan sinuun yhteyttä. Tarkkaile postiasi, jos siis eilen perjantaina äänestelit tuossa, niin mä laitan siihen sähköpostiosoitteeseen, jolla olet Yle-tunnuksesi tehnyt, niin tuotepalkintoa tiedustelevaa mailia tulemaan. Nyt Harry Styles Aperture ja sitten Nenergyn paras biisi eli Gimme More.

Viikonloppuna Goostockin parhaan keikan vetänyt Nenerky, a.k.a. Nenertsi kavereiden kesken. Gimme Moran biisin nimi löytyy Prima Bailarina albumilta ja siinä fiittaa Samuel Bana, nykyinen Children of Bodomin nokkamies. Toki aktivisti edelleen yhtyessään Lost Society vaikuttaa. Itse en päässyt Goostockiin, koska olin Itävallassa ihan random pitkällä viikonlopulla, siis lomaksi kutsutulla ajanvietto tavalla siellä. Ja herra jestas, olipahan kivaa, mutta se vaikutti myös siihen, että mä en päässyt kuulemaan noita meidän kansantehokandidaatteja perjantailta

0: 100 varmoja bängereitä ainakin omasta mielestäni, joten tällekin oletukset erittäin kovat.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Joel lähemmäs täällä Uuden musiikin X:ssä. Mitä hittoa täällä on soitettu ohjelmaosio käynnissä? Nimittäin mulla oli Tuura ja Vekku tuossa perjantaina ja hän oli nostanut 3 kovaa kotimaista uutukaista äänestykseen. Adnilin Ei mitään hätää oo, se voitti kansatehoäänestyksen. Sitten on äskeisen Joellän lähemmäs kappaleen Pyritä Kirin kanssa ja myöskin Ollien tuoreen Sammuta mun jano. Biisin. Tämä oli vähän yllättävää. Tämä on kuullutkin tämän Ollien perjantaisen julkaisun. Tämä on nimittäin aika iskelmällinen veto. Ei siis millään tavalla huono biisi, mutta mahtavaa, että tämänkin sortin vähän niin kuin vanhan koulun laulun kirjoitusta on laitettu Yle X:lle soittoon. Kiitos tästä, Vekku. Ollie, Sammuta mun jano. Tämän jälkeen sitten vähän nopeatempoisempaa touhua. Kettaman Comes and Goes pistää tyrät rytkymään.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliua.

0: tanssellaan ihanasti jonkun tosi perinteisin ja sitten jonkun tosi tuoreen välimaastossa. Tykkään tosi paljon. Voisi mennä vaikka tuonne Radio Suomen puolelle, mutta sitten samaan aikaan toimii hienosti myös Yle X:n taajuuksilla. Olli Sammutammun Jano. Tämä päättää, mitä hittoa täällä on soitettu ohjelmaosion, jossa meikäläinen nopeasti kertoisi, mitä mun tuuraaja on täällä pyöräytellyt perjantaina. Ei siis tietenkään kaikkia biisejä, mutta muutaman sellaiset, joita hän on erityisesti nostanut tuolla meidän kansanteho-osiossa. Nyt on aika tanssin kettama, comes and goes. Sitten jos oot enemmän Noah Kahn-fani, niin pysyppä kanavalla hänen superhittinsä The Great Divide läpi näistä ämyreistä alta aika yksikön. Sitten tuossa puolen päivän jälkeen, eli kello 12 uutiset, kun ollaan kärsitty hyvät ihmiset, niin tiedossa olisi tuoretta Chase and Stateista, eli rymistellään rumpubassoa viimeistään siinä kohti tuo heinäkuun lopun lounas lähtee sulamaan.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Ranskassa yli 200 000 ihmistä on evakuoitu roihuavien maastopalojen tieltä. Palot lähestyvät jo Lounais-Ranskassa sijaitsevaa Bordeauxn kaupunkia. Presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsuman hätäkokouksen on määrä alkaa tuota pikaa. Paula Vilen.
1: Palo- ja pelastusammattilaiset ovat keskellä valtavaa sammutusurakkaa Ranskassa. Liekkimeri on jo useiden päivien ajan tuhonnut Lounais-Ranskan idylliä, viineistä tunnettua Gironden aluetta Atlantin rannikolla. Paloja yritetään taltuttaa niin maasta kuin ilmasta. Noin 220 000 ihmistä on evakuoitu. Viranomaiset kiersivät viikonloppuna koputtelemassa evakuoitujen talojen ovilla.
2: On frappe aux portes aussi de manière à vérifier que l'évacuation s'est bien passée, qu'il ne reste pas de personne dans une maison qui aurait des problèmes de santé et qui n'aurait pu évacuer de son propre chef.
1: Poliisi Antoine Le Corlin sanoi uutistoimisto Reutersille, että tarkoitus on varmistaa, ettei taloihin ole jäänyt esimerkiksi terveydellisistä syistä poistumaan kyvyttömiä. Toisekseen poliisit varmistivat, etteivät pitkäkyntiset käytä tilaisuutta hyväkseen ja tyhjennä evakuoituja taloja. Gironden aluetta johtava Sophie Broca sanoi eilisillan tiedotustilaisuudessa, että palaaminen ei ole mahdollista niin kauan kuin paloa ei ole saatu hallintaan. Palot ovat tuhonneet arvioiden mukaan jo 42 000 hehtaaria Gironden alueella. Se on 4 kertaa Pariisin suuruinen alue tai 7 New Yorkin Manhattania. Palon kerrotaan olevan nyt noin 15 kilometrin päässä Bordeauxn kaupungista. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut palojen vuoksi täksi päiväksi koolle hätäkokouksen.
0: Kuluttajien luottamus talouteen on hieman vahvistunut, kertoo Tilastokeskus. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden päästä paranivat heinäkuussa. Kuluttajien ostoaikeet ja odotukset työllisyyskehityksestä pysyivät kuitenkin heikkoina. Taustalla on yleinen epävarmuus taloudellisesta ja poliittisesta ilmapiiristä. Elinkeinoelämän talousluottamus on jatkanut paranemistaan heinäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli matalalla. Rakennusyritysten tilauskanta vahvistui heinäkuussa selvästi, mikä näkyi luottamuksen kasvuna. Myös muiden toimialojen luottamusindikaattorit olivat nousutrendissä. EK-pääekonomisti Penna Urila arvioi, että Suomen suhdannekäänne jatkuu ja voimistuu kansainvälisestä epävarmuudesta huolimatta. Lähi-idän kriisi uhkaa kansainvälistä merenkulkua nyt poikkeuksellisen voimakkaasti. Irania tukevat Jemenin Houthi-kapinalliset ovat iskeneet viime päivinä Saudi-Arabian öljykuljetuksiin ja laitoksiin, mikä on tehnyt Punaisesta merestä vaarallisen alueen. Punaisen meren ja Adeninlahden yhdistävän Bab el-Mandebin salmi uhkaa muuttua yhtä vaaralliseksi kuin Hormusin salmi, arvioi Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
3: Sinne tarvittaisiin niin kuin sotilasaluksia suojaamaan kauppameriliikennettä. Ja jos näyttää siltä, että Houthien iskut jatkuu, ihan niin kuin Saudi-Arabia jo teki, se alkoi pommittamaan Jemenis Houthien alueita ja pyrkii estämään nämä iskut. Mutta meillä oli hetken tilanne, että merenkulku oli häiriintynyt ainoastaan Persianlahdella. Nyt myös tuo Suezin kanavaa kohti menevä reitti on vaarallinen tällä hetkellä. Ja se tietysti niin kuin entisestään pienentää sitä rahtiliikennettä Eurooppaa nyt.
4: Minkälaiset seuraukset sillä on tänne meillekin?
3: No näkyy kyllä talouteen, että niin kuin on huomattu, niin bensapumpuilla hinnat sahaa sen mukaan, miten alukset pääsee kulkemaan. Jos on pari päivää rauhallista, niin bensahinta laskee, mutta heti taas kun siellä törmätään miinaan, niin ne vaikuttaa ihan suoraan kuluttajahintoihin valitettavasti. Ja arvioisi, että tämä on se uusi normaali.
0: Anna Lehmusvesi haastatteli. Sää on sateista koko maassa. Päivällä on myös ukkosta monin paikoin. Lämpötila vaihtelee 16 ja 22 asteen välillä. Lähes koko maassa voi esiintyä päivän mittaan voimakkaita ukkospuuskia.
5: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

se on Turre, ei voi, mukana Luva MP4. Soni Kylä-Liuhalla äänessä vielä seuraavat 2 tuntia ja hyvät ihmiset, tässä puolen päivän jälkeen lounastunnilla on hyvä ottaa vähän sellaista niin kuin, no, erilaiset ruoansulatusentsyymit esiin kutsuvaa musiikkia, eli nopea temposta ja tymäkkää. Yksi sellainen kappale tulee olemaan Jason Status ja Disgruntled. Ihan oma suosikkini, mitä tulee rumpubasso-duoihin, tuo Jason Status monien legendaaristen rallien takana. Ja sit kun ovat napanneet jälleen kerran upean syväänisen Iron tuohon kappaleeseen mukaan, niin voiko se olla mikään muuta kuin bangeri? Siinä myös räppää Jay Huss. Vitsi, mikä superkokoonpano. Kaikki tämä heti Litku Clementin splatterin jälkeen. Nyt lähtee zombilta pää.

0: Litku Klemetti, Splatter. Kuuntelet Yle X:ää, Sonni Petteri tässä ja ai että, nyt päässään drum and bassin maailmaan. Jason Status, brittiduo, pitkän linjan tekijä, kaksikko, uuden biisinsä kanssa täällä taajuuksilla seuraavaksi. Disgruntled, ihan vastikään julkaistu kappale, jossa räppää Jay Huss ja kertosäkeessä ääntään käyttää Aira. Se on se matalampi äänisempi kaveri. Ja no, kyllä mä sanoin ihan suoraan, että ei tää nyt ensikuuntelulta mennyt mun uudeksi suosikkibiisiksi. Tää on oikein hyvä. Tässä ei ole mitään vikaa. Ja mä ymmärrän ihan täysin sen, että ei kukaan halua toistaa ihan samaa temppua joka biisillä. Joten tässä nyt Jason Status menee vähän uuteen suuntaan. Ottaa ehkä tänä päivänä trendikkeitä elementtejä, pikkasen sähkökitaraa yömässä enemmän mukaan sitten tähän kappaleeseen. No, itselle se on enemmän siellä, mitä enemmän Jungle is Massive -huudahduksia ja muutakin tällaista patuaskieltä ja ylipäätään sitten semmoista niinku raga-estetiikkaa Jason Statusin musiikissa on. Sitä lähempänä se on omaa sydäntäni, mutta nyt tällä hetkellä sitten ollaan täällä vähän rockimmassa päädyssä. Ei haittaa, tämä toimii kuin väärä raha, tämä toimii kuin junan vessa, siis aina, ainakin ennen vanhaa. Ei noissa uusissa junissa toki toimi enää mikään, mutta ei puhuta siitä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
2: Se semmoitti päällä. Se semmoitti päällä. Se semmoitti päällä. Se semmoitti päällä. Se semmoitti päällä.

Joo, ei tämä mikään no problem ole, mutta ei tehdä sit probleemaa, toteaa Arska täällä Yläksän WhatsAppin puolella. Näin se on, siis ihan hyvä biisi. Kyllä mä tosta tikkään, mutta ei tämä nyt mitenkään mikään top kolmoseen vielä mennyt ekalla kuulemalla. Mutta voi olla, että jos näen vielä Jason Statham livenä jossain kohti ja tonne settiin se on upotettu, niin varmaan lähtee oikein näppärästi. Ja Jason Statham nyt on paskimmillaankin parasta. Se status pysyy tällä, no pysyy se Chasekin. Hahaa. Hei, Another-niminen duo seuraavaksi Talk to You-biisillä ja on meillä Electric Callboytakin tuossa tulossa.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

käkättävien teutonien tanssimusiikkiorkesteri Electric Callboy, We Got The Moves. Pientä klassikkoa ainakin kyseisen yhtyeen repertuaarista. Tuossa 2022 muistaakseni julkaistu, 4 vuotta siitä on aikaa. Hyvät ihmiset, tuota pikaa tanssitaan taas. Sellaiset ihmiset, jotka seikkailee Boiler Roomien ja Mixmagien ihmeellisessä maailmassa, niin varmaan tietävät skotlantilaisen kaverin nimeltä Barry Can't Swim. Mutta meille lopuille tuoretta Dance Dance Dance -nimistä kappaletta alta aika yksikön. Siitä haetaan vähän semmoista niin kuin ranskisvaikutteita. Joka tapauksessa, jos sulla on pikeä paita päällä ja spritsi kädessä, niin tuota pikaa sä saat elämäsi anthemin. Nyt kuitenkin Mirellan ja Lauri Haavin Pidä kiinni.

0: Mirella and Laurie Hall, Peter Keeney nimisellä kappaleella Yle X:llä. Minä olen Saani Kyläliuhala ja hyvät ihmiset,
1: uimataito on tärkeä taito erityisesti kesäisin.
0: Mutta Barry ei osaa uida. Tämä on skotlantilainen DJ ja nimeltään siis Barry Can't Swim. No, onneksi hän ui tanssilattioilla kuin vanha hai. Ja herra jestas, Dance Dance Dance pisti jälleen kerran meikäläisen maihinnousu saappaan niin maan upeasti liikehtimään. Mä ajattelin, että mä jaan tämän kokemuksen teidän kanssanne. Nyt siis ihan uunituoretta tanssilattia musiikkia. Dance Dance Dance. Ja perhana viekö.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.
0: Jos tällä ei lähe viikko käyntiin, niin en tiedä sitten.
2: You play back to me.

Mainiota musiikkia Skotlannista. Vaikka siinä ranskaa lauletaankin, niin tämä on Barry Can't Swim Me ja Dance, Dance, Dance. Jotenkin ihanasti viikko käyntiin tällaisella pehmeällä ranskisoundilla. Seuraavaksi President ja Doom Loop, sitten Tailan ja Chara Larssonen She Did It Againin paikka. Ja on meillä kuulkaa tuoretta museekitiedossa.

0: Goulding-yhteistyö Hush. Ja herran jestas, tämä on kova.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: a breath and hush.
1: Hush, hush, sanoo Museorkesteri. Hush on ton biisin nimi, Ellie Goulding tietysti mukana. The Wow Signal on albumilta, tämä löytyy ja on niin perhanan hyvä levy, että on ihan oikeasti miettinyt, että pitäisikö itseään vähän niin kuin palkita tuossa sitten syssymällä ja ostaa liput Musen kiertueelle. He esiintyvät esimerkiksi Briteissä tuossa loppuvuodesta, Manchesterissa, Lontoossa, on siellä Berliini ja Milano ja Düsseldorfin keikkaakin, YMS, isoja kaupunkeja, isoja venueita. Pitäisikö sitä lähteä? Kom si kom saa. Runa Klaava. En ole vielä päättänyt. No joka tapauksessa. Tässä kohti päästetään Gettomasa ja Allukala ääneen ja olisi meillä munaa ja kikiäkin vielä tiedossa.
2: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Kiki pahoille teille. Nyt kello 1 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Tuulia Tynel. Ukraina tavoittelee eurooppalaisen ilmatorjuntajärjestelmän prototyyppiä vuoden sisällä. Asiasta kertoo korkea virkamies uutistoimisto Reutersille. Tällä hetkellä Ukraina on riippuvainen yhdysvaltalaisesta Patriot-ilmatorjuntajärjestelmästä. Sen toimituksiin ovat vaikuttaneet poliittinen epävakaus, vähäiset varastot ja pitkä tuotantoaika. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Hallitus haluaa tarkempia säännöksiä teknologialle, kuten turvakameroiden ja turvamattojen käytölle tai esimerkiksi vanhustenhoivan etäpalveluille. Lisäksi tarkoitus on huomioida selvemmin myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Sitten Keski-Suomeen. Jyväskylässä on nyt Unescon maailmanperintökohteiden keskittymä. 13 Aino, Alvar ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta saivat Unesco-statuksen eilen. Kolme näistä kohteista on Jyväskylässä. Aaltomatkailun odotetaan kasvavan tunnustuksen myötä jopa 20%. Laajemmin aiheesta verkkosivullamme ja Yle-sovelluksessa. Ruotsinkielinen Pohjanmaa on alue, jolla ihmiset elävät poikkeuksellisen pitkään ja pysyvät terveinä. Tämä selviää Åbo Akademin tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin länsirannikkoa mahdollisena sinisenä vyöhykkeenä. Sininen vyöhyke on alue, jossa ihmiset elävät poikkeuksellisen pitkään ja pysyvät aktiivisina. Esimerkiksi Hollannin sinisellä vyöhykkeellä kuorolaulaminen oli yleistä ja uskonto tärkeässä roolissa. –

BTS Swim. Soni Kyläliuhalla äänessä, kuuntelet uuden musiikin X. Ja ihan tuota pikaa Suomen lista ykkönen, eli Isaac Eliotin perjantaina julkaistu Kaiken varalta. Voiko mikään pysäyttää Isaac Eliottia? Se on hyvä kysymys. Alkaako se olemaan semmoinen niin kuin itseään toteuttava yhtälö? Et koska Isaac Eliot on ollut niin pitkään lista ykkösenä ja kaikki hänen sinkkunsa on menneet aina lista ykkösiksi, niin ihmisiä myös kiinnostaa aina niin paljon sitten se seuraava, että se välttämättä menee lista ykköseksi. Et kuinka huono biisi Isaac Eliotin biisi pitäisi olla, että se ei menisi lista ykköseksi? Saatteko kiinni? No toistaiseksi nämä on ollut tosi hyviä, jälleen kerran tosi hyvä biisi ulkona. Mutta niin kuin, mitä se oikein teidän mielestä vaatisi, että Isaac Eliot tipahtaisi tuolta kärjestä? Nyt mallan pieni exit, sitten se äsken mainittu Kaiken varalta Isaac Eliotilta.

Malla, pieni exit soi Yle X:llä. Nyt se on kuulkaa uunituoreen musiikin paikka, nimittäin Isaac Elliottia sisään. Eikä mikä tahansa biisi, vaan jälleen kerran Suomen lista ykkönen. Tän nimi on Kaiken varalta ja tää on osa tulevaa albumia, jonka sinkutus alkoi tuossa kesäkuussa. Silloin tuli Sinfoniaa, sitten on tullut tää Eilinen ja nyt sitten tää Kaiken varalta. Biisinä jälleen kerran hyvinkin Isaac Elliott-mainen tumman puhuva pop-kappale pienillä R&B-vivahteilla ja aiheena ihmissuhteet, kuten aina. Mun mielestä tätä voi tulkita parillakin tavalla tätä tuoretta Kaiken varalta biisiä. Joko, että otetaan kertojan sana ihan rehellisesti ja ollaan sitä mieltä, että okei, me ollaan erottu, mutta sä et ole päässyt musta vielä yli. Sä selkeästi vielä kaipailet meikäläistä, soittelet mulle YMS. Tai se voidaan lukea niin, että tämä kertoja, Isaac Elliottin hahmo, on semmoinen psykoottinen eksä, joka toden totta edelleen maalailee sellaisia harhakuvia siitä, kuinka on rakastettu ja haluttu ja toi toinen ei pääse musta eroon ja sit stalkkailee häntä aktiivisesti ja soittelee. Kumpaa mieltä itse olet? Isaac Elliott, Kaiken varalta, Suomen striimitilastojen lista ykkönen.

Isaac Elliot kaiken varalta. Ja on kyllä melkoinen nykykieli hirviö tuossa kertosakeessa. Just take your time, kyllä tiedän sinun palaavan. Eli kirjakielinen ilmaisu, puhekielinen ilmaisu ja anglismit ja suorat englannin kielet siihen. Kaikki samaan lauseeseen. Älytön setti ja Suomen lista ykkönen. Mutta jotain hirvittävän koukuttavaa Isaac Elliotin musiikissa vaan on. Täällä kun kysyin teiltä, että miltä toi teksti teidän mielestä kuulostaa? Onko se rehellinen kuvaus, tavallaan sellainen kuvaus, että voidaan uskoa kertojan puhuvan totta ja hänen eksänsä ei vaan pääse irti? Vai onko se psykoottinen kertoja, joka luulee sen eksän edelleen rakastavan itseään? Koska jotenkin hienosti tuohon on mun mielestä onnistuttu säveltämään kirjoittamaan semmoinen sävy, semmoinen jotenkin pahaenteisyys tuohon biisiin, että kenties tämä kertoja itse on täysin sekaisin. No joo, täällä äänestetään psykoottisen puolella aika paljon. Esimerkiksi Lehtimäki huutaa täällä, että ihan selkeä psykoottinen. No ehkä juuri näistä pienistä monintulkintaisuuksista Isaac Elliotin menestys rakentuu, minkä takia jäähallit myy välittömästi loppuun ja niin edespäin. Taylor Swiftia seuraavaksi, I Knew It, I Knew You, oikein paluu tänne country-teukkaan. Sitten rehellistä ja ronskia katuräppiä Momolta, helsinkiläismallinen veto. Ja sitten olisi päivän biisin paikka taas. The Strokes on julkaissut tuoretta musiikkia oikein albumillisen verran ja Lonely in the Future on hyvin mielenkiintoisen pikkumainen biisi. Siitä tuota pikaa lisää.

0: Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Se on Momo. Oikein hyvää hetkeä, jota vietät. Se on 20 minuuttia yli yksi tällä hetkellä maanantaita. Pidetään yllä, yritetään saada viikkoa käyntiin. Tuollainen energiapläjäys sopii siihen hienosti, mutta niin sopii myös uunituore The Strokes.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Ja sillä on syy, minkä takia mä soitin Momoa just ennen tätä, koska tollanen kaikkien päälle syljeskely on hyvin yleistä, tietysti rap-musiikissa, mutta ei niin yleistä rock'n'rollissa, ainakaan tuollaisessa vähän altsummassa tai indiemmässä sellaisessa. The Strokesilta on tullut uusi albumi, sen nimi on Reality Awaits, ja sieltä löytyy tällainen paljon puhetta herättänyt Lonely in the Future-kappale, joka me kuunnellaan seuraavaksi. Erityisesti siitä on tehty mielenkiintoinen se, että siinä hyökätään musiikkikriitikkoa journalistia vastaan. Anthony Fantano on YouTubesta ponnahtanut musiikkikriitikkoja yksi maailman tunnetuimmista ja seuratuimmista sellaisista. Häntä voi seurata nimimerkin The Needle Drop takaa. No, The Strokes ja erityisesti The Strokesin nokkamies Julian on ollut hirvittävän käärmeissä jo pitkään Anthony Fantanolle, koska ei koe, että tämä tietää yhtään mitään musiikista. Ja tästä johtuen tähän biisiin, joka me kohta kuunnellaan, on upotettu sellaisia laineja kuin: hei, kaveri, keskity teknisiin puoliin, mutta jätä tulkinnat pois, koska sä et tiedä yhtään mitään taiteesta. Lisäksi kollegatkin saa pientä rapaa tuossa. Esimerkiksi Harry Stylesin As It Was-kappaletta kritisoidaan. Sehän muistuttaa itse asiassa aika paljon One Way Trigger-biisiä. The Strokesin kappale se. Weekend saa rapaa ja niin edespäin. Eli tällainen vähän niin kuin battle-räppärin asenne tällaisen kuitenkin hyvinkin hipsterinomaisen rock'n'rollin kyljessä, vaan jotenkin tuntuu mielenkiintoiselta kombinaatiolta, mutta The Strokes on toisaalta aina ollut vähän sellainen bändi ja Julian Casablancas, että häntä ei hirveästi kiinnosta, mitä muut hänestä ajattelee. Putoaako tai vetoaako tämän tyyppinen tekstitys suhun? Ja ootko sä enemmän innoissaan siitä, jos joku sun suosikkiartisti tai vähintäänkin sun tietämä artisti haastaa riitaa, vai onko se vaan naurettavaa? Mitä oot mieltä? WhatsApp on auki niin kuin kaikkien muidenkin ohjelmien osalta numerossa 044-421-6888. Nyt joka tapauksessa The Strokes ja Yle X:n päivän biisi Lonely in the Future.

Vedot, eli The Strokes, Lonely in the Future, heidän uunituoreelta albumiltaan. Biisi, joka on paljon herättänyt puheenaihetta just sen takia, että se on täynnä viittauksia, oikeastaan puukkoja, piikkejä kollegoihin. Olivat he sitten musiikkijournalisteja tai taiteilijoita itsekin. Tuossa kertasin muutama. Olisiko siellä Drake-referenssi ainakin löysin omasta mielestäni. Harry Stylesin As It Was-referenssin. Weekendi sanottiin ihan suoraan. Ja Anthony Fantanon, eli musiikkikriitikon internet sellaisen nimi myöskin. No joo, tärkeintähän on, että pöhinää riittää. Eikä tässä nyt mitään ehkä kunnianloukkaa syytteisiin asti menevää kuitenkaan ollut. Eikä tässä nyt kenenkään henkeä uhattu, niin kuin välillä jossain räppibiifeissä on ollut, niin aika kesyä sitten omalta tavaltaan. Mutta sitten taas samaan aikaan vähän sellaista niin kuin koulukiusaajamaista hommaa, että pitää jotenkin mennä lällättelemään ja tökkimään sillä tavalla, että teillä ei ole mitään makua ja mä oon tehnyt tämän kaiken jo vuosikymmeniä sitten. No me kaikki tiedetään, että The Strokes on perustettu jo Ysärin puolella ja levyjä on vaikka kuinka monta ja on tehty sitä ja tätä. Mutta sitten välillä tulee sellainen niin kuin, no, semmoinen, että on toi nyt vähän tuosta mieslapsihommaa niin kuin lällätellä ja sanoa, kuinka mä oon tehnyt jo kaiken ja te olette vasta lapsia. Niin kuin, että siinä itse näyttää ikäistään nuoremmalta, ainakin omasta mielestäni. Mutta sitten taas samaan aikaan toi biisi on tosi taidokkaasti kirjoitettu ja se on tosi mukaansa tempaava. Ja mitä enemmän sitä kuuntelee, sitä enemmän siitä tykkää. Vähän niin kuin nimimerkki Lempi kirjoittaa WhatsAppissa, että paranee joka kerralla ja pitää ehdottomasti kuunnella useamman kerran. Ja kannattaa kuunnella myös lyriikat auki, koska tuossa on aika vahvasti prosessoitu toi Julianin ääni, niin sieltä ei välttämättä joka sanasta saa selvää. Mutta on se niinku jännä. Mä oon tosi kahden vaiheella, että onko tää tämmöistä koulukiusaajahommaa vai onko tää vaan tällaista niinku ihan älykästä ja leikkisää. Pohdintoja tulee myös nimimerkki Ookelta. Hän sanoo, että en henkilökohtaisesti ole dissauksen ystävä, mutta tässä on muuten kyllä niin hyvä meininki ja tykkään tästä tyylistä, että kyllä toi kitaran rämpyttely kututtaa korvakäytävää niin maan tyylikkäästi. Kiitos Ookke, kiitos Ookke. No, jätetään tämä keskustelu muhimaan, siitä varmasti kerätään vaikka koko viikko jauhamaan, jos ei mitään muuta maailmassa tapahdu. Nyt pari hittiä, Ania Sara B, Tuhlaja poika ja sitten Jami Falttinin Valokuviin.

0: Jami Falttiin valokuvia Mamba-versiointi. Ja vähän samalla tavalla kuin tämä näki päivän valon, niin pyytämättä ja yllättäen meikäläinen sanoi, että nyt otetaan K-pop-maaottelu. Cat's Eye on yhdysvaltalainen hyvinkin K-pop-estetiikkaa lainaava tyttöbändi ja heiltä on tullut uusi biisi, Animal. Mutta sen lisäksi mun tämän hetken suosikki tyttöbändiltä, korealaiselta Aespalta, on tullut myös. Ja oikeastaan siis kokonainen EP, mutta mennään sillä nimikkoraidalla Kiss and Tell. Niin kumpi näistä on parempi? K-poppia sieltä Koreasta itsestään vai K-poppia Yhdysvalloista? Keskustelu on auki joko WhatsAppissa minun kanssani tai sitten vaikka siinä autossa, jossa tällä hetkellä matkustat, tai siinä olohuoneessa, jossa istuskelet.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Cat's Eye ja Animal.

Cat's Eye ja Animal, yhdysvaltalainen K-pop-henkinen tyttöbändi tuoreimmallaan Pinkin Apin jälkeen nyt ensimmäistä omaa musiikkia ja oikein toimiva. Mutta tästä tuli nyt pyytämättä ja yllättäen tällainen K-pop-maaottelu. Ja Yhdysvaltojen vastaan asettuu tietysti emämaa eli Korea itse, etelä sellainen. Ja sieltä tulee Aespa ja heidän Kiss and Tell EP:nsä on jäätävä hyvä, erityisesti toi avausraita, niin mä ajattelin, että laitetaan tämä tuota Animalia vasten. Onko se eläimellinen meno vai onko se pusuttelu ja juoruaminen, jolla tänään voitto korjataan, sinä tietysti päätät. WhatsApp on auki numeros 0444 421 6888.

0: Sofia suoraan sieltä emämaasta. Espa Kiss and Tell löytyy saman nimiseltä EP:ltä, joka on kyseisen orkesterin ensimmäinen japaninkielinen EP. No okei, olihan tuolla englantia sun muuta seassa, mutta tää on siis suunnattu Japanin markkinoille ja Japanin Warner Musicin kautta ihan julkaistu. Ei mitään, maa kerrallaan homma haltuu. Ja kyllähän tämä menee Espalle ihan 100-0, kun kattelee näitä teidän viestejä. Toki Kätsälläkin on omat faninsa, mutta moni kääntää kelkkaa. Nimittäin täällä on muutamakin, jotka sanoo, että olin kyllä menossa Cat's Eyella vielä tuon kappaleen puoleen väliin asti, mutta sitten lopulta kääntyi. Kiitos teille ja äskeisen viestin lähettäneelle Janille. Nyt Architectsia, Everything Ends, ja sitten olisi meidän kansanteho-artistin paikka.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: mystinen Adnil vielä tuolla ihan independent-kentässä ja uransa alkupuolella myngertävä upea taiteilija Tar, ja häneltä ei mitään hätää oo. Mukana tuottaja Teemu, kirjoitetaan T-mu. Ja miksi tämä on tehosoitossa? No siksi, että te tykästyitte siihen viime perjantaina ja annoitte hirvittävän joukon ääniä. Sillä sitten loppupeleissä tämä paikka ansaittiin. Onneksi olkoon Adnil, onneksi olkoon Suomen kansa.
1: Uuden musiikin X, kansan teho.

0: Olivia Dean, aivan ihastuttava lady, ja ihastuttava lady.
1: Kiitos.
0: Eli Imppu on saapunut myös tänne studioon. Kiva, kun oot.
1: Kiva. Oliko täällä jotain muita?
0: On tossa toi Linnekin, mutta hei, keskitytään suhun, niin kuin kaikki haluaa. No ei, hei, kesäiltapäivä tosta tasasta.
1: Leidit lavalla tänään.
0: Se on just yes. Näin. Tää on Victoria Monet ja Reach Out.

0: musiikin X.
1: Joku päivä mä
0: Suomi
1: vielä.
0: Kylä liuhala.
1: Joku päivä mä vielä. Yeah. Yeah. Lähihimast ilman avaimia, avausmaksu satasii. Joskus on näitä päiviä, kun you know what I mean. Suoristaa mun kravattiin, mun mimmi on drama queen.

0: Jokrates, joku päivä mä vielä flippaan, päättää uuden musiikin X:n. Linne ja Impu-studiossa valmiina starttaamaan yleäks kesäiltapäivän, mut ennen sitä kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Saksassa poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisen Pride-tapahtuman terrori-iskusta epäillyn miehen. Hänen osallisuuttaan iskuun ei voitu vahvistaa. Poliisi ampui toisen epäilyn eilen sunnuntaina. Poliisin mukaan mies juoksi teräase kädessään kohti erikoisjoukkoja, jonka jälkeen poliisi avasi tulen. Poliisia on arvosteltu siitä, että mies oli vapaana, vaikka hänen tiedettiin radikalisoituneen ja hänet oli hiljattain myös tuomittu väkivallan teon valmistelusta. Hotelliketju Lapland Hotels aloittaa muutosneuvottelut. Neuvottelut koskevat noin 300 työntekijää. Yhtiö perustelee päätöstä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Ketjun Lapin hotellit jäävät kokonaan neuvottelujen ulkopuolelle. Neuvottelut voivat johtaa henkilöstön vähennyksiin ja lomautuksiin. Lapland Hotelsilla on kaikkiaan 20 hotellia eri puolilla Suomea. Lappeenrannan itärajaseudulla verkkoyhteydet ovat niin huonot, että hätäpuhelutkaan eivät aina mene läpi. Syitä ovat 3G-verkon alasajo ja Venäjän häirintä, joka ulottuu Suomen puolelle. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan verkkojen laadussa on huomattavia alueellisia eroja. Operaattorit eivät kuitenkaan tunnista laajaa yhteysongelmaa. Näin 17-vuotias Elis Vuorela kertoo, kuinka yhteydet toimivat Haapajärven kylässä.
2: Tyli WhatsApp ei toimi, viestit tulee ihan jälkikäteen, muutamia tunteja myöhässä tulee, puhelut sit saattaa tulla myös muutamia tunteja jäljessä, jos sekä riittää. Ja tämän puhelut ei tule läpi, tekstiviestit ei tule läpi, että sitä pitää kenttää etsiä tosi pitkään.
1: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla.

0: oikein hyvää maanantaita Imppu ja Linne studiossa. Kiva kun oot kuulolla.
1: Hienoa, että oot kuulolla. Startataan tää kesäiltapäivä kuumaan Tuun vielä himaan biisillä.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Linne, mua särkee vähän päähän ja se kertoo aina yhdestä asiasta, josta me puhutaan kohta.

0: kuumaa, tuun vielä himaan. Oikein hyvää maanantaita, Imppu ja Linne studiossa sun seurana aina tonne kello 5 saakka. Ja mä sanoin äsken, että mä särkee päähän ja se tietää aina yhtä juttua ja se tietää aina sitä, että ukkonen on tulossa tai ukon ilma.
1: Onko tää niinku oikeesti alkaa sulla särkee päähän?
0: Joo, joo.
1: Onko se ahistaako sua se niin paljon, että sä stressaat, että sä päätä särkee vai tunnet sä jotenkin sen ukkosen lähes?
0: Mä vaan tunnen sen, tiedätkö? I'm feeling it, musta tuntuu. I'm feeling it. Okay. Mä en tiedä, johtuuko se matalapaineista vai mistä se johtuu.
1: Me ei tarvita mitään Pekka Pouti tänne, kun meillä on Ilmaria ilman Ilmarin päänsärky.
0: Ilmari ilman päätä, kiitos. Mutta tykkäät sä Linne, tai niinku, että pelottaako sua ukkonen?
1: Mä en pelkää ukkosta yhtään.
0: Häh?
1: Mä en pelkää sitä yhtään, vaikka kyllä mä niinku, totta kai se on niinku, mä tiedän, että se on niinku oikeasti esimerkiksi on uutisissa sanottu, että salama on yksi vaarallisimmista Suomessa esiintyvistä sääilmiöistä ja sehän niinku aiheuttaa tosi paljon tuhoa. Voi aiheuttaa tämmöiset rajut ukon ilmat. Mutta mä en jotenkaan ole ikinä osannut pelätä, niin mä jotenkin jopa nautin siitä semmoisesta pikkuukkosesta.
0: Siis toi on, mitä? Siis sehän on aina, tiedätkö, kun ukkonen alkaa. Ja sä oot vaikka silloin, kun esim. Oli lapsena, oli vanhempi ja sisarusten kanssa kotona, niin se oli aina semmoinen, että hei, nyt kaikki, nyt alkaa ukkonen. Nyt jokainen käy ottaa kaikki, jos sulla on joku, tiedätkö, telkkari tai joku jossain seinässä. Aina kaikki johdot vedetään heti ekaksi. Sitten sen jälkeen onhan kaikki ikkunat kiinni. Sitten alkaa se sade, sitten tulee se eka jyrähdys ja mä en edes pysty katsoa salamaa tai niin kuin ulos silloin, kun ukkosta. Mulla on niin herkät silmät. Siis sekin mulla on. Mä alkaa särkeä päähän ja sitten mulla on niin herkät silmät. Mä en pysty katsoa sitä salamaa.
1: Mutta eihän se salamointi nyt ole semmoista piu, piu, piu.
0: No ei, mutta kyllä se nyt valasee, jos on synkkä päivä, niin kyllähän se valasee koko taivaan.
1: Niin, semmoinen yksi pikku välähdys.
0: Niin mä laitan verhot kiinni, koska mä en tykkää ukkosesta, mutta Linne on näköjään erilainen.
1: Mutta pelkäät sä sitä?
0: No en mä nyt pelkää. Mitä nyt vähän kädet tärisee ja sitten mä rupean uikuttaa.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Ukkoseen liittyy paljon kaikkia erilaisia uskomuksia ja parin biisin jälkeen mä kerron, että miksi mä en pelkää sitä.

0: Stella Lefty, Boston soi. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Kello on 13 minuuttia yli 2. Ja Linne ja Impo on täällä sun kanssa starttailemassa uutta viikkoa. Ja uusi viikkohan alkaa ukkosella. Impo kertoi tuossa aiemmin, että hänen päätään särkeet on kyseisen ukkosen takia, vaikka mä kyllä uskon, että se johtuu ihan täysin vaan tästä menneestä viikonlopusta.
1: Hei, ei, mä otin ihan rauhaksi, aivan rauhaksi. Täällä ensin Minttu laittaa WhatsAppissa viestiä meille numero 0444216888. Täällä toinen ukkospään särkyinen. Kyseinen ilmiö kulkee nimellä meteopatia, ja mä googlasin sanan meteopatia, niin se tarkoittaa kehon ja mielenkykyä reagoida säätilan muutoksiin, kuten ilmapaineen laskuun. Aha, mä sanoin, onko matala paine, niin eikö se ole vähän niin kuin ilmapaine, korkea ja matala paine, ne on ilmapaineet. Sovitaan ainakin
0: siis,
1: niin.
0: Mun mielestä toi on villiä, että mä luulin, että sä oikeasti, sä juksaat mua.
1: En juksa. Sä näet itsekin nämä WhatsApp-viestit, mitkä
0: niin,
1: mäkin
0: näen. Mutta silloin kun sä sanoit, että sua niin kuin särkee päätä toi ykkönen, niin, mä olin, että sua vaan stressaa.
1: Sä uskot enemmän tähän, kun tänne WhatsAppiin tuli myös viestiä, kunhan mä näkisin sen, kun tää kone just päätti tehdä sellaisen tiltin. No niin, nyt se aukesi taas, että joku on myös laittanut tänne ilman nimimerkkiä, että ai ukkosesta, kun tää pieni pääsärkö juhtuu. Luulin, että eilisestä jekku paukuista, mut perskeles.
0: Tähän mä uskoin. Mut ukkosehan liittyy paljon muutenkin semmosia jotenkin uskomuksia. Mm. Just se, että meilläkin aina, kun tuli ukkonen, niin piti irrottaa kaikki niin kuin sähköjohtoja seinästä. Ja tämä on mulle edelleen tullut niin kuin, mun omiin koteihin, mutta eihän se on aika pitkälti tuommoisissa maalaisomakotitaloissa, missä on tätä tehty. Mm. Ja sekin on vähän semmoinen vanha perinne, että ei mun tarvis mun Helsingin kerrostaloasunnossani välttämättä ihan tehdä sitä niin kuin sitä vörkkiä, että mä otan jonkun TV-johdon pois seinästä. Ja sitten myös, mun oli pakko siis googlettaa, koska mulla tuli mieleen. Mun mielestä joskus sanottiin, ainakin mulle on uskoteltu, että auto olisi turvallisin paikka ukkosella.
1: Sama, ja mä tingin aina lapsena. Just kun mä sanoin, että ei, mua varmaan se ukkonen pelota, niin aina lapsena mä tingin, että mä menen lisää autoa. Voinko mä mennä tänne
0: autoon? Joo, mutta tääkään ei ole, siis auto on turvallinen paikka, mutta turvallisin paikka on ainakin tässä Googlen mukaan niin kuin ihan sisätiloissa. Mutta mä en ole ikinä pelännyt sitä ukkosta, ja mä en tähänkään päivän mennessä, mä en oppinut pelkästään, ja mä oikeasti tykkään siitä ihan sikana. Ja tässä on esimerkki siitä, että miten kasvatuksella on oikeasti väliä esimerkiksi tommosissa peloissa. Koska silloin, kun mä olin pieni.
1: Niin Nurmossa ei muuta tullut kuin ukkosta.
0: Siellä oli ukkosta koko ajan. No ei vaan. Mutta sitten, kun siellä on niin kuin ympäristö, mun vanhemmat esimerkiksi oli niin kuin fiiliksissä, että nyt mennään terassille istumaan ja katsomaan sitä ukkosta. Ja sitten se sade vaan ropisi ihan täysin siihen kattoon. Ei tyyliin pysty puhumaan toistensa kanssa mitään, kun siitä kuluu vaan niin kova ääni. Mutta siellä me vaan yhdessä kaikki kateltiin sitä ukkosta. Ja sitten iskäkin oli, että no niin nyt lasket, että kuinka kaukana se ukkonen on. Ja se oli mun mielestä kauhean jännittävää ja kivaa. Ja sitten se on kantautunut mulle edelleen, että mä haluaisin vaan mennä ulos istumaan aina, kun ukkostaa. Ja paras juttu tossa on vielä se, että mä sain tietää oikeasti ihan pari vuotta sitten, että mun äiti pelkää ukkosta.
1: Oliko hän piilotellut kaikki nämä vuodet
0: sitä? Hän on kaikki ne vuodet piilotellut sitä, että hän pelkää ukkosta. Ihan vaan, että mä en alkaisi pelkää, niin hän on siellä väkisin mun kanssa istunut siellä terassilla ja ollut silleen, että tämä on tosi kiva juttu. Ja katso nyt, mistä tämä on täällä, tämä ukkonen.
1: Mutta onhan sama, että jos sulla on lemmikki, joka pelkää ukkosta, niin sähän yrität olla se niinku semmoinen rohkea roolimalli, että hei, eihän tässä mitään, tai ilotulitarakette.
0: Niin.
1: Sun äiti on yrittänyt käyttää samaa metodia suhun, mutta mun on pakko tarttua tohon, kun sä sanoit, että mennään terassille kattelemaan ukkosta, niin
0: joo.
1: Siis nurmolainen omakotitalo, maalainen 2000-luvun alussa, niin sano, että sulle ei ole telkkari, ilman sä et sanot sitä, että sulle ei ole telkkari.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Nyt Malcolm Todd on Here

0: Malcolm Todd, Earrings soi Yle X kesäiltapäivässä, kello on 14.20, Imppuja Linne studiossa.
1: Näin on. Seuraavaksi on tulossa Beem ja Olavi Uusivirtaa, ja mä en tiedä, tieskö Imppu ees, mutta Beemhän, niin hänen festarikesä ja koko kesän keikat, niin ne on taputeltu nyt.
0: Hä?
1: Ne taputeltiin viime.
0: Nythän on heinäkuu.
1: Nyt on heinäkuu, mutta kato 27.7. Ehkä sillä Beemilläkin on koulupaluu tai jotain. No ei kai, mutta hän on siis koko kesän aikana, niin hän on esiintynyt Ruisrokissa, Ilosaarirokissa ja viime viikonloppuna Gustokissa. Ja siinä, that's it. That's it.
0: Eli Beemin kesäsuunnittamalla rock, rock ja stock.
1: Jotain semmoista.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Mutta ehkä Beem on sit ajatellut tässä, että määrä korvaa laadun näiden keikkojenkin suhteen. Tämä on Beem ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi. Niin.

0: Beem ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi soi yläksi keseltä päivässä, sanoi ennen tätä biisiä, että Beem tekee vaan muutaman keikan, on tehnyt tänä kesänä ja sitten taisin sanota, että määrä korvaa laadun, mutta taisi mennä toisinpäin se sanonta.
1: Se on ihan miten haluaa elää, hei. Mun mielestä tossa ei ole mitään vikaa. Tiedätkö, että toikin on niin vanha sanonta, että mun mielestä se on hyvä keksiä jossain vaiheessa uudestaan.
0: Joo, se oli 100% tarkoitus. En millään tavalla mokannut.
1: Ei. Mutta nyt me ollaan keksitty tämän päivän kesämysteeri, joten otetaan selvää, miten se kuuluu. Kesäiltapäivässä joka arkipäivä mietitään kesämysteerikysymyksen vastausta. Ja tässä ohjelmaosiossa sulla on oikealla, nopealla tai nopeammalla vastauksella siis mahdollisuus voittaa Yle X:n tuotepalkinto, jonka Imppu tai Linne pakkaa sulle.
0: Näin, eli Yle X:n WhatsAppiin 044-421-6888 sinne tietoa tai arvauksia oikeasta vastauksesta. Ja tänään meidän kysymyshän kuuluu näin. Missä paikoissa Suomessa vierailtiin vuonna 2025 3,5 miljoonaa kertaa?

0: Eli tämän päivän kesämysteeri kysymys: missä paikoissa Suomessa vierailtiin vuonna 2025 3,5 miljoonaa kertaa?
1: Voin antaa semmoisen vinkin, että ei ole mikään yksittäinen paikka.
0: Eli näitä löytyy Suomen kartalta useimpia.
1: Näin on. Kuunnellaan Tamin Pala Dracula ja tämän jälkeen oikea vastaus. Yleensä WhatsAppissa ensimmäinen oikein arvannut tai tiennyt voittaa tuote.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Nyt selviää tämän päivän kesämysteerikysymyksen vastaus.
1: Yle X, kesäiltapäivä, mysteerikysymys.
0: Tämän päivän kesämysteerikysymyshän kuului seuraavan lailla. Missä paikoissa Suomessa vierailtiin vuonna 2025 3,5 miljoonaa kertaa? Ja vastauksia on ropissu, kun kesäsade pisaroita meidän WhatsAppiin. Tapsa esimerkiksi on laittanut, no vessassa tietenkin.
2: Tämä voisi olla ihan hyvä haku, mutta ilman, että on mitään tilastoja tästä, niin kai nyt suomalaiset on enemmän kuin enemmänkin vierailu vessassa, jos meitä kuitenkin on täällä enemmän kuin toi 3,5 miljoonaa.
0: Niin, ja turistit siihen päälle.
2: Ja... Niin, ja kaikki käy vähintään kuitenkin kerran päivässä vessassa.
0: Okei, hyvä yritystapsa, mutta ei tällä kertaa. Sitten Anu veikkaa hotelleita.
2: Hyvä haku. Ihan.
0: Teemu huvipuistoissa.
2: Ei lähde Teemullekaan kuule tuotepalkintoa
0: tästä. Mutta Teemu lähenee oikeaa vastausta. Mulla on sellainen kutina. Mites sitten hei? Laskettelukeskukset, kesämysteeri ja laskettelukeskukset huudettu.
2: Nopealla googlailulla ei ole ihan niin paljon. Menee vähän alle. Mutta toi oli tosi lähellä kyllä.
0: Mutta onhan laskettelukeskuksissa, eikä mä sanoin tolleen, että hei, kesämysteeri, come on. Mutta toisaalta onhan niissä kaikki, eikö siellä ole jotain alamäkipyöräilyä ja sitten jotkut käy juokseen niitä mäkiä ja vaeltaa niitä, tiedätkö, haikkaamassa niin. Vähän niin kuin sellainen
2: jep.
0: Treeni.
2: Ehkä ajattelisin ennemmin, että niin kuin, kyllä niissäkin varmasti suurimmat käynnit on silloin, kun on lunta niissä mäissä.
0: Hyvin haettullinen. Mm. Miten sitten museot? Vanha kunnon sadepäivän kesäpuuha.
2: No,
0: ja miksei muutenkin?
2: Joo. Museoihin. Siis 3,5 miljoonaa käyntiä täyttyy. Mutta ainakin täältä museoviraston sivuilta, niin tullaan 2025 vuonna, niin ammatillisesti hoidetuissa museoissa vierailtiin yhteensä 8,595,000 kertaa. Eli yli 8,5 miltsiä. Niin se on aika paljon enemmän kuin se, mitä tässä haetaan.
0: Se museoista, nyt otetaan se oikea vastaus. Ja Linne, kertoisitko meille oikea vastaus?
2: Sehän on kansallispuistoissa. Siellä vierailtiin Suomessa 3,5 miljoonaa kertaa vuonna 2025. Ja ensimmäisenä meille oikean vastauksen laittoi Samuli.
0: Oi, hyvä Samuli.
2: Let's go. Sinulle lähtee Yle X tuotepalkinto.
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
0: Sellainen oli tämän päivän kesämysteerikysymys. Onnittelut Samulille ja nyt Dog Hustler CVG nelisilmä.

0: Slater ja Dance soi. Kuuntelet yleäksikä sieltä päivää. Linne ja Impu täällä.
1: Linne, mä tiedän. Mä tiedän vain sen, minkä mä tiedän. Ja mä tiedän, että mä en oo penaalin terävin kynä.
0: Wow. Haluatko, että mä sanon tohon jotain?
1: Mutta silti ei sun tarvi, koska sä olisit kuitenkin kompannut vaan tohon. Mutta siis silti vaan niinku häiritsee se, että mulle tulee tämmöisiä asioita, mitkä pitäisi olla ihan ihmisen perustiedossa. Ne tulee mulle lähempänä 30 kuin 20 mun tietosuhteen.
0: Mm.
1: Ja nyt viikonloppuna taas mun kaverit valaisi mua yhdestä asiasta. Mutta eikö se ole hyvä, että mä oon itseäni viisaampien kanssa samassa huoneessa? Silloin mä voin kehittyä ihmisenä. Ja viikonloppuna mä kehityin ihmisenä.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Ennen kuin Impu kertoo, että mistä hän on valaistunut, niin kuunnellaan Justin Bieber ja Speed Demon.

0: soi, kun kello näyttää varttia vaille 3. Linne ja Imppu täällä. Oikein hyvää maanantaita. Imppu kertoi tuossa ennen Justinia, että hän on viikonloppuna ollut fiksumpien ihmisten seurassa. Ja he ovat kertoneet hänelle jotain uutta informaatiota tästä elämästä.
1: Joo, ja siis mä opin, no joka päivähän ihminen oppii jotain uutta ja ihminen ei ole ikinä valmis, liiba laaba. Mutta me istuttiin siis kavereiden kanssa kuppilan pöydässä, kun mä sain heidän kasvoillaan aikaan sellaisen ilmeen, että heidän molempien silmät kattoi sillain semmoisella katseella, että ne ei ole ennen kattonut. Ja suu oli niinku O-muotoinen. Ja sit semmonen
0: oliko niinku, tämä siis sun tyhmyydestä jo?
1: Oli, oli valitettavasti.
0: En malta ottaa.
1: Ja sitten tiedätkö semmoinen, niinku, että sormet osuu tuohon silmään tai tuohon otsaan. Ja että on sillä, että ei nyt ihan oikeasti, nyt jotain rajaa. No me istuttiin siis kuppilassa, kuppilan pöydässä ja mä rupesin kertoa, että eilen illalla kun mä menin kotiin ja oli hirveä pissahätä niin kuin pitkään. Mutta sitten kun mä menin pissalle, niin mulla niinku, jäi semmoinen fiilis koko ajan, että tämä ei niinku tyhjentynyt kunnolla. Et mulla on edelleen sellainen pissahätä, että mä olisin halunnut mennä nukkuun.
0: Mut ihana päästä osaksi siis tämmöistä miesten keskeistä. Siis tosta, kun te puhutte?
1: Joo, joo. Tämä alkaa olla.
0: Te näette niinku pitkän viikon päätteeksi yhdessä kuppilassa.
1: Kyllä.
0: Niin te puhutte. Nois, okay.
1: Kyllä, kyllä. Ja, sitten ja me oltiin nähty itse asiassa edellisenäkin päivänä. Et me nähtiin niinku uudestaan. No sitten. Sitten mä olin sillä lailla, että

0: suihkuun ja suihkutin mun napaa vettä, jolloin sit se tulee mun pippelistä se sama vesi ulos, jolloin mä vähän niinku pissaan tavallaan. Niin sit vasta. Ja sit mä olin silleen, että laitoit, anteeksi, napaan vettä. Sit mä olin silleen, että joo, kun navassahan niinku reikä, niin se menee sieltä samasta kautta sinne niinku tonne ja sit se tulee kaikki sieltä ulos kerralla.
1: Mitä?
0: Sitten ne sanoivat, että ei navassa ole impu reikää.
1: No ei navassa ole reikää.
0: Niin, no niin, ne sanoivat tolleen saman lailla.
1: Siis ootko sä elänyt nää, siis kaikki vuodet sun elämä, miksi sä oletit, että navassa olisi reikä? Siis sä oletit, että siellä on semmoinen samanlainen reikä vähän niin kuin joku, tiedätkö, sierain.
0: No joo, mutta paljon, niin paljon pienempi, niin kuin, tosi tosi pieni.
1: Niin, mutta silleen, että se menee niin kuin sun elimistöön kaikki, mitä sä laitat sun napaa.
0: No, periaatteessa. Niin,
1: ja mitä sä oletat, että
0: mä en tiedä, kenenkään mä oon ollut suihkussa joskus 3-4-vuotiaana, kun mulla on sanottu, että toi
1: ja
0: menee napaa.
1: Sä, anteeksi, oota, lopeta. Miten sä siis oletat ylipäätään, että se menisi niin nopeasti, että sä laitat sun napaa niin kuin vettä ja sit se tulisi susta niin kuin kusena ulos silleen niin kuin sekunneissa?
0: No, jos siellä on joku suora putki, mutta nyt kun tätä alkaa miettiä enemmän, niin eihän se kyllä ehkä oo ihan noin. Ja
1: oh,
0: mä en eka hyväksynyt tätä. Mä olin sillä lailla, että mä katson vaikka Googlesta, että sata varmasti navassa on reikä. Ja sit mulle sanoi Google tosi nopeasti, että joo, navassa ei ole reikää.
1: Mä en niinkö sano.
0: Joo, niin sano. Ja sit mä olin sillä lailla, että niin, että esimerkiksi Vesalan biisissä lauletaan, että napaan tegilaa.
1: Joo, ei,
0: niin eihän
1: mäkin
0: sitä napashottia pystyisi ottaa, jos navassa olisi reikä.
1: Tähän mäkin että niinhän Olkakin just jossain se uudessa musiikkivideossa niin kuin kaataa vaan jotain alkoholia sen napaan.
0: Niin.
1: Tietysti siitä sitten semmoinen koko kroppa desifiointi oikeas, mutta
0: mutta eikö tämäkin ollut hyvä oppia myöhään kuin ei milloinkaan?
1: Mä en osaa sanoa tuohon yhtään mitään. Yle X.
0: Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle. Oh no, näyttää siltä, että WhatsAppiin tuli muutama viesti, niin perätään niitä ainakin ja käydään asia loppuun helmi.

0: Vesta Helmi soi yleensä kesältä päivässä. Linnea Imppu täällä ja toi mun juontopari äsken kertoi, aikuinen ihminen, että hän viime viikonloppuna sai tietää, että navassa ei ole reikää ja että jos sä laitat sun napaa esimerkiksi vettä, niin se ei tuu niinku
1: virtsaputkesta ulos.
0: Joo. Ja mä en osaa sanoa tästä aiheesta yhtään mitään enempää. WhatsAppiin muun muassa on tullut ihmetteleviä kommentteja, että Imppu mitä ja eihän sitä kaikkea voi tietää, mutta hitto oli kyllä mielenkiintoinen jutska.
1: No mutta sehän on positiivista, jos oli kerrankin mielenkiintoista jutskaa Impun suusta. Tänne tuli myös viestiä, että tämä on kyllä osiosta. Kerro jotain, mitä vanhemmat tai joku muu sukulainen on kertonut sulle tai valehdellut ja sä oot uskonut tähän päivään asti. Niin. Olen uskonut tähän päivään, tai itse asiassa lauantai-iltaan kello 22.30 asti.
0: Mutta nyt on pakko antaa siis propsit sulle, että sä tuut tänne siis suoraan radiolähetykseen kertoa tommosen asian, koska jos toi olisin mä, niin kukaan ei saisi ikinä tietää, että mä oon luullut noin.
1: No, mulla ei ole niinku, tiedätkö, mun maine on jo mennyt ajat sitten, ja siellä on niinku mä oon myynyt, joten ei ole enää sillä lailla väliä. Ja siis tämähän voi olla, että tuolla on joku, joka on sillä lailla, jolle on kerrottu sama asia, ja hän on sillä lailla, että että onneksi mä en nyt nolannut, kun mä menen vaikka, tiedätkö, ekaa kertaa mun puolison sukulaisten kanssa johonkin ja sit mä oon sillä lailla, tulee napa puheeksi jostain syystä. Mut miksi napa ei sit saa kaivaa?
0: Mitä?
1: Jos siellä ei ole reikä, jos se on niinku umpi, niin miksi ei sitä saa kaivaa, kun on sanottu, että älä kaiva napaa? Vai onks vaan mulle sanottu?
0: Sä oot vaan kaivannut kaikkiin paikkoja sillä lailla, että älä vaan koko ajan kaivaa. Mut siis kyllä noita juttuja on, mutta mä haluaisin uskoa, että tää sun juttu ei sivistänyt ainoatakaan yli 10-vuotiaista ihmistä.
1: Se voi olla. Okei, tänne tuli WhatsApp, että Imppu riittää. Olisikohan mulla jotain lisää tästä ihmisen anatomiasta kerrottavaa?
0: Älä lähde siihen. Mä en halua kuulla sun ajatuksia ihmisen anatomiasta tämän perusteella.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Nyt kun me kaikki jotenkin koetaan toipua tästä shokista, niin kuunnellaan turistilta kui paljon. Ja siihen perään tulossa myös Nelli Mattulalta hitaammin haukkaan.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan soi yläks keseltä päivässä Imppu ja Linne täällä. Nyt kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ulkoministeriö varoittaa suomalaisia matkailijoita Ranskan ja Espanjan maastopaloista. Molemmissa maissa yhteensä satoja tuhansia ihmisiä on evakoitu laajojen metsä- ja maastopalojen alta. Ulkoministeriö kehottaa alueella olevia ja sinne matkustavia suomalaisia välttämään paloalueita ja seuraamaan tarkasti paikallisviranomaisten ohjeita. Matkailijoita kehotetaan myös ilmoittamaan olinpaikkaansa läheisilleen. Hallitus täydentää esitystään, joka koskee teknologian käyttöä sosiaalihuollossa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta edellytti esitykseen muutoksia. Uusilla säännöksillä halutaan tarkentaa esimerkiksi vanhusten etäpalveluita ja turvalaitteiden käyttöä sekä huomioida paremmin asiakkaan ymmärryskyky. Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla on sinisen vyöhykkeen piirteet, kertoo Åbo Akademin tutkimus. Siellä yhdistyvät korkea elinikä ja aktiivinen elämäntapa. Siniset vyöhykkeet ovat alueita, joissa ihmiset elävät poikkeuksellisen pitkään ja pysyvät hyvinvoivina. Maailmalla näitä vyöhykkeitä on muun muassa Italian Sardiniassa, Kreikassa ja Japanissa. Åbo Akademin sosiaalipolitiikan tutkija tohtori Sara Åkermanin mukaan Pietarsaaressa yhdistyvät hyvän elämän edellytykset.
2: Se on sopivasti maaseudullinen, että ei liian iso, on luontoa, mutta sitten taas ehkä ei liian pieni, että täällä on mahdollisuuksia ja tekemistä ja ihmisiä. Ja täällä on myös tosi kiva luonto lähellä merta ja suhteelliset matalat asumiskustannukset.
1: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla.

0: uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Seuraavaksi tulossa Yle X kesäiltapäivässä Olivia Rodrigolta Drop Dead ja sen jälkeen ratsastetaan muodin aallon harjalla.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Imppu ja Linne studiossa kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Onko mä Linne meistä kahdesta se, joka ratsastaa muodin aallon harjalla?
1: Joo, yhtä paljon kuin mä olin fiiliksissä niistä jalkapallon MM-kisoista.
0: Eli en yhtään siis. Mm. Mutta kyllähän sä tiedät, että sä et vaan halua myöntää sitä. Mutta tiedätkö, niin kuin, kyllähän mä oon aika trendikäs. Mä oon vähän semmoinen, mä itse kutsun jopa itteeni niin Kirkkonummen trendsetteriksi. Siis ei kukaan kyllä seurannut vielä mun muotia tai sillä lailla ja kaikki on vähän
1: niin ja kukaan muu ei siis, kun sä kutsut itse. Sä oot antanut tämän niin kuin siis nimityksen itsellesi ja sä kutsut itse sille
0: niin. Lempinimeä ei kyllä saisi ikinä antaa itselleen, mutta sitten toisaalta, jos sä vaan tarpeeksi kauan jaksat jauhaa jotain juttua, niin sitten jengi ei vaan enää jaksa välittää, tiedätkö?
1: Se on täysin totta.
0: Mutta nyt mä oon miettinyt sitä, että kun mä tuossa luin Helsingin Sanomia ja siellä tuli tämmöinen juttu, mikä alkoi sanoilla se leipäteksti, että hirveän nolot ja sitten näin ajatteli stylisti ja muotivaikuttaja Emilia Tamminen lapsena iskän aurinkolaseista. Nyt hän kaivaa nuo samaiset lasit esiin ja pitelee niitä kuin harvinaista aarretta. Ja sitten tämä jatkuu näin. Isän kaapista löytynyt Y2K-tyyppinen hattu sopii vaellusluukkiin. Mm. Niin onko isävaatteet tulossa siis muotiin?
1: Isävaatteet on ollut muodissa jo vaikka kuinka kauan. Mä en edes muista, milloin mä oon alkanut varastaa mun isken vaatteita.
0: Siis sä käyt sun isken vaatekaapilla?
1: Joo, tosi usein. Mä oon aloittanut sen jo varmaan yläasteella.
0: Häh?
1: Joo. Mä oon ollut ihan silleen, oh my god, mä haluan nyt jonkun semmosen coolin, kivan, ison jonkun
0: niin,
1: kollegepaidan.
0: Niin, semmonen oversize juttu.
1: Joo. Sit mä oon ottanut niitä iskältä. Ja edelleenkin, siis mun äidin ja iskän, niin mä voin sanoa, että niiden vaatekaapista oikeasti vaatekappale kerrallaan, niin se vaan tyhjenee. Mut mun vaatekaappi täyttyy koko ajan heidän vaatteistaan.
0: Eli sä vähän niin kuin konmaritat heidän puolestaan.
1: Joo.
0: Periaatteessa.
1: Joo.
0: Ja sitten jos ne ei kysy kato niitä vaatteita, niin sä oot tehnyt heille vaan palveluksen.
1: No riippuu vaatteista.
0: Mut toi on kyllä, niin no joo tavallaan. Mä kyllä oon lainannut, tai no joskus jos ei ollut puhasta paitaa ja iskellä on sitten ollut, niin sitten mä oon saattanut lainaa. Äitiltä mä oon kerran elämässä lainannut. Me oltiin jossain ulkomailla ja sit mulla ei ollut yhtä hupparia mukana. Mä ollut silloin jo hyvä pakkaa. Mulla oli pelkkiä teepaitoja mukana. Niin sit mä joudun lainaa äiti hupparia, kun yhtäkkiä satokin lunta. Mä en muista missä hitoksessa me oltiin, mutta jossain Keski-Euroopassa. Eli isävaatteet on muodissa, mutta milloin iskävitsit sitten tulee muotiin? Koska sitten mä olisin oikeasti, ainakin henkisesti, ihan siellä niinku huipulla.
1: Sitten kun sulla on se lapsi ja sä käyt niissä iskäkerhoissa, niin sitten ne tulee muotiin.
0: Ja sitten vasta.
1: Sitten vasta, mutta nuo iskävaatteet on kyllä, sit mun on pakko sanoa, että noista mun omien vanhempien vaatteista, niin mun iskä esimerkiksi on niin mussukka, niin hänhän nyt on ihan silleen niin kuin, että hän ei kiinnosta, jos mä otan häneltä vaatteet. Hän on ihan silleen, joo, ota vaan, tarvitko ton ja ton. Mutta sitten taas mun äiti, niin mä saatan silleen vähän lainata. Mm. Ja sitten esimerkiksi just viimeksi, mä kävin 2 kertaa sitten, kun mä kävin mun vanhemmilla, niin mä otin mun äidiltä semmosia festariasusteita. Mä muun muassa otin häneltä niinku siis vöitä. Ja sitten äiti oli myös festareille. Ja sitten äiti oli, että mulla ei ole ainoatakaan vyötä. Ja mä olin, että aijaa, niinkö, voi voi.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Linne, sun rekvisiittavarastoa kutsutaan toisella nimellä vanhempien vaatekaapeiksi.
1: Näin on.
0: Mut missä tässä jutussa oli oikeasti kyse, niin mennään siihen heti Kikin rakkauden kipeen jälkeen.

0: Kikki, rakkauden kipeä soi, kun kello näyttää 12 minuuttia yli 3. Kuuntelet YleX kesäiltapäivää. Linne ja Imppu täällä ja Imppu toi pöytään tämmöisen Hesarin uutisen ja alkoi yhtäkkiä puhua jostain niin kuin muodista. Ja kyselee multa, että onko iskätyyli muodissa, entä iskävitsit? Toinen oli, toinen ei.
1: Valitettavasti iskävitsit ei edelleenkään ole muodis ennen kuin saa lapsen, mutta mulla on sanottu, että lapsi täytyy hankkia oikeista syistä, niin toi ei ehkä riitä kenellekään perusteluksi. Mutta Helsingin Sanomilla on tämmöinen uutinen, että kaupunki pukeutuu nyt kuin retkelle. Korona-aika, somealgoritmit ja kuluttajien mukavuuden halu nostivat retkeilyvaatteet pysyvästi osaksi katumuotia. Ootko sä, Linne, sä asut Helsingissä, niin ootko sä nähnyt lisääntyneitä retkeilyvaatteita tai muuten rennompaa kasuaalipukeutumista?
0: On, mutta mä sanoisin, että tämäkin on kyllä ollut aika pitkään niin kuin semmoinen rennompi pukeutuminen niin kuin pinnalla. Mutta tämmöinen retkeily niin kuin pukeutuminen, se on kyllä vähän silleen uusi juttu. Ja kieltämättä mäkin kaikkien algoritmien ja kaikkien seuraan kauheasti kaikkea muotisältöä, niin kyllä mäkin sitten esimerkiksi nyt, kun oli keväällä Coachella-festari tuolla Jenkkilässä, ja sitten esimerkiksi Billie Eilish ja Hailey Bieber ja kaikki tämmöiset coolit, ihan super mega julkkikset, kun ne menee sinne festareille. Nehän ei hirveästi välitä, mitä laittaa päälle, koska ne vaan on siellä.
1: Ne vaan on. Se riittää, että ne on se henkilö.
0: Joo, nimenomaan. Mutta sitten niillä oli semmoiset tuulitakit esimerkiksi päällä. Ja sitten mä katsoin niin paljon niitä kaikkia Coachella-videoita, ja mä näin niin paljon videoita Hailey Bieberistä ja Billie Eilishistä, ja niillä oli semmoiset tuulitakit, ja mä olin ihan silleen, toi on niin hieno. Ja sen jälkeen mä obsessoin, että mun on saatava tuulitakki. En todellakaan sen takia, että haluaisin niin kuin jotenkin, että se suojaisi mua siltä tuulelta, vaan koska mä haluan näyttää yhtä coolilta kuin Billie Eilish. Ostin tuulitakin. Mutta toisaalta ihan hyvä. Se on mun mielestä ihan hyvä ostos.
1: Siis tuulitakkihan on tosi rento.
0: Joo.
1: Ja jos tuulitakit on muotia, niin pikkuhiljaa me Kirkkonummellakin sitä aletaan olla niin kuin muodikkaita, koska siellä jos jossain näkee tuulitakkeja. Mutta siis tämä retkeilyvaatetus, tämä on niin kuin trendi. Tämä termi, jota mä en ollut ikinä kuullut, on gorpcore, eli muotitrendi, joka yhdistää käytännöllisiä vaellus- ja ulkoiluvaatteita urbaaniin katumuotiin.
0: Mutta kyllä toi, katso, ootko käynyt Helsingin keskustassa pitkään aikaa?
1: Viikonloppuna.
0: Mutta siis kyllähän siellä näkyy tuommoista, ei ehkä viikonloppuna, mutta just sille arkena. Ja esimerkiksi festareilla, mä oon nähnyt tosi paljon, just noilla isoilla festareilla, missä just on, niin kuin, tiedätkö, just silleen, että yritetään pukeutua tarkoituksella vähän silleen, nonchalantisti, eli silleen, että ei niinku yritetä. Tahallaan koitetaan näyttää siltä, että ei yritetä niinku panostaa.
1: Mutta kuten tässä jutussakin sanotaan, niin siis osa, yllätys, osa tästä villityksestä johtuu siitä, että retkeilyvaatteet on tosi laadukkaita ja tehty mukaviksi niin. Sillä lailla, että ahaa, että aina ei tarvikaan pukeutua vaan sillä lailla, että tämä näyttää hienolta. Se voisi myös tuntua mukavalta.
0: Niin, mutta mä oon kyllä, mä oon silleen all in for this trend. I love it.
2: YleX. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
1: Nyt Benjaminilta uutta musaa. Hela hoito. Imppu ja Linne sun seurana aina tonne viiteen saakka.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämällä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
3: Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää Imppu ja Linne studiossa. Kello pyörähti just 15.19 ja se tarkoittaa, että tämän seuraavan kappaleen Go The Chemical Brothersilta jälkeen on aika startata kesämylly.

0: The Chemical Brothers Go biisissä Q-Tip. Se alkoi kello näyttää 22 minuuttia yli 3. Linnea Imppu täällä. Ja sehän tarkoittaa, että on aika ottaa mylly. Kesämylly.
1: Kesämyllyssä etsitään sitä ultimaattista Yle X kuuntelijoiden mielestä kaikkien aikojen kesäbiisiä, koska toisin kuin Yle X iltapäivän vetämässä normimyllyssä, niin tässä edellisenä päivänä voittanut biisi pääsee aina seuraavaan päivään mukaan.
0: Ja viime perjantaina valitsin Pitbullin Timber fiitissä Kesha. Vähän ehkä epätoivon hetkellä, mutta onhan tää hyvä kesäbiisi. Pitbull just keikkailemassa Euroopassa. Pitbullilla auringonlasit, hyvä meininki. Kesällä on hyvä meininki. Mun mielestä ansaitsee voittoputken.
1: Siis semmonen biisi, missä ei kertaakaan mainita sanaa kesä. Ja nyt on kuitenkin kesämylly, niin Linna, mä en edelleenkään osta tota. Mm-hmm. Mä ostin viikonloppuna erinäköisiä asioita, ainakin yhdet uudet sukat. Mutta kaikkea mäkään en usko.
0: No mikä on sun mielestä sit parempi kuin toi?
1: Mun mielestä paljon parempi kesäbiisi on sellainen biisi, minkä toivottavasti joku on saanut tänäkin maanantaina laittaa vihdoin alkaneen loman kunniaksi soimaan. Ethän sä nyt... Hei. Soitit sä just pieruefektin tän päälle?
0: Tää tuli ihan mun oma suusta.
1: Joo, okei. Okay. Hyvä, että selvisit. Mut siis JVG raappana Gran Turismo on meikäläisen valinta kesämyllyyn. Ja mä uskon, että toi Linnen valitsema Pitbull kammetaan tänään. Mutta mitä mieltä on meidän Yle X kuuntelijat? Laita sun ehdotus ääni viestillä WhatsAppiin numero 0444216888. Sinä päätät, kumpi soi tänään. Sitä ennen Minttu maailmaa mun.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444216888.
0: Ja muistutuksena, että pelkästään ääniviestit lasketaan.

0: Minttu, maailma on mun. Nyt on aika selvittää, mikä biisi soi kesämyllyssä.
1: Kesämyllyssä me etitään sitä The kesäbiisiä, jota Yläksän kuulijat jaksaa kuunnella päivästä toiseen ja kenelle voittoputki suodaan.
0: Tänään taas on kaksi biisiä vastakkainen, vaihtoehdot tulee tässä.
2: Yläks, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne, myllyssä tänään.
1: Mun viime perjantain voittaja eli Pitbull ja Timber.
0: Ja mun vastaus tänään on siihen JVG raappana Gran Turismo. Täytyyhän meidän kunnon kesäfiilistä ja biisi, missä mainitaan myös kesäloma, saada ehdottomasti tähän. Mutta mitä sanoo Yle X:n kuuntelijat? Se selviää nyt.
1: WhatsAppissa on saanut ääniviestillä äänestää omaa lempariaan.
0: Ja esimerkillisesti on tehnyt Topi, joka on laittanut ääniviestiä. Mitä sanoo Topi? Ja paras viidestä, eli se kumpi saa kolme ääntä, kumpi kappale, niin se lähtee soimaan.
3: Vaikkei lomaa olekaan, niin kyllä
0: sano se,
3: rappana.
0: Yes. Sano se.
3: Rappana
0: Topi.
3: Ja JVG.
0: Ai ai, yks tolla meikälle.
1: Oliko Topi?
0: Topi.
1: Topi.
0: Älä hei. Hei, Topin nimeä et sano väärin. Jos yksi asia tässä mulle maailmassa on pyhä, niin se on Topi ja se, että Topi äänesti meikäläisen biisin. Kiitos Topi, 1-0 Impulle. Mites sit tapahtuu, kun Jiri saa vuoro äänestää?
4: No mä ajattelin, että mentäis tällä kertaa tuolla Impun valinnalla,
0: mutta
4: sitten mä ajattelin, että toi Tsepalepa soi kyllä viimeksi aika pitkään, joten ehkä on ihan reilua tasoittaa tilannetta. Ja sitten mä oon myöskin aika kova Kesha-fani ja tossa Timberissä on Kesha fiittaamassa, joten tällä kertaa valitsen Linnen biisin.
1: Kiitos.
0: Mä odotin, että se olisi vielä pyöräyttänyt ton jälkeen jotenkin.
1: Ei,
0: että
1: Imppu. Niin? Sä oot niin sanotusti kussu omiin muroihin, kun sä olit niin kauan voittaja. Niin jengi halusta enää sulle.
0: Minkä minä sille voin, jos minä voitan useasti, hei. Tilanne 1-1. Kolme ääntä riittää siihen, että biisi lähtee soimaan. Seuraavaksi Jones. Tää on ehkä riski soittaa Jonesin ääniviesti, mutta
1: katsotaan.
0: Otetaan tää riski.
5: Pari viikkoa lomaa vie. Kyllä bullilla jatketaan.
0: Että sä pyöräytä sit tolle.
1: Let's go, Jones.
0: Törkeä, Jones.
1: Hei, yes.
0: Törkeä.
1: Noni.
0: Sitten.
1: Ratkaisisiko joku? Antaisiko se
0: jos
1: mulle voida?
0: Jos Linne saa. Mulla tykyttää mun pumppua ja vähän ehkä kestä tätä. Noni, katsotaan mitä. Ratkeeko nyt Linnelle?
6: Vielä on tämä viikko töitä, niin ei me vielä lomailla, joten me mennään kyllä nyt Pitbullilla niin kuin kuuluu.
1: Pitbullilla mennään. Ai että. Kiitos äiti, kiitos isä, kiitos kaikki, ketkä äänesti. Uskokaa itteenne ja ennen kaikkea Pitbulliin.

0: Pitbull, Timber, Fiidissä Kesha. Se on yleensä kesäiltapäivässä myllyn voittajana, koska minä sen sinne valitsin ja toista kertaa putkeen. Hei, mulla on voittoputki nyt.
1: Käsittämätöntä edelleenkin. Mä vaan toistan itseäni, mutta mun täytyy sanoa tähän, että biisi, missä ei menetä kesää ollenkaan, sysää jopa JVG ja Raappana Gran Turismo. Siis mieti, JVG, Raappana Gran Turismo. Ei soi kertaakaan, ei tule soimaan kertaakaan kesämyllyssä. Tää on katastrofi. Pitäisikö mä ottaa tää henkilökohtaisesti? Saanko mä nyt provosoitua?
0: No jos susta siltä tuntuu, jos semmoset pikku itkupotku raivarit sun mieltä vähän keventää, mutta mun mielestä, vaikka sä kuinka perustelet sitä tolla tavalla, niin mun mielestä artisti, kenellä on 247 aurinkolaiset päässä, se on kesäartisti ja kaikki sen artistit on kesäbiisejä.
1: Siis toi oli niin kaukaa haettu, että tohon ei niinku riitä edes kaukoreitti lento, mistä sä ton kävit poimimassa. Mä en tiedä. Mulla on tässä nyt 23 tuntia aikaa rauhoittua, mutta tekis mieli provosoitua.
0: Pitäisikö sun huomiseksi ottaa kuule vastaan joku toinen Pitbullin biisi?
1: Et tyrkytä mulle tota Pitbullin. Kesämylly huomenna taas noin 15.20.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Katsotaan, onks Impulla huomiseksi joku S-hiassa vai voitaks mä uudestaan? Nyt Keiju ja Momo 10.

0: Keiju, Momo, Tensoi yleäks kesäiltapäivässä.
1: Nyt Martin Garrixin ja Ed Sheeranin repeatit. Tähän perään tulisi myös Billie Eilishilta Wildflower.

0: X. Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Billie Eilishin Wildflower soi Yle X kesäiltapäivässä. Kello näyttää 4:15. Linne ja Imppu täällä. Oikein hyvää maanantaita.
1: Hyvää maanantaita. Mä katoin eilen pitkästä aikaa sunnuntain Ratok suoratoistopalveluun, kun olin kaverilla. Meillä on sellainen Guilty Pleasure-sarja kuin American Sweethearts, joka kertoo...
0: Oikeasti? Mäkin katoin sitä viikonloppuna.
1: Mutta ei katsottu samassa paikassa sentään.
0: Ei
1: katsottu. Ja se on meidän molempien pelastus.
0: Joo, mutta mä en tiennyt, että me ollaan katsottu samaa
1: eli
0: sarjaa.
1: Eli tämä sarja kertoo Dallas Cowboysin cheerleadereistä ja siitä, että miten he valmistautuu kauteen. Heillä on tryoutit ja karsinnat.
0: Ja se on ihan oikeasti next level.
1: Siis, siis mä tiedän, että Dallas Cowboys ja heidän omistaja Jerry Jones, hän on niin, niin rikas mies, että mä en tule elinaikana sitä käsittää, kuinka paljon hänellä on rahaa. Niin, mutta se niiden tanssitiimin laajuus yllätti mua, että heillä on niin kuin koreografit, valmentaja, sitten semmoinen, joka päättää kaiken. Ja siellä kun äänestetään, että kuka pääsee joukkueeseen ja kuka ei, niin siellä on semmoinen iso pöytä, tiedätkö, täynnä
0: niin,
1: tyyppejä.
0: Siis se on ihan kunnon prosessi.
1: Ne ei leiki.
0: Ei leiki todellakaan.
1: Mutta mulla ei kesällä muuten tule katsottu niin paljon suoratoistoa tai elokuvia tai mitään muuta vastaavaa. Niin sitten mä mietin sillä, että no, pitäisikö mun ottaa kesän ratoksi tähän joku sarja. Ja sitten mä olin silleen, että mä voisin avata tämän mun yhden suoratoistopalvelun, mutta en mä edes muista salasanaa. Ja sitten mä olin silleen, mutta maksaanko mä siitä? No maksan, onhan mä koko kesän maksanut siitä. Mutta talvella sitten mä katsoin esimerkiksi samasta paikasta Sopranosin vaikka, joka on tosi niin, siinä on aina melkein, onks 40-tunti ne jaksot, eli tosi pitkiä jaksoja. Niin kuin nykyajan mittakaavassa, kun nykyään tehdään aika paljon semmoisia lyhyempiäkin. Ainakin olen huomannut, että ne sarjat, mitä on sattunut omien silmien eteen, on semmoisia 20-minsa jaksoja about.
0: Joo.
1: Mutta joo, niin nyt on niin kuin lehissäkin puhuttu siitä, että jengi maksaa tosi paljon turhaan kaikesta. Ja nyt Cityllä on myös uutinen city.fi:ssä, että keskimääräinen suomalainen kotitalous maksaa vuosittain 400-600 euroa palveluista ja tilauksista, joita se ei aktiivisesti käytä.
0: Toi on kyllä villiä ja mulla on niin kuin tosi paljon semmosia pikkusummia, mitä mä maksan kuukaudessa.
1: Ja ne on vaan semmoisia, että sulle vaan tulee ilmoitus sun nettipankki, että hei, 3 euroa meni tonne.
0: Ei mulle, mulla ei ole mitään ilmoituksia edes, että ne on sitten, jos mä niinku lähden niinku oikein selaamaan, että mihin mulla on mennyt rahaa, niin sitten mä löydän. Että tämmöiseen mulla on mennyt rahaa.
1: Ja tää niinku ydinkin perustuu tämmöisillä monilla suoratoista palvelulla, että kun tää se lasku hajoo 4-8 euroa kuukausieriin, jotka ovat juuri sen kokoisia, että aivot luokittelevat ne merkityksettömät.

0: niin kuin toi ruokakustannukset
1: niin, esimerkiksi. Niin, niin. Chicago yliopiston käyttäytymistaloustieteilijä Richard Taylor kutsuu tätä ilmiötä henkiseksi kirjanpidoksi. Eli tämä pieni kuukausimaksa ei koskaan tunnu todelliselta menetykseltä. Ja sitten tämä matala kynnys niin kuin digitaalisiin tilauspalveluihin, se on niiden liiketoimintamallin ydin. Ja palvelut hinnoitellaan juuri ton takia sillä lailla, että peruminen tuntuu sitten vaivalloiselta.
0: Mutta näinhän se on. Ja kyllä niin kuin, kuten sanottu, mulla on paljon erilaisia. Mulla on suoratoistopalveluita ja sitten muita tämmöisiä niin kuin tilauksia. Muun muassa mulla on just tälle päivälle kalenteriin merkattu, että muista perua yksi ilmainen kokeilu, mikä pitää muistaa niin kuin perua. Mutta myös sitten mulla on pari tuommoista suoratoistopalvelua. Ja sitten esimerkiksi, kun mä oon vaikka antanut jollekin mun serkulle tai mun vanhalle kämppikselle, silleen mulla on katsottu sitä yhdessä, niin just silleen, että niillä on ne tunnukset ja mä tiedän, että ne käyttää sitä. Niin mä en raaski perua sitä, koska mä tiedän, että ne kuluttaa sitä päivittäin. Niin mä vaan ihan muina sugar mamoina maksan sen heille.
1: Linne. Hyvän tahtoisuudellakin on rajansa.
0: Kuulema, nyt Eget sululta karisma. Tähän perään on tulossa The Swedish House Mafian Matt...

0: Swedish House Mafia, The Weeknd, Moth to a Flame. Se on yleensä kesäiltapäivässä. Kello näyttää 15.55 Imppu ja Linne studiossa. Seuraavaksi on aika ottaa haltuun yleensä päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi. Kuuluu sulle.
2: Tänä maanantaina päivän biisinä The Strokes, Lonely in the Future. Tämä biisi julkaistiin tuossa viime viikon perjantaina osana heidän 7. studioalbumiaan Reality Awaits. Ja The Strokes on 98 vuonna perustettu yhdysvaltalainen viishenkinen rock-yhtye New Yorkissa. Ja tämän Lonely in the Future -biisin sanotuksissa tämä bändin solisti kritisoi kriitikkoja. Mainitsee muun muassa nimeltä Anthony Fantanon, joka teki albumiarvosteluja YouTubeen käyttäen nimellä The Needle Drop.

0: biisinä uutta musaa The Strokes -yhtyeeltä. Biisi nimeltä Lonely in the Future. Tää löytyy yhtyeen 7. studioalbumiltaan Reality Awaits, joka julkaistiin tossa viime viikon perjantaina.
1: Yle X, kesäiltapäivä.
2: Nyt tämän vuoden Yle X kesäkumi biisi Olga ja Teenage

0: All Gone, Teenage Dream soi Yle X kesäiltapäivässä. Linne ja Imppu täällä.
1: Yle X.
0: Kello näyttää pari minuuttia yli 4 ja seuraavat uutiset tällä taajuudella kuullaan noin tunnin päästä. Ja tänään uutisissa puhututtaa muun muassa Suomessa sijaitseva alue, jossa ihmiset elää poikkeuksellisen pitkään ja pysyvät terveinä. Ja tämä alue on ruotsinkielinen Pohjanmaa, missä yhdistyvät korkea elinikä ja aktiivinen elämäntapa.
2: Ja kuluttajien luottamus talouteen vaihtelee rajusti eri puolilla Suomea. Pohjois-Suomessa se on heikointa. Kuluttajat arvioivat Suomen talouden nykytilaa edelleen varsin synkästi, vaikka näkemykset ovat hieman valoisammat kuin vuosi sitten. Nämä ja muut uutiset löydät osoitteesta yle.fi tai Yle-sovelluksesta.

0: kansainväliset hitit kuuluu sulle.
1: Nyt Wet Pillows, rakkauden kesä, ja sen jälkeen puhutaan siitä, kun palvelut kaikkaavat ja kyläläiset joutuu ottaa ohjat omiin käsiinsä.

0: Wet Pillows, rakkauden kesä soi Yle X kesäiltapäivässä. Kello on 16.06. Imppu ja Linne täällä aina tuonne kello 17 saakka.
1: Näin on, ja nyt on taas löytynyt Hesarista uutinen. Etusivulla oli isolla, että HS Seinäjoella. Ja mähän innostui.
0: Mm-hmm. Heti kun ollaan siellä sun huudeilla abouttia rallaan, niin saa ihan intopiukeena.
1: Joo, ja otsikko kuuluu näin, että pikkukylä perusti oman turvatiimin, jollaiset yleistyvät Syrjä-Suomessa. Ja tämä kyseinen uutinen käsittelee Etelä-Pohjanmaan Kihniän kylässä perustettua kyläturvatiimiä. Ja toi Kihniön kylä itsessään, niin sehän on aika pieni. Että se ei ole ihan niinku verrattavissa Seinäjokeen kuitenkaan silleen, itse siihen ydinkaupunkiin, missä on oikeasti paljon ihmisiä. Mutta on siis tämmöinen vapaaehtoisista, että tämä kyläturvatiimi on kylän asukkaista koottu vapaaehtoinen ryhmä. Siinä mietitään etukäteen, kuka tekee ja mitä, jos häiriö tulee.
0: Siis onko tämä niinku poliisit? Ei. Vai mihin nämä varautuu? Häiriötilanne kuulostaa multa siitä, että jotkut, tiedätkö, tulee joku mellakka tai joku mietti, että se rauhoittaa.
1: No siihen
0: mielestä
1: vaaditaan varmaan sitten koko Kihniön kylä, että saadaan semmoinen mellakka aikaiseksi,
0: niin,
1: mutta ei.
0: Niin, tai jos sitten se estettyy, niin varmaan molemmat. Siellä niin on sitten 3 ja 3. No ei nyt faineskaan. Kihniölle pelkkää rakkautta.
1: Näinpä, mutta siis tämä on yhteiskunnan häiriötilanteisiin. Että esimerkiksi, jos yhtäkkiä ei tulekaan vettä tai tulee jotain tällaisia häiriötilanteita, niin heillä on muun muassa tämmöinen rengaskaivo, jota on pidetty kunnossa juuri siksi, että häiriötilanteessa siitä saisi juomavettä koko kylälle. Ja että on mietitty valmiiksi, mistä vettä saadaan, jos sitä ei enää tule hanasta, koska 2000-luvun alussa oli tämmöinen tilanne, että oltiin monta päivää ilman vettä. Niin tämä kylä on siis yhdessä varautunut tämmöisiin tilanteisiin, ja näillä, niin kuin, ei kaikilla, mutta täällä on nimetty ihan omia tämmöisiä vastuualueita sitten. Että jos näin käy, niin tiedätkö, kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Eikö se jotenkin näin mene se sanonta?
0: Jotenkin näin. Ja siis ei olekaan Kihniössä, vaan Kihniän kylässä. Mulla on selkeästi joku pikku lukihäiriö puskee tuolta näin maan.
1: Mä luulin, että sä vaan sanoit siis semmoisen lyhenteen, niin mä en tarttunut. Kyllä mä tiedän, että sekin on eri paikkansa. Mutta täällä on esimerkiksi siis lueteltuna täällä Hesarin jutussa lopussa näitä kyläturvatiimin rooleja.
0: Okay.
1: Että on 12 erilaista roolia. On koordinaattori, viestintä vastaava, ensiapuryhmä, alkusammutus- ja pelastusryhmä, kylätalo vastaavat, tekniikka vastaavat, tie- ja maastojoukot, naapuriapu, asiointiapu ja muonittajat, vesihuoltoavut ja henkinen tuki. Mieti, että siellä pienessä kylässä, mitä tässä sanottiin, että tyyli joku 300 ihmistä, niin täällä on oikeasti niin kuin 12 vastuuhenkilöä ja he sitten vetävät sitä koko kylää, että jos tulee tämmöinen paha tilanne. Ja tämä muistuttaa mua vähän siis niin kuin laivatöistä, kun meillähän siellä on aina siis semmoiset omat niin kuin kaikki turvajutut. Mm. Ja meillä on kaikki harjoitukset. Että sitten jos tulee tämmöinen niin kuin hätätilanne, niin sitten pitää osata ottaa koppia. Niin mun mielestä on hienoa, että tällainen niin kuin ennakoidaan. Ja ollaan oikeasti silleen, että tiedätkö, me ollaan we're all in this together, niin kuin High School Musicalissa.
0: Tuossa on tuollaista vanhan ajan kylähenkeä.
1: Ei, kun mulla tulee mieleen joku, tiedätkö, joku elokuva, joku tiedätkö, niin kuin piirretty elokuva, missä on semmoinen pieni kylä.
0: Joo, musta ei ehkä olisi kyläturvatiimiin, mutta täällä olisi tämä henkinen tuki, josta sanoit, niin tämän tehtävä on lyhyt ja ytimekäs, kuuntelee ja on tukena. Se voisi ehkä sopia mulle. Jos mä sua yhtään Linne tunnen ja nyt alan koko ajan pikkuhiljaa paremmin, niin sä voisit olla ehkä tuossa viestintä vastaava. Hoitaa tiedottamisen WhatsApp-kylätalo ilmoitustaulu ylläpitäisi. Hei, jos tulee joku häiriö, niin pitääkö käydä oikeasti tuolla laittaa ilmoitustaululle?
1: No ilmeisesti. Ainakin tuolla Kihniön kylässä.
0: Kuka lukee ilmoitustauluja vuonna 2026?
1: No mä uskon, että he on nyt, koska he ovat noin tiedätkö, isosti lähtenyt tähän. Ne on nyt niin kuin locked in. Tähän juttuun, niin mä uskon, että sitten ne kaikki kyllä ne pitää huolen siitä, että he saa, että jos ne on oikeasti nähnyt näin paljon vaivaa tähän mennessä, niin eihän toi juttu nyt voi niinku kaatua siihen, että jengi ei vaan seuraa jotain niinku heidän omaa ilmoitustauluaan. Mutta sitten toisaalta mun mielestä, tai niinku, et onko tämä niinku katastrofiajattelua vai onko tämä niinku ihan silleen, niinku, onko tämä niinku semmoista hyvää varautumista. Kyllä mä uskon, että on hyvä varautumista, mutta sitten tiedätkö esimerkiksi jotkut kotivarat. Mennäänkö tässä nyt sitten semmosia?
0: Niin, ehkä jo, koko, onko nämä niin koko kylän kotivarat?
1: Niin.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Nyt musiikki Ariana Grandelta Hey That I Made You Love Me. Linne ja Imppu studiossa vielä noin 50 minuuttia.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Puhuttiin äsken tämmöisestä kylästä, Kihniän kylästä, jossa kyläläiset varautuu häiriötilanteisiin. Ja täällä oli esimerkiksi tämmöinen, heillä on tämmöinen, on eri 12 erilaista roolia. Ja täällä on esimerkiksi tämmöinen henkinen tuki, kuuntelija on tukena. Ja sitten mä sanoin, että se sopisi mulle ja Linne voisi olla toi viestintä vastaava, hoitaa tiedottamisen WhatsApp-kylätalon ilmoitustaulu. Ja mä olin sillä, että miten ilmoitustaulu, että kuka niitä lukee 2026, niin WhatsAppiin tulee viestejä, että tilanne ilman digia on hyvin mahdollinen, siksi ilmoitustaulu. Mä sanoisin, että tuommoisessa pienessä Kihniän kylässä, niin kaikista nopein ilmoitustaulu on sellainen kyläläiseltä kyläläiselle menevä. Esimerkiksi Kirkkonumella joku kertoo jonkun juorun, niin se on kuule 10 minuuttia, niin se on jokaisen tiedossa. Niin mä uskon, niin, että se toimii tuollakin.
1: Voi olla, että kyllä mä uskon, että se kanssa toimii aika pienestä kylästä kuitenkin kyse. Ja tässä nimenomaan nämä hätätilanteet tai häiriötilanteet oli tällaisia.
0: Jos siellä sanotaan, että kuule Marja-Liisalla ei tule mäen päällä hanasta vettä, niin sen jälkeen kaikki tietää mennä kokeilemaan omaa vesähänää, että onko tämä vaan Marja-Liisa-ongelma vai kaikkien ongelma.
1: Kyllä, ja nämä on näitä häiriötilanteita, kun veden tulo lakkaa tai just joku netti ja sähköt menee. Mutta sitten mä aloin miettiä, että tämä on vähän niin kuin kuitenkin tämmöinen next level kotivara. Tai tämä on tämmöinen koko kylän yhteinen. Mutta sitten esimerkiksi, onko sul imppu siis kotivaraa?
0: Ei valitettavasti.
1: Ei mullakaan. Mulla siis ei todellakaan
0: ole. Vettä pitäisi vähintään kyllä olla.
1: Joo, ei kun oikeasti mua hävettää sekin, että mitä jotenkin just silleen niin kuin myöhään eli, että edes kuuli tästä. Ja mua niin kuin kiinnostaa, että onko niin kuin jengillä ihan oikeasti, koska kyllähän siitä on kuullut puhuttavan, mutta esimerkiksi niin mun lähipiirissä musta tuntuu, että siihen suhtautuu vähän silleen, että no joo.
0: Sitten ajan ongelma,
1: vaikka voihan on ihan valit, siis sille kelaa, jos tulee se hetki, kun niin kuin kaikki menee. Ja sitten sulla ei oikeasti ole sitä vettä tai sitä jotain ruokaa, koska sitä pitäisi olla niin kuin riittää koko perheelle ainakin 72 tuntia. Mä tiedän, että mulla on mun semmoisessa kaapissa yksi semmoinen juomapullo, jonka mä oon joskus ostanut tyyli jostain ulkomailta. Ja mä en voin ikinä jotenkin siis, mä ostin sen siihen hetkeen, mä jotenkin ikinä avannut, että mä vaan rahan sitä mukana, ja mä rahan sitä aina mun kotiin asti, ja se on edelleen mun kaapissa avaamattomana. Yksi vesipullo.
0: Niin tämmöinen lähdevesipullo.
1: Joku. Joo, se on tuotu jostain, en mä tiedä, puolesta.
0: Eli on puoli litraa vettä.
1: Joo.
0: Kyllä sä just 72 tuntia varmaan sillä pärjäät, mutta ehkä mä menen tänään ostamaan kotivaran. Mä ostan vesikanisterin, sitten mä ostan, tai no mä en tiedä miten mä saan sen ostettu ilman hirveästi rahaa, kultaharkon ja sitten mä ostan ritsan ja pari kiveä otan luonnosta, niin sillä mä luulen, että mä pärjään.
1: Niinkö meinaat?
2: Yle X, kesäiltapäivä, Inkku ja Linne.
1: En malta odottaa, että nää on sut ritsan kanssa jossain.
0: Venaa vaan.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Aliisa Syrjä, sydän on rikki. Ja sitä ennen soi myös Kari Koiran suoraan sydämeen yläksi kesäiltapäivässä. Linne ja Imppu täällä vielä reilun puoli tuntia.
1: Kohta tulossa Emmalta ja Matildalta Älä mee. Sitä ennen Oliver Treeltä The Life Goes On. Ja sen jälkeen puhutaan Kalevan kisojen suurimmasta sensaatiosta. Kiva, kun oot kuulolla.

0: Kuuntelet Yläks kesäiltapäivää. Emma ja Matilda, älä mee, se on edellä. Linneinpo studiossa vielä puoli tuntia.
1: Viikonloppuna käytiin yleisurheilussa Kalevan kisat ja siellä jaettiin noita Suomen mestaruusmitaleita. Ja mä sanon, että puhutaan kohta suurimmasta sensaatiosta noissa kisoissa, niin hän on kyllä Elias Mäki-Kokko ja hän ylittää jopa fysiologisia rajoja, näin kertoo meille Ylen uutinen. Hän juoksi 400 metrin SM-hopeaa vain vuoden kestäneen juoksuuransa ensimmäisissä Kaleva-kisoissa. Ihan
0: toi
1: uskomaton.
0: On kova. Toi on kova. Kela, että sä vaan silleen meet vähän läbällä testaa. Niin kuin jotain tommosta. Niin kuin musta tuntuu oikeasti, en tossa asiassa, mutta välillä mullakin on oikeasti semmoinen ego, että mä oon silleen, kyllä mä pystyisin tuohon. Mä katsoin, kun joku ammattilainen tekee jotain ja mä oon silleen, kyllä mä pystyisin tekemään näin.
1: Niin, ja sitten totuus on se, mulla on ihan sama, että mä vaan katsoin jotain mäkihyppyä sohvalla ja kiroon, kun tiedätkö, suomalaiset ei hyppää pitkällä. Mä että mä itsekin hyppäisin paremmin. No en hyppäisi.
0: Ei luultavasti, mutta hienoa, että on Elias kuule löytä. Siis niin kuin, että hienoa, että hän on, jos hänellä on tommoinen talentti, niin on löytänyt tiensä siis tämän lajin pariin. Kela, kun menisi vaan taito hukkaan. Kuinka paljon tuolla on oikeasti ihmisiä, jotka olisi tosi hyviä, mutta ne ei vaan eikin lähde koittaa?
1: Siis varmasti on, ja Suomessahan on aina ollut se, että nämä niin kuin lahjakkaimmat yksilöt hakeutuu vaikka just jääkiekon ja jalkapallon pariin, ja sitten ne joskus myöhemmin, ehkä sitten liian myöhään joskus 30 jälkeen, sillä, että ei vitsi, että mä olisin voinut ehkä olla aika hyvä yleisurheilussa.
0: Niin.
1: Koska yleisurheiluhan on tosi brutaali laji siitä, että sulla täytyy olla ihan hillittämän hyvät niin kuin kaikki nopeus ja räjähtävyys.
0: Sun pitää olla hyvä kaikessa.
1: Niin, ja se, että mä en voinut lapsena vaikka päättää, että musta tulee hyvä yleisurheilija. No ei tullut, koska mun ei riitä fyysiset ominaisuudet siihen. Mulla ei ole kimmosuutta, mulla ei ole nopeutta, mulla ei ole niinku mitään näistä, mitkä olisi vähän niinku elinehtoja tuossa lajissa.
0: Niin.
1: Mutta joo, siis 22-vuotiaana, aika nuorena vielä, koska nytkin ollaan esimerkiksi nähty naisten aitajuoksussa sitä, että esimerkiksi Lotta Harala ja Anne-Mari Korttinen on löytänyt se huippuisku vasta silloin 30 jälkeen oikeastaan. Niin. Hän on hyvällä niin kuin radalla, kirjaimellisesti juoksuradalla myös. Ja jotta tämä Mäki-Kokon tarina olisi vielä uskomattomampi, eli ei tässä vielä kaikki, niin hän kertoo saadensa pahan rasitusvamman viime huhtikuussa, eli juuri ennen kilpailukauden alkua.
0: Nice.
1: 1,5 kuukautta ennen kilpailukauden alkua teen vain vesijuoksu ja kuminauhajumppaa. Et onko vesijuoksussa ja kuminauhajumpassa sittenkin se, niin kuin mitä ihmistä pitäisi rupea tekemään?
0: Mä en usko. Mä uskon, että hän on vaan superihminen. Ja että jos hän olisi treenannut vielä niin kuin, paremmin ja silleen oikeasti sitä niin kuin kunnon juoksua ja sitä 400 metriä, niin kyllähän olisi voittanut ton. Ihan heittämällä.
1: No ensi vuonna mä veikkaan, että hän voittaa.
0: Varmasti.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
3: Kuuluu sulle.
1: Kohta kuullaan, mitä muuta urheilumaailmassa on tapahtunut Suomen mittapuulla viikonloppuaikana. Sitä ennen Lauri Haavasta.

0: Lauri Haav, Perhonen. Jos missasit Lauri Haavin Yleäks Popin keikan, se löytyy Yle Areenasta. Ja mä olen myös missannut jotain nimittäin urheilu-uutisia, mutta onneksi mulla on Juhanto Pari, joka sivistää minua asian tiimoilta.
1: Sivistää ja sivistää. No tässä asiassa pystyn ehkä jopa sivistämäänkin. Joonas Rinteelle 10. peräkkäinen Suomen mestaruus. Suomen Abdul Hussein otti komean voiton UFC-debyytissään ja Olivia Kingstead sekä Nikola Arkko juhlivat frisbee-golfin Suomen mestaruuksia. Joonas Rinne tuuletti kotistadionillaan peräti 10. peräkkäistä mestaruuttaa Kalevan kisoja 1500 metrillä. Viime vuosina aloin jo laskaa, että olisihan se hienoa saada 10 mestaruutta täyteen. On tämä itselleni hieno hetki, Rinne tunnelmoi. Mietin Linne, että toi jäbä 10 vuotta putkeen voittaa 1500.
0: Toi on aika kova, mutta hänen pitää kyllä itse sitten tajuta lopettaa, koska kyllä se on varmaan oikeasti egolle kolaus sit, kun joku päivä sieltä tulee se joku vähän nuorempi, vähän parempi, joka vetää ohi. Mut, ja sitten jääkin kakkoseksi.
1: Mutta noi Kalevan kisat on aina, ei nyt varmaan päivämäärät, mutta about samaa aikaa niin kuin joka vuosi. Niin mieti, että saisit 10 viikonloppua ylipäätään terveenä tai että sä et ole loukkaantunut tai että ei sulla ole mitään, tiedätkö niin. Huonoa päivää. 10 vuotta putkea, ihan uskomaton jätkä. Jos mulla on joskus firma, niin mä palkkaisin hänet ekana töihin. Mä tietäisin, että kun on tää viikko kesässä, niin häneltä saa parhaan suorituksen.
0: Musta tuntuu, että hänellä on silloin vähän muuta tekemistä, though.
1: Niin, no, mut hei, sä et ikin tiedä, minkä firman mä perustan, jos mä perustan. Tuskin. Mm. Suomalaisottelija Abdul Hussein voitti UFC-debyytissään yhdysvaltalaisen Cody Gibsonin. Abu Dhabissa käyty kääpiosarjan ottelu päättyi 3. erässä. Husseinista tuli 7. suomalainen UFC-häkissä. Hänen rekordinsa ammattilaisena on nyt 16 voittoa ja 2 tappiota. Tiedätkö, miten Linna tämä ottelu päättyi?
0: Ei.
1: Sulla ei ole mitään hajua, miten hän lopetti tämän?
0: Ei.
1: Onko sulla mitään hajua, mistä mä ylipäätään puhun?
0: Aika vähän mä siis. Mulla on täällä yksi lehti auki, missä lukee vaan UFC, kun mä googletin, että mikä se on.
1: Sivistätkö? Sivistää kerrohan omi sanoi internetin syöväristä, että mikä on UFC.
0: Ultimate Fighting Championships, eli ultimaattinen taistelumestaruus.
1: Ultimaattinen taistelumestaruus.
0: Ilmeisesti vapaa ottelu. No kerro, miten se päättyy.
1: Sivukuristuksella voitti. Mullakaan ei ole mitään. Mä tiedän, mitä on kuristettu. Hän voitti ja se on tärkeää. Hänen matkansa siitä UFC:ssä. Se on tämmöinen maailman, ehkäpä varmaan on suurin vapautteluorganisaatio. Niin saadaan sinnekin vihdoin suomalaisedustusta taas.
0: Joo.
1: Frisbee-golfiin. Olivia Kingstead voitti frisbee-golfin naisten Suomen mestaruuden sunnuntaina. Mestaruus on Kingsteadin uran ensimmäinen. Mestaruuden toi kokonaistulos 6 heittoa yli paarin. Ja avoimen luokan kisassa voittoon kirjoi Nikola Arkko. Arkko heitti päätöskierroksen tulokseen -8 ja kokonaistulos kirjoittiin -23. Se on enemmän miinusta kuin Suomen kesässä tällä hetkellä.
0: Kiitos Imppu tästä.
1: Ole hyvä.
0: Kohta tulossa Portion Boysin komiat, koko Suomi tanssii. Sitä ennen Steve Lacy.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Portion Boys, Komiat, koko Suomi tanssii. Yläks kesäiltapäivä, Himppu ja Linne studiossa, kello lyö 16.46. Oikein kiva, kun oot kuulolla.
1: Ja oikein ihanaa maanantaita. Itselläni ehkä vähän väsynyt tunnelma, koska olin eilen syntymäpäivillä ystäväni. Ja siellä oli tämmönen, oli teemasynttärit.
0: Oho.
1: Joo, ei ollut prinsessa teemasynttärit.
0: 57 Grey teema.
1: Ei sekään.
0: Okei. Okay.
1: Oli kuule Aikuiset, se TV-sarja.
0: Mä oon kuullut tästä sarjasta, mä en oo ikin kattonut. Mistä se löytyy?
1: Se on Yle Areenassa. Ja se
0: sattumaako?
1: On
0: se... Tuskin.
1: Se on Yle Areenassa ja sehän on oikeasti legendaarinen. Mä väitän, että se on muovannut Helsingin kulttuuria.
0: Oikeasti?
1: On. Ja muun muassa sieltä näyttelijä, se Elias, joka näyttelee Arttua, niin hänkin on ollut silleen, että häneltä on kysytty, että mitä veikkaat, kumpi on muovannut enemmän Suomen kulttuuria, Aikuiset vai Kalevala? Ja oli silleen, että riippuu oikeasti varmaan siis, mitkä ne kysyy. Ja mä oon kattonut Aikuiset silleen joskus ylläpi, mutta nyt kun oli siellä synttäreillä, siellä oli kaikki teemaan liitännäiset, siis aivan kaikki pukeutuminen, kaikki ovessa oli kyltit. Ja se oli siis, oli huikeat juhlat ylipäätään ja oli tietovisaa ja kaikkea. Ja sitten mulla tuli semmoinen fiilis, että mun on ehkä pakko katsoa Aikuiset taas nyt uudestaan. Oikeasti pitkän ajan jälkeen.
0: Mulla ei ole mitään hajua tosta, joten mä varmaan joudun kans yytsimään sen sadepäivän varalla sitten.
1: Mut suosittelen, se on ihan sika hauska ja semmoinen samaistuttava sarja.
0: Eli Aikuiset Yle Areenassa, tää on Kendrick Lamar, it's Aalto Stars.

0: Kendrick Lamar, ZZA, All The Stars.
1: Kello näyttää 5:10. Linneimpo täällä vielä hetkisen. Seuraavaksi tulossa Kato ja John, Turn The Lights Off, ja sen jälkeen saadaan yleäksi kesäilta mestoille.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja

0: Kato, John, turn the lights off. Kuuntelet yleäksi kesäiltapäivää. Imppu ja Linne täällä ja ei oo totta, kato, Peuran Lotta. Tervetuloa takaisin. Welcome back.
1: Laitapa kuule neiden mikki vielä päällä, niin hänen on mukavampi olla.
0: Olihan se tuossa päällä, vaan no se niin, vaan halunnut sanoa niin. Mitään, kato. Hänellä alkaa puhe vasta kello 17.02.
1: Hän Imppu ei selkeästi halunnut antaa sulle puheenvuoroa.
0: Ei, älä heitä mua bussille. Mitä Lotta, mitä tänään yleäksi kesäillassa?
2: No, mä oon muun muassa eilen palannut mun 16-päiväiseltä kesälomarundilta, joten aion avata hieman sitä. Mutta sanotaanko, että mulla on vielä pää vähän jossakin muualla. Mä olen ollut maailmalla.
1: Mutta hei, se on ihan okei. Se on ihan täysin hyväksyttävä syy, että pää on vähän jossain muualla, koska itse olen ollut vaan Helsingissä, mutta pää on jossain muualla.
0: Joskus täytyy käydä kaukana, että voi nähdä lähelle.
3: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Me kuitetaan tältä iltapäivältä. Tähän lähetykseen tulossa vielä Lady Gaga ja Doja Runway. Sitä ennen AB, paina play, paina stop.
0: Jäähän Lotan seuraan. Moi.
4: Päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Länsi-Ranskassa maastopalot jatkuvat jo kuudetta päivää. Vaikein tilanne on edelleen Bordeauxn kaupungin länsipuolella. Maata on palanut alueella jo 42 000 hehtaarin edestä. Se vastaa Helsingin ja Vantaan kuntien yhteenlaskettua pinta-alaa. Paloalueelta on evakoitu yli 200 000 ihmistä. Näin tilanteesta kertoi tunti sitten paikan päällä ollut Ranskan toimittajamme Miina Väisänen.
1: Täällä itse Bordeauxssa on melkein rauhallista ja hiljaista. Moni on lähtenyt täältä itse asiassa pakoon nyt tätä palotilannetta ja tunnelma on vähän aavemainen. Ja vaikka palot eivät ole itse täällä Bordeauxssa, ne ovat noin 15 kilometriä keskustasta, niin kyllä täälläkin haistaa ilmassa savun ja on vähän vaikea hengittää ja silmiäkin kirveli tuossa, kun kävelin ulkona. Ja ihmisiä näkyy kadulla kävelemässä maskit päässä. Vaikka paikallisten mukaan tilanne on tänään parempi kuin esimerkiksi viikonloppuna, jolloin savua oli paljonkin ilmassa. Tuuli on tänään vähän laantunut, mutta nyt huolena on se, että lämpötilat lähtevät tällä viikolla nousuun. Keskiviikolla odotetaan vajaata 40 astetta ja se ei tietysti auta tilannetta.
0: Kuluttajien luottamus talouteen on kevääseen nähden vahvistunut, kertoo Tilastokeskus. Tuore heinäkuun kuluttajaluottamus pysyi kuitenkin samalla tasolla, mitä se oli kesäkuussa. Kaikkiaan kuluttajat arvioivat Suomen talouden nykytilaa edelleen varsin synkästi. Opiskelijoiden luottamus on hyvin alhainen ja alueelliset erot merkittäviä. Timo-Pekka Heima.
2: Kuluttajaluottamus on pysynyt matalalla, vaikka nousua alkuvuoteen verrattuna onkin tullut. Heikointa luottamus on tuoreiden tietojen mukaan Pohjois-Suomessa. Näin tilanteen näkee oululainen Irma Martinmäki.
3: Varmaan se pitkä työttömyys ja kaikkien tukien leikkaaminen, niin ihmisillä on varmaan kuitenkin aika tiukkaa. Ja sitten kun niiden huolien kanssa painii, niin se varmaan ei mieliala kauhean korkea ole ja luottamus menee alaspäin.
2: Myös Itä-Suomessa luottamus mataa. Kuopiolainen Kaarina Peräsalmi.
4: No varmaan nämä sodat. Kaikkialla myllätään ja soditaan ja rahaa menee paljon tämmöiseen puolustusteollisuuteen ja muuhun ja sillä tavalla, että se varmaan on osittain vaikuttaa.
2: Vahvinta kuluttajien luottamus talouteen oli pääkaupunkiseudulla. Näin Suomen alueellisia eroja selittää tutkimuslaitos Laboren johtaja Mika Maliranta.
5: Kyllä tämä talouskehitys on ollut selvästi myönteisempää täällä pääkaupunkiseudulla ja lännessä kuin sitten idässä ja pohjoisessa. Ihan loogisesti, johdonmukaisesti sen kanssa myöskin sitten nämä kuluttajien luottamukset vaihtelee sitten alueellisesti.
0: Hotelliketju Lapland Hotels aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 300 työntekijää. Yhtiö perustelee päätöstä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Ketjun Lapin hotellit jäävät kokonaan neuvottelujen ulkopuolelle. Neuvottelut voivat johtaa henkilöstön vähennyksiin ja lomautuksiin. Lapland Hotelsilla on kaikkiaan 20 hotellia eri puolilla Suomea. Alvar Aallon arkkitehtuurin pääsy maailmanperintökohteeksi toi Jyväskylälle kertaheitolla 3 uutta Unesco-kohdetta. Ne ovat yliopiston kampus, Säynätsalon kunnantalo ja Muuratsalon koetalo. Jyväskylän seudulla on eniten Aallon arkkitehtuuria maailmassa. Maailmanperintöstatus tuo lisää aaltoturisteja, uskoo Säynätsalon kunnantalon matkailuyrittäjä Harri Taskinen.
6: Näitä Unesco-kohteita on niin monenlaisiakin tuolla maailmalla ja jossakin se on nelinkertaistunut se kävijämäärä, mutta mulla on realistinen laskenta siitä, että 20% tulisi lisää kävijöitä, koska se mahdollisesti sitten tulee tunnetuksi niin kuin muidenkin kävijöiden listoille kuin arkkitehtuurista designista tunteville ja tietäville ihmisille. En osaa sitten vielä hahmottaa, että lisääkö se niin kuin kotimaista kiinnostusta vai ulkomaista kiinnostusta. Koska ulkomailla tahan meille tulee suurin osa sillä tavalla, että he tietää tämän rakennuksen jo. Mutta kotimaasta tulee ehkä uutta väkeä, joka nyt jossakin määrin tietää Alvar Aallon, mutta nyt sitten ymmärtää, että hei, tämä onkin maailman luokan juttu.
0: Sää jatkuu huomenna pilvisenä. Monin paikoin esiintyy sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 25 asteen välillä.
7: Yle X.
8: Moi! Moikka, moikka, moi, hei! Sä kuuntelet Yläksän kesäiltaa ja studiossa on Peuran Lotta sun kanssa nyt tämän viikon tuuraamassa, kun Henkka Remes on tuolla Yläks aamua tekemässä. Ihanaa olla taas täällä. Mä olen palannut juuri mun erittäin pitkältä kesälomareissulta, joka kesti peräti 16 päivää silleen, että 2 viikkoa sitten, kun mä lähin Yläks kesäillan studiosta, mä pakkasin laukut ja lähin siitä vetämään kohti mun ystävän häitä, jonka jälkeen mä menin viettään Joensuuhun aikaa mun opiskelikavereiden kanssa ja sitten oli vähän festareita ja sitten lähin yhtäkkiä vielä Lofottien roadtripille tähän kaikkeen samaan syssyyn ja nyt mä olen palannut kotiin. Olen palannut Suomeen ja olen palannut Yläks kesäillan studioon täksi viikossa. Ja ai että tuntuu hyvältä olla täällä. Miten sulla menee? Hei, laita mulle viestiä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Millä fiiliksillä sä olet tänään starttailmassa tätä alkavaa viikkoa?
7: Yle X. Kesäilta.

0: Jenny Shut the Fuck Up Drakeiltä soi Yle X:n kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello tulee kohta vartin yli 5. Tuossa ennen biisejä kyselin vähän, että mitäs sulla menee ja millainen viikon aloitus sulla on ollut. Ja Veikka laittaakin WhatsApp-viestiä, että ihan kivasti on mennyt kesä, mutta tuntuu vaan, että koko ajan on sateita ja ukkosia, mutta toivottavasti tulee vielä vähän parempia kelejä. Ja siis Veikka, mä olen sunkaan siinä aivan samaa mieltä, että kyllä nyt vähän on ollut sellaista epämääräistä keliä. Tietenkin se tekee tosi hyvää, että välillä sataa ja se on musta niinku ihanaa semmoinen kesäsade. Se saa mut syttymään. Mutta sitten jos sataa joka päivä, niin kyllähän se vähän syö sitä fiilistä. Mutta toivotaan, että tässä on kuitenkin vielä kesää jäljellä, niin tulisi sitten niitä ihania aurinkoisia Suomen suvisäitä. Sitä mä toivon todella. Veikkaan, että toivoo aika moni muukin, koska kyllähän kesä on semmoinen hyvien säitten vuoden aika. Tai silloin me ainakin toivotaan, että on hyvät säät, koska kukapa jaksaisi sateella tehdä ihania kesäasioita. Itse olen tehnyt kyllä aika monellakin säällä monenlaisia asioita tässä menneellä parilla viikolla, kun mulla oli tämmöinen 2 viikon mittainen kesäloma rundi. Tein hyvin monenlaisia asioita. Tuli käytyä muun muassa ystävän häissä, festareilla. Sitten mä olin Joensuussa viikon siellä näkemässä mun entisiä opiskelukavereita ja viettämässä semmoista ihanaa Joensuu-kesää. Ja sen jälkeen mä lähdin Lofoteille roadtripille, josta mä olen nyt saapunut tässä aivan juuri. Nimittäin eilen palasin pitkästä aikaa kotiin ja ai että se tuntui hyvältä. Siis maailman paras tunne oli, kun eilen tämän pitkän reissun jälkeen mä palaan kotiin. Sitten että tuli semmoinen ihana tuttu kodin tuoksu. Olin muuten siivonut ennen kuin lähdin reissuun, koska ajattelin, että sitten kun tulen täältä 2-viikkoiselta tai reilun 2 viikon reissulta, niin silloin kyllä arvostaa sitä, että se koti tuoksuu puhtaalta ja ihanalta. Sitten mä olin hakenut jo etukäteen tilannut itselleni kunnon hampurilaisaterian, jonka mä kävin vaan nappaamassa nopeasti sitä ravintolalta. Ja tulin sitten kotiin, menin sohvalle istuun, aloin syömään sitä hampparia siinä ja katoin telkkaria ja olin täysin hiljaisuudessa, mikä oli aivan. Se oli niin käsittämättömän ihanaa. Tietenkin osittain tässä voi olla taustalla se, että Lofoottien reissulla me oltiin, minä ja 4 ystävääni, ja me oltiin sitten siis asuntoautossa tämä koko viikko. Niin ehkä semmoinen niin kuin oman tilan arvostus oli aika korkea tuossa hetkessä, koska musta tuntui, vaikka se siis oli aivan ihanaa, ei mulla niin kuin siinä reissun päällä ollut hetkeäkään semmoinen olo, että tarvitsen omaa tilaa, mutta sitten kun pääsi himaan, niin sitten oli semmoinen, että mä en halua nähdä ketään ainakaan viikkoon. No se olo onneksi sitten ehkä kesti semmoisen, no eilisillan ja nyt olen taas erittäin innoissani töissä ja ihanaa oli nämä kaikkia työkavereita ja jutella ja kertoa tästä mahtavasta reissusta. Että silleen aikansa kutakin, mutta se, että onnistuneen reissun päätteeksi mä sitten istuin sohvalla ja hymyilin ja mietin niitä kaikkia asioita, mitä siellä tapahtui. Ja eeppisiä asioita siellä tapahtuikin, koska mä olen kiivennyt ainakin 3 vuoren päälle. Ja se tuntuu hyvältä.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Hyvältä tuntuu myös seuraava biisi, nimittäin Erika Wikmanilta tulossa Cicciolina, jonka jälkeen mä jatkan vähän tästä mun eeppisestä Lofoottien reissusta.

0: Gigi ja Liina Erika Wikmanilta soi YleX kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Tässä on juuri palannut mun pariviikkoiselta kesälomarundilta, mihin sisältyi muun muassa Ilosaari Rock, jossa Erika Wikman itse asiassa esiintyi ja tääkin biisi siellä kuultiin ja sehän oli eeppistä. Eeppistä oli myös mun Lofoottien roadtrippi, jolta olen eilen palannut. Tänne laittoi Johannes viestiä studioon, että kyselee, että päätie on ollut Lofoteilla remontissa, joihin sitten mä onnekseni totesin, että meillä oli varmaan sitten jotenkin onni matkas, että me tämä pahin remontti ollaan sitten siellä vältytty, koska osa on kuulemma sitten vähän valitellut, että Lofoteilla kun on mennyt, niin on joutunut ajamaan sitten melkoisissa liikennejärjestelyissä, kun siellä ollaan tietä rempattu, mutta voi olla. Itsehän siis en ollut ratissa ihan hirveästi tuolla reissulla, koska se on julmetun kokoinen se asuntoauto. En mä uskaltanut ajaa sillä todellakaan. Niin voi olla, että ehkä olen sitten pahimmissa remppakohdissa, mikäli niitä on meidän tielle sattunut, niin ollut sitten joko unessa tai sitten selannut jotain, en mä tiedä, TikTokia. Mutta TikTokia siellä ei kyllä tullut hirveästi selailtua, koska ne maisemat ikkunasta on sen verran eeppiset, että se on niinku aivan uskomatonta. Että sen sileän tien, kun mennään rajan yli Norjaan, niin se koko maisema muuttuu niinku aivan totaalisesti. Että en mä niinku ihmettele, että rajat on vedetty silleen, miten on, koska kyllähän se, niinku, kun Ruotsista mennään sit siitä Norjaan yli, niin maailma muuttuu. On aivan, vuoret on yhtäkkiä isompia, kohta siellä jäämeri tulee vastaan ja se, niin kun, se on aivan uskomatonta. Jos et ole käynyt Norjassa tai Pohjois-Norjassa eritoten tai Lofoteilla, niin suosittelen erittäin lämmöllä, koska siinä kyllä aika kuuluu aika rattosasti, kun vaan tuijotti ikkunasta ulos ja katsoi sitä kuvan kaunista maisemaa. Tämä ei suinkaan ollut mun ensimmäinen reissu Lofoteille. Aiemmin mä olen käynyt tällaisella coolilla surfi- ja kiipeilyreissulla, mikä ehkä sitten omalla kohdallaan, no sanotaanko näin, että musta olisi ollut ihanaa olla cool surfityttö ja kiipeilytyttö, mutta todellisuudessa ne on tosi vaikeita lajeja. Kyllä mä niin kuin jossakin kiipeilyhallissa ihan hyvin kiipeen, mutta sitten kun mennään sinne ulkokiville, niin ajatus on kivempi ainakin itsellä kuin se toteutus, koska onnistumisen kokemukset jäi aika paitsioon. Sillä reissulla. No, tällä reissulla sitten mä ajattelin, että minä en keskity surffaamiseen enkä kiipeilyyn, vaan minä aion haikata koko reissun, joten vuoria tuli valloitettua. Ja se on niin kuin ihanaa, että kun sä katot vuorta ja otet, että mä kiipeen tämän päälle, niin sitten se ei auta muuta kuin kiivetä jalkaa toisen eteen. Olihan se ihan pirun raskasta, mutta se aina onnistui. Toisin kuin sitten joku surffaaminen. Mä oon yrittänyt niin monta kertaa päästä laudan päälle silleen seisomaan, joka johtaa siihen, että mä kaadun. Joten nämä mun kaikki surfikerrat on aina ollut silleen, että mä menen silleen semmoisella koiratyylillä. Mä oon kontallani siinä laudalla ja hymyilen ja annan sen aallon vetää, mutta en todellakaan pääse seisomaan. Joten haikkaus, se on enemmän mun juttu.
1: Yle X, kesäilta.
0: Dance No More Harry Stylesilta soi seuraavana YleX kesäillassa.

0: kuulet reilun vartin sisään.
1: Angelalta ja Justisilta tulossa What You Want.

0: oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Bad Idea Blind Channelilta soi Yleäks kesäillassa. Olet täällä sun kanssa. Kello tulee kohta 25 vaille 6. Harjavallassa on tapahtunut viime yönä melkoinen shit show. Hesarin jutun mukaan, tässä nyt viikonloppuna lauantaina ollaan järjestetty Harjavallassa vuosittainen Karma Rock, jossa joku on nyt sitten käynyt tekemässä hieman kusisen tempun. Nimittäin viime yönä joku on käynyt kaatamassa noin 10 bajamajoja siellä alueella niin, että nämä kaikki ulosteet on sitten levinnyt puistoalueelle Harjavallan koulun rannassa. Tämän jutun mukaan palvelupäällikkö Jouni Koukkala Harjavallan kaupungilta kertoo, että imuauto on puhdistanut aluetta maanantaina. Siis mielestäni aivan äärimmäisen typerä homma ottaen huomioon, että siellä bajamajassahan on totta kai sitä itseään, mitä ihmiset sinne sitten tuuptaavat itsestään, mutta myös todella paljon kemikaaleja. Niin olikohan tällä tekijällä ajatuksena ja tahtotilana se, että hän tekee tämmöisen ympäristöhaitan tällä, että hän sitten kaataa nämä ja valuttaa ne kaikki kemikaalit sinne maaperään, minne ne ei todellakaan kuulu. Tämän jutun mukaan nämä kentät on saatu nyt puhdistettu, mutta jonkinlaista hajuhaittaa voi jäädä ja mä todellakin uskon, että on melkoiset hajut tuolla, koska niin se kemikaali, että no se itsensä, niin kyllähän se aika ätäkältä sitten haisee. Tämän jutun mukaan Kuokkalan kaupunki laatii asiakastiedotetta tapahtuneesta ja tarpeetonta liikkumista alueella pyydetään välttämään. Puistoalueella Kokemäenjoen rannassa sijaitsee muun muassa frisbeegolf-rata ja pesäpallokenttä. Ja Harjavallan kaupunki tekee tästä tapahtuneesta sitten myös rikosilmoituksen. Ja mä toivon, että kuka tämä tekijä sitten onkaan? Kuka on sabotoinut Karma Rockin bajamajoja tällä tavalla? Niin toivon, että joku päivä karma kostaa.
1: Kesäilta.
0: What you want, soi Yleäks kesäillassa. Olette täällä sun kanssa. Ihanaa maanantaita sulle.

What You Want soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Harjavallassa on viime yön ollut melkoinen shit show, kun joku on sitten Karmarokin jälkeen käynyt yöllä kaatamassa kymmenkunnan vajamajoja silleen, että kaikki kemikaalit, ulosteet, päivineen on sitten valunut sinne puistoalueelle. Ja Harjavalta on tehnyt tästä rikosilmoituksia, tätä tutkitaan tämä tilannetta, mutta on niin typerää toimintaa, että ei auta muuta kuin ihmetellä. Tässä tätä juttua lukeessa mä heräs mun pienet, ei tämä mikään trauma, kun ei enää mulla koskaan käynyt, mutta suuri pelko, mikä mulla monesti on, kun mä käyn vajamajassa, niin joku ajatus mulla aina vyöryy päähän, että entä jos joku nyt tulee joko vahingossa tai tahalleen ja tuuppaa tämän vajamajan kumoon silleen, että mä oon siellä sisällä. Ja sitten minä ja ne ulosteet vyöryy sitä koppia pitkin, aivan miten sattuu. Niin sitä mä oon pelannut tosi paljon. No mutta onneksi tässä tapauksessa nyt kukaan ei ollut siellä sisällä, vaan ihan tyhjiä pajamajoja sitten oltiin kaadeltu. Mutta kyllähän se tuhoaa sitten tuo maaperän, kun sinne menee sitä kemikaalia. Plus tulee sitten kustannuksia, kun jonkunhan ne pitää sieltä sitten siivota. Mutta äärimmäisen tyhmää. Jos tekijä on kuulolla, niin nyt hei, nyt järki käteen. Oliko fiksusti tehty?

0: Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on...
1: Martin valtauksessa tänään teemana on sellaiset biisit, joissa on joku kohta tai osio, jossa lauletaan na-na-na-na-naa tai jotain na-na-tavuilla. Eli se voi olla joku yksittäinen na-na-na-kohta tai sitten joku selkeä osio, missä se tässä biisissä lauletaan na-na-tavuilla jokin kohta. Tämä varmaan tulee tarkoittaa myös, että tämä on eräänlainen korvamaton vartti, nimittäin ainakin itselläni biisit, jotka sisältää tämmöisen na-na-na-na-osion, niin jää luuppaamaan päähän ja ihan huolella. Ja hei, nyt sä saat lisäpisteet, jos sä pistät mulle myös sun toiveen, lisät siihen kylkeen ääniviestin, jossa sä nananatat sen kohdan, mikä siinä biisissä on. Eli pistä mulle WhatsAppiin sun biisitoive vartinvaltaukseen, joka sisältää tämän na-na-na-kohdan. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Perusteluita voi laittaa, mutta eritoten olisi ihanaa, jos sä laitat mulle ääniviestillä sen, kun sä laulat sitä nananaa kohtaa. Tämmönen pikku lisämauste tähän päivään. Mistä tulee sun biisi toive, niin tossa sit kuuden jälkeen lähdetään niitä soittelemaan.
0: Lähetä toivebiisin nimi ja esittäjä YleX:n WhatsApp-numeroon 044-421-6888.
1: Nyt Louna Onlineilta kevät tulee, kun sä palaat, jonka jälkeen Aaro 630 kuolisin sun kaa.

asia. Ja pistä ihmeessä ääniviestillä sen nananaa kohta laulettuna, koska nyt mä haluan vähän tuosta pikku ekstra maustata tähän lähetykseen. Pistä sun toive. Kuuen jälkeen lähetään sit niitä soitteleen.

Huolisin sunkaan Aaro 630 Pehmo Ainolta se Yle X kesäillassa. Ollaan menossa kohti vartin valtausta, jossa etsinnässä on biisa, jossa lauletaan na na na. Eli joku osio tai kohta, missä sieltä sitten na na na tavuilla jotain lauletaan. Niin pistä mulle tulemaan WhatsAppiin sun biisi toive numeroon 0444216888.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron vierailee tänään Lounais-Ranskan maastopaloalueella osoittamassa tukeaan pelastajille. Laajat maastopalot ovat riehuneet Ranskassa jo 6 päivää. Bordeauxn lähellä on palanut jo yli 40 000 hehtaaria maastoa ja sadat kodit ovat tuhoutuneet. Myös EU lähettää lisää lentokoneita avustamaan sammutustöissä. Venäjä sanoo, ettei sillä ole tarkkaa tietoa uusista rauhan ehdotuksista. Kremlin mukaan kyse on toistaiseksi vain median arvailuista. Ukrainalaislähteen mukaan esillä on ollut ehdotus ilmahyökkäysten keskeyttämisestä väliaikaisesti. Ehdotus esitettäisiin Venäjälle osana uusia rauhanneuvotteluja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapaa huomenna Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Toinen Berliinin eilisestä terrori-iskusta epäilty on vapautettu. Iranilaista miestä epäiltiin osallisuudesta Pride-tapahtumaan tehtyyn iskuun. Poliisi uskoi aluksi, että mies on saattanut olla iskussa käytetyssä ajoneuvossa. Yksi ihminen kuoli ja liki 30 loukkaantui, kun 21-vuotias mies ajoi pakettiauton väkijoukkoon. Iskusta epäilty kuoli myöhemmin poliisioperaatiossa. Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta. Maan hallituksen mukaan tuomioistuimen toiminta on tehotonta ja epätasaista. Aiemmin tuomioistuimesta ovat eronneet Burundi ja Filippiinit. Esimerkiksi Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina eivät tunnusta sen toimivaltaa.
1: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
2: Ja kello on 6:02, joka tarkoittaa sitä, että Vartin valtaus on valmiina alkamaan. Ja tänäänhän tosiaan etsinnässä on biisit, joissa lauletaan na-na-naa, eli naatavulla jokin osio tai joku kohta. Ja pyysinpä sitten myös ääniviesteillä sulta näitä na-na-naa-pätkiä sitten laulettuna, niin saadaan vähän semmoista kivaa lisämaustetta tähän Vartin valtaukseen. Ja siis mä rakastan kuulla yleäksi kesäillan kuulijoita myös, koska itse kun täällä puhuu koko ajan suu vahdoten, niin eikö se aika fiksua niin kuin myös ulkoistaa tätä puhumista tai laulamista osin myös sille, että pistäkää te mulle ääniviestiä välillä, niin saadaan vähän näinkin päin. Ja pyyntöni on vastattu, nimittäin ääniviestejä on tullut aivan ihanasti. Päästään aloittamaan Vilman biisitoiveella. Ja annetaan puhua hänen puolestani, no suomen kieli miten mahtaakaan mennä. Tästä tulee Vilma ääniviesti.
3: Na na na na na na na na na. Na on sekasin, kuttuun aina takasin. Benjamin paremmin kuin kukaan muu.
2: Ja sehän meille sopii, Vilman Benjamin paremmin kuin kukaan muu, jossa fiittaa myös Bess.

0: Benjaminilta Bessiltä paremmin kuin kukaan muu starttaa. Tämän päivän vartin valtauksen, missä etetään biisejä, missä on jossakin kohtaan na-na-na. Ja kyllä vaan tästäkin Vilman toivebiisistä C-osastahan tuo na-na-na-osa sitten löytyy. Päästään jatkamaan Jarkon toivebiisillä. Ja Jarkkokin on laittanut tänne sitten ääniviestin.
1: No eihän tähän ole kuin yksi vaihtoehto. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Wow, wow, vai jotain semmoista. Nailopiitin viimeinen.
0: Siis aivan, tämä on ikoninen na-na-na-biisi ja myös ajankohtainen na-na-na-biisi siinä mielessä, että tänä kesänähän Nylon Beat on vetänyt kunnon comeback-kiertue kesäänsä. Ja itsekin Ilosaari Rockissa Nylon Beatia sitten muun muassa siellä jorasin ja aivan huolella. Ja tässä on korvamaton na-na-na kyllä siis. En tiedä löytyykö suomalaista, jolla tämä biisi ei joskus olisi pyörinyt päässä. Yle.

My Chemical Romanceilta Na Na Na soi Yle X kesäillassa. Jos etsitään vartin valtauksessa na na na biisejä. Yleksän kuulijat todellakin toivoi tätä biisiä. Tosin ääniviestiä ei valitettavasti saatu tuosta na na na osuudesta, mutta sanotaanko, että tässä biisissä tuli niin monta kertaa toi na na na, että ehkä se kävi kaikille selväksi, että mites toi kohta sitten meni. Vielä meillä on aikaa yhdelle toivebiisille. Veikka laittaa toiveen. Mun aivot sakkas, kun yritin etsiä kappaletta, jossa sanotaan na na na. Onneksi löysin ja tää on kyllä aika hyvä biisi siitä huolimatta. Ja Veikka tosiaan toivoo Becky Goldta It Goes Like Na Na Na. Pakko kyllä myöntää, että itsekin kun lähdin miettimään tätä aihetta ja olin silleen, että hetkinen, biisejä, jossa on nanana äärimmäisen hyvä teema, vaikka itse sanonkin. Sitten mä olin miettinyt, että mitäs kaikkia biisejä sitten niitä onkaan. Sitten alkuun mä olin ihan silleen, että niitä kyllä on. Mutta miksi mulla ei tule yhtään mieleen? Ja sitten kun lähti miettimään, yhtäkkiä olivat, aa niin tässäkin on nanana ja tässäkin on nanana ja tässäkin on nanana. Niitä on aivan älyttömästi. Pidätä joku playlist, missä on pelkästään nanana-biisejä, koska ainakin tällä otannalla niin aika tykkiä kamaa.

0: hautaukseen. Teemana huomenna.
1: No huomenna mä haluaisin tietää, mikä on sun sisääntulobiisi. Eli tällainen biisi, ajatellaan, no Showpainissa niillä on sellaisia sisääntulobiisejä, että kun ne kävelee sinne kehään, niin niillä se on joku biisi, joka jotenkin kuvaa sitä heidän painihahmoaan. Niin mä haluaisin tietää, että mikä olisi sun sisääntulobiisi, jos sä olisit Showpainia. Tai ehkä sä oot Showpainia ja sä kerrot mulle, että mikä se on se sun sisääntulobiisi. Koska nää on mun mielestä niin hauskoja juttuja. Se voi olla joku biisi, joka jollakin tavalla kuvaa sua enemmän tai vähemmän, tai on muuten vaan niin bängeri, että sä haluat sanoa, että tää on mun biisi. Niin semmosia etsitään huomenna. Tosiaan en malta odottaa.
0: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Tulossa Olivia Rodrigolta Stupid Song.

sekä Hozierilta Too Sweet. Nyt Taylor Swiftiltä Elizabeth Taylor.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Ihan toi laita sua silleen red flag.
3: Mä rakastan toi laitteen.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

Isaac Elliotilta sinfoniaa soi Yle X kesäillassa. Olette täällä sun kanssa. Kello tulee ihan just 6:30 ja tonne 8:00 asti yhdessä mennään. Mulle festarit on aina ollut tosi must-juttu kesässä. Mä oon käynyt festareilla tosi, no semmoista teini-ikäisestä lähtien, että aina on tullut ainakin yhdet festarit kesässä sitten käytyä, ehkä nykyään jopa vähän useammatkin. Ja muun muassa tämäkin kesä on ollut mulle suuri festarikesä. Mulla on tässä jo peräti 3 festarit takana ja 1 vielä edessä. Mä jopa nyt pakko myöntää, että festaroija on nyt yllättynyt itsekin, että tänä

0: vuonna mennään festareilla ja lujaa. Ja tämä ei missään nimessä ollut suunnitellusti tälleen, mutta sanotaanko, että on tullut eteen hyviä chanceja päästä festareille. Tai sitten joku ystävä on ollut silleen, hei mun kaveri ei pääsekään, ostatko tämän lipun tähän hintaan. Ja sitten monesti on ollut sen verran hyvä houkutin hinta, että sitten on lähtenyt. Mutta en ole kyllä katunut, koska festarit, mikä sen parempaa. Mä en ole semmoinen ihminen, joka hirveästi suunnittelee etukäteen ehkä festariluukkeja. Ja mä aloin miettiä tätä asiaa silloin, kun tässä pari viikkoa sitten kävin tuolla, siis kampaajalla. Ja sitten kävi ilmi siinä, hän minun hiuksia siinä leikkeli ja sitten kyseli, että no mitäs on tekemässä viikonloppuna. Ja sitten mainitsin, että on menossa näille yksille festareille ja sitten hän heti kysyi, että joku on festariluukit mietitty. Ja sitten mä aloin miettiä sitä, että no sanoin hänelle, että joo, on totta kai. No oikeasti ei ollut, mutta en tiedä miksi sitten sanoin noin, mutta tuli semmoinen olo, että pitää nyt sanoa, että on suunniteltu, koska jotenkin se on vähän semmoinen juttu ehkä tänä päivänä. Ja toisaalta sitten mä lähdin miettimään sitä, että mulla kyllä joka festareilla on aina silloin festaripäivä ensimmäisen päivän aamuna tulee semmoinen ihan hirveä kriisi, että mitä mä laitan päälle. Olisi ihan sikakiva laittaa tää asu, mutta olisi niin kiva, että tähän olisi jotkut tämmöiset kengät, mitä mulla ei ole. Niin en mä sitten enää kerkeä tehdä mitään hankintoja tai lainata mun kaverilta. Tietenkään ei nyt kannata ostaa aina uusia jokaista festariluukia varten. Siksi voi vaikka lainata. Ja näin. Mutta voisin taklata todella monta asukriisin minuuttia mun elämästä sillä, että mä todellakin suunnittelisin näitä asuja sitten etukäteen, koska niin tekee todella monet muutkin. Ja mä oon nähnyt näillä festareilla, millä mä oon nyt tässä tänä kesänä ollut, niin aivan mahtavia siis luukkeja, jotka on niin kuin aivan viimeisen päälle hiottuja. Ja niissä niin kuin näkyy, että niitä on mietitty. Varmaan en mä tiedä, uuden vuoden jälkeen on alettu miettiä, että no mitä sitä sitten tämän kesän festareihin pukee. Ja sitten siellä on todella semmoisia niin kuin käsityöluomuksia, että porukka on nähnyt todella, todella paljon vaivaa. Mikä kyllä, mä niin kuin nostan todella paljon hattua tollaselle ja arvostan ihan sikana sitä, että porukka niin kuin jaksaa nähdä vaivaa. Ja sitten kyllähän niin kuin mediakin tekee sitten kaikkia koonteja, että tällaista asuloistoa nähtiin. Ihan niin kuin sitä linnanjuhlista, mutta silleen niin kuin festareilta, että tässä on hienoimmat asut tämän kesän festareilta. Mutta se on, mä ihan tykkään, mä fiilistelen tällaista, koska harvassa paikassa pääsee, tai totta kai voi laittaa päälle ihan mitä ikinä haluaa milloinkin, mutta kyllä se vähän silleen festareilla on lupa ehkä revitellä vähän enemmän ja en mä tiedä, jos kaikki muutkin näyttää tosi hyvältä ja laitilta, niin on se kiva niin itsekin sitten vähän revitellä, eikä olla niissä perusvaatteissa. Joten en mä tiedä, syksy kun tulee, niin kerkeä mäkin alkaa miettiä sitä vähän tarkemmin, että mitä sitten ensi vuoden festareissa. Mites sä, ootko sä festariasujen suunnittelija vai meetkö sä vähän silleen, mitä sit sattuu kaapista löytymään? Kerro mulle, ja jos on joku hieno luukki, niin laita mulle vaikka kuva WhatsAppiin siitä, koska mä haluan fiilistellä teidän asuja. Sä voit laittaa viestiä numeroon 0444216888. Oot sä semmonen festaripukeutuja vai laitat sä sitten, mitä sattuu käteen löytyyn?
1: Yle X, kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.

0: Stupid Song Olivia Rodrigolta soi Yle X kesäillassa kello 7:25. Ja Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Mä kysyin sulta, että olet sä festaripukeutuja? Oot sä semmonen tyyppi, joka miettii jo hyvissä ajoin, että mitä tulee laittaa päälle? Vai semmonen, että sä vaan nyt otat, mitä sun tekee mieli tai mikä nyt vaate sattuu käteen löytymään sinäkin päivänä? Koska itse haluaisin olla tää suunnittelija, mutta monesti sitten homma menee silleen, että yhtäkkiä mä havahdun se, että mitä? Day one on käsillä ja en mä oon miettinyt. Ja sitten mä otan jotkut vermeet sieltä, mihin mä oon ihan semityytyväinen, mutta kun mä haluaisin olla silleen hyvin mietitysti iloinen siitä, mitä mulla on päällä ja jotenkin rokata sitä jotakin tosi niinku spicya luukkia. Semmoista, minkä tavallaan voi laittaa ns. Vaan festareille, vaikka siis kyllähän te voitte pukea mitä te ikinä haluatte. Festareiden ulkopuolellakin. Jyri laittaa mulle kuvan festareilta. Todellakin nyt ollaan festaripukeuduttu. Täällä on mätsäävät asut ystävän kanssa ja täällä on muun muassa tämmöinen täytetty käärme, siis pehmolelukäärme kaulassa ja aivan vimosen päälle. Ja tää on just se, Jyri, mä tykkään tästä. Tässä on sitä hyvää festaripukeutumista. Eli ollaan mietitty joku tämmöinen niin kuin joku ajatus asussa ja sitten vielä, jos sulla on sun festaripadin kanssa vähän mätsäävää, niin ai että, saa ainakin todella hyviä kuvia. Toivottavasti teillä oli myös ihanat festarit, koska näytätte myös todella hyvältä. Mutta yksi semmoinen, no mitä onko tämä nyt muut, mutta kuitenkin, mä oon miettinyt, että festareissa on myös vähän semmoinen penkkarit uudestaan tai joku tämmöinen naamiaisjuhla, koska aina siellä on jotkut teletapit, jotka vetää sitten plus 30 asteen helteessä. Mä vaan mietin, että okei, festaripukeutuminen, jees, mutta ettekö te läkähdy? Sitten kun on näitä tämmöisiä kokoasuja, niin eikö se ole jo vähän jopa vaarallista? Että sitten ensiapuryhmä siellä sitten nesteyttää ihmisiä lämpöhalvauksen partaalla, mutta onpa ainakin hauskat teletappiasut porukalla. No hyvä puolihan siinä tietenkin on se, että sitten jos sä menet keikalle, niin sä ainakin spottaat sun kaverit jo metrien päästä sitten siellä yleisön meressä, kun näkyy vaan ne teletappien antennit. Eli käytännöllinen siinä mielessä, mutta ehkä jos on tosi kuuma sää, niin välillä ihmettelen, että miten te pystytte.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Hei, me pärjätään Kärjältä ja Sannilta. Soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sunkaan. Ihanaa, että oot kuulolla.

0: Kärjeltä ja Sannilta, hei me pärjätään, soi Yle X kesäillassa, olette täällä sun kanssa. Kello on 20:07 ja tonne kello 8 asti mennään. Ja mikä onkaan kesäilta ilman onko normaalia kysymystä, koska tämähän on asia, mitä täällä aina ruukataan kysyä. Mä kerron sulle, mikä mua tänään pohdituttaa, Hoserin Too Sweetin ja Sonjan Playboyn jälkeen.
1: Yle X. Kesäilta.

Playboy Sonialta soi Yle X kesäillassa. Kello tulee kohta 7:10. Ja Lotta täällä sunkaan tonne 8:00 asti. Mä haluaisin tietää, että onko sun mielestä normaalia, että luetaan Wikipediasta leffan tai sitten sarjan juonipaljastus, tai siis juonipaljastuksineen, ennen kuin sä alat katsoa sitä leffaa tai sarjaa. Koska tämä on asia, mitä eräs mun ystävä tekee, ja hän perustelee tämän sillä tavalla, että hän haluaa tietää, että kannattaako se leffa katsoa. Että se niin kuin, että sun pitää niin kuin etukäteen saada tietää vähän niin kuin, miten siinä käy, että sit sä voit miettiä, no ehkä mä voisin katsoa tämän leffan. Kun eikö se koko pointti siinä ole se, että sä saat yllättyä. Sä saat olla sille, oo, tässä leffassa kävikin tälleen ja se on hyvä kokemus. Mutta jos sä luet sen Wikipediasta ja spoilaat itseltäsi ne kaikki asiat, niin mikä järki? Koska tää on mun mielestä erittäin outoa. Mä itse olen ihminen, joka on super tarkka siitä, että mä en halua spoilaantua mistään. Jos on joku sarja, mikä tulee silleen niin kuin jakso per viikko, joku ihan niin kuin uutuussarja, mitä mä seuraan, niin jos mä en kerkeä katsoa sitä uusinta jaksoa heti, niin mä olen aivan laput silmillä somessa. Tai en välttämättä avaa somea ollenkaan ennen kuin mä olen katsonut sen

0: spoilaannuin siitä. Mun kanta on tähän erittäin jyrkkä ja selkeä, jos ei tullut nyt sinulle tästä räntistä ilmi. Mutta mikä on sun mielipide? Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888. Onko tää sun mielestä normaalia?
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Laita mulle viestiä WhatsAppiin, mikä sun kanta tähän on. Nyt soi Shakiralta ja Burna Boylta Die Die.

Dai Dai Shakiralta Burna Boylta soi yleäksi kesäillassa. Selvityksessä on tällä hetkellä, että onko normaalia se, että sä luet Wikipediasta leffan tai sarjan juoni paljastuksineen etukäteen ennen kuin sä et päätöksen, että aiot sä katsoa sitä. Ja omasta mielestäni tämä on erittäin outoa. Samoilla linjoilla on Mikke laittaa, että eihän siinä ole mitään järkeä katsoa juonipaljastuksia, mutta kyllä sitä pitää se pikkuteksti lukea, että edes tietää. Joten kuten minkä sortin leffaa katsoo. Ja ihan totta, se pieni kuvaus on hyvä, mutta älkää menkö lukemaan niitä kaikkia, koska mistä te sitten yllätytte? S laittaa viestiä, että ihminen on utelias. Välillä tulee luettua vahingossa, mutta myös tarkoituksella juoni. Myönnän, on heikko. Okei, porukka tekee tätä, mutta musta tämä on silti vähän erikoista.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Kuluttajien luottamus talouteen on hieman vahvistunut, kertoo Tilastokeskus. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden päästä paranivat heinäkuussa. Kuluttajien ostoaikeet ja odotukset työllisyyskehityksestä pysyivät kuitenkin heikkoina. Taustalla on yleinen epävarmuus taloudellisesta ja poliittisesta ilmapiiristä. Myös yritysten luottamus talouteen paranee edelleen. Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyn mukaan parannusta tapahtui heinäkuussa etenkin rakentamisesta, jossa lähtötaso oli matalalla. Myös muiden toimialojen luottamus on nousussa. Ulkoministeriö varoittaa suomalaisia matkailijoita Ranskan ja Espanjan maastopaloista. Molemmissa maissa satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu laajojen metsä- ja maastopalojen alta. Ulkoministeriö kehottaa alueilla olevia ja sinne matkustavia suomalaisia välttämään paloalueita ja seuraamaan tarkasti paikallisviranomaisten ohjeita. Matkailijoita kehotetaan myös ilmoittamaan olinpaikkansa läheisilleen. Maan etelä- ja keskiosissa tulee monin paikoin sadetta ja sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Päivälämpötila on 15-20 astetta. Maan pohjoisosassa monin paikoin sadetta ja sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita. Päivälämpötila 16-22 astetta, idässä paikoin noin 25 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.

sulle. Yleäksän päivän biisinä on tänään The Strokesin Lonely in the Future-biisi, joka on julkaistu siis viime perjantaina, eli 24.7. Ja tämä biisi on osa heidän 7. studioalbumiaan Reality Awaits. Ja tosiaan edellinen albumi on sitten toi The New Abnormal, joka on ilmestynyt vuonna 2020. Eli tässä on 6 vuotta saanut kovimmat fanit kyllä odotella uutta musaa. Ja nythän sitä sitten olisi tarjolla, mikä on mahtavaa. Odotuksenne on palkittu. Ja tosiaan Strokeshan on vuonna 2001 debyyttialbumillaan Is This It läpimurtonsa tehnyt yhtye, jolla on tämmöinen hänen niin kuin, tai heidän tyyli yhdistää tämmöistä 2000-luvun alun postpunkkia ja alternative rockia. Ja on mun mielestä todella, todella toimiva ja menevä yhtye. Ja tunnetuimpia biisejä heillähän on tämä Last Night at the Adults Are Talking, jotka itse asiassa molemmat löytyy omalta suosikkibiisien soittolistalta. Eli minä tykkään Strokesista, toivottavasti sinäkin. Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888. Miten sulle maistuu Yle X:n päivän biisi Lonely in the Future?

0: the Future The Strokesilta. Se oli Yle X kesäillassa ja on tämän päivän Yle X:n päivän biisi. Ja tämä biisi Lonely in the Future on tosiaan julkaistu 24.7. eli viime perjantaina. Ja biisi on tosiaan osa The Strokesin 7. studioalbumia. Eli paljon on tämä kyseinen New Yorkilaisbändi sitten truutannut musaa ulos. Artistin Strokesin solisti Julian Casablancas kritisoi tässä biisissä kriitikkoja. Ja itse asiassa mainitsi jopa nimeltä ton Anthony Fantanon, joka tekee albumiarvosteluja YouTubeen käyttäjänimellä The Needle Drop. Ja Julian sanoo, että kriitikkojen tulisi keskittyä musiikin teknisiin puoliin, mutta pysyä poissa taiteen tulkinnasta, sillä he eivät kuitenkaan tunnista taidetta. Ja tämä on mun mielestä aika suolasta tekstiä nyt Julianilta, mutta toisaalta tavallaan kyllä ymmärrän täysin, että kriitikkous on kyllä sikäli vaikea laji, koska makuasioitahan on miljoonia ja tuhansia. Ja tavallaan sitten kun me tehdään jotain arvostelua, albumikritiikkiä, niin se, että helpointa on keskittyä tekniseen puoleen, koska sitten tulkinnallinen puoli on vähän makuasia. Että jos sä annat huonot arvostelut jollekin albumille sen takia, että sä et vaan tykkää siitä, niin no, joku muu ehkä voisikin tykätä. Se on vaikea laji, mutta tämä biisi on mun mielestä aivan loistava, taattua laatua The Strokesilta. Ja menee kyllä itselläkin varmasti jatkossakin kuunteluun.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Bring me the horizonilta tulossa Dark Side. Sekä Olkalta ja Mirellalta kansallisaare.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Dan Slatersilta soi Yläksän kesäillassa. Olette täällä sun kanssa, kun kello lyö just 7:20. Tuonne 8:00 asti mennään vielä yhdessä. Mä kävelin tuossa eilen illalla vähän mun vanhoja kaappeja. Siis löysin sieltä mun kasan vanhoja päiväkirjoja. Ja siis niitä on iso läjä, nimittäin mä olen muistaakseni saanut 6-vuotis syntymäpäivälahjaksi ensimmäisen päiväkirjan. Ja siitä lähtien sitten kirjoitellut päivittäin, ainakin noi alakouluajat tuli kirjoitettua päiväkirjaan. Ja se on ihan luettavaa, kun siellä on semmoisilla niin kuin, mä hädin tuskin on osannut kirjoittaa silloin, kun mä sen ekan päiväkirjan sain. Ja sitten siellä on niin kuin aivan harakan varpain kirjoiteltu jotain erittäin, erittäin tärkeitä merkintöjä, kuten vaikka sanoin eilen ääneen pask. Ja nyt olen kotiarestissa ja se harmittaa minua. Ja tämä on mun mielestä todella tärkeä merkintä ja ainakin näin niin kuin 10 vuosien päässä todella paljon ilahduttaa, että olen tällaista kirjoitellut, koska onhan niitä hauska lukea. Jotenkin silleen mä olisin unohtanut tonkin kotiarestin ja monta keissiä tässä vuosien varrella, ellei mä olisi niitä kirjoittanut sitten ylös. No tietenkin sitten vanhempana on lähtenyt kirjoittamaan vähän analyyttisemmin näitä asioita ja sitten etenkin joskus teini-iässä, niin sittenhän sinne on kirjoiteltu pelkästään jotain sydänsuruja ja kaikkia suurien tunteiden myllerrystä. Välillä vähän, no hävettää, tai no miksi mua nyt hävettää lukee mun omia päiväkirjoja, mutta kun siellä lukee jotain suurta sydänsuruvuodatusta, niin miettii vaan, että tietäisin, olisinpä minä tiennyt tuolloin, että maailma ei kaadu tuohon hetkeen tai jotain vastaavaa. No mä edelleen pyrin kirjoittamaan päiväkirjaa, mutta mua jopa vähän harmittaa, että se on jäänyt sellaiselle tasolle, että mä kirjoitan vaan, jos tapahtuu jotain tosi isoa ja tosi merkityksellistä. Ja sit saattaa olla silleen, että kun mä avaan päiväkirjan, niin yhtäkkiä mä huomaan, että mä oon kirjoittanut viimeksi vaikka joskus niinku vuosi sitten. Että mulle, mä en saa enää sellaista ihanaa tämmöistä rytmiä siihen, että mä vaikka edes kerran viikossa kirjoittasin. Ja se, että ei niiden tarvitse olla maan mullistavia asioita, kun ne vois olla tota luokkaa, mitä ne on ollut silloin, kun mä oon ollut 6-vuotias. Eli jotain ihan perus. Menin Pauliinan luokse leikkimään, oli kivaa, en saanut jäädä yöksi, se harmitti. Ja sitten seuraavan päivän merkintään. Koska ihminen unohtaa niin paljon tommosia pieniä asioita, niin eikö ne tuommoiset arkiset asiat on just niitä, mitä olisi ihanaa tallentaa päiväkirjoihin. Kirjoitat sä päiväkirjaa ja jos kirjoitat, niin oot sä se tyyppi, joka kirjoittaa vain massiivisia isoja tunneasioita ja elämän asioita tai ongelmia vai sitten ihan tämmöistä niin kuin elämän pientä lukikirjaa. Koska kyllä pakko myöntää, että paljon mieluummin mä lukisin tota NS-merkityksettömämpää sisältöä tulevaisuudessa, kun sitten muistelisin sitä kauheata kuraa, mitä sitten on jossakin ihmissuhde myllerryksissä joutunut kokeen, koska ehkä ne joskus haluaisi myös unohtaa.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Tämä on Dark Side, Bring Me the Horizonilta. Kerro mulle WhatsAppiin numero 0444216888. Jos sä kirjoitat päiväkirjaa, niin millainen päiväkirjan kirjoittaja sä oot?

Bring Me the Horizonilta Dark Side soi yleäksi kesäillassa. Olette täällä sun kanssa. Kello tulee kohta 7:30. Mä kysyin sulta, että kirjoitat sä päiväkirjaa? Ja jos kirjoitat, niin kirjoitat sillä tavalla, että sä raportoit sinne kaikkea niin kuin pikkuasiaa sun arjesta, vai oot sä sitten se tyyppi, joka niin kuin kirjoittaa sinne pelkästään tämmöisiä elämän suuria tunteita ja ahdistuksia? Koska mä itse huomaan, että lapsena ja teini-iässä mä kirjoitin siis todella paljon, niin kuin pitkiä, no ihan lapsena se oli semmoista, että niin kuin pilipalihommaa, mitä tehtiin koulussa ja näin. Mutta sitten joskus teini-iässä sitten tosi niin kuin pitkää niin kuin selitystä siitä, että mitä mä oon tehnyt mun päivissä, ketä mä oon nähnyt ja kehen mä oon ihastunut ja sitten jotain ihme kaverisotkuja sinne. Mutta sitten niin kuin vanhemmalla iällä, siis olen vielä erittäin nuori, mutta kuitenkin näin niin kuin alkuaikuisuusiässä, niin tulee kirjoitettua tosi vähän ja se olisi musta ihanaa raportoida sitä elämää, koska mä unohdan niin paljon asioita, mitä on vaikka tapahtunut 5 vuotta sitten, niin miten kiva olisi lukea niitä sieltä päiväkirjasta. Sini laittaa WhatsAppiin viestiä, että pitäisi kirjoittaa niin paljon enemmän. Viimeksi kirjoitin, kun erosin, mutta en sanaakaan näköjään siitä, että olen mennyt nyt kihloihin uuden puolison kanssa. 2 vuoden tauko ollut siis. Ja just tää. Että sit kun tulee se ero, tulee hirveä tunnevyöry, sit muistaa sen päiväkirjan ja hakee sieltä helpotusta. Mut sit kun elämä rullaa ihan kivasti, niin se päiväkirja meinaa unohtuu unholaan. Näköjään mä en ole ainut. No, hyvä niin. Mutta tästä voidaan Sini molemmat ottaa koppia ja alkaa sit kirjoittaa vähän enemmän, koska onhan se nyt ihanaa, että se tavallaan olisi myös semmonen sanojen mukaan päiväkirja siitä, että mitä elämässä tapahtuu. Olkalta ja Mirellalta tulos nyt kansallisaarre. Ihanaa maanantaita sulle.

Blackbird Hokalta soi yleäksi kesäillassa. Kello tulee kohta 8:25 ja Lotta täällä sun kanssa. Vielä kello 8:00 asti. Vielä pitäisi selvittää kesäillan kesähitti äänestyksessä, että onko eräs biisi, jonka mä olen valinnut mielestäni, siis erittäin hyvä kesäbiisi, niin sinulle äänestettäväksi, että onko tämä vielä menevä kesäralli vai ei. Ennen kuin kuulet tämän biisin tulossa, She Did It Again Tylelta, Sara Larssonilta, jonka jälkeen Justin Bieberiltä, Beauty and a Beat. Yle X.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Beauty and a Beat, Justin Bieberiltä ja Nicki Minajilta. Soi Yle X kesäillassa, Lotta täällä sun kanssa. Tonne kello 8 asti mennään. Ja nyt on selvitettävänä se, että onko sun mielestä hyvä Yle X kesäillan kuulija tämä seuraava biisi, edelleen menevä kesäbiisi. Biisi, minkä mä oon valinnut, tulee vuodelta 2009 ja mä oon havainnut, että tässä niin kuin tänä kesänä tää on soinut yllättävän paljon myös radiossa, vaikka tää niin kuin on jo tuolta hyvin monen vuoden takaa. Eli tää on ehkä tekemässä vähän sellaista paluuta. Mutta ollaanko me sitä mieltä, että se on ansaittua? Nimittäin, biisihän on mikä muukaan kuin Edward Maijan Stereo Love. Ja tää biisi, tosiaan romanialaisen muusikon Edward Maijan kappale, niin tää soi silloin tullessaan ja siitä vielä monta kesää eteenpäin aivan koko ajan. Ja tää on mulle semmonen ikoninen kesäbilebiisi. Et kun tää soi tanssilattialla tai missä ikinä mä oonkaan, niin mulle tulee aina aivan sairaan hyvä fiilis. Ja tää kuulostaa mun mielestä kesäyöltä. Mitä mieltä sä oot? Pistä mulle viestiä WhatsAppiin numeroon 0444216888. Miltäs meille maistuu Stereo Love?
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.

Ethereal Love, Edward Myelta soi Yle X kesäillassa, kun etsitään, tai siis ei etsitä mitään, vaan äänestetään siitä, että onko tämä kesähitti vielä fresh vai oot sä sitä mieltä, että tämä olisi valmis menemään menneiden kesähittien hautuu maalle. Itse pidän tästä biisistä kovasti ja niin tykkää myös Mikke. Mikke laittaa viestiä, että ihan unohtanut tämän biisin, jatkoon, jatkoon, jatkoon, liekki emoji. Ja tällä viestillä julistan tämän biisin olevan edelleen fresh. Seuraavana tulos Lauri Havilta Perhonen, jonka jälkeen Beyond Awarenessilta Take Me Back to Hell.

Take Me Back to Hell soi yleäks kesäillassa, olette täällä sun kanssa. Kello lähentelee 8, jolloin Raine Laaksonen ja yleäks vaihtoehto tulee. Tarjoilen sulle vaihtoehtomusan tärkeimmät biisit, artistit ja ilmiöt.

0: Tämän viikkoisen Yle X vaihtoehdon erittäin väkevästi ja vaan brittiläinen psykerokyhtye Temples heidän kappaleensa Jetstream Heart, joka on myöskin luultavasti erittäin väkevä avaus heidän kesäkuussa julkaistavalle seuraavalle albumille nimeltä Bliss. Ja fiilistelin kyllä erittäin paljon tuota psykedeliaa ja tuollaista ajattomuutta, joka heidän tässä kuitenkin modernissa musiikissaan kuuluu. Ja loistava biisi, jolla aloitellaan tämän viikkoista Yle X vaihtoehtoa. Olet sitten pitkäaikainen pioneeri kuuntelija taikka ensi kertaa täällä kehissä, niin tervetuloa tänne meikäläisen, eli Raine Laaksosen isännöimään 2-tuntiseen vaihtoehtomusiikin erikoiseen, johon mä joka viikko valikoin omin pikku sormia kätösin sinua varten kotimaista indian musiikkia sekä vaihtoehtomusiikkia ihan tuolta ympäri maailmaa, kaikkia uutuuksia kuulostellaan tässä 2 tunnin edestä, on sitten rockia, räppiä, poppia, elektroa, eiköhän meiltä täältä kaiken näköistä löydy. Ja yksi ainakin kotimaisen räpin ehdoton pioneeri, joka ei todellakaan ole ensi kertaa kehissä. Hän on Julma Henri, joka julkaisi hiljattain Polaris EP:n. Se on nyt kasvanut albumiksi. Tää on sieltä Sä et oo mies.
1: Kuka sun laskus maksaa? Ymmärrä mamaset ja

0: Viime perjantaina julkaistu Julma Henrin uusi albumi, se on nimeltään Polaris, aikaisemmin tullut EP:nä ja nyt kasvanut sitten täyteen mittaansa kokonaiseksi albumiksi. Ovatko sitten monet tällaiset miehet kasvaneet täyteen mittaansa? Sitä kyseenalaistaa Julma Henri tuolla albumilla ja Sä et oo mies -biisillä. Kovaa tuotantoa ja erittäin väkevää ja suorasanaista lyriikkaa, niin kuin Julma Henrin tyyliin on aina kuulunut. Ehdottomasti suosittelen kuulostelmaan ja löytyy myöskin sellaista emotionaalista puolta hyvin paljon tuolta albumilta, jotenka ehdottomasti Julma Henrin Polarikselle täältä yläksi vaihtoehdon suunnalta kuuntelusuositus tähän maaliskuulle. Mutta mitä kaikkea muuta me tullaan kuulostelemaan tässä ihan seuraavan 15 minuutin sisään.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Louna Onlinelta uutta musaa, joka entelee hänen tulevaa esikoisalbumiaan. Ristiriita-nimisen albumin hiljattain julkaissut kotimainen indie rock -bändi Kukkatalo, heidän biisissä Uudestaan. Näitä ennen Sväkää musaa.

0: Spillet Serial kollektiiviin kuuluvat Alvar ja Toke, Swagää musaa. Swagää musaa. Tietyllä tavalla varmaankin tässä yleensä vaihtoisessa tiedossa tosiaankin seuraavat 2 tuntia täällä meikäläinen. Ainakin hyvin swagäisissä kuraisissa jo useamman kesän ajetuissa lenkkareissa, jotka eivät itse asiassa ole filaa, mitä tuossa biisissäkin mainittiin. Kyllä on tullut joskus niitäkin käytettyä, mutta olen vaihtanut sitten merkkiä toiseen yhtä swagikääseen. Yleensä vaihtoisessa tosiaan piakkoa kuulostellaan ihan tuoretta Louna Onlinea. Hänhän on myöskin yksi yleensä läpimurtoartisteistamme ja veikkaamme siis, että hän tulee tekemään tässä kuluvan vuoden aikana entistä suurempaa läpimurtoa, ja hänen musahan totta kai on kuultu täällä YleX:llä jo paljon täällä YleX-vaihtoehdon ulkopuolellakin, joten varmasti jo monille tuttu artisti siinä mielessä. Mutta miltä kuulostaa ihan uusi biisi Louna Onlinelta, se selviää ihan kohta Underscoresin Tell Me You Wantedin jälkeen.
1: If he thinks that I'm an over man.

Räppiä ja hyperpoppia yhdistelevä Yle X läpimurtolistauksen kolmannelta sieltä löytyvä Louna Online. Uusi biisi tulvin perjantaina, se on nimeltään Motion.

Louna Onlinein Motion soi täällä Yle X vaihtoehdossa. Louna Onlinehan on tässä julkaissut jo paljonkin musaa, sinkkuja on tullut, EP:tä on tullut, mutta nyt tämä Motion-biisi, se on ensimmäinen biisilohkaus hänen tulevalta esikoisalbumiltaan, ja sitä me täällä totta kai Yle X:llä seuraamme hyvinkin tarkkaan, että miten tuo albumi tulee kuulostamaan ja miten se tulee menestymään, koska Louna Online tosiaan on yksi meidän tämän vuotisista läpimurtoartisteistamme, ja kertauksena vielä, jos on mennyt ohitse, niin joka ikinen vuosihan täällä Yle X:llä me valitsemme nipun tulokasartistia, joiden me uskomme tekevän entistäkin suuremman läpimurron kuluvan vuoden aikana. Ja tänä vuonna valikoitiin 10 eri artistia ja näistä sitten ränkättiin vielä top 3. Ja Louna Online päätyi sinne siellä 3. Kakkoseksi ylsi Helmi Marleena ja ykkösenä meidän läpimurtoisimpana artistina Mintti. Ja myöskin yleisön suosikkina vielä, kun yleisö sai äänestää, niin Jokrates. Ja erityisesti näiden artistien tekemiseen, jos haluat seurata vielä täältä somen kautta, niin otappa seurantaan Yle X:n somekanavat, koska me ollaan julkaistu jo tuolla @YleX TikTokissa ja Instagramissa sekä myöskin YouTubessa Katri Norlinin kanavilla. Erinäistä sisältöä liittyen näihin läpimurtoartisteihin. Siellä on lauluhaastetta ja on syvempiä pitkiä haastatteluja, niin pääsee tutustumaan, että ketkä ovatkaan näitä nimiä, joita me uskotaan, että isompi yleisö tulee vielä tämän vuoden aikana entistä enemmän kuulemaan. Ja erittäin mielenkiinnolla totta kai täällä Yle X-vaihtoehdossa odotetaan tätä Louna Onlinein albumia, koska hänen musiikkia on tullut kyllä soitettua täällä reippaasti ja on ollut ihastuttavaa nähdä, että miten pitkälle hänkin on päässyt jo. Isoja festarikeikkoja tulossa ja biisit tosiaan soineet muuallakin tämän ohjelman ulkopuolella hyvinkin paljon. Varmasti kiinnostava albumin julkaisu on se, ja yksi ehkä viime aikoina mun mielestä kiinnostavimpia albumin ja näin vaihtoehtoisen musiikin saralta on ollut Help Too-niminen hyväntekeväisyysalbumi, joka kerää varoja sota-alueiden lasten hyväksi. Tämä Help Too on itse asiassa jatko-osa-albumi vuonna 1995 julkaistulle Help-nimiselle, myöskin hyväntekeväisyyslevylle, ja se kokoaa mukaan aika mittavan kaartin erinäisiä musiikin tekijöitä. Tuolla Help ykkösellä sellaisia nimiä kuin vaikkapa Oasis ja Radiohead mainittakoon, ja eipä tää kakkonenkaan, joka on juuri hiljattain julkaistu, yhtään sen himmeämmäksi jää, koska siellähän on mukana sellaisia nimiä kuin Arctic Monkeys ja Wet Leggia, The Last Dinner Party ja myöskin Olivia Rodrigo siellä. Tosi paljon kiinnostavia nimiä löytyy siis tuolta Help Too-albumilta, ja mä ajattelen, että kuulostellaan tänään itse asiassa useampikin kappale, jota tuolta hienolta hyväntekeväisyyslevyltä löytyy, ja toi on hyvinkin brittipainotteinen ja yksi tällaisia brittipopin ehdottomia kärkinimiä Oasiksen ohella muun muassa on ehdottomasti Pulp. Pulphan tuossa kävi Suomessakin viimeksi pari vuotta sitten Flowfestareilla keikkailemassa, ja pitkän uran tehnyt, löytyy paljon kovaa brittipop rock tavaraa ja erittäin kova kappale löytyy myös tuolta Help Too-kokoelmalevyltä. Se on nimeltään Begging for Change.

Pulpin Begging for Chains Help to -nimiseltä hyväntekeväisyysalbumilta soi täällä Yle X vaihtoehdossa, ja koska kyseessä tosiaankin on sellainen albumi, josta löytyy oikeastaan kaikki mahdolliset vaihtoehtomusa tekijät, ainakin tuolta Britteen suunnalta, niin mehän kuulostellaan tuosta kyseisestä levyltä vielä vähän lisää musiikkia sitten myöhemmin tänään. Ihan kohta puolemme kuitenkin kuulostellaan kotimaista melankolista indian musiikkia kuuntelijan vaihtoehdon muodossa. Sitä ennen vielä hiljattain uusimman albumin julkaisusta Kukkataloa heidän biissä uudestaan.

YleX vaihtoehdossa kotimainen indie-musiikki on ehdottomasti hyvinkin kantava elementti, semmoinen titaaninen selkäranka, jonka myötä tämäkin ohjelma joka ikinen viikko on tällä rullannut. Ja kotimaista indie-musiikkia kuullaan muun muassa aina kuuntelijan vaihtoehdossa, jossa mä nostan framille jonkun sellaisen rohkelikko-artistin tai yhtyeen, joka on uskaltanut lähestyä minua sähköpostin kautta omalla musiikilla ja kertomaan hieman itsestään, että minkälaista musaa tekee ja miksi se voisikaan tänne YleX vaihtoehtoon sopia. Jos sä siis olet artisti, joka itsenäisesti julkaisee musaa ja haavelet siitä, että voisiko se soita tämmössä vaihtoehtomusaan keskittyvässä ohjelmassa ja sä vielä teet sellaista musiikkia, joka kuulostaa vähän vaihtoehtoiselta, niin laita meikäläiselle sitä ihmeteltäväksi mailin kautta raine.laaksonen@yle.fi.

0: yle.fi, niin minä sitten käyn noita teidän lähettämiä kappaleita läpi ja soittelen täällä joka ikinen viikko. Ja tällä viikolla kuulostellaan melankolista folkmusaa Ilmeriltä. Hän on työstämässä parhaillaan huhtikuussa ilmestyvää debyytti EP:tään. Sieltä kuullaan ennakkomaistiaisena hyvinkin tuonne ihon alle menevä koskettava kappale, mutta Kaukana kotoa, jossa ehkä ollaan hieman hukassa itsensä kanssa, mutta kuitenkaan kaikkea toivoa ei ehkä olekaan menetetty. Mitä tämä Kaukana kotoa oikein käsitteleekään, Ilmeri saa siitä meille vielä itse kertoa.
1: Yle X, kuuntelijan vaihtoehto sulle.
2: Moikka. Ilmeri täällä, mun uusi biisi Kaukana kotoa on mun itse tuottama biisi, jossa yhdistellään tällaista laulajan lauluntekijä estetiikkaa sekä folk-henkisyyttä modernimpaan tuotantoon. Tää kappaleen nimi Kaukana kotoa itse asiassa paljastaa aika hyvin, että mitä se käsittelee, eli tämmöistä tilaa, mikä tuntuu itselle vieraalta sekä semmoista voimakasta kaipuuta takaisin kotiin. Tää biisi on avaussinkku tänä keväänä myöhemmin julkaistavalta debyytti EP:ltä, joka tulee käsittelemään paljon samankaltaisia teemoja kuin tämäkin biisi, eli tämmöistä eksynyttä ja jumittunutta fiilistä. Lisäksi tullaan kuulemaan erityisesti lisää intiimiä ja rehellistä tulkintaa sekä latautunutta tunnelmaa. Ei muuta kuin mukavia kuunteluhetkiä.
3: Sydän talven taivaan kajoo.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Tämän viikkoisena kuuntelijan vaihtoehtona Elmerin Kaukana kotoa. Yksi ehdottomasti meikäläisen isosti hehkuttamia tulokasnimiä, joka varmasti ei ole mennyt kuuntelulta ohitse, on Superduo Tomora. Senhän muodostavat pop-artisti Aurora sekä elektronisen ikonisen duo Chemical Brothersin toinen puolikas Tom Rowland. He ovat julkaisseet hyvin tasaisesti uusia biisejä tässä viime aikoina ennen tulevaa esikoislevyään. Tässä uusi kappale Somewhere Else.

Huhtikuun 17 se sitten jysähtää nimittäin Tomoran esikoisalbumia. Siellä tosiaan sitten kuullaan tätä Auroran ja Chemical Brothersin erittäin mielenkiintoista fuusioita. Mä oon itse tosiaan pitänyt tosi paljon tästä yhteistyöstä, koska nämä ovat erittäin hienoja artisteja ja tekijöitä kumpikin omilla saroillaan ja tykkään siitä, että tuo Tomora varsinaisesti ei kuulosta suoranaisesti kummaltakaan, vaan juurikin sellaiselta keskitieltä, että siellä kuulee sen Chemical Brothersin ja siellä kuulee myös sen Auroran, jotenka hyvinkin mielenkiintoinen yhteislevy varmastikin tulossa ja ainakin omat odotukseni ovat siihen aika korkealla. Yksi albumi, mikä varmasti myöskin on ollut erittäin monilla odotuksissa, kun puhutaan tällaista kansainvälistä nimistä, niin uusi Gorillasin albumi. Musta on ollut ylipäätään siis kiinnostava nähdä tässä vuosien aikana, että vaikka Gorillas ehdottomasti muistetaan noista 2000-luvun alkupuolen ensimmäistä levyistä ja ehkä ensisijaisesti, niin se suosio, se ei ole hiipunut oikeastaan yhtään, koska bändillä on ihan järjetön määrä kuuntelijoita vuodesta toiseen ja kaikki levyt tuntuvat menestyvän suhteellisen hyvin ja saavan erinomaisia vastaanottoa. Niin on saanut myöskin uusi albumi nimeltään The Mountain. Levy, jota on osittain ääntetty muun muassa Intiassa ja intialaisten artistienkin kanssa ja ne kyllä kuuluu, ne vaikutteet tosi selkeästi tässä pitkin tätä levyä. Esimerkiksi tällä The Moon Cave-nimisellä hienolla biisillä, siellä on upeita joussovituksia, Gorillasin omaa soundia ja sitten myöskin tätä intialaista vaikutetta. Sitarhan täällä soi. Ketä kaikkea tällä kappaleella oikein onkaan mukana, koska vieraslista tällä koko levyllä on erittäin mittava. Mä kerron heti tämän The Moon Cave-biisin jälkeen.

0: Maybe I should just wait just a little bit. Forgetting bothers me.
1: Gorillasin The Moon Cave, jossa mukana muun muassa Gorillasin kanssa aikanaankin yhteistyötä tehnyt Bobby Womack, Asha Butley, Dave Jolly Coeur, Jalen Nogonda sekä myöskin The Roots-yhtyeestäkin tuttu MC Black Thought. Ja koko tuolla The Mountain-albumilla kyllä erittäin mittava vieraslista ja mun mielestä on tosi kiinnostavaa myöskin, kun Gorillas kuitenkin keikkailee hyvin aktiivisesti, että miten he oikein niin kuin kasaavat tämän oman kiertuekruunsa, koska ihan sieltä yhtyeen alkuajolta saakka jo sieltä Clint Eastwoodista hittisinglistä lähtien, niin heillä kuitenkin on näitä vierailevia MC:itä ja laulajia ja instrumentalisteja ollut mukana. Ja he sitten niin kuin keikkailee tuossa kyllä Gorillasin mukana, mikä on musta tosi hauskaa, että heillä tavallaan on ne omat artistiuransa, mutta sitten kuitenkin kiertää tuolla Gorillasin mukana ympäri maailmaa vetämässä sen niin kuin yhden, kaksi biisiä sitten illassa aina heidän setissään. Ja mä en tiedä oikein, että miten, minkälainen niin kuin aika taulu, setviminen ja exceleiden määrä siinä mahtaakaan olla, että saadaan kasattua yksi tuommoinen Gorillasin kiertue ja se, että ketkä kaikki sinne nyt oikein pääsee mukaan ja mille keikoille ja ketkä ei, niin erittäin kiinnostava intohimoinen projekti selvästi Gorillas ollut jo vuosikymmenten ajan. Mä en oikein tiedä, että voiko tämä sanoa projektiksi, koska musta vähän tuntuu, että se on tavallaan projekti tietyllä tavalla, vaikka se voikin olla vähän ehkä kirosana puhua yhtyeestä projektina, mutta kun se on vähän semmoinen jatkuvasti kehittyvä ja ehkä vähän kaikille avoin oleva asia, että se ei niin kuin henkilöidy varsinaisesti, no oikeastaan kehenkään muuhun kuin Damon Albarniin, joka sitä totta kai pyörittää, mutta tuntuu, että se on aina niin kuin hyvin avoin kaikille, että mitä Gorillas oikein voikaan olla, niin sen takia pidän sitä semmoisen tietynlaisena jatkuvasti kehittyvänä projektina ehkä kuitenkin kuin varsinaisesti yhtyeenä, koska ikinä ei oikein tiedä, mitä Gorillas mahtaakaan seuraavaksi tehdä. Ja ihan tuosta vielä, kun yhtyä kuitenkin tuolla Intiassa on käynyt inspiroitumassa tuolla uudella albumilla, joka tuolla The Mountain-levillä kyllä kuuluu vahvasti ne vaikutteet, niin sellainenkin muuan brittiyhtye, jos satutte muistamaan, kuin The Beatles myöskin aikanaan kävi hieman inspiroitumassa intialaista musiikista, ja sitä sitten kuultiin sellaisella albumilla kuin Revolver muun muassa, joka ehkä saattoi jäädä hyvinkin merkittäväksi albumiksi pop-rock-historiassa, käykö näin myöskin The Mountainille. Ainakin tässä vaiheessa hyvin moni Gorillaz-fani on kehunut, että tämä menee ehdottomasti yhteen parhaimmistoon, joten mikäli et ole pitkään aikaa vaikkapa kuunnellut Gorillasia, niin itsekin kyllä pystyn suosittelemaan tuota albumia. Hieno omaperäinen kokonaisuus on kyseessä. Ja yksi albumi, mitä on ehkä vähän haastava suositella, se tulee kotimaisesta Horse Attack Squadilta, ja se ei ole sen takia haastava, etteikö albumi olisi hyvä, vaan sen takia, että se on vähän rajoitetusti saatavilla, nimittäin Horse Attack Squadin uusi albumi, Rush Duke, se on julkaistu vaan vinyylinä 200 kappaleen painoksena. Eli vaan about 200 ihmistä pääsee varmaankin kuuntelemaan tämän koko levyn kokonaan läpi. Mutta sieltä on julkaistu myös diginä sinkkuja. Tässä yksi biiseistä ei olisi pitänyt.
2: Noppaa ja just kun sulla on sellainen noppa.

0: Ellei Horse Attack Squadin kanssa, koska heidän uutta albumia on tosiaankin vain parisataa kappaletta painettu ja diginä sitä ei löydy. Paitsi tämä singlenäkin julkaistu ei olisi pitänyt. Ja sehän löytyy sen vuoksi sitten myöskin tuolta Spotifysta meikäläisen viikoittain kasaamalta kotimaisen indiamusiikin listalta, eli yläksi vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Sieltä voi käydä seuraamassa tuota kyseistä listaa Spotifyn puolelta ja kuulostelemassa joka ikinen viikko uusia kotimaisia indian julkaisuja, joita sä kuulet totta kai myöskin täällä yläksi vaihtoehdossa. Jos haluat kuulla myöskin meikäläisen lätinöitä noiden biisien lisäksi, niin sehän onnistuu Yle Areenassa aina jälkikäteen 4 viikon ajan kuunneltavissa joka ikinen näistä jaksoista. Ja myöskin biisilistat, nehän löytyy sieltä Yle Areenasta jokaisen jakson kuvauksesta. Yksi alkuvuoden ehdottomia tällaisia kotimaisen indian musiikin kärkitapauksia, ja varmasti monille voi olla myöskin ihan vuoden albumeita. Se on uusi Maustetyttöjen albumi. Se on heidän 4. koko pitkänsä Itken, jos mua huvittaa. It's my party and I cry if I want to, kuten aikanaan jo on sanottu, ja bändi itsekin tiedottaa, että Maustetytöillekin hyvin ominaiseen tyyliin hyvinkin pirteää meininkiä on luvassa. Aiheita muun muassa alati lähestyvä kuolema, koulukiusaaminen sekä syömishäiriö. Sitä käsittelee erittäin hienon albumilta löytyvä kappale nimeltä Luiden päällä vihaa.
1: Katso.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Maustetyttöjen luiden päällä vihaa perjantaina julkaistulta Itken, jos mua huvittaa -albumilta. Erittäin vahva kuuntelusuositus sille, ja totta kai Maustetyttöjen tapauksessa erityisesti lyriikat ovat ne, jotka varmasti pureutuvat syvälle ihmisiin. Tässä ruotsalaista lempeää soundia Amis-nimiseltä artistilta, joka myös juuri Esko-levynsä julkaisi.

nostalgia sekä limerenssi, eli hyvinkin suoraviivaisesti sanottuna totaalinen hullaantuminen toisesta ihmisestä. Ne ovat olleet inspiraatioita Water Babylle hänen debyyttialbumillaan Memory Be a Blade, ja toi sieltä kuultu kappale. Se on nimeltään Amis täällä Yle X -vaihtoehdossa, jossa mä lupailin tuossa aikaisemmin, että me kuulostellaan tänään Help Too hyväntekeväisyysalbumilta muutamakin kappale, ja tuo lupaus se kyllä todellakin pitää. Sieltähän löytyy erittäin paljon kovia tekijöitä ja pioneerin nimiä, kuten tumman puhuvan syntikka popin pitkän linjan tekijä Depeche Mode. He versivat Universal Soldier -mistä kappaletta. Se on alun perin vuonna 63 kirjoitettu Buffy St. Marian sodan vastainen kappale Vietnamisodan ajalta. Miltä se kuulostaa näin? Eli 60 vuotta myöhemmin Depeche Moden käsittelyssä.

Depeche Modein versiointi yli 60 vuotta vanhasta Universal Soldier-kappaleesta. Ja se löytyy tuolta Help Too, hyvän tekeväisyys kokoelma-albumilta. Ja me palataan tässä vielä myöhemmin yläksi vaihtoehdossa tänään. Ja Depeche Modehan on itse asiassa soinut meillä täällä aikanaan myöskin ikoniyhtyeenä klassikkobiissa kanssa. Kuka soikaan tällä viikolla? No se selviää tässä heti Meikin enkeli-biisin jälkeen.

0: Yle X. Vaihtoehto. Ikoni.
1: Tällä viikolla Yle X:n vaihtoehdon ikoni yhtyeenä ranskalainen elektroduo, joka tunnetaan French Dutch-tyyppisen musiikin ehkäpä pioneeritekijänä ja lähettiläänä. Ja musta tuntuu, että kun puhutaan ranskalaisista elektrokaksikoista, niin se on sellainen kuvaus, joka sopii itse asiassa useampaankin hyvinkin tunnettuun nimeen. Mutta se, joka meillä tällä viikolla täällä on ikoni yhtyeenä, jolta klassikkobiisiä kuulostellaan, on ehkäpä se kaikista ikonisin ranskalainen elektrokaksikko, joka monille on erittäin lähellä sydäntä. Kyllä, arvasit oikein. Kyseessä on totta kai Daft Punk, ja me julistamme tällä Daft Punkia tällä kertaa sen vuoksi, että yhtyeen diskografiastaan löytyy 4 koko pitkää studioalbumia, sitten on pari erinomaista live-levyä ja myöskin tuo Tron-elokuvan soundtrackia. Oikeastaan merkkiteoksiahan joka ikinen noista Daft Punkin julkaisuista on, mutta mä sanoisin, että se heidän kaikista kirkkain timantti, se julkaistiin 12. päivä maaliskuuta vuonna 2001, eli noin 25 vuotta sitten muutama päivää päälle, ja se on heidän toinen koko pitkä albuminsa nimeltä Discovery. Albumi, joka viimein, jos ei ole debyyttilevyä heitä tuonut kaiken kansan tietoisuuteen, niin viimeistään löi Daft Punkin läpimurtoon, ja myöskin esitteli heidät ehkä tällaisena robottihahmona hyvinkin selvästi, koska silloin vielä Daft Punkin debyyttilevyn aikaa, niin heillä oli vielä vähän hakusessa tämä, että he kyllä esiintyvät niin kuin tälleen anonyymisti, mutta ehkä tämä robottiasuisuus tuli kunnolla vasta tämän Discovery-albumin myötä sitten osaksi heidän identiteettiään. Ja tuolta albumilta, no sieltä löytyy useita klassikkobiisejä, on One More Timea, on Harder, Better, Faster, Strongeria, on Aerodynamicia ja monia muita, mutta mä halusin valita tällä viikolla meidän klassikokappaleeksi myöskin singlenä julkaistun biisin nimeltä Digital Love, ja mä halusin valikoida tämän ihan sen takia, koska tätä ei ole ehkä niin paljon huomioita singlenä kuin noita muita kappaleita, mutta myös koska mulla on semmoinen tietynlainen lapsuuden jännitysnäytelmä, joka liittyy tähän kyseiseen biisiin. Koska silloin kun toi Discovery-albumi julkaistiin, niin siitähän tehtiin tällainen koko albumin mittainen anime-elokuva nimeltä Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, joka on siis anime-elokuva, jossa seurataan tällaista alien-yhtyettä, joka kidnapataan, ja sitten siinä on sankari, joka lähtee sitten pelastamaan tätä yhtyettä pahan levyyhtiö pomon kynsistä, joka on kaapannut tämän alien-yhtyeen itsellensä esiintymään vailla minkäänlaisia omia oikeuksia. Ja toi kyseinen anime-elokuvahan seuraa tätä Discovery-albumia sillä tavalla, että periaatteessa joka ikinen näistä biiseistä toimii tavallaan niin kuin musiikkivideona, jotka sitten niin kuin morstaa tämmöisen jatkuvajon sen kokonaisuuden, jossa ei ole minkäännäköistä dialogia myöskään. Eli se on pelkästään niin kuin tämän visuaalisen kerronnan ja sitten tämän Discovery-albumin varassa kokonaan se, että miten tuo kyseinen elokuva etenee. Ja tosta julkaistiin sitten singleinä ja musiikkivideoina One More Time ja just Aerodynamicia. Ja sitten tuli Digital Love. Se oli se kolmas kappale sieltä levyltä. Se tuli kolmantena sinkkuna. Ja sen musiikkivideossahan nähdään juurikin tämä hetki, kun tämä alien-yhtiö on kidnappattu ja sieltä lähtee sitten sankari kaukaa avaruudesta, joka saa hätäsignaalin, että nyt on jotain pahaa meneillään. Hän lähtee sitten pelastusretkelle, mutta rysäyttää oman avaruusaluksensa sitten maaplaneetalle ja makaa siellä tajuttomana. Ja muistan, kun mä oon lapsena nähnyt nämä musiikkivideot, niin tää on jäänyt mulle semmoisiksi cliffhangeriksi pitkäksi aikaa. Et mä en tiennyt, miten tää tarina sitten jatkuu. Että siellä on se alien-yhtye, joka on kaapattu vasten tahtoaan, heidän kotiplaneetalle on hyökätty. Siellä on tällainen ulkopuolinen sankari, joka on lähtenyt pelastusretkelle. Hän makaa tajuttomana jossain pusikossa. Mitä sitten tapahtuu? Tää selvisi mulle sillä tavalla, että aloin sitten säästämään viikkorahoja ja kävin sitten jossain vaiheessa ostamassa tämän kyseisen Interstellar 5555 anime-elokuvan, jotta pääsin näkemään, että miten tämä Daft Punkin hieno anime-tarina oikein jatkuukaan. Ja toi on edelleen mun mielestä loistava teos kaikkinensa, koska se tosiaan seuraa täysin sitä albumin kaarta. Joten jos levy on sinulle jo tuttu, mutta tuo kyseinen elokuva ei, niin ota ihmeessä se jostakin haltuusi itsellesi, koska se on mielestäni myöskin merkittävä teos tällaisen visuaalisen kerronnan saralla, kun yhdistetään yksi albumi ja sitten anime-elokuva toiseensa. Ja erittäin merkittävä teos totta kai on juurikin tuo Discovery-levy, ja sieltä me tällä viikolla kuulostellaan sen 25-vuotis syntymäpäivän kunniaksi Digital Love.
0: Yle X. Yle X. Vaihtoehto.

Klassikobiisinä 25 vuotta juuri täyttänyt Daft Punkin Discovery-albumilta Digital Love. Tässä tuorettamusaa Thundercatilta yhdessä Willowin kanssa. I'm trying to

Thundercat lyöttäytynyt yhteen Willowin kanssa. Siitä salamointina syntynyt hieno yhteiskappale nimeltään Thunder Wave, joka on yksi aika monistakin jo sinkuista, jota on tästä hänen tulevalta Distracted-nimiseltä vitosalbumilta julkaistu. Se albumi tullaan kuulemaan 3. päivä huhtikuuta kokonaisuudessaan, ja mikä näin ennakkosinkuihin uskominen, niin hyvä kokonaisuus on Thundercatilta kyllä tulossa. Mutta voin sanoa, että 3. päivä huhtikuuta tulee myös yksi erittäin merkittävä kotimainen rap-julkaisu, nimittäin postuumisti julkaistava X-Tuuttiksen viimeinen albumi. Se on nimeltään Poolside Music. 3. päivä huhtikuuta saamme sen keskuuteemme, ja tosiaan Tuuttis tuossa taannoin aivan liian varhain keskuudestamme poistui, mutta ehti kuitenkin tehdä valmiiksi tämän 6. koko pitkän albuminsa. Sen lupaillaan sisältävän kesäistä tunnelmaa ja säkeilevän positiivisuutta, ja kyllä tällaisia kesäistä tunnelmaa ja positiivisuutta on kuultavissa myöskin tällä levyltä löytyvällä Kurvaan Tianaan biisillä.

Siellä on puinen ratti ja kassudekki. Siellä tunkkaset kassu pelkäjän paikan lokettiin. Mä urheilen joka päivä, et saa lisätunnin päivää. Mun legendaarisia räppejä varten terotan sanan.

0: Ekstuuttis, kurvaa ja tienaa. Toivottavasti tällä hetkellä jossain, missä savuke ja kola eivät koskaan pääse loppumaan. Ja uusi Ekstuuttis-albumi 3. päivä huhtikuuta tulossa. Merkataan se ehdottomasti muistiin kalentereihin. Yleäks vaihtoehto kurvaa ja tienaa täällä vielä reilut puoli tuntia. Mitäs me täällä oikein oi kuulostellaankaan ihan tässä näillä näppäimillä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: No miten olisi vaikkapa hyvinkin rämisevää Kone Industrial Soundia Nine Inch Nailsilta biisi nimeltään God Mode. Emma palkittua musaa Surrur-yhtyeltä, joka vie meidät Jeesus-leirille. Näitä ennen vielä tuorta kootimasta räppiä Hukas nimiseltä artistilta. Biisi, joka ehdottomasti vie mut semmosiin vanhoihin takaajoleffoihin. Kuvittelee, että ajat joskus 70-luvulla Mustangilla ja poliiston perässä ja jäljelle biisi soi sieltä jostain automankasta.

ja jäljellä. Se on Yläksi vaihtoehdossa. Erinomaista takaa jo funkia siellä tuotannossa mukana, joka kyllä meikäläistä hellii. Ja ei ihan hirveän usein tule edes vastaan tälle ehkä kotimaisessa räpissä nykyään, jotenka ehdottomasti propsit sinne Hukaksen ja tuotantotiimin suuntaan tuosta erinomaista biisistä. Ja erinomaista musaa julkaistu myöskin Nine Inch Nails ihan yllättäen ja pyytämättä uutta remix-albumia heidän tekemästään Tron soundtrackista sieltä kappale nimeltä God Mode.

Tron Ares Divergence, se on Nine Inch Nailsin yllättäen julkaisema remix-levy herran Tron-leffan soundtrackilta. Uusia biisejä ja remiksejä, niitä siellä tarjolla. Tässä kotimaista tuotantoa, se on You So White Night Baby.

Tää on Juso, White Night Baby. Tuossa hiljattain vietettiin kotimaisen musiikkikentän sitä suurinta musiikkigaalaa, eli Immagaalaa, joka kyllä vähän on saanut tässä nyt taas pientä sellaista niin kuin kyselyä osakseen. Esimerkiksi Maija Vilkkumaa kirjoitti omassa blogipostauksessaan vähän siitä, että miten nämä niin kuin oikein valikoituvat ja millä perusteella nämä voittajat. Ne voi kertoa tuolta Maija Vilkkumaan somesta vaikkapa kurkkaamassa linkkiä tuonne hänen kirjoituksensa. Mutta se, mikä meitä täällä Yläks vaihtoehdossa kiinnostaa, no totta kai nuo vaihtoehtokategoriat. Sieltähän me kuunneltiinkin jo viime viikolla Emma ja Madilta, jotka voittivat esikoisalbumillaan vuoden alternatiiven palkinnon. Mutta entäpä kriitikoiden valinta, koska tuollahan on aina myöskin sellainen. Ja siellä myöskin hyvin kiinnostavia nimiä, sellaisia, joita täällä Yläks vaihtoehdossakin on kuultu viimeisen vuoden aikana. Kriitikoiden valinta albumeinahan ehdokkaana Emma Gaalassa olivat Good Boysien hit, Jolly Jumpersin Rural Slang, Aili Järvelän Vuori, Pekko Käppiä KHHL:n Oli kerran Ryytimaassa, Ulla Lintulammin Kannattelen sekä tänä vuonna Emma-palkinnon kriitikkojen valintana palkittu Surrur-yhtyeen Härveli-albumi. Sieltähän me kuulostellaan Jeesus Leirille niminen biisi, joka sai mut kyllä pohtimaan omaa nuoruuttani, minkä Jeesus Leirillä tuli vietettyä silloin, kun riparilla kävin. Mitä mulle oikein jäi itselleni rippileiristä käteen? Mä kerron heti tämän Surrurin kappaleen jälkeen.

Emma palkittua musaa Sururilta Jeesus-leirille, joka sai mut muistelemaan omia rippileiriaikoja tuolta parin kymmenen vuoden takaa. Silloin kun itse riparille meni, niin sai valita, että missä sen oikein käykään sitten läpi. Ja mulla oli vaihtoehtoina oma kotikaupunkini tuolloin, eli Forssa. Menenkö siellä Forssan riparilla viettämään kesääni vai lähdenkö eksoottiseen etelän matkalle Viroon? Koska sellainenkin vaihtoehto oli, että voi myös Viroon lähteä. En muista ihan tarkalleen, mihin sitten siellä mentiinkään, mutta totta kai valitsin, kun tällainen upea matka oli tiedossa, kuin napakympin voittajilla aikanaan konsanaan, että pääsee ihan etelän lomalle Viroon siis. Viettämään riparia, niin sen valitsin. Mentiin sen laivalla Tallinnaan ja köröteltiin sieltä sitten bussilla jonnekin leirikeskukseen. En todellakaan tiedä, missä metikössä siellä sitten oikein olimmekaan tuona kesänä. Mutta eipä sieltä kyllä ihan hirveästi, kun näin jälkikäteen muistelee, niin paljon niin kuin mitään tällaisia uskonnollisia ajatuksia itselleni mieleen jäänyt. Se, mitä mä parhaiten omasta rippileiriajasta muistan, on se, että tuolloin kun tuli vähän heviä soitettua kitaralla, niin siellä sitten kun oli akustinen kitara, niin osasin tapailla juuri ja juuri Iron Maidenin Trooperin introa sekä varmaan Metallican Master of Puppetsin introa. Ja sain siellä tehtyä vaikutuksen muihin jätkiin siellä riparilla, koska oli niin kova heavy kitaristi, että osasin soittaa peräti pari riffiä sinne päin. Ja myös mulle jäi semmoinen vähän erikoinen muisto, kun vietimme aikaa tällaisessa leirikeskuksessa, joka oli siis kaksikerroksinen, ja meidän tämä makuuhuone, jossa olimme, niin se oli siellä tokassa kerroksessa. Ja oli samassa huoneessa sitten, kun oli näitä meitä muita poikia siellä, niin oli muutama tällainen kovempi jätkä, jotka jo teini-ikäisenä polttivat tupakkia. Itsehän en tähän leiriin kuulunut, vaan aloitin oman röökaamisaikakauteni vasta myöhemmin aikuisena, joka on jo jäänytkin jo kauas taakse. Mutta siellä sitten muutamilla 15-vuotiailla oli niin kova röökin himo keskellä yötä, että oli pakko päästä ulos keskellä yötä livahtamaan, jotta pääsee salaa tupakille. Ja tähän sitten luultavasti Muumilaakson tarinoiden inspiroimana päätettiin, että kasataan kaikista tämän huoneen liinavaatteista tällainen pitkä köysi, jolla päästäisiin sitten niin kuin ikkunasta laskeutumaan sinne maan tasalle ja siitä sitten livahtamaan nurkan taakse röökille. Koska tietenkään ei voinut mennä vaan sieltä huoneen ovesta ulos ja rappusia, koska siellä on isoset ja siellä on kaikki muu tällainen ripari henkilökunta valvomassa, niin sehän pitää vaivihkaa tehdä. Ja Muumilaakson tarinoissahan on tällainen jakso, missä Muumipappa muistelee omaa nuoruuttaan ja hän siinä sitten karkaa orpokodista juurikin sillä tavalla, että hän ottaa kaikkia erinäisiä peittoja ja lakanoita ja solmii ne yhteen ja heittää ikkunasta alas ja laskeutuu niiden myötä ja karkaa sitten kohti seikkailua. Ja mä veikkaan, että tämä on ollut ehkä semmoisena inspiraationa tässä meidän porukassa, jotka sitten päätettiin, että ruvetaan tällaista samanlaista liinaköyttä kasaamaan. Ja mä muistan, että sitä kyllä testailtiin siellä riparin yössä, mutta mä oon ihan tyytyväinen, että kukaan ei sitten loppujen lopuksi lähtenyt kuitenkaan kiipeämään sen viritelmän avulla ikkunasta alaspäin, koska mä veikkaan, että olisi saattanut jäädä myöskin se sitten muistoksi siitä, että joku sieltä on rysäyttänyt itsensä, kun on koittanut jollain lakanoiden avulla päästä röökeä polttamaan, niin se onneksi vaan sinne demotuksen asteelle, että toimiiko tämä tällainen kevyillä solmuilla tehty liinaviritelmä. Ei toiminut ja ei lähdetty kiipeämään. Tällaisesti muistan myöskin sen, että yksi tyyppi otti suklaamuran ja murskasi ne palasiksi ja veti ne nenäänsä, jotenka siinä minun muistoni, mitä rippeleiristä jäi käteen. Tässä Mitskiltä, uudelta hienolta albumilta, biisimeltä If I Leave.

Mitski rykäisee Futspedalin pohjaan If I Leave-nimisellä biisillä, ja mennään itse asiassa tässä niin kuin kappale kerrallaan vähän raskaampaan suuntaan ennen tämän viikon Yle X-vaihtoehdon viimeisiä hitaita, ja jatketaan ihan kotimaisella rockilla ja hardcorella, josta ensimmäisenä käsittelyssä Neonightin ja Okuriksen yhteisbiisi. Se on poprockia, postpunkkia, joka käsittelee itsetuntoa. Heidän yhteisbiisissään nimeltään Break Ready. There ain't no

Kunnon suoraa huutoa ja myöskin hyvää lyriikkaa. Tuon enkeleiltä nuoria jannuja, joilla erittäin kova tekemisen meininki kuuluu heidän musiikissaan. Tässä taas en melkoisen paljon lempeämpää soundia. Juuri debyytti-EP:ssä julkaista Inka Liinalta. Hän käsittelee tuolla EP:llä esimerkiksi mielenterveyttä eri tavoin. Tässä sieltä löytyvä kaunis kappale nimeltä Aika on.

0: Cameron Winteriltä. Hänet tunnetaan myöskin Geese-yhtyeen laulajana. Ja tämä hänen tekemään Warning-biisi, tämä on ehkäpä se pysäyttävin sellainen avainraita tuolta Help Two-kokoelmalta.
1: Good morning. This is your warning.

Cameron Winterin Warning Help Tour-kokoelmalta. Erittäin pysäyttävä ja mun mielestä ehkä yksi niinku kehutuimpia kappaleita tuolta kokoelma-albumilta. Suosittelen kuulostelemaan ja eikä me siihen vielä palata, kun siellä tosiaan noita nimiä on erittäin paljon, niin palata vielä tulevina viikkoina. Mutta tämän viikon osalta tämä oli tässä. Me päätetään tämä viikko kotimaiseen Indigo Dreamiin. Hienoa shoegazea tekevä yhtye, jossa kaikuja vaikkapa sellaisesta pioneeriyhtyeestä kuin Slowdive. Ja kappas kummaa!

Mitähän Slowdiven rumpali Simon Scott, hän on ollut masteroimassa tämän Indigo Dreamin Inverness-nimisen kappaleen torille aivan ehdottomasti. Ja kaikki jälkikuunteluhommat ja biisilistahommat pystyy tarkistamaan Yle Areenasta tämän jakson tiedoista. Ja ensi viikkoa odotellessa mä toivon, että sä pidät huolta itsestäsi ja että te pidätte huolta toisistanne.

0: Tiedätkö, tuolla Ruotsissa niin rahaa palaa.
1: Aha.
0: Tällä
1: rahaa
0: hetkellä.
1: Palaa. No, onko siellä nyt menty ostamaan taas purjeveneitä?
0: No, ei, oliskin. Varmaan mä luulen, että näillä rahoilla olisi menty, jos ne olisi saanut pitää. Kun mies löysi 178 000 kruunun arvosta seteleitä anoppinsa kirjahyllystä ja Ruotsin valtion pankki polttaa ne.
1: Anteeksi, mitä? Miksi ne poltetaan?
0: Ne on kuulemma mennyt vanhaksi.
1: Mitä? Mitä vitsiä nyt?
0: Joo, no siis oikeasti. Uppsalalainen Kylägal on lähettänyt rahaa Anopille Unkariin yli 30 vuoden ajan. Ja sitten kun Anoppi on kuollut, niin nämä melkein 200 000 Ruotsin kruunua on sieltä löytynyt. Eli about, mitä mä sanoisin, 16 000 euroa. Niin ne on tarkoitettu vuokranmaksuun ja säästeliäs Anoppi on pannut sitten osa rahoista sivuun. Ja nyt sitten setelit on vanhentunut ja Ruotsin valtionpankki kieltäytyi lunastamasta niitä.
1: Siis mitä vitsi? Mutta oota nyt, siis joku on elättänyt Anoppian.
0: Eli ilmeisesti
1: eli laittanut sille rahaa. Mm. Ja mitä Anoppi on tehnyt sille?
0: Pistänyt vähän sivuun siitä aina.
1: Pistänyt vähän sivuun kirjahyllyyn. Vitsi, oikeasti. Niin kuin ei millään pahalla, mun mielestä säästäminen hirveän tärkeää. Sijoittaminen, upea juttu. Kaikki ihmiset, jotka...
0: Anteeksi, niin mutta onko... Paksu kirjekuori, se niinku säästöpaikka.
1: No, jokainen tyylillään, mutta siis niinku mulla on vaan vähän se, että niinku, et jotenkin mä ihailen ihmisiä, jotka niinku säästää ja sijoittaa ja kaikkea, jos sulla on joku osakesalkku ja niinku silleen, että mä ihailen sua. Mä en oo toi, niin mä ihailen sua silleen 100%.
0: No kiitos.
1: Mutta niinku, se, että jos minä itse nytten elättäisin jotain mun anoppia jossain toisessa maassa, niin kun mä tekisin täällä raskasta työtä, mutta palkitsevaa, saisin siitä sen rahan, ottaisin omasta tekemisestäni sivuun, jotta voin lähettää sitä mun anopille. Ja jos se mun anoppi ei käyttäisi sitä niihin elinasioihin, vaan laittaisi jonnekin kirjahyllyyn, niin mä olisin silleen, että anteeksi, mitä? Koska musta tuntuu jotenkin siltä, että jos mä nyt antaisin jollekin, että nyt anoppini pystyy elämään tässä, niin mä toivoisin, että se menisi niinku käyttöön se raha.
0: Niin.
1: Tai silleen, että elää nyt sitten.
0: Ehkä hän on haaveillut siitä purjeveneestä.
1: Hän on säästänyt niitä kruunuja siellä, toivonut, että jos näitä tarpeeksi keräilee, olen kuullut, että siitä seuraa purjevene.
0: Mutta anteeksi, kun tässä ei nyt niinku sekä, että sä lähetät niitä niinku Unkariin
1: niinku
0: kruunuina.
1: Niin. Se on kallistahan se on vaihtaa tietysti niinku
0: niin.
1: Seteleiksi tai niinku silleen paikalliseksi rahaksi eli forinteiksi.
0: Niin, mutta siis, kun, no joku tässä ei nyt mun mielestä tässä.
1: Ei, mutta siis ne on ilmeisesti tosi vanhoja rahoja, jos ne ei sitten kelpaa.
0: No varmaan, en mä tiedä, niin onko niillä joku parasta ennen päivä? No. Tai joku viimeinen käyttöpäivä niin seteleillä. Pitäisikö se lukea se jossain nurkassa?
1: Käytäthän tämän setelin ennen. Vähän niin kuin nuo lahjakortit ja muut.
0: Siis, jos siinä on parasta ennen, pitää vähän haistaa. Onko käyttistä vielä?
1: Niin, oliko toi viimeinen käyttöpäivä vai parasta ennen?
0: Tässä on parasta ennen.
1: Ah, no niin, no voi se vielä.
0: Pari viikkoa vielä.
1: Vähän vanha. Tää mennä vaan.

0: puhuttiin rahasta, joka nyt sitten palaa tuolla Ruotsissa, kun vanhoja seteleitä, Ruotsin kruunuja on löytynyt Unkarista tämmöisen vanhemman rouvan säästöistä, sieltä nyt sitten kirjahyllystä ilmeisesti hyvinkin paljon, ja nyt nämä on niin vanhoja nämä setelit, että niitä ei voi enää käyttää, joten ne pistetään palaa.
1: No, aika ikävää.
0: No, todella.
1: mä en pääse yli tästä, että minkä takia silleen, että jos selittäisi tämän tilanteen, niin eikö se niin kuin riittäisi. Tai niin. Silleen, että Ruotsin valtionpankki, halo, olkaa niin. Vähän inhimillisempi.
0: Mutta mä en muistan, kun näitä aina välillä tulee tällaisia, niin kun, että on joku päivämäärä jollekin. Tässä oliko se nyt vuosi pari sittenhän tuli se, että niitä vanhoja pulloja. Että nyt on niin kun viimeiset hetket palauttaa jotain 80-luvun pulloja tyyliin. Että nyt on niin kun vikat hetket, niin ne otetaan aina vastaan. Niin mä en tiedä, onko jossain kohtaa ollut sitten esimerkiksi Ruotsin kruunuissa tämmöinen tieto, mutta se ei ole vaan sitten kantautunut sinne Unkariin saakka. Että hei, nyt on niin kun viimeiset hetket.
1: Niitä ei sitten olisi pitänyt laittaa viestiä sinne Unkariin, että hei, että mä oon lähettänyt sulle niitä rahoja, niin oothan käyttänyt kaikki.
0: Mutta mulla ei tulisi mieleenkään, jos mä lainaisin jollekin rahaa tai jotenkin tolleen lähettäisin, että nyt te mummoni voi jossain elää, niin ei mulla tulisi mieleenkään, että se on laitettu vaikka toisaalta, kun esim. Mummoni tunnen, niin totta kai hän olisi laittanut ne jonnekin sukan varteen.
1: Joo, sama.
0: Joka on niinku se klassikko, missä niinku...
1: Mutta silleen 16 000 euroa.
0: Se on tosi paljon rahaa.
1: Se on tosi paljon rahaa.
0: Niin ajattelin, se meni niin sanotusti tuhkana tuuleen.
1: No, aika lailla, joo.
0: Ihan kauhea juttu. Mutta siis niinku säästäminen ja tommonen niinku haaliminen, niin se on kyllä semmoinen, mikä tapahtuu mun mielestä paljon paremmin tommosilla konkreettisilla asioilla. Mm. Vaikka niinku nykyäänhän just säästetään sillä, että sijoitetaan ainakin kryptoihin. Niin silleen, että se on niinku tosi semmoista, ei millään tavalla konkreettista. Mutta mun on paljon helpompi, että jos mä oon saanut vaikka lahjaksi tyyliin 50 euron lahjakortin, niin sit mun on paljon helpompi ajatella sitä, että mulla on niinku nyt tää on niinku säästössä. Että mä säästän nytten tätä rahaa tässä lahjakortin muodossa.
1: Totta.
0: Tai jos mulla on käteistä vaikka, niin kuin mä oon saanut jostain tai muuta, jossain vaiheessa mä oon nostanut esimerkiksi vaikka pullokuitit aina käteisenä, että mä laitan ne sitten semmoiseen purkkiin. Ahaa. Ja sillä tavalla mun on paljon helpompi jotenkin säästää, kuin tää tämmönen valuutat.
1: Kato, kun ne ei kasva korkoa siellä.
0: Ei niin. Tai mä aina toivon, että kun se on se lasipurkki siinä mun hyllyllä. Että...
1: Sä nostat sitä aina yhden hyllyn ylemmäs, niin sille kyllä se kasvaa siellä.
0: Korkoa kasvaa.
1: Korkoa.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiks Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: aamu. Parhaat.
1: Jos kaipaat elämäsi uusia asioita ja jännitystä, niin ole kuin Petteri. Ja muuta metsään. Ei. Petteri Veijonen, 33, muuttaa pian metsään ja elää siellä luonnon armoilla. Hän on hakenut siis Luonnon Suomi -selviytymissarjaan, mutta sai sieltä kieltävän vastauksen. Tällä kertaa valintamme ei osunut sinuun, luki viestissä.
2: Klassikkoviesti.
1: Jonka hän sai sieltä. Ja hän päätti, että kuitenkaan tämä ei saa niinku riistää häneltä unelmaa siitä, että asuisi luonnon ympäröimänä ja eläisi sen armoilla. Ja nyt sitten Petteri onkin kerryttänyt taitoja tässä viimeisien kuukausien aikana ja on siis syyskuussa muuttamassa Keski-Suomen metsiin. Ja hän aikoo elää siellä siis aivan täysin luonnon armoilla ilman mitään niinku retkiruokia tai muita. Hän aikoo hankkia kaiken elantonsa sieltä luonnosta metsistä ja nyt hän on sitten opetellut muun muassa jousella metsästämistä ja ruoan säilymistä luonnossa ja muuta. Ja tähän tulee siis tekemään myös videostriimiä sieltä koko tämän haasteen ajan.
2: Mulla on yksi kysymys. Miksi?
1: Hän haluaa ottaa haasteen vastaan. Hän haluaa haastaa itseään ja hän on siis, tämä Petteri on hyvin erätaitoinen ihminen, jota kiinnostaa tämä tämmöinen, että niinku, miten pitkälle tämän voi viedä.
2: Ja siis sitten tässä niinku, täs päästään myös siihen silleen sääntö Suomi. Mitäs lupa-asiat, kaikki metsästysluvat, onko kunnossa?
1: Aivan varmasti on. Aivan varmasti.
2: Ootko jutellut Petterin kanssa?
1: En ole jutellut Petterin kanssa, mutta tästä on tehty niin iso juttu Savon Sanomiin tänään, että mä sanon, että jos ei ole vielä ollut kunnossa, niin tämän jälkeen on, koska hän kertoo täällä, mitä hän on nyt opetellut suolistamaan ja teurastamaan ja kaiken muun. Niin
2: se on muuten inhottavaa hommaa. Mä oon ollut joskus hirvimettällä meidän isän mukana ja nähnyt, kun nyljetään hirveä. Mä muistan, että meidän mun serkku lähti aika nopea pois.
1: Että olitte silleen, jaa, nyt
2: ryhtyneen.
1: Tähän asti oli ihan silleen jännää ja kivaa, mutta sitten nyt.
2: Se oli kiva istua kaakaokuppi kädessä, tieksi, ja mettässä ja jutella isän kanssa. Ja silleen tunnelmaa, kun vähän silleen täytyy kuiskia.
1: Niin.
2: Ja sitten kun päästään sinne metsästysvajalle, niin siellä roikkuu hirvijaloistaan ja joo, ihan nakkenamalla vaan, okei, moi moi.
1: Moi moi. Itti moi. Joo, mutta nyt siis Petteri on opetellut tällaisia taitoja ja hän kertoo, että tämä tämmöinen esimerkiksi niinku teurastaminen on ollut hänelle vähän kulttuurishokki, koska hän ei ole nähnyt missään niin paljon verta ja suolea, mutta tulevaisuudessa hän nyt tulee sitten, kun hän routa koittaa, niin joutuu varmasti tällaisiinkin hommiin itse tuolla luonnossa, koska siellä pitää ravintoa jostain löytää ja sitten kun marjoja ja sieni ei enää mettä tarjoile, niin siinäpähän sitten etit itsellesi jänösen. No
2: toi on toisaalta silleen, että eipä tarvitse stressaa sitä, että lähtee töihin tai että onko tekemistä tai näin. No täytyy ehkä stressaa sitä, että onko ruokaa, mutta niin kuin stressimme on jokaisella erilaiset.
1: Mutta mun mielestä on siis hauska, koska tämä viikkoja kestävä haaste toimii samalla siis selviytymislivenä. Tämä Petteri tulee kuvaamaan ympäri vuorokauden live-striimiä, jonka kautta hän ylläpitää yhteyttä metsän ulkopuoliseen maailmaan, mutta tässä on yksi sääntö. Nimittäin kanava ei ole tarkoitettu lainkaan läheisille. Heille on yhteydenottokielto. Mukaan lukien siis Petterin vaimo. Hän ei saa olla yhteydessä Petteriin ollenkaan. Paitsi jos tulee hätätilanne tai sitten jos Petterin yritys meinaa mennä konkkaan, niin sitten saa olla yhteydessä.
2: Mä kyseenalaistaisin parisuhteen tuossa kohtaa. Silleen, että kuinka paljon sä rakastat mä oikeastaan?
1: Joo, jos mä olisin vaimo kotona, niin mä katsoisin 100% liveä koko ajan.
2: Katoitko? En missään nimessä.
1: Kommentoin salan nimellä.
2: Joo.
1: Vaimo. Jarmo täällä. Hyvin menee, Petteri. Jarmo kuittaa.

0: Petteristä, joka nyt sitten syyskuussa muuttaa metsään. Hyvin vähän hänellä on mitään niin kuin ihmisen luomia asioita siellä mukana, paitsi tietysti videokamerat ja muut, koska selviytymisliveä hän tulee pitämään, jossa hän elää siis täysin luonnon armoilla ja koittaa selviytyä siellä siis ilmeisimmin mahdollisimman pitkään. Tässä Savon Sanomien jutussa puhutaan vaan viikoista ja puhutaan, että viikkojen ajan ja mahdollisimman pitkään. Jos homma lähtee hyvin käyntiin, niin hän voi olla siellä jopa viikkoja, mutta että miten pitkään hän todellisuudessa tulee olemaan, niin...
1: On silleen, että itse asiassa ei täällä lähde, niin lähtee 10 tunnin jälkeen vetää sieltä.
0: Mä toivon, että noin ei tapahdu, koska tähän on tapahtunut kuukausien valmistautuminen ja ilmeisesti Petteri on hyvinkin tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin överityyppi muutenkin, että ei nyt ainoastaan tämmöinen aika todella sille äärimmäisyyksiin kuulostava haaste ole ainut, mitä niin kuin hänen elämässään on, koska hän on myös ultrajuoksija ja niin kuin tämmöinen, hän on niin kuin äärimmäisyyksien ihminen.
1: Okei, okay, yes.
0: Selkeästi. Mutta se on musta ihanaa, että ihmiset haluaa haastaa itseään ja kuitenkin niin kuin hänen tavoitteensa tässä kaikessa on se, että hän saisi näyttäytyä ihmisille, että luonnon keskellä voi olla mukavaakin.
1: En usko, että toi live saa mulle sitä tunnetta aikaan.
0: Mä haluan kyllä oikeasti seurata Petterin matkaa nyt tonne metsään, kunhan se joskus sitten syyskuussa alkaa. Mutta se on ihanaa, että ihmisillä on tommosia, että niin kuin, okei, haluaa näyttää, että ihmisten, että luonnon keskellä voi olla mukavaakin, mutta että haluaa myös vähän kärsiä. Kyllä se tästä niin kuin tulee silleen läpi, että okei, halutaan tehdä vähän vaikeasti. Ja mä oon tossa vähän samanlainen ihminen, koska mähän oon siis esimerkiksi koko elämäni ajan vältellyt sitä, että mä en halua koskaan pimentää mun huonetta liian hyvin. Sen takia, että mä en niin kuin totu liian hyvään. Et mä tiedostan, että mä nukun esimerkiksi siis tosi paljon paremmin, jos on tosi pimeätä, kun et on valosaa. Mutta mähän siis vuosia nukuin siis ihan verhot auki. Ihan vaan sen takia, että mä en niin kuin totu liian hyvään. Ja mä uskottelin itselleni, että se on jotenkin tosi hyväksi mulle, se verho auki nukkuminen.
1: Se ei ole hyväksi sulle.
0: Ei olekaan. Mä uskottelin, että se on ihana se aamuaurinko, kun se sieltä mut herättää, että sillä päivä lähtee hyvin käyntiin. Mutta todellisuudessa sisäisesti mä tiesin sen, että se ei ole mulle hyväksi. Mutta mä en halunnut tottua niin kuin liian hyvään, kun sitten nytten, olisiko sitä kohta varmaan vuoden verran matkaa, vähän vajaa vuosi, kun mä löysin meidän himasta tämmöiset niin kutsutut silmärintsikat, eli siis semmoiset unilaput.
1: Joo,
0: mutta niissä on semmoiset ihmeen niin kuin push-upit, että se on niin kuin semmoinen, ne on silmärintsikat.
1: Ollaan taas sun silmät vähän silleen pois.
0: Pikkasen vähän silleen. Niin mä löysin ne ja sitten mä kokeilin niitä ja siis sehän mullisti mun maailman. Mä nukuin niin hyvin, mutta sitten mulla oli hirveä kamppailu sen kanssa, että en mä voi alkaa käyttää niitä silmärintsikoita, koska sitten mä totun liian hyvään. Että sitten mä niinku... Sitten jos mun pitää mennä joskus jonnekin, missä mulla ei ole niitä silmärintsikoita, nukunko mä sitten hyvin? Mutta sitten mun kämpis oli silleen, että mitä vitsi, että eikö sun kannattaisi vaan niinku 90% nukkuu hyvin ja sitten
1: niin.
0: Silloin tällöin nukkuu huonosti.
1: Niin.
0: Kun se, että sä nukut varmuuden vuoksi niin. Aina huonosti.
1: Niin.
0: Että sä et silloin tällöin nuku sitten vielä huonommin.

0: Oh my god, mä oon niin päinvastainen silleen, että mä lähdin siis juhannuksena, oisin voinut jäädä mökille yöksi. Meidän isä lähti sieltä sitten kotiin ja lähdin sitten meidän isän mukaan, koska mä oon silleen, että kun koton on pimennysverot. No,
1: onko näin? Onko näin?
0: On.
1: Siis, mut sä,
0: ja mä oon saanut nukkuun rauhassa, ei tarvii nukkua silleen kolmen veljen ja äitipuolen kanssa.
1: Eli sä laitat vaan niinku mukavuuden ja tommoset asiat.
0: Totta kai! Hyvät yöunet on niinku A ja O.

0: sulle.
1: Gettomasosta jäi pieni mysteeri viikonlopulta, koska hänellä on siis tänä vuonna festarikeikoilla tämmönen niin kuin ihan silleen kunnon show. En Joo. sano, että hänellä ei jo aiempina vuosina olisi ollut, mutta nyt kun oli pitkä tauko tossa ja nyt paluu keikkalavoille ja kaikki, hänellä on
2: semmoisia. Siellä on kaupungin avainta ja mitä kaikkea.
1: Ja asunvaihtoja, joka Joo. on asia, jota mä en niin kuin jotenkin odottanut Gettomasta.
2: Hän on ihan Euroviisumeiningissä siellä.
1: Siis kolme eri asuu yep. festarikeikan aikana ja siellä on siis semmoiset upeat isot lediscreenit koko sen lavan takana ja niin kuin hieno show, mutta mun mielestä siis kiinnostavaa oli vaan se, että koska Gettomasahan nähdään lavalla nykyään aina yksin, eli hänellä ei ole siellä ketään tuplaajia, ei ole mitään gängiä, ei ole haippaajia, ei ole mitään sellaista, mitä monilla rappityypeillä nähdään, mutta Gettomasa on siellä lavalla ihan vaan ylhäisessä yksinäisyydessään. Mutta sitten kun hänellä on näitä välejä, missä hän käy vaihtamaan niitä vaatteita selkeästi siellä niiden lediscreenien takana, niin sitten siinä samalla kun hän vaihtaa niitä vaatteita, niin hän puhuu. Mä kiinnitin nyt huomiota, kun mä olin kuustokissa katsomassa sitä keikkaa. Hän puhuu sen koko ajan. Ja se ei ole mitään nauhalta tulevaa puhetta, koska hän puhuu esimerkiksi Oulusta, kun oltiin kuustokissa.
2: Ellei se ole nauhoittanut sitä ennen.
1: Päiväkirja.
2: Oota, Oulu, mitä mä siitä sanon. Kiva, kun olette täällä. Oulu, näytitte hyvältä.
1: niin se oli mun mielestä vaan mä niinku haluaisin kysyä, mä siis toivoin, että mä olisin päässyt haastattelemaan Gettomasa viikonlopun aikana, mutta me mentiin vaan siellä koko ajan ristiin, eikä tullut mahdollisuutta siihen. Mutta niinku, mua kiinnostaa, että onko hänellä niinku joku, tiedäks, mikkiteline? Koska mä haluaisin nähdä sen, miten se tapahtuu. Mua
2: kiinnostaa. Sitten on hyvä, kun siellä kuuluu semmoista.
1: Niin, mua kiinnostaa aina
2: nää kaikki tämmöiset. Oota, kun mä vaihdan
1: paita tässä. Pihaita siis. Mutta kun hän esimerkiksi just vaihtaa paitaa, hänellä oli musta semmonen niinku vaimari, ja sitten sen jälkeen kohtahan tulee valkoinen vaimari päällä, joka tarkoittaa sitä, että hän on vetänyt niinku paidan hänen pään yli ja laittanut toisen. Totta kai eihän hän puhu niinku taukoamatta. Mm. Että totta kai siinä on joku musa taustalla ja siinä on vähän niinku taukoja. Mutta jotenkin mä haluaisin vaan niinku olla kärpäsenä katossa katsomassa siellä takana, että miten se niinku tapahtuu.
2: Niin onko siinä sama viba, tiiäksillä, jos sä puhut jotain pitkää puhelua jonkun kaverin kanssa, sä laitat sen kännykän siihen pöydälle, että silleen, joo mä vaihdan tässä vaatteet samallista kuuluu
1: niin.
2: kauhean hinku tässä
1: niin. taustalla. Vai onko siellä taustalla vaikka joku ihminen, joka pitää hänelle sitä mikkiä vähän? Totta. Onko se niinku kiusallista, kun hän vetää siellä jotain overall-haalareita jalkaan, niin onko siinä samalla joku pitää yrittää siirtää, että se mikki osuisi siihen suuhun vai onko hänellä headsetti, minkä hän laittaa semmoinen, niinku, että saa sen mikin
2: kiinni päähän. Mutta se olisi vähän vaikea niinku paidankaan.
1: Niin, se on, siis tällaisia asioita mä mietin. Niinku, niin. Pohdin, että miten se sitten tapahtuu.
2: Niin, mietin minäkin tämän jälkeen.
1: Niin, että nyt kun jos menen katsomaan Gettomasan keikkaa, niin kuunnelkaa tarkkaan ja kattokaa, että
2: jos kuuluu vähänkin jotain kolinaa, niin aha. Mikäs paita siellä nyt lähtee pois? Niin. Onko paita päällä vai pois?
1: Onko paita päällä? Tuleeko alasti? Olenkaan. Se olisikin kauheata. No, Gettomasa, pidämme siitä, että olet takaisin keikkalavoilla ja hänellä on kyllä hyvä buuki nyt.
2: On. Hän on muuttunut mies, näin hän sanoi Viki ja Köpi showssa ainakin.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Milloin oot Aikku viimeksi käynyt pankissa ihan fyysisesti?
1: Siis vuosia sitten.
0: Eiks niin?
1: Mä oon soittanut asiakaspalveluun kyllä monta kertaa.
0: Joo,
1: ja
0: sama.
1: Mulla on ollut niinku joskus semmoinen, että mun pitäisi kyllä käydä, nyt mä en muista mikä mun asia oli, mitä mun piti siellä niinku paikan päällä hoitaa, mutta joo. Eiku itse asiassa, eiku totta, mun on pitäisi mennä. Niin onkin. Se on ollut mun to-do-listalla.
0: No hei, joo. Mulla on hyviä uutisia sulle. Aha. Koska siis no me kaikki tiedetään, että siis se, kun soittaa sinne asiakaspalveluun, niin sehän kuulostaa about tältä. Tiedäthän, että voit hoitaa asiasi myös aina verkossa. Tai paikan päällä. Tai ihan missä tahansa muualla, paitsi ei täällä.
1: Niin kuin silleen, totta.
0: Se on niin passiivis-aggressiivinen se odottelu sinne. Ja se toi musa erityisesti.
1: Joo. Joo, se on sama kyllä veropalveluissa ja kaikissa, minne soitat. Niin joo. Aina, niin kuin sanotaan 17 kertaa sen odotuksen aikana, että tiesithän, että voit hoitaa palvelut myös verkossa.
0: Joo, ja sit mä oon silleen, joo, mä en soittais teille, jos mä voisin hoitaa tämän asian verkossa.
1: Mut kun tää ei nyt toimi, niin. Tää ei onnistu, niin mun pitää soittaa.
0: No mun piti mennä ihan paikan päälle. Ja se ei kuulostanut tolta, vaan mä olin hämmentynyt siitä, että millainen oli pankin soittolista.
1: Okei, niin kuin paikan päällä.
0: Niin. Aha. Koska siis siellä tuli Lady Gaga, okay, niin kuin wow. Abracadabra. Sitten sieltä tuli Olivia Deanin Man I Need.
1: Okay.
0: Sitten sieltä tuli Harry Stylesin Aperture. Joo. Mä oon vaan siellä silleen, onks tää niinku mun soittolista, joka teillä on täällä? Koska mun mielikuva pankissa käymisestä on se, että siellä soi just joku tollanen jonotusmusa myös siellä paikan päällä.
1: Niin, tai sit enemmän, että siellä mennään semmoseen jonnekin niinku kultaharkkojen maailmaan.
0: Joo. Oikein semmonen hienostunut tunnelma.
1: Joo.
0: Raha haisee, tieks?
1: Joo, tai toinen vaihtoehto on se, kun sä avaat, niin kun ne ovet aukeaa ja sitten se pelmahtaa se rahan tuoksu sieltä pankista, koska niihän siis nykypäivänäkin siellä rahaa vaan säilytetään, niin sit vaan tulee se. Tervetuloa. Olet saava rahat.
0: Kuinka voimme auttaa teitä tänään?
1: Joo, sieltä tulee pankkivirkailijat yhtäkin esimerkiksi valkoisissa kaapuissa. Toivottaa sut tervetulleeksi. Antaa sulle omenan viinirypäleitä. Istut taas alas jonkin kultatuoliin.
0: Oh.
1: Oispa. Ei, mutta todellisuudessa vaan istut siellä niiden mummojen kanssa, jotka ei osaa käyttää sitä verkkopankkia, koska heillä ei ole internettiä.
0: No siis sanotaan, että kun mä menin siihen, niin ei ollut valkoiset kaaput, mutta sieltä tuli joku vartija silleen, että ja milläs asialla? No tossa on sulle vuoronumero. Ja sit mä menin istua sinne niiden mummojen kanssa aika pitkäksi aikaa. Mutta mä olin vaan niinku hämmentynyt siitä, että koska mä oon kanssa, niinku siitä on vuosia, kun mä oon käynyt viimeksi pankissa paikan päällä.
1: Mm.
0: Ja en kiinnittänyt silloin huomioon siihen taustamölyyn.
1: Mutta siellä, nyt siellä se on ihan bängerit
0: vaan. Niin.
1: Joo.
0: Niin mä oon silleen, että minkä takia noi ei soisi siellä puhelinpalveluissa myös.
1: Niin.
0: Silleen, että mä todella mieluusti kuuntelisin Harry Stylesia sen, mitä puoli tuntia, kun joskus joutuu jonottaa.
1: Mutta pystytkö sitten keskustelemaan tai keskittymään virkailijan kanssa? Koska toikin on paha, jos se soi liian kovalla sitä ostaa.
0: Kyllä mä sitten, kun sit mennään semmoiseen koppiin.
1: Ah, no niin, niin sinne ei kuulunut.
0: Ei.
1: No niin, joo, hyvä. Et pysty, ei lähtenyt ihan vaan,
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: joutuu nyt kuin retkelle.
1: Mm.
0: Että kun ei ole luontoa lähellä, niin täytyy jollain tapaa tuntua siltä, että on pienellä retkellä siihen lähikauppaan. Silleen, kaksi puuta näin matkalla.
1: Elämän retki. Mutta ei, toi on kyllä siis totta. Nykyään tämmöinen niin kuin retkipukeutuminen trendaa. Tuulihousut on ollut pitkä aikaa jo semmoinen juttu, jota näkyy paljon katumuodissa.
0: Mullakin on yhdet semmoiset tuulihousukankaasta olevat housut. Ei ne niin kuin tuulihousut ole, mutta semmoista... semmoista kangasta.
1: Kyllä, ja sitten sen lisäksi myöskin niin kuin monet tämmöiset niin kuin retkeilytuotteita valmistavat merkit on niin kuin todella kuvaa, just semmoista niin kuin street-pukeutumista.
0: Joo, ja sitten jossain kohtaahan oli myös tämä athleisure, mikä on silleen, että vähän niin kuin menisi treeneihin, mutta ei mene treeneihin, sellaista niin kuin treenipukeutumista arkeen.
1: Joo, ja mä itse siis pidän tästä tämmöisestä, että tämmöinen retkeilyvaatekulttuuri.
0: Niin, vanha sauvakävelijä.
1: Joo, siis todellakin, ja ylipäätään, koska retkeiluvaatteessa on juttu on tosi monesti se käytännöllisyys, että sä pysyt kuivana, kun sä oot tuolla sateella ulkona. Sulla on niinku sateen pitävät vaatteet.
0: Joo, siis mä en tiedä, kuinka monta kertaa mä oon kuullut tuolla toimituksen puolella, kun yläksessä restuttu Ellaussi on sanonut, että hänellä on Gore-Tex-vaatteet.
1: Just näin. Niin,
0: on käytännölliset.
1: On käytännölliset. Niin. Monet retkivaatteet on myös tosi mukavia päällä. Sitten esimerkiksi kengissä, kun mennään just vedenpitävyyteen tai siihen, että miten se on niinku tukeva jalalle se kenkä tai mitä muuta, niin mäkin kyllä itse niinku koko ajan enemmän huomaan hurahtavan.
0: Ja onhan tässä siis vaikka nyt miettii festarikesää ja että millaiset kelit tuolla on ollut. Niin tämähän on niinku täydellistä, että sä oot trendikäs, mutta sit sä oot myös silleen varautunut siihen säähän.
1: Todellakin.
0: Nice.
1: Ja mä esimerkiksi siis itse siis tässä, oliko se ihan muutamia viikkoja sitten, niin siis sekosin tyystin, kun mä pääsin tämmöiseen uuteen niin kuin todella isoon tämmöiseen eräkauppaan, josta saa siis kaiken maailman, tiedätkö, surffivaatteista, metsästysvaatteisiin ja kaikkiin tällaisia.
0: Onko tämä se sama, mihin sä liityit jäseneksi?
1: Joo. Just se sama, minne mä kävelin sisään. Ensimmäinen lause oli silleen, voikohan täällä olla kantaa. Ja itse asiassa mä kävin tässä kyseisessä kaupassa myös eilen.
0: Okei. Okay.
1: Ja mä tein pitkään harkitsemani hankinnan, koska mä olen ostanut uuden retkituolin. Ja vuosia sitten mä ostin ihan randomilla jostain, niin kuin ihan markettikaupasta jollain 10 eurolla semmoisen retkituolin. Ja mä tajusin, että tämä oli se, mitä mun tarvitsi mun elämään.
0: Niin no kun se on hirveän käytännöllinen.
1: Se on hirveän kätevä.
0: Siis, mä olin juhannuksen aikaan meidän porukoilla ja mun veljet käy kans kaikilla kesäleireillä. Niin ne osti nyt sitten tällaiset jotkut 10 retkituolit. Ja sit kun silleen, että meillä on pieni sohva, siihen mahtuu 3 ihmistä, meitä on lapsi on 4 ja sit vielä aikuiset siihen päälle, niin ne otti ne retkituolit siihen meidän olkkariin ja kattosiin uutiset meidän kanssa.
1: Ihan mielettömän hyvä.
0: Koska miksei voisi käyttää myös kotona?
1: Ei ole.
0: Siinä on kyllä siis pari ruokapöytää, mistä saisi tuoleja, mutta retkituolit.
1: Retkituolit. Toimii.
0: Siinä on juomapidike.
1: Mukiteline, just niin. Näin. Joo, ja siis mullakin on se mun uusi eilen ostaminen retkituoli olohuoneessa. Ja se tulee olemaan siinä ehkä hetken aikaa, koska tämmöiset urheilugearit ja tämmöiset niinku retkeilyjutut, ja varsinkin jos puhutaan jostain merkeistä, niin nehän on myös aika kalliita. Ja tämä ei ole nyt mitenkään flex, kun mä tämän sanon. Mutta syy sille, missä mä tuun käyttää sitä tuolia aika paljon, on siis se, että mä maksoin siitä melkein 300 €.
0: Mitä? Mitä?
1: Mä ostin.
0: Siis ei voi retkituoli maksaa 300 €.
1: Mä ostin eilen melkein 300 € retkituolin.
0: Ei voi maksaa 300 € yksi retkituoli.
1: Oikeasti. Mut kun se on semmoinen riippumattomalli. Se on semmoinen, mikä on niinku, että siinä on semmoinen jalusta näin ja sitten siinä on sivuilla niinku ne tikut.
0: Mitä, tuliko siinä moottori mukana myös, että voit lähteä sen pelkän retkituolin kanssa johonkin tien päälle vai hä? Kahvinkeisin ja leivänpahdin ja vohmelirauta.
1: Siinä on semmoinen tasku, mihin valita puhelin. Ja toinen tasku sitten juoman pullalle ja siis mä en tiedä, mitä mä teen mun elämässä oikeasti. Ja tää oli vielä harkittu päätös. Tää ei ollut niinku...
0: Miksei se 10 riittänyt sulle?
1: No kun se ei oo niin...
0: Siinä ei oo pussia kännykälle.
1: Ei, no ei oo sitäkään. Ja se ei keinu. Kato, kun tää keinuu, tää mun nykyinen. Se on semmonen riippumatta malli, eli se laitetaan niistä reunoista vaan kiinni ja sit sä heijailet siinä. Istut.
0: Eli Suomen vanhin mummo halusi itselleen vaan siis retkikeinutuolin.
1: Siis mieti, mulla on retkikeinutuoli. Se oli liian kallis, siis se oli aivan liian kallis.
0: No aijaa!
1: Mutta mä
0: siinä on
1: niinku
0: 1-0 peräs liikaa.
1: Niin, mutta se on pitäisi olla kestä. Mulle se myyjä sanoi, että tää on loppuelämän tuoli. Se on loppuelämän tuoli.
0: Mitä sit, kun kännykät kasvaa koko ajan, niin onko se pussi tarpeeksi iso sille?
1: No.
0: Mahtuuko sinne niinku kohta semmonen iPadin kokoinen kännykät?
1: No, mä teen siinä vaikka sitten uuden pussin. Mä en jo istu sinne mun koko loppuelämä. Ei, tällä hetkellä se on meillä olohuoneessa.
0: Niin, eli se ei ole retkituoli, vaan se on vaan siis todella ruma tuoli siinä olkkarin nurkassa.
1: Ei, kun se on hieno.
0: On. On varmasti. Retkituolit on aina tosi hienoja.
1: Lehtimäkin kirjoittaa, että nyt kojattiin apina, niin no, ei mua ole kojattu.
0: On.
1: Se oli hyvä hankinta.
0: Siinä on nolla perässä liikaa aikku.

0: Mua särkee päähän ja se tietää aina yhtä juttua ja se tietää aina sitä, että ukkonen on tulossa tai ukon ilma.
1: Onko tämä niinku oikeasti alkaako sulla särkeä päähän?
0: Joo, joo.
1: Onko se ahistaako sua niin paljon, että sä stressaat, että sä päätä särkee vai tunnet sä jotenkin sen ukkosen
0: lähestyä? Mä vaan tunnen sen, tiedätkö? I'm feeling it, musta tuntuu. I'm feeling it. Okay. Mä en tiedä, johtuuko se matalapaineista vai mistä se johtuu.
1: Me ei tarvita mitään Pekka Poutia tänne, kun meillä on Ilmaria ilman Ilmarin pään särky.
0: Ilmari ilman päätä, kiitos. Mut tykkäät sä Linne, tai niinku, että pelottaako sua ukkonen?
1: Mä en pelkää ukkosta yhtään.
0: Häh?
1: Mä en pelkää sitä yhtään, vaikka kyllä mä niinku, totta kai se on niinku, mä tiedän, että se on niinku oikeesti, esimerkiksi on uutisissa sanottu, että salama on yksi vaarallisimmista Suomessa esiintyvistä sääilmiöistä, ja sehän niinku aiheuttaa tosi paljon tuhoa, voi aiheuttaa tämmöiset rajut ukon ilmat. Mutta mä en jotenkaan ole ikinä osannut pelätä, niin mä jotenkin jopa nautin siitä semmoisesta pikkuukkosesta.
0: Siis toi on... Mitä? Siis sehän on aina, tiedätkö, kun ukkonen alkaa. Ja sä oot vaikka silloin, kun esim. Oli lapsena ja oli vanhempi ja sisarusten kanssa kotona, niin se oli aina semmoinen, että hei, nyt kaikki, nyt alkaa ukkonen. Nyt jokainen käy ottaa kaikki, jos sulla on joku, tiedätkö, telkkari tai joku jossain seinässä. Aina kaikki johdot vedetään heti ekaksi. Sitten sen jälkeen onhan kaikki ikkunat kiinni. Sitten alkaa se sade, sitten tulee se eka jyrähdys ja mä en edes pysty katsoa salamaa tai niin kuin ulos silloin, kun ukkosta. Mulla on niin herkät silmät. Siis sekin mulla on. Mulla alkaa särkeä päähän ja sitten mulla on niin herkät silmät. Mä en pysty katsoa sitä salamaa.
1: Mutta eihän se salamointi nyt ole semmoista piu, piu, piu.
0: No ei, mutta kyllä se nyt valasee, jos on synkkä päivä, niin kyllähän se valasee koko taivaan.
1: Niin, semmoinen yksi pikku välähdys.
0: Niin mä laitan verhot kiinni, koska mä en tykkää ukkosesta, mutta Linne on näköjään erilainen.
1: Mutta pelkäät sä sitä?
0: No en mä nyt pelkää. Mitä nyt vähän kädet tärisee ja sitten mä rupean uikuttaa.

0: Imppu kertoi tuossa aiemmin, että hänen päätään särkeet on kyseisen ukkosen takia, vaikka mä kyllä uskon, että se johtuu ihan täysin vaan tästä menneestä viikonlopusta.
1: Hei, ei, mä otin ihan rauhaksi, aivan rauhaksi. Täällä ensin Minttu laittaa WhatsAppissa viestiä meille numero 0444216888. Täällä toinen ukkospään särkyinen. Kyseinen ilmiö kulkee nimellä meteopatia, ja mä googlasin sanan meteopatia, niin se tarkoittaa kehon ja mielenkykyä reagoida säätilan muutoksiin, kuten ilmapaineen laskuun. Aha, mä sanoin, onko matala paine, niin eikö se ole vähän niin kuin ilmapaine, korkea ja matala paine, ne on ilmapaineet. Sovitaan ainakin siis, niin.
0: Mun mielestä toi on villiä, että toi, mä luulin, että sä oikeasti, sä juksaat mua.
1: En juksa. Sä näet itsekin nämä WhatsApp-viestit, mitkä
0: niin,
1: mäkin
0: niin,
1: näen.
0: Mutta silloin kun sä sanoit, että sua niin särkee päätä toi ykkönen, mä olin, niin, että sua vaan stressaa.
1: Sä uskot enemmän tähän, kun tänne WhatsAppiin tuli myös viestiä, kunhan mä näkisin sen, kun tää kone just päätti tehdä sellaisen tiltin. No niin, nyt se aukesi taas, että joku on myös laittanut tänne ilman nimimerkkiä, että ai ukkosesta, kun tää pieni pääsärkö juhtuu. Luulin, että eilisestä jekku paukuista, mut perskeles.
0: Tähän mä uskoin. Mut ukkosehan liittyy paljon muutenkin semmosia jotenkin uskomuksia. Mm. Just se, että meillekin aina, kun tuli ukkonen, niin piti irrottaa kaikki niin kuin sähköjohtoja seinästä. Ja tämä on mulle edelleen tullut niin kuin, mun omiin koteihin, mutta eihän se on aika pitkälti tuommoisissa maalaisomakotitaloissa, missä on tätä tehty. Mm. Ja sekin on vähän semmoinen vanha perinne, että ei mun tarvis mun Helsingin kerrostaloasunnossani välttämättä ihan tehdä sitä niin kuin sitä vörkkiä, että mä otan jonkun TV-johdon pois seinästä. Ja sitten myös, mun oli pakko siis googlettaa, koska mulla tuli mieleen. Mun mielestä joskus sanottiin, ainakin mulle on uskoteltu, että auto olisi turvallisin paikka ukkosella.
1: Sama, ja mä tingin aina lapsena. Just kun mä sanoin, että ei mua varmaan se ukkonen pelota, niin aina lapsena mä tingin, että mä menen lisää autoon. Voinko mä mennä tänne autoon?
0: Joo, mutta tääkään ei ole, siis auto on turvallinen paikka, mutta turvallisin paikka on ainakin tässä Googlen mukaan niin kuin ihan sisätiloissa. Mutta mä en ole ikinä pelännyt sitä ukkosta, ja mä en tähänkään päivän mennessä, mä en oppinut pelkästään, ja mä oikeasti tykkään siitä ihan sikana. Ja tässä on esimerkki siitä, että miten kasvatuksella on oikeasti väliä esimerkiksi tommosissa peloissa. Koska silloin, kun mä olin pieni.
1: Niin Nurmossa ei muuta tullut kuin ukkosta.
0: Siellä oli ukkosta koko ajan. No ei vaan. Mutta sitten, kun siellä on niin kuin ympäristö, mun vanhemmat esimerkiksi oli niin kuin fiiliksissä, että nyt mennään terassille istumaan ja katsomaan sitä ukkosta. Ja sitten se sade vaan ropisi ihan täysin siihen kattoon. Ei tyyliin pysty puhumaan toistensa kanssa mitään, kun siitä kuluu vaan niin kova ääni. Mutta siellä me vaan yhdessä kaikki kateltiin sitä ukkosta. Ja sitten iskäkin oli, että no niin nyt lasket, että kuinka kaukana se ukkonen on. Ja se oli mun mielestä kauhean jännittävää ja kivaa. Ja sitten se on kantautunut mulle edelleen, että mä haluaisin vaan mennä ulos istumaan aina, kun ukkostaa. Ja paras juttu tossa on vielä se, että mä sain tietää oikeasti ihan pari vuotta sitten, että mun äiti pelkää ukkosta.
1: Oliks hän piilotellut kaikki nämä vuodet sitä?
0: Hän on kaikki ne vuodet piilotellut sitä, että hän pelkää ukkosta. Ihan vaan, että mä en alkaisi pelkää, niin hän on siellä väkisin mun kanssa istunut siellä terassilla ja ollut silleen, että tämä on tosi kiva juttu. Ja katso nyt, siis mistä tämä on täällä, tämä ukkonen.
1: Mutta onhan sama, että jos sulla on lemmikki, joka pelkää ukkosta, niin sähän yrität olla se niinku semmoinen rohkea roolimalli, että hei, eihän tässä mitään, tai ilotulitarakette.
0: Niin
1: se äiti on yrittänyt käyttää samaa metodia suhun, mutta mun on pakko tarttua tohon, kun sä sanoit, että mennään terassille kattelemaan ukkosta, niin
0: joo.
1: Siis nurmolainen omakotitalo, maalainen, 2000-luvun alussa, niin sanoit, että sulle ei ole telkkari ilman sä, että sanot sitä, että sulle ei ole telkkari.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck on mun. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: No joka päivähän ihminen oppii jotain uutta ja ihminen ei ole ikinä valmis, liiba laaba. Mutta me istuttiin siis kavereiden kanssa kuppilan pöydässä, kun mä sain heidän kasvoillaan aikaan sellaisen ilmeen, että heidän molempien silmät katsoi sillain semmoisella katseella, että ne ei ole ennen kattonut. Ja suu oli niinku O-muotoinen. Ja sit semmonen
1: oliko
0: niinku,
1: tämä siis sun tyhmyydestä jo?
0: Oli valitettavasti.
1: En malta ottaa.
0: Ja sitten tiedätkö semmoinen, niinku, että sormet osuu tuohon silmään tai tuohon otsaan. Ja että on sillä, että ei nyt ihan oikeasti, nyt jotain rajaa. No me istuttiin siis kuppilassa, kuppilan pöydässä ja mä rupesin kertoa, että eilen illalla kun mä menin kotiin ja oli hirveä pissahätä niin kuin pitkään. Mutta sitten kun mä menin pissalle, niin mulla jäi semmoinen fiilis koko ajan, että tämä ei niinku tyhjentynyt kunnolla. Et mulla on edelleen sellainen pissahätä, että mä olisin halunnut mennä nukkuun.
1: Mut... Ihana päästä osaksi siis tämmöistä miesten keskeistä. Siis tostako te puhutte?
0: Joo. Tämä alkaa olla.
1: Te näette niinku pitkän viikon päätteeksi yhdessä kuppilassa.
0: Kyllä.
1: Niin te puhutte. Nois. Okay.
0: Kyllä. Ja, sitten ja me oltiin nähty itse asiassa edellisenäkin päivänä. Että me nähtiin niinku uudestaan. No sitten mä olin sillä lailla, että se oli ihan sikaristautunut. Sitten oli silleen, että no lähtikö se pois? Täytyykö semmoinen lääkäri tai jotain? Että onko toi niinku normaali? Sitten mä silleen, että kyllä se lähti pois. Mutta mä keksin sitten nerokkaasti, että eka mä olin sillä, että no jos mä valutan vettä, niin sitten hän tulee niinku uudestaan pissahätä. Mutta se ei toiminut, vaan...
1: Siis valutat vettä mistä?
0: No jos veden lorinahan tekee sellaisen, että niin. Jos sä haluat vaikka pränkätä jotain, niin sä laitat sen käden veteen tai vettä tippumaan ja saattaa pissata housuun unissaan. Niin sitten mä olin silleen, että se lähti sillä, että mä menin suihkuun. Ja suihkutin mun napaa vettä, jolloin sitten se tulee mun pippelistä se sama vesi ulos, jolloin mä vähän niinku pissaan tavallaan. Niin sit vasta. Ja sit mä olin silleen, että laitoit, anteeksi, napaan vettä. Sit mä olin silleen, että joo, kun navassahan niinku reikä, niin se menee sieltä samasta kautta sinne niinku tonne ja sit se tulee kaikki sieltä ulos kerralla.
1: Mitä?
0: Sitten sanoin, että ei navassa ole impu reikää.
1: No ei navassa ole reikää.
0: Niin, no niin, ne sanoo tolleen samalla lailla.
1: Siis ootko sä elänyt nää, siis kaikki vuodet sun elämä, miksi sä oletit, että navassa olisi, siis sä oletit, että siellä on semmoinen samanlainen reikä vähän niin kuin joku, tiedätkö, sierain.
0: No joo, mutta paljon menee pienempi, niin kuin, tosi pieni.
1: Niin, mutta silleen, että se menee niin kuin sun elimistöön kaikki, mitä sä laitat sun napaa,
0: no.
1: Basically.
0: Periaatteessa. Niin,
1: ja mitä sä oletat, että se
0: kun mä en tiedä, kenenkaan mä oon ollut suihkussa joskus 3-4-vuotiaana, kun mulla on sanottu, että toi
1: ja
0: menee napaa toi.
1: Ja anteeksi, oota, lopeta. Miten sä siis oletat ylipäätään, että se menisi niin nopeasti, että sä laitat sun napaa niinku vettä ja sit se tulisi susta niinku kusena ulos silleen niinku sekunneissa?
0: No, jos siellä on joku suora putki, mutta nyt kun tätä alkaa miettiä enemmän, niin eihän se kyllä ehkä oo ihan noin.
1: Ja
0: mä en eka hyväksynyt tätä. Mä olin sillä että mä katson vaikka Googlesta, että 100 varmasti navassa on reikä. Ja sit mulle sanoi Google tosi nopeasti, että joo, navassa ei ole reikää.
1: Mä en niinkö sano.
0: Joo, niin sano. Ja sit mä olin sillä että niin, että esimerkiksi Vesalan biisissä lauletaan, että napaan tegilaa.
1: Joo, ei
0: niin eihän sitä napashottia pystyisi ottaa, jos navassa olisi reikä.
1: Tähän mäkin olin tulossa, että niinhän Olkakin just jossain se uudessa musiikkivideossa niin kuin kaataa vaan jotain alkoholia sen napaan.
0: Niin.
1: Tietysti siitä sitten semmoinen koko kroppa desifiointi oikeas, mutta...
0: Mutta eikö tämäkin ollut hyvä oppia myöhään kuin ei milloinkaan?
1: Mä en osaa sanoa tuohon yhtään mitään.

0: toi mun juontopari äsken kertoi, aikuinen ihminen, että hän viime viikonloppuna sai tietää, että navassa ei ole reikää ja että jos sä laitat sun napaa esimerkiksi vettä, niin se ei tuu niinku
1: virtsaputkesta ulos.
0: Joo. Ja mä en osaa sanoa tästä aiheesta yhtään mitään enempää. WhatsAppiin muun muassa on tullut ihmetteleviä kommentteja, että imppu mitä ja eihän sitä kaikkea voi tietää, mutta hitto oli kyllä mielenkiintoinen jutska.
1: No mutta sehän on positiivista, jos se oli kerrankin mielenkiintoista jutskaa impun suusta. Tänne tuli myös viesti, että tämä on kyllä osiosta. Kerro jotain, mitä vanhemmat tai joku muu sukulainen on kertonut sulle tai valehdellut ja sä oot uskonut tähän päivään asti. Niin olen uskonut tähän päivään, tai itse asiassa lauantai-iltaan kello 22.30 asti.
0: Mutta nyt on pakko antaa siis propsit sulle, että sä tuut tänne siis suoraan radiolähetykseen kertoa tommosen asian, koska jos toi olisin mä, niin kukaan ei saisi ikinä tietää, että mä oon luullut noin.
1: No, mulle ei ole niinku, tiedätkö, mun maine on jo mennyt ajat sitten, ja siellä on niinku mä oon myynyt, joten ei ole enää sillä lailla väliä. Ja siis tämähän voi olla, että tuolla on joku, joka on sillä lailla, jolle on kerrottu sama asia. Ja hän on sillä lailla, että et onneksi mä en nyt nolannut, kun mä menen vaikka, tiedätkö, ekaa kertaa mun puolison sukulaisten kanssa johonkin ja sit mä oon sillä lailla, tulee napapuheeksi jostain syystä. Mut miksi napa ei sit saa kaivaa?
0: Mitä?
1: Jos siellä ei ole reikä, jos se on niinku umpi, niin miksei sitä saa kaivaa, kun on sanottu, että täällä kaivan napaa? Vai onks vaan mulle sanottu?
0: Sä oot vaan kaivannut kaikki paikkoja sillä lailla, että älä nyt, älä vaan koko ajan kaivaa. Mut siis kyllä noita juttuja on, mutta mä haluaisin uskoa, että tää sun juttu ei sivistänyt ainoatakaan yli 10-vuotiaista ihmistä.

0: Joo, yhtä paljon kuin mä olin fiiliksissä niistä jalkapallon MM-kisoista.
1: Neljän yhtään siis. Mm. Mutta kyllähän sä tiedät, että sä et vaan halua myöntää sitä. Mutta tiedätkö, niin kuin, kyllähän mä oon aika trendikäs. Mä oon vähän semmoinen, mä itse kutsun jopa itseäni niin kuin Kirkkonummen trendsetteriksi. Siis ei kukaan kyllä seurannut vielä mun muotia tai sillä lailla ja kaikki olisi vähän
0: niin, sillä kukaan muu ei siis, kun sä kutsut itse. Sä oot antanut tämän niin kuin siis nimityksen itsellesi ja sä kutsut itse sille.
1: Niin, lempinime ei kyllä saisi ikinä antaa itselleen, mutta sitten toisaalta, jos sä vaan tarpeeksi kauan jaksat jauhaa jotain juttua, niin sitten jengi ei vaan enää jaksa välittää, tiedätkö?
0: Se on täysin totta.
1: Mutta nyt mä oon miettinyt sitä, että kun mä tuossa luin Helsingin Sanomia ja siellä tuli tämmöinen juttu, mikä alkoi sanoilla se leipäteksti, että hirveän nolot ja sitten näin ajatteli stylisti ja muotivaikuttaja Emilia Tamminen lapsena iskän aurinkolaseista. Nyt hän kaivaa nuo samaiset lasit esiin ja pitelee niitä kuin harvinaista aarretta. Ja sitten tämä jatkuu näin. Isän kaapista löytynyt Y2K-tyyppinen hattu sopii vaellusluukkiin. Hmm. Niin onko isävaatteet tulossa siis muotiin?
0: Isävaatteet on ollut muodissa jo vaikka kuinka kauan. Mä en edes muista, milloin mä oon alkanut varastaa mun iskän vaatteita.
1: Siis sä käyt sun isken vaatekaapilla?
0: Joo, tosi usein. Mä oon aloittanut sen jo varmaan yläasteella.
1: Häh?
0: Joo, mä oon ollut ihan silleen, oh my god, mä haluan nyt jonkun semmosen coolin, kivan, ison jonkun niin, kollegepaidan.
1: Niin, semmonen oversize juttu.
0: Joo, sit mä oon ottanut niitä iskältä. Ja edelleenkin, siis mun äidin ja iskän, niin mä voin sanoa, että niiden vaatekaapista oikeasti vaatekappale kerrallaan, niin se vaan tyhjenee. Mutta mun vaatekaappi täyttyy koko ajan heidän vaatteistaan.
1: Eli sä vähän niin kuin konmaritat heidän puolestaan.
0: Joo.
1: Periaatteessa. Joo. Ja sitten jos ne ei kysy kato niitä vaatteita, niin sä oot tehnyt heille vaan palveluksen.
0: No riippuu vaatteista.
1: Mutta toi on kyllä, niin no joo tavallaan. Mä kyllä oon lainannut, tai no joskus jos ei ollut puhasta paitaa ja iskällä on sitten ollut, niin sitten mä oon saattanut lainaa. Äitiltä niin. Mä oon kerran elämässä lainannut. Mm. Me oltiin jossain ulkomailla ja sitten mulla ei ollut yhtä hupparia mukana. Mä olin silloin jo hyvä pakkaa. Mulla oli pelkkiä teepaitoja mukana. Niistä mä joudun lainaa äiti hupparia, kun yhtäkkiä satokin lunta. Mä en muista missä hitoksessa me oltiin, mutta tässä on Keski-Euroopassa. Eli isävaatteet on muodissa, mutta milloin iskävitsit sitten tulee muotiin? Koska sitten mä olisin oikeasti, ainakin henkisesti, ihan siellä niinku huipulla.
0: Sitten kun sulla on se lapsi ja sä käyt niissä iskäkerhoissa, niin sitten ne tulee muotiin.
1: Sitten vasta,
0: mutta nuo iskävaatteet on kyllä, ja sitten mun on pakko sanoa, että noista mun omien vanhempien vaatteista, niin mun iskä esimerkiksi on niin mussukka, niin hänhän nyt on ihan silleen niin kuin, että hän ei kiinnosta, jos mä otan häneltä vaatteet. Hän on ihan silleen, joo, ota vaan, tarvitko ton ja ton. Mutta sitten taas mun äiti, niin mä saatan sille vähän lainata. Mm. Ja sitten esimerkiksi just viimeksi, mä kävin 2 kertaa sitten, kun mä kävin mun vanhemmilla, niin mä otin mun äidiltä semmosia festariasusteita. Mä muun muassa otin häneltä niinku siis vöitä. Ja sitten äiti oli myös festareille. Ja sitten äiti oli, että mulla ei ole ainoatakaan vyötä. Ja mä olin, että aijaa, niinkö, voi voi,

0: asut Helsingissä, niin ootko sä nähnyt lisääntyneitä retkeilyvaatteita tai muuten rennompaa kasuaalipukeutumista?
1: On, mutta mä sanoisin, että tämäkin on kyllä ollut aika pitkään niin semmoinen rennompi pukeutuminen niin kuin pinnalla. Mutta tämmöinen retkeily niin kuin pukeutuminen, se on kyllä vähän silleen uusi juttu. Ja kieltämättä mäkin kaikkien algoritmien ja kaikkien seuraan kauheasti kaikkea muotisältöä, niin kyllä mäkin sitten esimerkiksi nyt, kun oli keväällä Coachella-festari tuolla Jenkkilässä, ja sitten esimerkiksi Billie Eilish ja Hailey Bieber ja kaikki tämmöiset coolit, ihan supermega julkkikset, kun ne menee sinne festareille. Nehän ei hirveästi välitä, mitä ne laittaa päälle, koska ne vaan on siellä.
0: Ne vaan on, ne on se henkilö.
1: Joo, nimenomaan. Mutta sitten niillä oli semmoiset tuulitakit esimerkiksi päällä. Ja sitten mä katsoin niin paljon niitä kaikkia Coachella-videoita, ja mä näin niin paljon videoita Hailey Bieberistä ja Billie Eilishistä, ja niillä oli semmoiset tuulitakit, ja mä olin ihan silleen, toi on niin hieno. Ja sen jälkeen mä obsessoin, että mun on saatava tuulitakki. En todellakaan sen takia, että haluaisin niin jotenkin, että se suojaisi mua siltä tuulelta, vaan koska mä haluan näyttää yhtä coolilta kuin Billie Eilish. Ostin tuulitakin. Mutta toisaalta ihan hyvä. Se on mun mielestä ihan hyvä ostos.
0: Siis tuulitakkihan on tosi rento.
1: Joo.
0: Ja jos tuulitakit on muotia, niin pikkuhiljaa me Kirkkonummellakin sitä aletaan olla niin kuin muodikkaita, koska siellä jos jossain näkee tuulitakkeja. Mutta siis tää retkeilyvaatetus, tää on niin kuin trendi. Tämä termi, jota mä en ole ikinä kuullut, on gorpkore, eli muotitrendi, joka yhdistää käytännöllisiä vaellus- ja ulkoiluvaatteita urbaaniin katumuotiin.
1: Mut kyllä toi, katso, ootko käynyt Helsingin keskustassa pitkään aikaa?
0: Viikonloppuna.
1: Mutta siis kyllähän siellä näkyy tuommoista, ei ehkä viikonloppuna, mutta just silleen arkena. Ja esimerkiksi festareilla, mä oon nähnyt tosi paljon, just noilla isoilla festareilla, missä just on niinku, tiedätkö, just silleen, että yritetään pukeutua tarkoituksella vähän silleen, nonchalantisti, eli silleen, että ei yritetä. Tahallaan koitetaan näyttää siltä, että ei yritetä niin kuin panostaa.
0: Mutta kuten tässä jutussakin sanotaan, niin osa, yllätys, osa tästä villityksestä johtuu siitä, että retkeilyvaatteet on tosi laadukkaita ja tehty mukaviksi sillä lailla, että aina ei tarvikaan pukeutua vaan sillä lailla, että tämä näyttää hienolta. Se voisi myös tuntua mukavalta.
1: Niin, mutta mä oon kyllä, mä oon silleen all in for this trend. I love it.

0: Nyt on taas löytynyt Hesarista uutinen. Etusivulla oli isolla, että HS Seinäjoella. Ja mähän innostuin.
1: Mm-hmm. Heti kun ollaan siellä sun huudeilla abouttia rallaan, niin näinpä. Saat ihan intopiukeen.
0: Joo, ja otsikko kuuluu näin, että pikkukylä perusti oman turvatiimin, jollaiset yleistyvät Syrjä-Suomessa. Ja tää kyseinen uutinen käsittelee Etelä-Pohjanmaan Kihniän kylässä perustettua kyläturvatiimiä. Ja toi Kihniön kylä itsessään, niin sehän on aika pieni. Että se ei ole ihan niinku verrattavissa Seinäjokeen kuitenkaan silleen itse siihen ydinkaupunkiin, missä on oikeasti paljon ihmisiä. Mutta on siis tämmöinen vapaaehtoisista, että kyläturvatiimi on kylän asukkaista koottu vapaaehtoinen ryhmä. Siinä mietitään etukäteen, kuka tekee ja mitä, jos häiriö tulee.
1: Siis onko tämä niinku poliisit? Ei. Vai mihin nämä varautuu? Häiriötilanne kuulostaa multa siitä, että jotkut, tiedätkö, tulee joku mellakka tai joku tiedätkö, rauhoittu
0: mielessä. No siihen vaaditaan varmaan koko Kihniön kylä, että saadaan semmoinen mellakka aikaiseksi,
1: niin,
0: mutta ei.
1: Niin, tai jos sitten se estettyy, niin varmaan molemmat. Siellä niin. On sitten 3 ja 3. No ei nyt faineskaan. Kihniölle pelkkää rakkautta.
0: Näinpä, mutta siis tämä on yhteiskunnan häiriötilanteisiin. Että esimerkiksi, jos yhtäkkiä ei tulekaan vettä, tai tulee jotain tällaisia häiriötilanteita, niin heillä on muun muassa tämmöinen rengaskaivo, jota on pidetty kunnossa juuri siksi, että häiriötilanteessa siitä saisi juomavettä koko kylälle. Ja että on mietitty valmiiksi, mistä vettä saadaan, jos sitä ei enää tule hanasta, koska 2000-luvun alussa oli tämmöinen tilanne, että oltiin monta päivää ilman vettä. Niin tämä kylä on siis yhdessä varautunut tämmöisiin tilanteisiin, ja näillä, niin kuin, ei kaikilla, mutta täällä on nimetty ihan omia tämmöisiä vastuualueita sitten. Että jos näin käy, niin tiedätkö, kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Eikö se jotenkin näin mene se sanonta?
1: Jotenkin näin. Ja siis ei olekaan Kihniössä, vaan Kihniän kylässä. Mulla on selkeästi joku pikku lukihäiriö puskee tuolta näin maan.
0: Mä luulin, että sä vaan sanoit siis semmoisen lyhenteen, niin mä en tarttunut. Kyllä mä tiedän, että sekin on eri paikkansa. Mutta täällä on esimerkiksi siis lueteltuna täällä Hesarin jutussa lopussa näitä kyläturvatiimin rooleja.
1: Okay.
0: Että on 12 erilaista roolia. On koordinaattori, viestintävastaava, ensiapuryhmä, alkusammutus- ja pelastusryhmä, kylätalovastaavat, tekniikkavastaavat, tie- ja maastojoukot, naapuriapu, asiointiapu ja muonittajat, vesihuoltoavut ja henkinen tuki. Mieti, että siellä pienessä kylässä, mitä tässä sanottiin, että yli joku 300 ihmistä, niin täällä on oikeasti niin kuin 12 vastuuhenkilöä ja he sitten vetävät sitä koko kylää, että jos tulee tämmöinen paha tilanne. Ja tämä muistuttaa mua vähän siis niin kuin laivatöistä, kun meillähän siellä on aina siis semmoiset omat niin kuin kaikki turvajutut. Mm. Ja meillä on kaikki harjoitukset. Että sitten jos tulee tämmöinen niin kuin hätätilanne, niin sitten pitää osata ottaa koppia. Niin mun mielestä on hienoa, että tällainen niin kuin ennakoidaan. Ja ollaan oikeasti silleen, että tiedätkö, me ollaan We're all in this together, niin kuin High School Musicalissa.
1: Tuossa on tuollaista vanhan ajan kylähenkeä.
0: Ei, kun mulla tulee mieleen joku, tiedätkö, joku elokuva, joku tiedätkö, niin kuin piirretty elokuva, missä on semmoinen pieni kylä.
1: Joo, musta ei ehkä olisi kyläturva tiimiin, mutta täällä olisi tämä henkinen tuki, josta sanoit, niin tämän tehtävä on lyhyt ja ytimekäs, kuuntelee ja on tukena. Se voisi ehkä sopia mulle. Jos mä sua yhtään Linne tunnen ja nyt alan koko ajan pikkuhiljaa paremmin, niin sä voisit olla ehkä tuossa viestintä vastaava, hoitaa tiedottamisen WhatsApp-kylätalo ilmoitustaulu ylläpitäisi. Hei, jos tulee joku häiriö, niin pitääkö käydä oikeasti tuolla laittaa ilmoitustaululle?
0: No ilmeisesti, ainakin tuolla Kihniön kylässä.
1: Kuka lukee ilmoitustauluja vuonna 2026?
0: No mä uskon, että he on nyt, koska he ovat noin tietysti, isosti lähtenyt tähän, ne on nyt niin kuin locked in. Tähän juttuun, niin mä uskon, että sitten ne kaikki kyllä ne pitää huolen siitä, että he että jos ne on oikeasti nähnyt näin paljon vaivaa tähän mennessä, niin eihän toi juttu nyt voi niinku kaatua siihen, että jengi ei vaan seuraa jotain niinku heidän omaa ilmoitustauluaan.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Puhuttiin äsken tämmöisestä kylästä, kylästä, jossa kyläläiset varautuu häiriötilanteisiin. Ja täällä oli esimerkiksi tämmöinen, heillä on tämmöinen, on eri 12 erilaista roolia. Ja täällä on esimerkiksi tämmöinen henkinen tuki, kuuntelija on tukena. Ja sitten mä sanoin, että se sopisi mulle ja Linne voisi olla toi viestintä vastaava, hoitaa tiedottamisen WhatsApp-kylätalon ilmoitustaulu. Ja mä olin sillä, että miten ilmoitustaulu, että kuka niitä lukee 2026, niin WhatsAppiin tulee viestejä, että tilanne ilman digia on hyvin mahdollinen, siksi ilmoitustaulu. Mä sanoisin, että tuommoisessa pienessä Kihniän kylässä, niin kaikista nopein ilmoitustaulu on sellainen kyläläiseltä kyläläiselle menevä. Esimerkiksi Kirkkonumella joku kertoo jonkun juorun, niin se on kuule 10 minuuttia, niin se on jokaisen tiedossa. Niin mä uskon, niin, että se toimii tuollakin.
1: Voi olla, että kyllä mä uskon, että se kanssa toimii aika pienestä kylästä kuitenkin kyse. Ja tässä nimenomaan nämä hätätilanteet tai häiriötilanteet oli tällaisia.
0: Jos siellä sanotaan, että kuule Marja-Liisalla ei tule mäen päällä hanasta vettä, niin sen jälkeen kaikki tietää mennä kokeilemaan omaa vesähänää, että onko tämä vaan Marja-Liisa-ongelma vai kaikkien ongelma.
1: Kyllä, ja nämä on näitä häiriötilanteita, kun veden tulo lakkaa tai just joku netti ja sähköt menee. Mutta sitten mä aloin miettiä, että tämä on vähän niin kuin kuitenkin tämmöinen next level kotivara. Tai tämä on tämmöinen koko kylän yhteinen. Mutta sitten esimerkiksi, onko sul imppu siis kotivaraa?
0: Ei valitettavasti.
1: Ei mullakaan. Mulla ei todellakaan
0: ole. Vettä pitäisi vähintään kyllä olla.
1: Joo, ei kun oikeasti mua hävettää sekin, että mitä jotenkin just silleen niin kuin myöhään Eliette edes kuuli tästä. Ja mua niin kuin kiinnostaa, että onko niin kuin jengillä ihan oikeasti, koska kyllähän siitä on kuullut puhuttavan, mutta esimerkiksi niin mun lähipiirissä musta tuntuu, että siihen suhtautuu vähän silleen, että no joo.
0: Sitten sen ajan ongelma,
1: vaikka
0: tiedätkö.
1: Voihan on ihan siis kelaa, jos tulee se hetki, kun niin kuin kaikki menee. Ja sitten sulla ei oikeasti ole sitä vettä tai sitä jotain ruokaa, koska sitä pitäisi olla niin kuin riittää koko perheelle ainakin 72 tuntia. Mä tiedän, että mulla on mun semmoisessa kaapissa yksi semmoinen juomapullo, jonka mä oon joskus ostanut tyyli jostain ulkomailta. Ja mä en vaan ikinä jotenkin siis, mä ostin sen siihen hetkeen, mä jotenkaan ikinä avannut sitä, mä vaan rahan sitä mukana, ja mä rahan sitä aina mun kotiin asti, ja se on edelleen mun kaapissa avaamattomana. Yksi vesipullo.
0: Niin tämmöinen lähdevesipullo. Joku.
1: Joo, se on tuotu jostain, en mä tiedä, puolesta.
0: Eli on puoli litraa vettä.
1: Joo.
0: Kyllä sä just 72 tuntia varmaan sillä pärjäät, mutta ehkä mä menen tänään ostamaan kotivaran. Mä ostan vesikanisterin, sitten mä ostan, tai no mä en tiedä miten mä saan sen ostettu ilman hirveästi rahaa, kultaharkon ja sitten mä ostan ritsan ja pari kiveä otan luonnosta, niin sillä mä luulen, että mä pärjään.
1: Niinkö meinaat?

0: Maastopaloja vastaan kamppaileviin Espanjaan ja Ranskaan ennustetaan uusia helteitä. Espanjan ilmatieteen laitoksen mukaan ainakin sunnuntaihin kestävä uusi helleaalto nostaa maastopalojen riskitason erittäin korkeaksi lähes koko maassa. Lämpötilat nousevat viikon mittaan monin paikoin noin 40 asteeseen. Espanjassa noin 60 000 ihmistä on paennut kodeistaan Madridin ympärillä syttyneiden maastopalojen vuoksi. Lämpötilojen ennustetaan nousevan viikon mittaan myös Ranskassa, jonka lounaisosassa ainakin 220 000 ihmistä on joutunut pakenemaan maastopalojen tieltä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on tavannut Britannian uuden pääministerin Andy Burnhamin. BBC:n mukaan Britannia jakaa Ukrainalle oikeudet uuteen elektronisen häirinnän järjestelmään. Häirintäjärjestelmä auttaa drooneja liikkumaan ilman, että niitä havaitaan. Britanniasta Zelensky matkaa Yhdysvaltoihin, jossa hänen on tarkoitus tavata presidentti Donald Trump. Presidentti Trumpin mukaan Yhdysvallat käy parhaillaan hyviä keskusteluja Iranin kanssa. Trump varoittaa olevansa valmis voimakkaaseen sotilaalliseen toimintaan, jos diplomatia epäonnistuu. Molemmat osapuolet ovat keskeyttäneet hyökkäyksensä. Eri puolilla Lähi-Itää aseellisten ryhmien hyökkäykset sen sijaan ovat jatkuneet. Saudi-Arabia kertoo ampuneensa alas droneja, jotka Iranin tukemat joukot Irakissa olivat lähettäneet maan öljylaitoksia vastaan.
1: Markku Lehtimäki toimitti puolen yön Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja nyt tästä käynnistyy uusi päivä, se on tiistai, onpa glamouria. Ja täällä keskiyön jälkeisessä ajassa Laura Haikala toteuttaa teidän yöradiolaisten toiveita parin tunnin ajan. Tervetuloa seuraan. Tuon äskeisen ohjelman aikana olen jo kerännyt listaa täyteen. Meillä on ensimmäinen tunti jo täynnä, mutta toiselle tunnille olen aloittanut jo biisien keräilyn ja haalinnan ja etsinnän. Saa siis toivoa, kun nuo yhteystiedotkin tuossa juuri ennen uutisia kerrottiin. Santun toiveella alkuun. 86 illan jatkumona nuoruuteni musiikkia. Karbo, tyytyväinen. Albumilta pitkä tie. Ei löydy mistään, eikä kuulu mistään. Viimeinen lomaviikko ja mä oon tyytyväinen, vaikka työt alkaa. Sopisi nyt hyvin tunnelmaan.

Näin tyytyväisesti alkoi toiveiden yö Garbon kappaleella. Kiitoksia Santulle toiveesta ja kiitokset myös Jukalle. Hän on siellä kanssa varmasti odotellut omaa toivettaan. Aivan loistava kappale loistavalta bändiltä alkaa viesti. Tarvitseeko muita perusteluita? Rush ja Time Stand Still. Näin terkuin Jukka. Amy Mann on myös mukana.

0: Jukan Rush toive herätti kiitosta WhatsAppissa. Tämä oli kappale Time Stand Still. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3, Tampereen läntinen kehätie, välillä Sarankulman liittymä ja Lakalaivan liittymä suunta itään. Onnettomuus sulkee ajokaistan liikenteeltä, eli tie 3, Tampereen läntinen kehätie, välillä Sarankulman liittymä ja Lakalaivan liittymä suunta itään. Onnettomuus sulkee ajokaistan liikenteeltä.
1: Marjastusaika on parhaimmillaan, ja ihmisten illassa kootaan yhteen vinkit ja fiilikset metsän antimista. Lähetyksessä kuullaan hanuristi Illasta ja Antti Paalasen mietteitä marjanpoiminnasta sekä luontoalan asiantuntija Mari Kajasvirran vinkit sienimetsään. Poikkeamaan polulta sinut johdattaa Ruut Parikka sekä Jenny Lehtinen. Tule kuulolle tiistaina kello 18 ja osallistu lähetykseen, olit sitten parhaillaan perkuuhommissa tai mustikkametsällä.
0: Seuraava toiveviesti on Ilmarin. Toiveena olisi näin yön hiljaisuudessa kuulla Esko Rahkosen levy Yön hiljaisuudessa. Siinä soi komeasti haitari ja Esko Rahkosen samettinen ääni on parhaimmillaan. Kiitos, jos kuulisi, Ilmari.

Esko Rahkonen, ja Yön hiljaisuudessa oli tämä kappale, joka soi täällä Toiveiden yössä ja vähän ryhdikkäästikin. Ani kirjoittaa, että Italia ja Mark Knopfler -fani toivoo kuulevansa Lights of Taormina. Upea sävel ja hienoa soittoa. Ystävällisin terveisin hän saattelee viestinsä matkaan. No mepä kuunnellaan ja nautitaan.

Lights of Taormina. Mark Knopfler soi tässä niin kauniisti. Ja tuolta tuli kehuja myöskin, että joku muukin on fani, mutta ei ollut kuullut tätä kappaletta aiemmin. Joten tällaista kivaa jakamista tämä Toiveiden yö parhaimmillaan tosiaan on. Ja jatkamme sitten toiveilla, jonka on lähettänyt meille Sari. Odotappa vain.

0: Radio Suomi.
1: Hei, viimeinen eppujen festarikeikka takana. Itkuhan siinä tuli. Popedan Pate ja Yön Olli myös toisella tapaa kyynelten myötä hyvästelty. Vuonna 1974 syntynyt on kuunnellut ja saanut nauttia ikinä tehdyistä sävellyksistä, koska kaikki parhaat biisit hän on tehty. Metallica, Bon Jovi, Always on my heart, mutta nyt toivon Vihreän joen rannalla. Kiitos, eput, sydän. Ja näin Sari allekirjoittaa viestin.

Kiitollisen Sarin toive oli tämä Eppu Normaali Vihreän joen rannalla. Niin meillä on nyt vähän tyytyväisiä ja kiitollisia tyyppejä täällä yössä. Mutta se on aika tärkeää ihmiselämässä löytää niitä kiitollisuuden aiheita. Sehän lisää hyvinvointia ja onnellisuutta kuin sellaisia bongaa, että ai että, tämäkin asia on mun elämässä aika kohdillaan. Seuraava toive tulee Mikaelin kynästä. Tai en mä tiedä, onko hän näpytellyt. Ehkä hän on näpytellyt tämän kuitenkin. Rainbow All Night Long. Oli hyvä bändi ja hieno biisi, jossa on reipasta meininkiä. Mukavaa kesäyön jatkoa.

0: Night Long oli kappale.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä.
2: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
3: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereita vielä.
0: Musikaalinen hevi on mun niinku inhokigenre. Niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku sen, tää ei ole niinku lajityypin niinku...
3: Ei ole vielä
0: se ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
1: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
4: Yle, Radio Suomi.
0: Iltaa Laura. Musiikin välityksellä kesätunnelmaa voisi tuoda iloinen kappale Meren rantaan Katja Lukin ja Ann-Kristiin. 2014. Ihan parasta kesämusaa. Tämän kappaleen Ann-Kristiin muuten levytti myös englanniksi nimellä C.C. Rider jo vuonna 1965 Islanders-yhtyeen kanssa. Kiitollisena ja hyvää yötä kaikille toivoen, Simo.

No kyllä toimii. Merenranta on Ann-Kristiin ja Katja Lukin. Ja sitten Tero, hypätään. Kyllä tämäkin on vauhdikas kappale, mutta tyyliltään hyvin erilainen ja tunnelmaltaan ja sanomaltaankin kaikkinensa. Tero kirjoittaa, että haluaisi kuulla pitkästä aikaa Frederikkiä ja kappale on Kumimies.

0: Faija.
1: Kuka?
0: Ai Haiduk. Sä numero on mun soiti, etkä Maijan. Tajuut sä?

Frederik ja Kumimies, tunsitte varmaan tämän sävelen kappaleesta Dracostadin tei. Ja sitten otetaanpa Raikan toive. Him ja Heartache Every Moment on Raikan kappalevalinta. Siinä on vähän sen ankeahko sanoitus, mutta se on todella hyvä biisi. Mukavaa yötä, Raikka toivottaa. No kiitoksia samoin sinne.

him heartache every moment. Ari Joutsenosta laittoi viestin ja haluaisi kuulla Ryan Yarbrough'n The Skyboat Song, joka on tuttu tuolta Outlander TV-sarjan tunnarina, ja kertoo, että hieno laulu, jonka haluaisin kuulla kokonaisena. Meillä valitettavasti ei ole tämän pidempää, jos tämä on olemassa pidempänä versiona, mutta pari minuuttinen tunnussävel kyllä kelpaa nyt tässä soida. Ja kiitos vaan toiveesta.

0: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
4: Tuosta Outlander-sarjasta piti sanoa, että kahta viimeistä kautta en ole katsonut. Sittenhän taisi tulla juuri uusi kausi, mutta on se kyllä semmoista aika mukavaa draamaa ja pakoa arjesta, jos joku kaipaa sellaista. Ja on siinä vähän romantiikkaakin. No niin, sitten Pekan toiveen vuoro. Saisinko esittää toivomuksen toiveiden yhden? Saat. Se olisi Jukka Kuoppamäki, Euroviisu-ehdokas vuodelta 1971. Paljon sanomatta jäi. Perustelu. Olen saanut päätökseen tunnetilan ylivuodosta kirjoittamisen. 1,5 vuotta se kesti. Laulu olisi kiitos itselleni, jaksamisesta ja toisi lohtua. Kuten laulussa koko elämän, niin 29 vuotta ja ero. Rakkauteni ei ole loppunut, kirjoittaa Pekka.

Paljon sanomatta jää, Jukka Kuoppamäkisen esittää. Esitti 0052 digitaalisen kellon lukemat ja täältä löytyy vielä kaksi toivetta ennen kuin otetaan uutiset väliin. Moi Laura, vieläkö mahtuisi soittoon tälle yötä Big Country-yhtyeen kappale Look Away? Sitä tuli luukutettua muinoin autostereoista piip-rallia poikain kanssa ajellessa. Eko Kajaanista kirjoittaa näin.

Big Country oli yhtye ja kappale nimi Look Away. Yksi kappale tässä vielä jäljellä ennen tosiaan noita uutisia. Nopea katsaus seuraavaan tuntiin kertoo, että siellä on yli puolet jo täynnä. Eli täyttyy koko ajan. Kari lähettää öisen tervehdyksen ja kertoo, että tuossa taannoin kuulin kappaleen, joka sopii itseni vallan mainiosti näin yövuorossa, kun pitäisi jaksaa tehdä vielä töitäkin. Solistiyhtye Suomi ja Unihiekkaa. PS aina väsyttää. Terveiset kaikille kaukopään yövuorolaisille, lähettää Kari vielä tämän myötä.

0: Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan tulevat viikot tulevat olemaan vaikeita maassa roihuvien maastopalojen sammuttamisessa. Macron lupasi Ranskan hallinnon tukevan alueen viranomaisia sammutustöissä.
1: Le feu est fixé, ce qui est une bonne nouvelle dans les Landes, mais on continue de se battre. Il a été stabilisé, comme on dit, mais il continue.
0: Palo on saatu hallintaan, mikä on hyvä uutinen alueelle, mutta taistelemme sitä vastaan edelleen. Se on saatu vakautettua, mutta se on yhä voimakas, Macron sanoi. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat käy parhaillaan hyviä keskusteluja Iranin kanssa. Trump varoittaa olevansa valmis voimakkaaseen sotilaalliseen toimintaan, jos diplomatia epäonnistuu. Molemmat osapuolet ovat keskeyttäneet hyökkäyksensä. Eri puolilla lähettää aseellisten ryhmien hyökkäykset sen sijaan ovat jatkuneet. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä tavata Trump tänään Washingtonissa. Lähteiden mukaan senaatti on kutsuttu tapaamiseen Zelenskin kanssa. Senaatin odotetaan myös aloittavan äänestyksen jo Zelenskin vierailun aikana uusista Venäjä-pakotteista. Pilvisyys vaihtelee tänään enimmäkseen puolipilvisestä pilviseen. Sade- ja ukkoskuuroja tulee lähes koko maassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 21, Etelä- ja Itä-Lapissa 20 ja 25 asteen välillä. Suuressa osassa maata varoitetaan ukkospuuskista tai rankkasateista. Pohjanmaan maakunnissa varoitetaan paikoin tulvista.
2: Jalmari Salaterä toimitti kello 1 Yle Uutiset. Yle, Radio Suomi.
3: Vai sadetta ja ukkosta ja tulvia. Meillä riittäisi vettä tuonne Eurooppaankin sitten sammuttamaan niitä paloja. Tällainen kesä meille sitten tuli. Minusta ihan hyvä. Mä en kauheasti helteistä perusta, mutta tiedän niitä, jotka ehkä kokevat, että nyt oli taas surkeat säät. No, kaikille jotain. Kaisallekin toive. Joku toivoi tuossa toiveiden yön alussa Carbon tyytyväinen biisin, alkaa tämä viesti. Ja siitäpä käynnistyi mulla mahtava nostalgiatrippi, kun muistin, että tyytyväinen on myös Jonnan kappaleen nimi. Siis muistatteko Jonna, joka pääsi Kimmel-yhtyeeseen, mutta lähti sooloilemaan ennen kuin kaikki ehti edes alkaa Popstars-ohjelman jälkeen. Niin voisinko kuulla ja voisiko muutkin kuulla tämän biisin, Kaisa kirjoittaa. Joo,

Jonna ja tyytyväinen takavuosien, oliko tämä hitti, kun mä en saa päähän, että kai tämä nyt aika paljon kuitenkin soi ainakin tietyllä kanavilla. Mutta joo, aika silleen niin kuin Jonnan tyylinen juttu tämä hänen soolouransa, kun miettii mitä Kimmel teki, niin ehkä hänen pitikin ottaa sitten se irtiotto. Jari kirjoittaa, että Bruce Springsteen ja Sad Eyes, niin paljon muistoja, lämpöisiä muistoja tuo tämä biisi.

0: Eikös tuossa aiemmin toiveiden yössä ollut joku laulu, jossa laulettiin Prusesta juuri? Niin tämä oli aika hauska, jotenkin ympyrä sulkeutuu. Sad Eyes.
1: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Studiossa Laura Haikala, mukavaa yötä kaikille kukkujille, jotka ovat yhä hereillä. Joku on siellä sängyn pohjalla. Itse asiassa aika monikin on sängyssä kuuntelemassa yöradiota, kun puhuttiin tuossa aiemmin siitä nukkumaan menosta ja Brian Johnsonin terveellisistä elämäntavoista, että pohdittiin, että voiko sängyssä kuunnella yöradiota, että onko se nukahtamiselle ja unelle niin kuin hyvä juttu. Uskotaan, että on. Brian Johnson tuskin on kokeillut yöradiota, niin hän ei voi tietää. Heippa Laura Pielisen rannalta. Tekisi meidän mielikuulla maustetyttöjen Entä jos en pärjääkään? Toivoo pitaru ja Mike.

Maustet tytöt, entä jos en pärjääkään? Varttia yli yksi on kello. Ja seuraava toive viesti. Ei sisällä toivojan nimeä. Näin kesälomalla kävi Per Gynt, bartender. Siinä on biisi, mikä toimi jo 92, kun autolla sai kesäyössä ajaa.

0: Per Gynt ja Bartender. Musta tuntuu, että toi mikki soi osan mun puheesta. Koivuniemen Paulaa on sitten listalla seuraavaksi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moro Laura, toiveena olisi Paula Koivuniemen Kapteeni aika. Tytär aloittaa tulevana syksynä yläkoulun ja kappale kävisi kaikessa melankolisuudessaan ajankohtaan paremmin kuin hyvin. Terveisin Sörnäinen.

Posket hehkuvat odotusta. Joko nyt päästään matkaan? Joko nyt täyttyvät toiveet? Oi kapteeni Aika, kertokaa meille nuoruudesta. Mutta kapteeni Aika vain hymyilee, sillä tulevaisuus kertoo itsestään.

Paula Koivuniemi, kapteeni Aika. Hei Laura, toivoisin kovasti soittoon Willie Nelsonin kappaleen On the Road Again. 600 kilsaa takana ja saman verran edessä. Terveisin Kalle. Tsemppiä Kallelle.

0: Willie Nelson, On the Road Again.
1: Siis se on ihan uskomatonta, että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olen varmaan, että pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Kuulija täällä kirjoittaa, että eilen Alppipuistossa esiintyi Tyson Blue, loistava laulaja, joka on aiemmin levyttänyt englanniksi, nyt suomeksi. Toivon kappaletta Vibe, ihanaa R&B:tä. Valitettavasti tuota Vibe-kappaletta meiltä ei löytynyt. Ainoa biisi, joka Ylen täällä tietokannassa on kappale nimeltään It's All Right. Tälle kuulijalle se kelpasi nyt paremman puutteessa. Mukava kuitenkin tutustua uusiin artisteihin. Tämäkin minulle ihan vieras.

Tyson Blue, It's All Right. Eiköhän me kuulla hänestä lisää tulevaisuudessa. Ainakin kiva soundi oli tässä. Kiitoksia, kun sivistit meitä kuulija, joka ei nimeään tähän viestiin laittanut. Seuraavaksi Anna-Maijan vuoro. Olisi hienoa, jos soittaisitte tämän harvoin kuulun biisin. Vieno Kekkosen tulkitsemana Hiljaa virtaa joki. Ystävällisin terveisin Anna-Maija.

Vieno Kekkonen, Hiljaa virtaa joki. Ja meillä on nyt synttärisankari siellä kuulolla nimeltään Marko. Tämä mies ekassa yövuorossa sitten toukokuun ja lomien jälkeen täytti äsken 54 vuotta. Marko haluaisi toivoa itselleen kappaleen Hyvä, paha, ruma mies, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Paljon onnea täältä Yöradiosta.

mi camí és, mi camí és. Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada

0: eikä mies.
1: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Hyvä paha ruma mies soi Markon synttäreiden kunniaksi. Riitta kirjoittaa, että Tyyne ja Martta, Kuumat aallot, on hauska kappale. Meillä oli pihapippalot ja tätä nauroivat jopa miehet.

Tyyne ja Martta ja kuumat aallot. Tulee ihan tuo ilmastonmuutos nyt tässä mieleen, että miten se ei varmaan helpota Tyyne ja Marttaa niin kuin yhtään. Alice in Chains ja Rooster on seuraava kappale. Faye kirjoittaa, ollaan kuhmoisissa ja pelataan korttia, olisi kiva kuulla tuo mahtava kappale.

Alice in Chains Rooster-kappale. Seuraavaksi viesti. Pari yövuoron laboranttia Riikka ja Taina lähettää Vienon toiveen biisistä yöradiolle ja samalla terveiset samaa yötä valvoville kollegoille valvomoon. Pankaahan tukevat kahvet tippumaan, että nämä muutamat tunnit jaksetaan ja tulokset on toivottuja. Biisi toiveena Kikan Sukkula Veenukseen.

Tervetuloa Veenukseen. Mä tuossa mietin, että kun aluksi lähti toi tommonen akustinen versio soimaan, niin oliko se niin, että siellä valvomossa keitettiin sitä kahvia ja sitten lähti kikallakin sukkula Veenukseen ihan eri tahtia. Pekka täällä erämökissä yksinään kuuntelee radiota Inarissa ja toivoo Tuula Amperlan kappaletta Hiukan pornografista. Mökissä ei kuulu mikään muu kuin radio, ei puhelin, netti ja tätä viestiä varten jouduinkin kiipeämään vaaran huipulle lähettääkseni tämän. Mukavaa yötä Lauralle. Kiitos samoin.

kaunista, joka sunnuntai soitan papille. Et nyt jätän hyvästi pepuille ja lupaan hänelle pyhästi, et kadun puheitain syvästi.

0: kaunista, mutta kaunista.
1: Kuule kunnian kukko laulaisi ja kulttuurilautakunnan stipendin. 1000 markkaa saisin, jos laulaisin puhtaasta rakkaudesta, mut kultani sanoisin.

Amberla, hiukan pornograafista, mutta kaunista. Ja seuraava kappale onkin viimeinen. Anne M. on kirjoittanut tämän viestin. Onko kuultu suloisempaa tappolaulua kuin Killing Me Softly, vaikka ei ole tarkoitettu varmaan niin ihan sananmukaisesti? Kiitos toiveesta. Lori Lieberman esittää kappaleen Hyvää yötä tämän myötä.

0: Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan tulevat viikot tulevat olemaan vaikeita maassa roihuavien maastopalojen sammuttamisessa. Lähipäiviksi Lounais-Ranskaan on taas ennustettu kovia helteitä, joten maasto kuivunee entisestään. Macron lupasi Ranskan hallinnon tukevan alueen viranomaisia sammutustöissä. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat käy parhaillaan hyviä keskusteluja Iranin kanssa. Trump varoittaa olevansa valmis voimakkaaseen sotilaiseen toimintaan, jos diplomatia epäonnistuu. Molemmat osapuolet ovat keskeyttäneet hyökkäyksensä. Eri puolilla Lähi-itää aseellisten ryhmien hyökkäykset sen sijaan ovat jatkuneet. Jemenin keskushallinto sanoi, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Keskushallinto sanoo varautuneensa tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormusin salmella. Haitin vaaliviranomaisten mukaan maan seuraavat presidentinvaalit käydään joulukuussa. Samalla on tarkoitus järjestää myös yleisvaalit. Vaaleja on lykätty jo pitkään maan epävakaan turvallisuustilanteen takia. Karibialla sijaitsevaa Haitia ovat piinaneet viime vuodet aseistautuneiden rikollisryhmien väkivaltaisuudet, poliittinen epävarmuus, köyhyys ja luonnonkatastrofit.
1: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.

0: Radio Suomi.
1: Kiitoksia vaan kaikille toiveiden yöstä. Toiveita tuli 200, eli todella paljon ollakseen maanantain ja tiistain välinen yö. No mutta mökkiläisiä ja muita kesälomaviettäjiä taatusti siellä on ollut linjoilla. Ja on edelleenkin. Jatketaan Yle Radio Suomen soittolistalla Jannika B. ja aivan ihana ja jotenkin viehättävä tämä seuraavaan elämään.

0: Kari Tapio, 15 kesää. Ihan hyvillä kappaleilla tämäkin osuus tässä on katettu.
1: Boys.
0: Sabrina jatkaa samalla linjalla. Itti ja toisen perään Boys, Summertime Love.

Kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.

0: Samuli Edelman esitti Karavaanari-kappaleensa, joka varmaan ihastuttaa ja ärsyttää, riippuu vähän, että keneltä kysyy. Seuraavaksi kuunnellaan Paikka auringossa yöuusintaa.
1: Oikein hyvää maanantaita ja alkanutta viikkoa toivottelee Radio Suomesta Pasilan studiosta Mia Krause. Jyrki Hakanen on lähtenyt ansaitulle kesälomalle, joten minä istun paikalla auringossa tässä seuraavan 2 viikon ajan. Tervetuloa mukaan.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.

sillä lailla 2 vuosikymmentä sitten Essi Vuorela. Tribuuttilevyltä Kaikki paitsi Mortensen on turhaa. Suomen eturivin artistit tekivät näin kunniaa Lasse Mortensenille. Toki myös tuo Lassen versio oli lainaa. Originaali kun oli kuubalaisen perkussionisti Mongo Santa Marian instrumentaaliesitys vuonna 1963. Seuraava kappale on sitten puolestaan huomattavasti tuoreempaa tuotantoa. Tässä Yölintuja, kertomus siitä, kuinka nuorella miehellä on kaikki kohdalla.

Oh, huokaisu loppuun. Kyllähän siltä kuulosti, että yölinnalla oli kaikki melko lailla kohdellaan. Jaana Lammi, hän on tangokuningatar 36 vuoden takaa, eli vuosi oli 1990. Mitä sinä muistat muuten tuosta kyseisestä kesästä? Kesän suurimpia hittejä olivat muun muassa Sinead O'Connorin Nothing Compares to You ja MC Hammerin You Can't Touch This. Elokuvateattereissa yleisöä villitsi Pretty Woman ja silloin siis myös Jaana Lammi kruunattiin tangokuningattareksi.

oli siis Jaana Lammi, soittaja, hei. Muistan, että vuonna 1995 ilmestyneen menestysdueton Tuhat yötä, jonka lauloivat Samuli Edelman ja Sani. Tämä parivaljakko palasi yhteen Suomen Euroviisukarsinnoissa 1998 oli vuosi.

0: vuosia tuo kappaleen tekijätiimikin oli sama. Tästä seuraavaksi kuultavasta Olen luonasi sun kappaleesta on vuosien saatossa muodostunut jonkinlainen ikivihreä, jonka kuuleminen vaikkapa karaokebaarissa ei hämmästytä kuulijoita.
1: Kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.

Samuli Edelman ja Sani siis Suomen Euroviisukarsinnoissa 1998. Itse en ole kyllä tuota kappaletta missään karaokebaarissa onnistunut kuulemaan. Toki se saattaa johtua siitäkin, että en niissä juurikaan aikaani vietä. Kello on 24 minuuttia yli puolen päivän ja seuraavassa sitten iskelmää ja rautalankaa yhdistelee taidokkaasti Pälkäniltä kotoisin oleva 30-vuotias laulaja Aukusti Koivisto, joka keikkaili uransa alkuvaiheessa monissakin eri orkestereissa. Vuonna 2019 Aukusti hyppäsi sitten soolouralle ja julkaisi ensimmäisen albuminsa Sinisen talon seinustalta, jolta löytyy myös tämä seuraava kappale,

hän oli Aukusti Koivisto. Uutta nousua elää nyt varmaan yksi Ysärin suosikkibändeistä eli Neon 2. Bändin toinen jäsen Rami Alanko on kunnostautunut Neon 2 lisäksi tekemällä paljon biisejä myös muille artisteille. Ja tässä seuraavassa niistä yksi, Tiina Petterssonin esittämä Ootan sua kuin kuuta nousevaa.

0: eräs kuuntelija huomasi tuossa melko hyvin, että aika paljon yhteyksiä löytyy tuosta Tina Petersonin kappaleesta Sting in Shape of My Heartiin. Ja niinpä muuten löytyykin, nyt kun se ääneen sanottiin.
1: Niiden ulkomuoto heijastaa sitä aina sitä tavallaan tapaa hankkia ravintoa ja sitä ympäristöä, missä ne elää.
2: Yliopisto-opettaja Veli-Matti Pakane on tutkinut kahlaajia pitkään ja ollut mukana myöskin niiden suojelutyössä. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa juttelimme kahlaajien hyvin erilaisista maailmoista, niiden muuttomatkoista, pesinnehaasteista, lumijoella, meren rannalla. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
1: En oikeastaan osaisi ollakaan, jos olisi pimmeitä yöitä täällä, että meillä on, me voidaan tehdä töitä läpi yön täällä, että se on niin, niin loistavaa.
0: Kello on 12.33 ja seuraava bändi on sitten siitä jännä, että vaikka se on ollut olemassa jo yli 3 vuosikymmenen ajan, niin oikeastaan kukaan ei tiedä bändin laulajan oikeaa nimeä. Paavo on yksinkertaisesti vain Paavo ja bändin nimi on Paavo ja Zephyr. Muistoja. Kappale kuljettaa meidät vuosituhannen vaihteeseen. Tarkalleen ottaen vuoteen 2002.

Siinä Paavo ja Zephyr. Seuraavaksi hypätään sitten dramaattisen käännösiskelmän pariin ja dramaattisen esiintyjän lisäksi draamaa kuullaan myös sanoituksessa, jonka takana on sanavelho Pertsa Reponen. Alun perin tämän I Close My Eyes and Count to Ten on esittänyt Dusty Springfield ja suomeksi se on kuultu muun muassa Topi Sorsakosken sekä Rayuan kirjoitetaan yllä esittämänä. Nyt ääneen pääsee kuitenkin Lea Laven, yksi minun lapsuuteni sankarittarista.

0: Siinä Lea Laveen Syliissä saat mut puristaa. Kello on 20 minuuttia vailla yhden. Tuossa varttia vailla luvassa ovat merisää tiedot, mutta ihan hetken kuluttua kuunnellaan vielä Vili Mustalampea. Hän esittää kappaleen Nuori sydän ja Vilin isä muuten Heikki Lajunen, Septetto Son-yhtyeen laulaja. Tuo kuubalainen sonmusiikki, sehän on perinteinen rytmikäs musiikki ja tanssilaji, joka kehittyy tuolla Kuuban itäosissa 1800-luvulla. Mutta sitä hetken kuluttua ja selkeä merisätiedot.
1: Kipasen nyt järveen, mutta

0: Mia Krause toimitti tämän.
1: Hän oli siis Vili Mustalampi ja kappaleen nimi oli Nuori sydän.
0: Ai, Mia vielä puhui siihen. Tämä oli uusinta, mistä syystä nyt näitä merisäätietoja ei tule, mutta uutiset kello 3 tulee. Hetki kuluttua aikamerkki.

0: Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan tulevat viikot tulevat olemaan vaikeita maassa roihuavien maastopalojen sammuttamisessa. Lähipäiviksi Lounais-Ranskaan on taas ennustettu kovia helteitä, joten maasto kuivunee entisestään. Toimittajamme Miina Väisänen Lounais-Ranskasta.
1: Yli 200 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan tältä Bordeauxn alueelta. Moni on siis joutunut jättämään kotiinsa. Ja tänne on perustettu evakuointikeskuksia, joissa ihmiset majoittuvat, jos eivät pääse enää kotonaan nukkumaan. Tai sitten he ovat lähteneet pois kokonaan muualle Ranskaan täältä Bordeauxn alueelta. Ja se, mikä on nähtävissä, on suuri solidaarisuus ihmisten kesken. Eli täällä pyritään paljon auttamaan ja tekemään lahjoituksia paikallisille ihmisille, jotka ovat joutuneet talonsa jättämään. Ja tietysti myöskin näillä talonsa jättäneillä on suuri huoli siitä, että palaako se oma talo ja joutuuko se kenties jopa ryöstön kohteeksi.
0: Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maan pääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa ja huomenna hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Carolinan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään Jumalan palvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena. Täällä meillä yötön yö päättyy Utsiolla tänään, kun aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsiolla yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien. Tämän jälkeen yöt alkavat vähitellen pimetä, vaikka pohjoisessa riittää vielä pitkään valoisaa myös öisin.
2: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Haikalan Laura kiittää nyt tästä yöstä. Ja käynnistellään vielä yhtä paikka auringossa -osiota. Mia Krause sen myös toimittaa. Tämä on tämmöinen kesän pidennetty paikka auringossa -setti. Ja sitten varhaisaamuun 4 eteenpäin Olli Haapakangas saapuu sinuakin herättelemään. Ehkä sinun kannattaa nyt yrittää mennä siis nukkumaan, ettei Olli herätä sinua liiaksi, jos aiot oikeasti vielä yöpuulle. Jos heräilet tähän aamuun, niin hyvää huomenta. Ensi yönä taas Haikala Yöradiossa.
3: Kipasen nyt järveen moskassa.

0: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
1: Kyllä, toiselle tunnille lähdettiin oikein mainiota maanantaita ja alkanutta viikkoa toivottelee paikasta auringossa tämän viikon ja ensi viikon ajan Mia Krause. Jyrki Hakanen viettää ansaittua kesälomaa. Lähdetään toiselle tunnille vähän niin kuin takki auki. Asialla Viki Rosti. Kappaleen nimi on Hyvä Rotsi.